נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לב, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפתי עצם, על איף שבוע קיץ מושלם, חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת ממך, אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש לי.

תרח מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

אלינו ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטן שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אין לנו פה להשיב כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדר בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כימך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו לך ונמתחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוחק וסער מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונתך עד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם לא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לגלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרם. אדוני ירחו וחלים, ירח אפיים ורב חסד לאלפים, צהו נפש וחטאה ונקים. סלחתן עמוננו לחטאתנו ונחלתנו, רחמנה אם קלנה כי עמד אברהם רחימם.

כלל. רחם על הגלי גבורתך ופרוק כלל. רחם על הדין על הפק לנהורה. רחם על הדין דחיית וגזור עלן. רחם על הדרך שווה עלן. רחם על הולה טיפרה כעובד על המשין מנן. רחם על הדיו החשרי עלן. רחמנ אחוון חפש לן. רחמנ חשוב עלן תבואן. רחמנ תבואן סגיען עינת עלן. רחמנ התגלגל ורחמך עלן. רחמנ כבוד שחמת ורוזה מנן. רחמנ לתעבד גמיר עלן. רחם על המחלוס וכל חווין ולעוויין. רחם על הנהור טובה חנהר עלן. רחם על הסעיד וסמיך הבלן. רחם על הוועדים על הטלטל. רחם על הפתח של

רחב על הטום מרוזך, רחב על המלדר ריקם מן כמך, רחב על הקלן כי המאוד נתלד עשה מכילה, דירחמים. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אירחו וחנו מערך אפיים ורב חסד ונצר חסד אלפים תעבון ואפשע וחטא ונפי צלחת לעבוננו לחטאתן ונחלתנו אנשי אמונה עבדו דיבורים לעמוד בפרס היו לנו לחומה נוחים אף בלחשם תרם כראוכה עניתם ורסות כאברי חמת למענם ברוב אבוננו עבדנו שאו הם מלאים נוחות פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים, מוסר סדקות ומתבשר לרוח, תוך הרעתם להם דומים. אל הורתם ומדות 13. וכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן, ויתייסב עמו שם, ויקרא

ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إلهي حلول إله حتى يرى الحسن حسن الألفين فهونا فزر حتى ونبقي سلحت العون الحطتين ونحلتان تمان مرعوت شاحن عدل مؤون رحم كخي مدتين سعكن بفن حتان اللي رحمها معلان نحام الهران לא תתעלם בעיתות כאל. אם ידע לעיני הכל, חסום פיסתן ועל יסטין עלינו, ויעמוד לסתור לסדקנו, דרכך רחו וחנון, מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון והרבה מחילה לחטאים ושמחה לפושעים מוכרתם להם גומר אל הורתן ולעודות ראש עשרה זכור לנו היום ברית של ראש עשרה כמו שהודעת לעלה ומקדם, וכן כתוב

ואז עמנו קלן במות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשוריך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכון העמתן חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל לבי ועיניי לחתו יאותו שער ולי לעשות הרב בעיניך התלחשו ויען אשר עבד ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו לפנים כשעורף ומה לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשבתנו ככתוב חטאתי הודיעך ועווני לא חיסיתי אמרתי הודיעה נפש עיל אדוני ואתה נסעת עוון חטאתי סלע נאמר מחשף שם לא יסניח ומודה ועוזב ירוחם אשמנו ברדנו גזלנו דברנו דופי ולשון הרע העווינו והרשענו זדנו חמסנו נפלנו שחר ומרמה יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעסנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אבואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לו, שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו ינו איוו נפרע פרנו תירתנו היית לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים משל ובנו שרות רבות צבבונו רחקת ממנו בעבוננו שמו אחריך אתנו כסון ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו ונוקשורפנו ומה לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשבתנו

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ימין וסר חסד לאלפים ונוסעו נפש וחטאה ונתן וסלחת להמוננו לחטאתנו ונחלתנו אלוהי

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

עם... עיר אלמעלה אומרים וחירי סגולה עונים ואומרים אדוני גלגל למעלה אומרים דגולי סגולה עונים ואומרים המוני מעלה אומרים וישראל ושרת המובלות המוני

בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים עלי ארסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך וחור ואל תשמע.

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון תומין לפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לימבנו לתועל עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו. פדנו מדי ישראל ורע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מדי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחותיך.

החיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרא רוע גזר דיננו, קבל ברחמי ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, וידוחק השעה והפרנסה, אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלמחה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ורוב הזכם תזכור, ורוב אהבה תזכור, ורוב עקדה תזכור, ורוב סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעתו בעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו.

עננו טהור העיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמימים.

חנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם הזרחתי ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ומתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך, סלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך, סלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה, סלמן ירושלים עיר הכל,

ישראל השרויים בשערות, צלמן יתומים ואלמנות, צלמן יונקן שדיים, צלמן גמולי חלב, צלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וצלמן חיים לו למען, צלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזר ברוות נורה יקדתם, דענה לדניאל ברובד אריה ותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחוני במעגל, דענה לסדיקי וחסידי עוד ממדי בכל דר ודר. רחמנה עננו, רחמנה שדים, רחמנה פירוק, רחמנה דת מן הרחמים רחם עלנו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בדין שמח, רבה. זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם ואת יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענם מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן ויתייסף.

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי וירחסד ואמת וסמחסד לאלפים נון שעוון ואפילו חטאה ונקה וסלחתה לעוון אלו חטאתנו ונחל

מפן הנביאד אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים

Give me

וכתובים בספר ימה ונפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנשא האל עושה השלום במרום, ונפל עליו יד. שוב מחרו לפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אבון אנו בנו, אדון היה עשה למען שמך, כי רבו משובותנו לך חתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון היה תמור לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם חתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדסו לנו, ויירה ולן בן מקום מנועה, תומבטו דכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בסוף.

אחלנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך. מרן עד משמעיה לך מתחננן כעד אני מתחנן מרי אבל אני בא לי טיוטה ולה נהדר רקם מן כמך. מרן עד משמעיה לך מתחננן כמעט שיבה אני מתחנן למרים כולהון בן השיביה בחספה מתפרחים ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רדי חייאן ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקה נעדה מעל ממש עזבה נעדה מלני חדמין פרוק יעקב ראה רחיקה ועזק זרעי מהרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמה ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה

בנשימיה בהא במלכיותה, במה ומינך, במת ומינך, ברחמך דין פינשין, רחם על נפשין.

מסיק מן שאול לחי על מרחמים פשוט פשוטים הקשנו ממק כרבים רחמים עמך חיים טובים שאלנו ממק כי מקור חיים עמך צדקה וחסד סיימנו למען שמך אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו אסרו ממנו בתינו ותכלו עמך בישראל בכל מקום שהם דבר וחירו ורע ורעבות ויוזם ומשחיתו הגפה ושטן ויסרר וחוליים רעים ואין שר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמע כל תחנוני כגודל חסדך גברו יגונותי וירבו אני

כבוד חגל אסור, עם אסור, ואסור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

פעלת כי צדיקת וצדק מדיך. כי צימרי בך מלכי וכונן את דרכי אלוה. תשאל תפילתי ולשיח רינתי כי אתה תקוותי ומי לא יעידך. אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזקנו לנו כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערכנו ורחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו עשה שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו גוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה הבא תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצים עוד תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קורנו, כי הוא ידע עצרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלו ישנו על לבד, כבוד שמיך, ועצרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמו שרית גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שרית גוי רבה.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף קף ט. נתחיל בעמוד הקודם, 4 שורות מלמטה. תנו רבנן, חותך כזית בשר מעבר מן החי, חתכו ואחר כך חישב עליו טהור. חישב עליו ואחר כך חתכו טמא. למדנו למעלה שעבר שנחתך מבהמה בעודה חיה, נקרא עבר מן החי. בשר זה לא רק שהוא עשו באכילה, אלא הוא גם מטמא במגע ובמסע כמו נבלה. אבל זה רק כאשר העבר הוא שלם. אבל אם נחתך ממנו בשר, בשר דיינו רק בשר, בלי גידים, בלי עצמות, אז הדין הוא שהבשר הזה הוא לא מטמא. אין דינו כמו עבר מן החי. עם זאת אומר התנא, אם האדם הזה, לאחר שחתך את אותו בשר מעבר מן החי, וכידוע שהבשר הזה הוא אסור באכילה, אם אחר כך האדם חשב עליו שהוא ייתן אותו לאיזה גוי שאוכל אותו, ומילא מעכשיו הוא נחשב כמו אוכל, למרות שאסור באכילה, הוא חשב שאיזה גוי אוכל אותו, אז נחשב כמו דבר מאכל שהוא יכול לקבל טומאה. עם זאת, הוא לא נטמא בגלל שעד עכשיו הוא לא היה נקרא אוכל, ולפיכך עד עכשיו הוא היה טהור, לכן נשאר בטהרתו. מכאן ואילך, אם יפול עליו איזה שרץ, מת, אז הוא יקבל טומאת אוכלים. חישב עליו ואחר כך חתכו. אבל אם בעוד החתיכת בשר הזו דבוקה לעבר, מחוברת, ואדם כבר חשב שהוא ייקח את החתיכת בשר הזו וייתן אותה לגוי, אומר התנא, אם אחר כך הוא חתך את זה מתוך העבר, הרי שאותה חתיכת בשר היא נטמאה כבר. למה? כיוון שעבר מן החי הוא טמא, ואותה חתיכת בשר היא מחוברת אליו, אז אם כן ממילא היא כבר נטמאה באותה שעה. לא דומה לרשע שבשעה שהוא חתך את אותה חתיכת בשר מהעבר, לא היה בדעתו להכריז, אם כן באותה שעה זה לא היה אותה בשר בכלל מקבל טומאה. אין אז דין של אוכל שנטמא מהעבר. רבי יסי לעל לבי מדרשה. שכחד רבי זירה אמר לי, מה יאמור בבית מדרשה? רבי יסי יום אחד לא הגיע בית המדרש. מצא לאחר מכן רבי זירה, אמר לו, מה אמרו היום בית המדרש? אמר לי, מה יקשה לך? ידע כנראה שהשאלה הזאת היא לא סתמית, אלא יש לו דבר שהיה קשה לו מה שאמרו בית המדרש, ולכן הוא שאל אותו. אמר, אז הוא שאל אותו, מה יקשה לך מה שלמדנו? אמר לי, דקתני חישה ואחר כך חתכו תמה. תומעת בית הסתרים היא, ותומעת בית הסתרים למתמה. הוא אמר לו, קשה לי, מה ששנים בבריתה, שאם האדם הוא חשב על אותה חתיכה שיחיל אותה לגוי, ולאחר מכן הוא חתך אותה מתוך העבר מן החי, הרי שהיא טמאה. למה? כי הרי העבר מן החי הוא טמא. ברגע שהוא נגע באותה חתיכת בשר, הם נטמאים. אותה העבר מן החי טמא אותה. וזה קשה לי, שהרי יש לנו כלל. אם דבר שהוא דבר טומאה, נגע, אבל נגע במקום נסתר, הרי שזה לא מטמא. ואם כן, הרי כאן אצלנו, איפה אותה חתיכת בשר נגעה בעבר? במקום החיבור שניהם, שביניהם. במקום החיבור זה מקום מוסתר. ואם כן, איך זה מטמא אותו? אמר לי, אב לדידי קשה לי, הוא שאלתי לרבי אבא בממל, ואמר לי, המני רבי מאיר היא, דאמר, טומאת בית הסתרים מטמא. אמר לו רבי זירא, גם לי היה קשה הקושיה הזו. ושאלתי את רבי אבא בר ממל, הוא ענה לי, הברייתא הזו משנה אותה רבי מאיר, שהוא סובר, טומאת בית הסתרים מטמא. היכן מצינו? מצינו לגבי אם יש בהמה שיש בתוכה עובר. והעובר הזה, בעודו בבטן אמו, הוציא איזה יד מתוך הרחם של אמו. אותו היד הזו היא אסורה מדין עבר מן החי. שאם שחטו את הבהמה, העובר שבמעיה של הבהמה, הוא מותר באכילה אגב אמו. אבל אותו העבר שיצא קודם לכן, הוא אסור באכילה והוא מתמק כדין עבר מן החי. אמר על כך רבי מאיר, שאותו העבר הזה הוא מתמא את העובר, ולכן אם חתכו אותו לאחר ששחטו את אמו, הדין הוא שאותו העובר הוא נטמא. למה? כי אותו העובר, היד שיצאה, היא אסורה מעבר מן החי, הוא מתמא. ואז הרי היא נגעה בהמשך הגוף של העובר, אז מלא זה מתמא אותו. איפה זה נגע? במקום החיבור. יאה פיכן, רבי מאיר סובר, שזה מתמא, שמע מינו סובר בית הסתרים, מתמא. אמר לה, ואליו זין מסגיעין אמרה כמי, ואמר לה, שען אלה לרבי מאיר בתומעה דבעיה הכשר, ובתומעה דלה בעיה הכשר. אומר לו עזר רבי יסי, כבר שאלתי את זה לרבי אבא ברמל, הוא ענה לזה כמה פעמים, ואמרתי לו שזה לא נכון. גם רבי מאיר שסובר, שתומעה בית הסתרים מתמא, זה דווקא בדבר כזה שהוא לא צריך הכשר, כמו שם, שאותו העבר הזה זה עבר מן החי, והעובר לא צריך להכשיר אותו מפני, שבשעה שחטו את אמו, הרי שהעובר הוא ירח, אם הוא עכשיו חלק מאמו, ואמו בשעה שנשחטה ניתז עליה מהדם, הוא מלא, אכן, הבשר הזה כולל העובר הוכשר לקבל תומה, ולפיכך, אותו היד שיצאה יכולה לטמא אותו. אבל כאן אצלנו, איך בכלל אותו החלק הזה, הבשר הזה, איך הוא נטמא? הרי כיוון שלא הוכשר, לא נתז עליו מאדם, כן מלא מעולם לא הוכשר לקבל טומאה. ואם כן, איך זה יטמא? הייתה טומאה בתסתרים? אמר רבא, ומה הקושיה? דימה, בכשי הוכשר? אומר, מה הקושיה? אולי באמת, הבריתה שאמרה, שאם הוא חשב עליה, על אותה חתיכת בשר להכיל אותה לגוי, לאחר מכן הוא חתך אותה שהבשר הזה תמה, מדובר דווקא כאשר אותו הבשר אכן בא עליו איזה משקה, והוא עכשיו קבל תומה. אמר רבה ברב חנן לרבה, למה לי הכשר? הרי מתומה תומה חמורה אגב אביו. אמר לה, ושימש, מעשה עת שימש. שואל אותו רבה ברב חנן לרבה, למה אתה צריך להגיע לטעם של זה הוכשר? הרי אפילו אם אותה חתיכת בשר לא הוכשרה, לא בא זה מעולם איזה משקה. אבל מכל מקום, הרי בתחילה כאשר אותה חתיכת בשר הייתה מחוברת לעבר, אז כל העבר כולו, כל אותה חתיכת בשר, היא הייתה מטמאה טומאה חמורה. כלומר, הרי עבר מן החי מטמא אפילו אדם וכלים. ויש לנו כלל, כל דבר כשהוא מטמא טומאה חמורה, טמא אדם וכלים, הוא בכלל לא צריך הכשר. אם כן, גם לאחר שנחתך ונעשה כבר אוכל, בכל מקום שלנו כלל, כל דבר שטומאה טומאה חמורה לא צריך הכשר, אז אם כן, גם שהוא נחתך עכשיו, הוא עדיין מכל מקום, לא צריך הכשר. אמר לו, לא. אמר לו, רבה, זה לא נכון. כאן אצלנו ודאי שצריך הכשר, למה? כאשר אותה חתיכת בשר הייתה מחוברת לעבר, אכן, באותה שעה זה היה טומאה טומאה חמורה, אבל כיוון שזה באותה שעה אין שם אוכל עליו, כיוון זה לא היה מיועד לאכילה, אותו עבר, זה אסור באכילה ולא היה מיועד לאכילה, אז אם כן ממילא, זה נחשב כמו דבר שהוא לא אוכל. ברגע שהוא חשב שאת אותו החלק הוא יאכיל אותו לאיזה גוי, אם כן נמצא שזה פנים חדשות באו לכאן, ואי אפשר לומר עליו, מעיקרה הוא היה מטמא טומאה חמורה גם עכשיו, לא. עכשיו בשעה שהוא חשב עליו לאכילה, אז כמו פנים חדשות באו לכאן. ולפיכך, זה לא מועיל מה שלפני כן היה מטמא טומאה חמורה. אמר רבי, הרי אמרו, קופת שאור שיחדה לישיבה בטלה. טומאתה לאו דאורייתא. דיסקתך דאורייתא, מצין לא אוכלין שמטמאין טומאה חמורה. עונה גמרא כששימש, מעשה עת שימש. מתגמר עכשיו נביא כמה מראות, שלפי הכלל שאמר רבה, שדבר

לא מעט שיסור בבד, לא מעט לאכילה. עושים מזה, מחמיצים בזה עיסות. ואותה חתיכת עיסה הגדולה הזאת, הוא, האדם הזה ייחד אותה לשבעה. אמר, הוא יעשה זה כמו כיסא, יישב על זה וזה הכל. הדין של אותה קופת שאור, שמאותה שעה היא בטלה, אין בזה איסור של חמץ. פני שזה לא נקרא שביתו שאור בתיכם, אלא עכשיו כמו כלי בעלמה. ומלא גם כן, אם זב ישב על הקופת הזו, הרי שזה מתמד, זה כמו כל מושב של זב. כידוע, התורה הקפידה מאוד, ואמרה שאם זב יושב על איזה דבר, אותו הכלי שהוא ישב עליו, הרי שהוא נעשה אב הטומאה. וזה מטמא אדם וכלים. עכשיו, בא אביי ואומר, שהרי אותה הקופת הזאת, שאמרנו, שאם זב יושב עליה, זה מטמא אותה, על כוחך שהטומאה הזו, היא לא מן התורה, אלא רק מדרבנן בלבד. למה? שאם תאמר זה מן התורה, אז אם כן פלא גדול, רואים מכאן, שאותה קופת שאור, שזה דבר מאכל, הוא יכול לטמא אדם וכלים. ואנחנו יודעים הרי הלכה, שאוכלים ומשקים, מעולם אינם בדרגת אב הטומאה, אלא רק בדרגת ראשון לטומאה. כי במילה לא יכולים לטמא אדם וכלים. וכאן אתה אומר, שהשאור הזה, הוא יכול לטמא אדם וכלים. איך יכול לטמא אדם וכלים? הכוחך, זה רק מדרבנן בעלמה. הגמרא דוחה. לפי מה שאמר רבה למעלה, כן ניתן לדחות ולומר, לעולם אמר לך, שאותה קופת שאור, אכן, היא מקבלת טומאה של זב כדין כל כלי. והרי לכאורה נדעים שאוכלים לא מקבלים כזאת טומאה להיות אב הטומאה. התשובה היא, כי ברגע שהוא יחד זה לישיבה, זה כמו מעשה עץ בעלמה, אין עליו יותר שם של אוכל. ופיכך, זה מקבל טומאת אב הטומאה. אמר רבי, הרי אמרו, תקרוב את עבודה זרה של אוכלין, מתאמין באוהל, טומאתה עליו דאורייתא. נזכרתך דאורייתא, מצאים אוכלים שמתאמין טומאה חמורה, ששימש, מעשה עץ שימש. עוד הבעיה אומר, אנחנו יודעים שכל דבר שזה מכיר אותה לעבודה זרה, אז מלא לא רק שזה אסור בהנאה, אלא זה גם כן מתאמה באוהל. ימצא באוהל, כל מה שמצא שמה, נטמע. כמו שכתוב, ויצמידו לו על פעור ויכולו זבחי מתים, שכל מה שהם אוכלים זה כמו, יש להם דין של מת, מטמא באוהל, כמו שהאוהל, המת מטמא באוהל, ככה גם כן זה. אבל הוא אומר, זה לא מן התורה. למה? כי תורה דאורייתא, אז הייתכן, מצינו כאן שדבר שהוא דבר מאכל, והוא בעצם מטמא אדם וכלים. יודעים שכל דבר אוכל לא מטמא אדם וכלים, אלא כוחך, רק חמורת רבנן. הגמרא דוחה, אומרת, כיוון שזה קרוב את עבוד הזרה, אם כן מלא, זה אסור באכילה. כמעט שזה אסור באכילה, אסור בהנאה. אם כן ממילא, אין איזה שם של אוכל בכלל, אלא יש איזה שם של עץ, ולכן זה יכול לטמא אדם אפילו מן התורה. מר ביה הרי אמרו חיבורי אוכלים ככלים דמו. טומאתן, לאו דאורייתא. נזכרת דאורייתא, מצין לאוכל שמטמא טומאה חמורה, ששימש מעשה עץ, שימש. עוד אומר רביה, אם יש איזה כלי שנשבר, היה דרכם לפעמים לחבר אותו על ידי איזה בצק. וזה דינו כמו כלי. אפילו לא צריך לבער את זה בפסח. אבל מצד שני, אם הכלי נטמע, גם זה נטמע. הטומאה הזאת, אומר רבי יעקב חך, זה לא מן התורה. כי אם זה מן התורה, הייתכן שדבר שהוא אוכל יטמא טומאה חמורה, יהיה דרגת אב הטומאה. הגמרא דוחה גם פה. כאשר אדם חיבר את השברים של הכלי, או סתם נקבים שבכלי על ידי אותו בצק, הוא הפך את זה כבר לשם של כלי, לעץ בעלמה, ולא לאוכל. לפיכך, זה יכול לקבל טומאה חמורה, גם דרגת אב הטומאה. אמר רפא לרבה הדתניא, חייב נבלה בכפרים צריך מחשבה והכשר. טומאתו, אגב כוליה, לאו דאורייתא. דאזכרתך דאורייתא, מצין לאוכל שמטמא טומאה חמורה, שימש מעשה עץ שימש. רפפא גם אומר דבר דומה. יודעים שחלב של נבלה בעיקרון, הוא עצמו לא מקבל טומאה, כך חזר למדו מהפסוקים. אבל למדנו שאם יש חלב שנבלה, והאדם הזה הוא יעד את החלב הזה לאכילה, ויאכיל בזה את הגויים. הדין הוא שאם זה ימצא בכפרים, מקומות כאלה שאין דרכם לאכול חלב, כי יש להם הרבה בשר בשפע, כמו שלמדנו את זה בסוגיה הקודמת, דווקא אם אדם חשב לאכול את זה, רק אז באמת זה נחשב כאוכל, אבל צריך הכשר. אם לא הכשיר את זה האדם,

0: זה לא יכול לקבל טומאה, למרות שהוא חשב על זה לאוכל. אבל מכל מקום, כמו כל שומר, כמו כל שומר, שהוא בעצם שומר דבר מאכל, אם האדם נגע בדבר טמא שיש לו שומר, הרי שהאדם נטמא, כי הוא נגע באותו הדבר הטמא בעצמו. ממילא, אם יש איזה כליה של נבלה, שהיא מטמאה, כמו כל בשר נבלה שמטמא אדם וכלים, יש חלב שמצפה את הכליה הזו, הדין הוא, שאם אדם נגע באותו החלב, הוא נטמא. אומר על כוחן לומר, שמה שזה מטמא, זה רק מדרבנן. שאם תאמר לי שזה מטמא מדאורייתא את האדם הנוגע בחלב העוטף, את הכליה, כן מצינו אוכל שמטמא טומאה חמורה, גם פה הגמרא דוחה, כששימש מעשה עץ שימש, הוא משהו מטמא, זה רק מדין שומר, לא בתורת אוכל, שראה אפילו קרניים, טלפיים, כל דברים שהם שומרים, אנחנו אומרים, אפילו שזה עצמו לא אוכל, אם זה דבר שהוא שומר, או זה דבר שהוא יד, הוא גם כן מעביר את הטומאה. אז לכן מלא, זה לא מטמא בתורת אוכל. דבר שהוא בתורת אוכל, חוץ מנבלה שהתורה גילתה זה מפורש, שזה מטמא, אז זה לא מטמא. אמר מתנה הרי אמרו, בית שסיכחו בזרעים תהרו. טומאתו לאו דאורייתא. דיסקה תח דאורייתא, מצין זרעים שמטמא טומאה חמורה, ששימש מעשה עץ שימש. אומר המתנה, אנחנו יודעים כלל, שאם יש בית שהוא לקח זרעים כגון שיבולים, והוא עשה את דיסקח של הבית, כיוון שהוא ביטל את זה לבית, ממילא יש לזה דין של בית שמחובר לקרקע, שזה כבר אין דין של אוכל, ומילא זה טהור. מצד שני, אם היה שם נגע צרעת בבית, הדין הוא שכל הבית כולו נטמא. גם הזרעים האלה גם כן הם טמאים, זה הכלל. אבל הכוחן לומר שזה לא מדאורייתא, למה? שאם תגיד זה מדאורייתא, אז אם כן רואים מכאן שדבר שהוא אוכל, הוא טמא טומאה חמורה, וזה לא ייתכן. גם זה הגמרא דוחה, מה שאומר שזה מטמא, כי אני מחשיב זה עכשיו כמו בית ולא כמו אוכל. רבי שמעון מטהר, מה נפשך? אם מיטה עושה ניפול לטמא משום עבר מן החי, אם אין מיטה עושה ניפול לטמא משום עבר מן הנבלה. למדנו במשנה למעלה דף קכ"ז עמוד ב', למדנו שאם יש עבר שהוא מדולדל בבהמה, כלומר עבר שהוא נחתך, נתלש מהבהמה, אבל לא לגמרי. הדינו, שאם הבהמה הזו לאחר מכן היא מתה, אז רבי מאיר אמר שזה מטמא משום עבר מן החי. עכשיו, כאילו העבר הזה נתלש מהבהמה בעודה חיה, ולכן דינו כמו עבר מן החי שזה מטמא. אבל זה לא נחשב מדין טומאת עבר מן הנבלה, אלא מדין עבר מן החי. זה דבר רבי מאיר. והיא רבי שמעון מטהר. אומרת הגמרא, משמע מטהר לגמרי, וזה לא מובן. מה נשך? אם הוא סובר, ברגע שבהמה הזו מתה, זה נחשב שאותו העבר נפל ונחתך מהבהמה קודם מיטת הבהמה. אם כן, אז לפי זה רבי שמעון צריך לומר שהעבר הזה יתמה כמו עבר מן החי. עבר שנתלש מהבהמה בעודה בחיה, כמו שבאמת גם רבי מאיר סובר כך. ואם הוא סובר, אין מיטה עושה ניפול. אם הבהמה מתה, אני לא מחשיב כאילו אותו עבר נפל מנה בעודה בחיים. אז אם כן, מה אתה מחשיב את זה? שזה עבר שמחובר לבהמה. אז אם כן, כמו שכל הבהמה, בשר שלה מטמא, בשר נבלה, גם זה צריך שיתמא אותו עבר כמו כל נבלה. הגמרא רבי שמעון, הרשע קאי. העבר, הבשר מדולדלין בבהמה, מתמיד טומאת אוכלים מקומן או צריכין נכשר. ורבי שמעון מטהר. עונה הגמרא, ברשע של המשנה למדנו שאם יש עבר או בשר שמדולדלים נתלשו ולא נתלשו לגמרי בבהמה, בעוד הבהמה חיה, אם אדם חשב שלמרות שבהמה חיה, הוא חשב לקחת אותו העבר לתלוש אותו לגמרי ולהביא אותו לזיגוי שיוכל אותו, מאותו רגע זה נחשב כאילו אוכל תלוש וזה יכול לקבל טומאה. אם ייגע בזה שרץ, אז זה יתמה. אבל צריך להכשיר דווקא מתי זה מקבל טומאה, דווקא בתנאי שניתז על זה מים. כלומר, זה חידוש גדול, למרות שבהמה אינה מקבלת טומאה כל זמן שהיא חיה, אבל לעבר הזה התלוש, תלוש מעט מדולל, והוא חשב להכיל את זה, זה כן יכול לקבל טומאה. ועל זה כתוב שרבי שמעון מטהר. מה שכתוב בספר, רבי שמעון מטהר, הכוונה על הדין הזה. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון? למה הוא מטהר באופן הזה? המכירה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים, קרוי אוכל. אוכל שאי אתה יכול להכיל לחיות, דבר שאסור להכיל אותו, אפילו לגויים, אין קרוי אוכל. וכאן כיוון שאותו אבן מדודל, למרות שהאדם הזה חושב להכיל אותו לגוי, כיוון שאסור להכיל אותו לגוי, לא נקרא אוכל ולא מקבל טומאת אוכלים. אמר לרבי זירא לרבי יוסי, דילמא תעמד רבי שמעון הטעם, הואיל ומעורה מעורה. אומר, למה אתה צריך להגיד שטעמו של רבי שמעון בלי שלמד מהאיתור של הפסוק שאמר אשר יאכל? הרי בדין הזה של המשנה אפשר להבין את טעמו של רבי שמעון טעם הרבה יותר פשוט. הטעם שלו גם בלי פסוק, סברה. שהוא אומר, כיוון שעל כל פנים אותו עבר מחובר לגוף הבהמה, אז אפילו אם הוא חושב על זה לאכילה, אין מחשבתו יכולה לבטל את המציאות. כיוון שזה מחובר לגוף הבהמה, דינו כאילו חלק מתוך הבהמה, או אין מעורה, מעורה. אפילו שזה לא יכול להתרפא ולחזור חזרה לקדמותו. וכאן מסינו סברה כזו, זה תניה. אתה עצמך אמרת לי על מה שגרסה דתנה, שנינו משנה. יחור של תאנה שנפשח ומעורה בקליפה. ענף של עץ התאנה, שיש עליו פירות, והוא נתלש. אבל מעורה בקליפה, עדיין מחובר מעט בקליפה שלו לעץ. רבי יהודה מתהר אומר, התאנים שנמצאים על אותו ענף, הם תהורים כאילו הם מחוברים לתוך האילן. גם אדם תמי, גם בזה, זה לא יקבל תומה. למה נחשבים כאילו מחוברים לאילן, שזה לא מקבל תומה? ולחכי אומרים, תלוי. אם יכול לחיות טהור, אם זה יכול לחזור אותו ענף, להתחבר חזרה ולחזור לקדמותו, אז באמת נחשב כאילו מחובר, והפירות שעליו אינם קיימים תומה. ואם לאו, תמה. ואמרי נן לך, שאלתי אותך, מה היית עמד רבי יהודה שסובר שאפילו אם אותו ענף לא יכול לחזור לקדמותו, זה עדיין טהור. ואמרת לנו, אילו מעורה, מעורה. אמרת לי, כיוון שזה מחובר, לכן הוא סובר, אפילו שזה לא יכול לחזור לקדמותו, זה נחשב כמו מחובר לקרקע. אם כן, גם פה נאמר שזו סברת רבי שמעון. אמר לי, אמצעית, אני מסכים איתך, שבדבר הזה, מה טעמו של רבי שמעון שמתהר? זה לא בגלל הפסוק, אלא כמו שאמרת, מצד סברה שהוא סובר, הואיל מעורה מעורה. אלא מה? על מה רבי יוחנן אמר שרבי שמעון מתהר רק מכוח הפסוק עם כל האוכל אשר יאכל? זה חוזר הדין האמצעי שנאמר משנה. למד משנה, משחתה הבהמה הוכשרו בדמיה, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו. אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון? אמר קירה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרוי אוכל. אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, אין קרוי אוכל. למד משנה, שאם אותו העבר שהיה מדולדל בבהמה, והבהמה הזו נשחתה, כשהיא נשחתה, כל הבשר שלה מותר באכילה. אבל אותו העבר הוא יאסור באכילה לעולם, כי נחשב כמו עבר מן החי שנתלש. אבל, אומרנו רבי מאיר, בהושעה שהבהמה הזאת נשחתה, כששחטו אותה, דם ניתז עליה, ומלאה מוכשרת לקבל תומה, כל הבשר שלה. גם אותו עבר, גם הוא נעשה מוכשר לקבל תומה. על זה רבי שמעון אומר, שלא הוכשרו, מה שניתז דם של הבהמה בשעת השחיטה, וכל פעם מעכשיו נחשבת מוכשר לקבל תומה, לגבי העבר הזה, היא לא מוכשר לקבל תומה. ועל כך שאלנו מה הסברה. זה אמר רבי יוחנן, תאמרו שרבי שמעון בלי שכתוב אשר יאכל, להיות שאותו עבר הוא אסור באכילה, כדין עבר מן החי, לפיכך הוא לא יכול לקבל תומה. זה טעמו. שאל אותו, חוזר ושאל אותו, דילמה, תעמד רבי שמעון בהי, איקד רבה, איקד רבי יוחנן, למה צריך להביא על זה טעם כזה בלי המילים אשר יאכל? הרי למעלה נאמרו בכך כמה וכמה טעמים. למשל, יש שיטת רבי יוחנן למעלה שאמר שטעמו של רבי שמעון, בגלל שהוא סובר שכיוון שאתה לוקח את הדבר הקטן והדבר הגדול לא יימשך יחד איתו, אם כן לא נחשב כחלק אחד. וכאן אם תתפוס את העבר, אותה בהמה לא תימשך ותעלה יחד איתה. לפיכך, גם אם ניתז דם משכין על גבי הבהמה, זה עדיין לא מחשיב שניתז דם על גבי אותו העבר, ולפיכך הבהמה נשחתה ומוכשרת, אותו עבר לא. אז למה צריך להביא לפסוק לומר אשר יאכל? אלא לעולם הספה. ולאו עבר, אלא הבשר. מה למדנו בספה? מת הבהמה, הבשר צריך הכשר. ורבי שמעון מתהר, אם נתלש בשר מהבהמה בעודה חיה, בשר מן החי, זה לא מתמה, זה אסור באכילה, אבל זה לא מתמה, רק עבר מן החי מתמה, אבל בשר שאין בו בעצמות גידים, אז זה לא מתמה. ומה הדין אם אותו בשר היה מדולדל, והבהמה הזו מתה? אומר התנא, הבשר הזה צריך הכשר, רק אם יפור עליו משקין, רק אז זה יהיה טמא. והנה רבי שמעון מתאר, כלומר אפילו אם הוכשר הבשר, אם תזר זה משקיע על אותו הבשר, זה לא מטמא. אז זה סיבה מדוע? אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון? אמר חירה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להאכיל או לאחרים קרוי אוכל. אוכל שאתה יכול להאכיל או לאחרים אינו קרוי אוכל. והיות שזה, הבשר הזה הוא אסור באכילה, לכן לפי דעתו זה לא קרוי אוכל ואינו מקבל טומאה. מתניתין, העבר והבשר מדודלים באדם טהורים. אם יש עבר או בשר שמדודלים, נתלשו מאדם או לא תלשו לגמרי, אז אם טהורים, זה לא מתאמה. מת האדם, הבשר טהור. אם האדם מת, אותו הבשר שהיה מדולדל, הוא לא נחשב שכאילו כמו בשר המת שמתאמה, מגע או מסע וכו'. אין נחשב בשעת המיטה של האדם, כאילו הבשר זה נתלש רגע אחד קודם לכן, ולכן זה לא מתאמה. המשיכה המשנה. העבר מתאמה משום עבר מן החי, ולא מתאמה משום עבר מן המת, ורבי מאיר ורבי שמעון מתהר. דהיינו, אם זה לא בשר מדולדל, אלא עבר שהיה מדולדל באדם, והאדם הזה מת, ברגע שהוא מת, נחשב כאילו אותו עבר נחתך מאדם עוד רגע אחד לפני מיטתו, נקרא מיטה עושה ניפול. אבל זה מתאמה אך ורק מצד עבר מן החי, וזה לא מתאמה מצד עבר מן המת. כמו שכותב רשי, שהגמרה מסבירה שעבר מאדם חי מתאמה מגע ומסע באוהל, אבל כזית בשר ועצם כסעורה, שיצא מעבר מן החי, זה לא מטמא. ואילו אם אני מחשיב את זה, אותו העבר, כאילו עבר מן המת, מלא גם בשר שפרש מהעבר מן החי, או עצב כסעורה, זה גם כן מטמא. גמר, ורבי שמעון מנפשך, אם מיטה עושה ניפול, נטמא משום עבר מן החי. ואין מיטה עושה ניפול, נטמא משום עבר מן המת. ותגמרה, איך ייתכן בספר שכתוב העבר הזה שהיה מדולדל? אז רבי שמעון מתאר משמע, הוא לא נחשב לפי דעתו לא עבר מן החי, ולא מצד עבר מן המת, הייתכן. אם הוא סובר שבשעה שאדם מת, אז זה מחשיב כאילו אותו עבר נפל קודם מיטתו, אז זה משום עבר מן החי. ואם הוא סובר שמשהו מת האדם הזה, זה לא מחשיב כאילו אותו עבר נפל שעה אחת קודם מיטתו, אז אם כן מלא, זה נחשב כמו חלק מגוף המת, אם כן זה יתאמה מדין עבר מן המת. רבי שמעון בעל מכה דקה אמרת לה כמה עבר מתאמה משום עבר מן החי ומתאמה משום עבר מן המת. על מה עבר המת בעל מה מתאמה. כלומר, רבי שמעון חוזר על מה שדקדק אותו דברי תנא קמא. שהוא אמר עבר מתאמה משום עבר מן החי, כי אותו עבר זה המיטה עושה ניפון עכשיו כאילו נתלש מן החי, אבל זה לא עכשיו עבר מן המת. משמע מזה שעבר שנתלש מהמת, עבר שלא היה מדולדל, והן נתלש מהמת לאחר מותו, הוא מתאמה אפילו שאין בו כזית בשר, עצם זה שיש שם עצם, זה מתאמה. ועל זה אמר רבי שמעון, עבר המת בעלמה הוא לא מתאמה. אם אין שם כזית בשר באותו עבר, זה לא מתאמה. דתניא, אמר רבי אליעזר, כן ראינו שיש מת סברה כזאת, אמר רבי אליעזר, שמעתי שעבר מן החי מתאמה. אמר רבי יהושע, מן החי ולא מן המת, עבר שנתלש מן המת ואין בו כזית בשר בחיית תחשיש, זה לא מתאמה. וקל וחומר, ומה חי שאדם עצמו טהור? עבר פרוש מנו תאמה, מת שהוא תאמה, כל גופו תאמה, לכל שכן תלש מנו עבר אף פי שאין בו כזית בשר, שזה מתאמה. הנה הביא ראיה שגם שההלכה שלא נאמרה, אבל אין הכוונה היא דווקא לזה, אלא הכוונה לפעמים קל וחומר. כתוב מגילת הענית, פסחה זה ירד לן מספד. יום פסח קטן, דיינו י' בייר, זה יום פסח שני, אסור להספיד באותו היום. הרבה למספד, האם תדקדק מכאן, אבל פסח ראשון להספידו, ודאי שלא, אלא כל דכן, זה כל שכן. חנמי כל דכן, כשאמרו שעבר מן החי מתאמה, קל וחומר זה עבר מן המת. אמר לו, כך שמעתי, ענה לו רבי אליעזר, לא. כך אני שמעתי שאכן דווקא עבר מן החי מתאמה, עבר מן המת לא מתאמה. וזו בעצם סברת רבי שמעון. ומה היכה בין עבר מן החי לעבר מן המת? שואלת הגמרא, רבי מאיר שעל כל פנים סובר, שאם היה עבר מדולדל והאדם הזה מת, הוא אמר שהעבר הזה מתאמה רק מצד עבר מן החי, לא נחשב כאילו עבר מן המת. מה ההבדל ביניהם? הרי שניהם מתאמים גם מגע ומסע. עונה הגמרא, כזית בשר, אם נתלש מאותו עבר, כזית בשר, או עצם כסעורה. אם זה נחשב שהוא הפורש מעבר החי כבן על. אם אתה מחשיב את זה כעבר מן החי, אז מן הזה לא מתאמה. אבל אם תחשיב את זה כעבר מן המת, אז כזית בשר ממנו עצק מסעור, אז זה מתאמה. וראינו בזה מת מחלוקת תנאים, דתנן. כזית בשר הפורש מעבר מן החי. רבי אליעזר מתאמה, רבי יוחנן בן רבי יהושע מטהרין. ויש עוד מחלוקת גם דעה אחרת. מה דין גם בעצם כסעורה? הפורש מעבר מן החי. יוחנן מתאמה, אליעזר רבי יהושע מטהרין. השדה דתית לאחי, מתנא קמא לרבי שמעון עמי, כזית בשר ועצם כסעורה, יקה בעיניו. אומרת הגמרא, עכשיו שהגענו לדבר הזה, אם כן, אין הכריח לומר שרבי שמעון משהו חולק על רבי מאיר, כי הוא סובר שכזאת עבר מן המת אינה מתאמה כלל. לא, הוא נחלק עליו לגבי אותו עבר מן החי. מה הדין לגבי עצם כסעורה ממנו? או מה הדין לגבי כזאת בשר ממנו? כמו שנחלקו רבי חנניה בן עקנא ורבי ישוע, זה בעצם מחלוקת רבי שמעון עם רבי מאיר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: בוקטוב השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במסגרת תרגיל הפתע עלות השחר 2.0 כי התרגיל מהווה צעד נוסף ביישום לקחי 7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה. הרמטכ"ל הוסיף, הבוחן הוא גם מסר לאויבינו, צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו. הלחימה בצפון, צהל הוציא אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דירה זהרני שבלבנון ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן וכל המבנים ברדיוס 300 מטרים ממנו. מוקדם יותר הלילה פורסמו דיווחים בדרום לבנון על לפחות הרוג אחד ושני פצועים בתקיפת כתמם על רכב בכפר רומן במחוז נבטיה. בעקבות מקרה התחלואה באמבה בילד בן 9, משרד הבריאות עדכן אמש את המלצות הרחצה בכנרת. הציבור מתבקש לצמצם חדירת מים לאף, בין היתר באמצעות אטם אף והימנעות מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי יש חשיבות לנקיטת אמצעי הזהירות. משרד הבריאות הבהיר כי מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. תאונת המטוס במיאמי, מטוס בוינג 767 המופעל עבור שירותי המשלוחים של אמזון, חרג אמש מהמסלול בנמל התעופה הבינלאומי בעיר והגיע לכביש סמוך. ראש עיריית מיאמי מסר כי לפחות 5 בני אדם נהרגו בתקרית. לפי דיווחים ראשוניים מדובר בטיסה שהגיעה מסן חואן שבפורטו ריקו. ההמראות מנמל התעופה הופסקו בעקבות האירוע. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, אף עדה, רשמה אמש את הישגה הגדול ביותר אי פעם, כשזכתה לפי תחזית מדגם תאגיד השידור הציבורי ARD ב-44% מהקולות במדינת המחוז המזרחית זקסוניה אנהלט. אם המפלגה תגיע לשלטון, תהיה זו הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שמפלגת ימין קיצוני בגרמניה מנהיגה ממשלה באחת מ-16 המדינות הפדרליות בגרמניה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום שני, 7 בספטמבר 2026. יערה אבדו היא העורכת שלנו, ואורן אשטיפקר על הכל. אנחנו כרגיל איתכם עם כותרות ותובנות עד שבע. מיכאל בשרי, בוקר טוב מיכאל. בריאות טובה וחיבוק גדול מפה. ישחק מויסה, בוקר טוב. ניצה סבג ממושב שובה. ז'וז'ו מאשקלון, בוקר טוב. מה אתה אומר, ז'וז'ו? ראש השנה, היום הראשון הוא שבת, אז אין תקיעת שופר שמעוררת לתשובה וממתקת את הדין. בסדר, אנחנו נדבר על ראש השנה וגם נשבץ שירים שקשורים קצת לחג. איציק כהן מקריית גת, בוקר טוב, ולאה ממושב מנוחה, יוסי פרטוק, בוקר טוב, המפקד. וגם ניצה סבג ממושב שובה בעוטף. טוב, כותרות, תובנות, תראו, רוב העיתונים היום בסימן השריונים והבחירות והתופסים קומות, לחץ על כל המגרש, כאילו מדובר פה באיזה משחק, שמעון כחלון, בוקר טוב. סגירת הרשימות, מחר בערב סגירת הרשימות לקראת הבחירות, לחץ על כל המגרש, זו כותרת במעריב. תן איזה תובנה, עורך דין ארז אברהם אברי, וגם למישל סבג מאופקים, תנו איזה תובנה, תגידו מה אתם אומרים. לחץ על כל המגרש, תמונה במעריב של כל המועמדים, ככה זה, תחנות אחרונות במפלגות הקואליציה והאופוזיציה לקראת הדדליין. בליכוד מפעילים מכבש לחצים על וינטר להתאחד עם סמוטריץ' וממתינים להחלטת נתניהו בנוגע לחמשת השריונים שלו. בגוש השינוי חילי טרופר הצטרף לאייזנקוט, ויועז הנדל ינסה לעבור את אחוז החסימה באיחוד עם זליכה. טוב, יש גם כוננות גבוהה, צהל תקף מטרות של החיזבאללה בלבנון אחרי ניסיון לפגוע בכוחות צהל באמצעות רחפן נפץ. במערכת הביטחון נערכים לכל התרחישים לקראת חגי תשרי, ובמל"ל, במועצה הלאומית לביטחון, מזהירים את הישראלים בחו"ל, תשמרו על ערנות, כי אין יום בלי ניסיון לבצע פיגוע. טוב, נתחיל קצת עם שירים ונחזור לכותרות, ואני כבר אומר, אין דברים מיוחדים. נגיד אותם, אבל אין דברים מיוחדים.

0: כותרות הבוקר.
1: כן, העוקד והנעקד והמזבח. אחד הפיוטים המרגשים בתפילות, תכף, עוד כמה ימים. היה רגע מרגש בישיבת מועצת העיר בעיריית אשדוד. בוקר טוב לשמוליק דוד, ובוקר טוב גם ליחיאל לסרי. כשהתחילה ככה הסקירה של האירועים, אז באמצע ישיבת מועצת העיר, מול חברי המועצה ואולם מלא, אז עצר דוקטור יחיאל לסרי את הדיון ופנה לדובר העירייה, שמוליק, שמואל דוד, ואמר לו, אני אוהב אותך כמו בן. אני אוהב אותך כמו בן. כן. אומר שמוליק אחר כך, שאלתי אותו מה זה, הוא אומר לי, כן, זה היה מדהים. שום שכר שבעולם לא משתווה לרגע הזה, ואנחנו כבר תכף, עובדים 21 שנים ביחד, תכף 22 שנים ביחד, עכשיו זה קצת שונה כדובר העירייה. הרבה דוברים שלחו לי, פרגנו ליחיאל, אבל להם זה לא היה מובן מאליו, אני מכיר אותו, זה הכי טבעי שלו. אני אוהב אותך כמו בן, למה הוא אמר? שמוליק אומר, כמעט התעלפתי ברגע הזה. כי הוא סיפר שראש העיר קיבל ממנו עדכונים על כל על כל האירועים בעיר. היו שם קרוב ל-150 אירועים ומופעים חדשים בחודשיים האלה בקיץ, הקיץ הגדול בישראל, זה קרה באשדוד. גם חלון ליום התיכון עם 28,000 מבקרים, גם פסטיבל הבירה ואירועים לילדים, קיץ ישראלי עם למעלה מ-55,000 כרטיסים, והערכות לפתיחת שנת הלימודים, וזכייה בפרס החינוך הארצי, וכל זה עם שגרה תקשורתית. אז הוא פרגן לו, אז הוא פרגן לו ואמר לו, תודה, אבל התודה של ראש העיר לשמוליק דוד הייתה, אני אוהב אותך כמו בן. מרגש. ושמוליק, בפוסט שהוא העלה, מפרגן בעצמו ללוויה איריס נפתלי, שבכל שנה מחדש מאמינה בי ונותנת לי את האפשרות להוביל את כל המערך התקשורתי של הקיץ שהיא מובילה, הקיץ הגדול בישראל, יחד עם הצוות המטורף שלה. יפה, אנחנו בפתחה של שנה חדשה, אז פרגונים גם לראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי, דוקטור יחיאל לסרי, גם לאיריס נפתלי כמובן, וגם לשמוליק דוד היקר. אני לא מכיר, האמת, דובר מסור ופעלתן שמחבר את עולמות הדיגיטל כמוהו.

0: לפעמים הוא מגן בחירוף נפש, אפילו יתר על המידה לזה. כי לפעמים יש גם ביקורת ולפעמים זה, אבל שמוליק, אין, כל הזמן מכין את החומרים עם תשובות, עם הכל. זהו. עמית על מסדרות, בוקר טוב. סגי, בסדר, סגי דיבר, שימון, אבל דבר על הפועל באר שבע, ברור. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב הערב. נדבר על המשחק שיסקרן הרבה מאוד, כי ככה בינתיים אנחנו לא, לא משהו מבחינת גם המיקום, אבל מחממים מנועים מה שנקרא. אז היום הפועל באר שבע מארחת את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. יש סיכוי טוב, ככה כותב יניב טוחמן במעריב, סיכויים טובים לשחקן הרכש החדש, אני לא מכיר, אבל אדריאן אוגירסה, לפתוח הערב ברכב של הפועל באר שבע. איגור דלטנוביץ' ערך אתמול אימון כמעט מלא, אבל לא בטוח שהסרבי יפתח בהרכב. עמית אוחנה, שפתח בחוד בשני המשחקים האחרונים, עלול לאבד את מקומו לטובת החלוץ שהגיע מקריית שמונה, זה אחמד חוזר. טוב, במכבי תל אביב מזכירים, אנחנו ניצחנו בשני המשחקים האחרונים מול הפועל באר שבע וזכינו בגביע המדינה ובגביע אלוף האלופים. מזכירים במכבי תל אביב, הניצחונות האלה אמורים לתת לנו ביטחון לפני המשחק הזה, כי ברור שזאת תהיה הפועל באר שבע אחרת. סתם ככה בשביל ההשכלה הכללית, לא שאני ממש זה, אבל אני אפתוח מנופיר סער ורענן מורנובסקי במעריב, מביאים נתון על כך שהיו 140 משחקי ליגה שנערכו בין הקבוצות, ומכבי תל אביב מובילה 66 ניצחונות לעומת 35 ניצחונות, ועוד 39 משחקים שלא הוכרעו. בסדר, עכשיו הסטטיסטיקה שמים אותה בצד, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בואו נקווה שיהיה בטוב. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות והעמודו הראשון של ידיעות אחרונות על חיבור גורלי, עם תמונות של פאזל כאלה, ככה, הרגע לפני סגירות הרשימות לכנסת, מחר ב-10, תמונת הגושים הולכת ומתבהרת, יש מכבש לחצים של הרגע האחרון לשכנע את וינטר לחבור לסמוטריץ' או להשתלב ברשימת הליכוד. למרות המגעים בין אייזנקוט ובנט, יש סיכוי קלוש לאיחוד ביניהם, אבל לא אומרים כלום. ליברמן הציג יש את רשימת ישראל ביתנו עם רפי בן שטרית במקום השני. והייתה גם הצעה לרוביק, סיפרתי לכם אתמול, הייתה אידיה בוואלה, אבל זה ירד מהפרק. רוביק קיבל הצעה להיות משוריין בליכוד, ורוביק דנילוביץ' ראש עיריית באר שבע. זה לא קרה. גנץ נותר כמעט לבד בגוש השלישי, והיום תחל הגשת הרשימות, הדדליין זה מחר, יום שלישי ב-10. אגב, נתניהו מעדיף לשמור את רשימת השריונים, 5 שריונים, עדיין יש לו, ותכף נספר קצת על יש שם התנגדות. יובל קר, אני כותב שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו מחכה עד לרגע האחרון עם ההכרזה על 5 השריונים שנותרו לו, רק מחר בבוקר הוא יכנס את מזכירות המפלגה לטובת האישור שלהם. הוא מחכה עד הרגע האחרון כדי לתת בשורה פוליטית. 3 מהשריונים כידוע מיועדים לשר הביטחון ישראל כץ, לשר החוץ גדעון סער, ולשר וליושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. זאת בנוסף על שריונו של איש העסקים אורן דובוניצקי, שבינתיים הוא השריון היחיד שנתניהו הצליח להביא וגם לספר מחוץ לשורות הליכוד. ראש הממשלה נתניהו עדיין מתמודד עם ייצוג חסר של נשים ברשימה, אחרי שטלי גוטליב עברה לעוצמה יהודית. זה בעוצמה יהודית אגב, תרם הכריז השר איתמר בן גביר על הרשימה ועל המקומות. טלי גוטליב כזכור במקום השני ברשימה, אחרי שהיה השר יצחק וסרלוף ויתר עליו למענה. טוב, לא הכל ורוד בעוצמה יהודית. אמש הודיע על פרישה את התלוף במילואים חבר הכנסת צביקה פוגל, שדרש לקבל הבטחה דומה לזו שקיבלה גוטליב, אבל הוא נתקל בסירוב, בעקבות כך נדחק אחורה ברשימה, והחליט לא לרוץ בבחירות הקרובות. צמרת הרשימה של בן גביר עוצמה יהודית צפויה להיראות כך, לפי ידיעות אחרונות, איתמר בן גביר במקום הראשון, גוטליב אחריו במקום, ובמקום השלישי השר וסרלאוף. זהות המועמד הרביעי עדיין לא ידועה, במקום החמישי והשישי מוקמו לימור סון הר מלך ויצחק קרויזלר בהתאמה. בציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' עדיין לא ויתר על האיחוד המשולש עם אופר וינטר, ואם המאמצים שלו יצליחו, יש בכלל כאלה שאומרים שסמוטריץ' הציע אפילו לוינטר את המקום הראשון. לא יודע, זה ככה אתמול הייתי בפאנל אצל, לא בדיוק אני הייתי, אבל ליוויתי את ענת שהייתה בפאנל אצל שמעון ריקלין, היא דיברה על היומן שהוציאה, אז דיברו שם על כך שסמוטריץ' הציע לאופר וינטר את המקום הראשון. אני לא שמעתי את זה. שלושה מקומות בעשירייה הראשונה הציעו לוינטר אם הוא יחבור, כשהמקום השני שמור לוינטר עצמו. ככל שסמוטריץ' ומשה פייגלין לא יתאחדו עם וינטר, אז יושב ראש הציונות הדתית עשוי לממש את הזכות שלו לשריונים. יש לסמוטריץ' שריון אחד בכל חמישייה. סמוטריץ' בראש, פייגלין שני, השרה אורית סטרוק שלישי, שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, שעשה עבודה חשובה מאוד בוועדת החוקה, אז הוא, ואחריו צביקה מור, אבא של שורד השבי איתן מור. במקום השישי מוקם חבר הכנסת צבי סוכות, ובשביעי חבר הכנסת אוהד טל. ליברמן הציג המשת בכנס הבחירות שלו שהוא כראש הממשלה הבא, ככה מציג את עצמו ליברמן. אחרי ראש המפלגה במקום השני מוקם ראש עיריית בית שאן ואיש הליכוד לשעבר רפי בן שטרית, ששקל את בנו בשבעה באוקטובר. בחירת המלל לשעבר תליה לנקרי ניצבת מיד אחריו, ורק אז אחד מחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, עודד פורר. במקום החמישי חברת הכנסת יוליה מלינקובסקי, בשישי שרון שרעבי, אח של שורד השבי אלי שרעבי ויוסי שרעבי שנחטף ונרצח בשבי ברצועת עזה. במקום השביעי והשמיני חברי הכנסת חמד עמר ויבגני סובה, ובמקום התשיעי אלבירה קוליחמן ודן אילוז שעבר מהזה, או במקום העשירי. טוב, אוקיי, הדמוקרטים, הרשימה שלה כבר ידועה מזה זמן, יש בשיטת הריצ'ראץ' עם הסיפור של מרץ, אז ככה, אחרי יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, אחרי זה יאיה פינק, אחרי זה חברת הכנסת גבי לסקי ועומרי רונן ומיכל רוזוליה במקום השלישי, משה רדמן פעיל המחאה במקום התשיעי. טוב, יושב ראש כחול לבן גנץ נמצא במצב הקשה ביותר מתחילת הקריירה הפוליטית שלו, נמצא עמוק מתחת לאחוז החסימה לפי הסקרים, עדיין לא נטשו אותו שלושה חברי כנסת, מיכאל ביטון שלנו שגדל והצמיח את ירוחם למה שהיא, אלון שוסטר, גם מכוחותינו הטובים בעוטף, ופנינה תמנו שטה. אבל אולי גם הם, לפי הדיווח בידיעות אחרונות, הם עדיין לא נטשו אותו, אבל הם עשויים לעזוב בקרוב. חבר הכנסת ביטון צפוי להודיע לגן שהחליט לפרוש מהרשימה, חבר הכנסת שוסטר כבר התקן אותו שהוא לא יתמודד ברשימה, אם הוא ידע שהוא זורק קולות של הגוש שמתנגד לנתניהו, וזהו. אבל הילד שקד הודיע גם כן שלא תרוץ בבחירות הקרובות. טוב, יאללה, פרסומות, ראיתם, זה לא איזה. בואו נחכה עד מחר ונראה מה הולך. מחר ב-10 מועד הקשת הזה. אז הפסקנו עם פוליטיקה היום, זהו, מספיק. אז פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
11: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200. מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
12: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 קילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 קילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 קילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
19: רגע לפני השנה החדשה, עוצרים לסכם את תשפ"ו. מי ריגש את כולנו? מי השפיע על הנגב? ומי הם אנשי השנה של הדרום? משדר אנשי השנה של רדיו דרום. יום חמישי, 10 בספטמבר, מ8-10 בבוקר, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון ישוע. הסיפורים הגדולים והקולות של הבית, רק ברדיו דרום.
20: הבוקר, עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
0: בואו תשמעו סיפור אופטימי, תואר של גיבור, למרות הפציעה האנושה בשבעה באוקטובר, לוחם היסם שלב בסטי תקש להשלים תואר ראשון בקרימינולוגיה באקדמית אשקלון, תוך כדי שיקום, והוא באמצעות רוני גרין שאולוב שלנו שמביא את הסיפור בידיעות אחרונות, הסיפור המרגש הזה, אומר לוחם היסם שלב, אני אומר לפצועי צהל, אל תוותרו על החלומות שלכם. בשבועיים שלפני השבעה באוקטובר נרשם רס"ר שלב בסט מבאר שבע ללימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה, זה באקדמית, בכללה אקדמית אשקלון. בשבת השחורה, בקרב מול המחבלים שפלשו לאופקים, נפצע לוחם היסם באורח אנוש. הוא עבר שישה ניתוחים ואשפוז ממושך שבו נלחמו על חייו, אבל הוא לא ויתר על החלום האקדמי. השתתף בשיעורים דרך הזום, המשיך ללמוד גם בסמסטר קיץ. עכשיו, בטקס הענקת התארים במכללה האקדמית אשקלון, הוא קיבל תעודת תואר ראשון. לא האמינו שאני אצליח, אומר בסט, הייתי תחת השפעת כדורים, שכבתי במיטה כשהמחשב על הבטן שלי, אבל החלטתי שאני לא מוותר. אני הקשבתי לשיעורים עד השעות הקטנות של הלילה, השלמתי פערים, נעזרתי בחונכות ופשוט המשכתי. שלב בסט הוא תושב באר שבע שפיקד על צוות לוחמים ביסם נגב במשטרה, נפצע בגבו וברגלו בהתקלות עם המחבלים, והושפז בסורוקה במשך כמה חודשים. מי שחזקו אותו, הוא מספר, היו המשפחה, החברים וגם אנשי הצוות שהאמינו בי, גם ברגעים שבהם היה לי קשה להאמין בעצמי. וכל הדחיפות האלה נתנו לי כוח להמשיך. יפה. אז עכשיו הוא אומר, יש לי מסר לפצועי צהל. אל תוותרו על החלומות שלכם. הדרך אולי ארוכה ומאתגרת יותר. אבל זה לא אומר שצריך לשכוח את המטרות, לימודים, התפתחות, עשייה. יכולים לתת הרבה כוח. אז באקדמית אשקלון ממש, מה שנקרא, מציינים שההצלחה של בסי דוגמה יוצאת דופן להתמדה וליכולת להמשיך קדימה. יפה. נשיא המכללה האקדמית אשקלון אומר לרוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות שמספר את הסיפור, המכללה גאה מאוד בשלב הלוחם בקרב הקשה באופקים, ביכולת שלו להתמודד עם אתגרי הפציעה ובניצחון הרוח שלו. אנחנו מאחלים לו הצלחה בשובו לשירות במשטרה. זה סתם כל הכבוד ללוחם היסם שלנו שלב בסדיני באר שבע, ורוני גרין שאולוב שהביא את הסיפור המרגש שלו. כשהוא אומר לא לוותר על החלומות, סיוון בחגיגת בת המצווה שלה, בחגיגת בת המצווה שלה, אתם יודעים שהיא נולדה במתן תורה בחג השבועות, ונרצחה ביחד עם בן זוגה נאור חסידים, השם יקום דמם, בשמחת תורה. והתוספת שהיא אמרה ככה בבת מצווה, שהיא מוסיפה לתנה, לעשרת הדיברות, דיבר משלה, לרקוד, לצחוק, לשיר, לאהוב, לשמוח, לומר תודה בבקשה, ולא לוותר על החלומות. אז זה ככה, וסתם, בגלל שהוא סיים תואר בקרימינולוגיה, לוחם היסם, שלב, אז גם נועה שלנו סיימה. גם תואר ראשון בקרימינולוגיה וגם תואר שני בקרימינולוגיה קלינית באקדמית אשקלון. סתם ככה, בא לי להגיד. טוב, מילה אחת על הקשר הישראלי, אליאל פרץ, בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, לקראת הערב ב8:30 בטרנר באר שבע, מכבי תל אביב, על הקשר הישראלי, עם קונוטציה לקשר הישראלי. אליאל פרץ התחיל את הקיץ על הספסל, הפך לשחקן החשוב ביותר בבאר שבע, וגבי קניקובסקי שיחק עונה אחת בהונגריה, חוזר הביתה למכבי תל אביב. טוב, אז האם הם יכריעו את המשחק? בואו נראה מה יהיה היום 8:30. יערה, עוד אתנחת ככה לקראת הימים שבאים עלינו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. יש גם סיפור מרגש גם על בגוף כואב בלב רעב, על הלוחם משה מרביק שעלה לארץ כחייל בודד, נפצע קשה בשבעה באוקטובר, והוא יבצע היום בערב, בערב הוקרה מיוחד, את השיר אין לי ארץ אחרת. וזה גם הסיפור שלי, אני בחרתי בישראל וזכיתי אפילו להילחם בה. הוא היה בכלל בן מבת ים וגדל בבולטימור למשפחה חרדית. הגיע בגיל 16 לביקור בארץ, חלק מתוכנית נוער, החליט להישאר והתגייס לנחל. ואז בשבת ההיא יצא מרביק מוצב סופה שצמוד לקיבוץ, יצאו באכזרית לכיוון חולית, נתקלו בכוח מחבלים ליד הקיבוץ, ירו עליהם שני טילי RPG וניהלו קרב יריות של שעות. אחר כך נפצע, הוא טס לסורוקה, עבר ניתוח מסובך, עבר לשיבה בתל השומר. והמוזיקה היא חלק גדול מהחיים שלו, ביחד עם הזמרת והמוזיקאית ותלמידת רימון הדר שטראוס בת 25, שהיא תבצע איתו את השיר היום באירוע של ארגון אחים ואחיות לישראל על הבמה בזפה. שמעו, הדברים האלה עושים טוב, כי הם מלמדים הרבה מאוד על מי אנחנו ומה אנחנו, וגם לדעתי אין פה בכלל, עוד לא סיפרנו פסיק מהכל, ממה שהיה. גם הזוועות, אבל גם סיפורי הגבורה. וצריך להגיד את זה. למשל, כשכולם ככה מדפדפים וכולם עסוקים עם הבחירות, שזה חשוב, אבל צריך גם לתת ביטוי גם לדברים הנוספים. למשל, כשאני שומע שהשבוע התגייסו החרדים לצהל במספרים הבאים, לגדוד נצח יהודה. גדוד חרדי, אבל הוא תחת הצבא, במובן הזה הוא לא החשמונאים. זה לא חטיבה חרדית ש... בקיצור, לנצח יהודה 110 מתגייסים חרדים. עכשיו, אני מדבר על לוחמים, כן? כל מה שאני מדבר איתכם עכשיו זה לוחמים חרדים. לגדוד נצח יהודה 110 מתגייסים חרדים. לחטיבת החשמונאים 73 מתגייסים חרדים. אז אני מדבר רק על השבוע, כן? פלוגת החץ בצנחנים, עם 32 מתגייסים חרדים. קיצור, 215 לוחמים חרדים חדשים בצהל, השבוע רק. בסדר? טוב, עכשיו, אתמול היינו בירושלים, ענתי, אמא של סיוון, השם יקום דמה, אשתי, ענתי אלקבץ, שהוציאה בימים האחרונים יומן מסע, שאפשר להשיג אותו, הוא יומן עבודה רגיל, כן, עובדים איתו והכל, אבל יש בו גם טקסטים וגם המון אופטימיות, סיפור של מסע של חזרה הביתה לכפר עזה. ואתמול על הבמה בירושלים, פרס ירושלים לעוצמה אנושית ומחויבות לאומית, הוא ענק אתמול לענתי, על היותה דמות מופת למנהיגות רוחנית, לעוצמה אנושית ומחויבות לאומית עמוקה. בשיקולים של ועדת הפרס, פרס ירושלים לשנת תשפ"ו, נאמר, ענתי, רתמת את כל כישורייך ומכאובך האישי כדי להוביל מהלך לאומי של הנצחה, חיזוק הזהות היהודית ובניית החוסן הציבורי במדינת ישראל. בשבעה באוקטובר סקלת את ביתך האהובה סיוון היד, שנרצחה באכזריות בביתה, יחד עם בן זוגה נאור חסידים היד, בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה. מתוך התהום העמוקה של השכול, בחרת שלא לסגת אל הכאב הפרטי, אלא להפוך אותו למנוע של עשייה ציבורית והנצחה בין דורית. אולם שלם מחא כפיים בהתרגשות כשענתי אלקבץ נשאה את דבריה. היא אמרה בין היתר, הטרגדיה האישית שלי היא גם טרגדיה לאומית של העם שלי. בשבת השחורה, הטבח הגדול בתולדות המדינה, כאן במדינה עם צבא, המנון ודגל, באו לרצוח אותנו שוב רק על עצם היותנו יהודים. ההיסטוריה של העם שלי התפרצה אל תוך הבית שלי. מצטערת על שהשבר העמוק באמון הוא שסלל עבורי את הדרך אל האמונה. הלוואי שנצליח שבתי העדות בשכונת דור צעיר בכפר עזה יוכרזו כאתר מורשת לאומי לעם היהודי, וישמרו באתרם עבור הדורות הבאים. אני מודה לכם על המעמד המרגש הזה, ומבקשת לשאת כתפילה, ונתתי להם בביתי ובחומותיי, יד ושם, שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרת. ברכות לענת.
2: הכי מפחיד

0: כותרות הבוקר.
1: כן, נגיד בוקר טוב ליערה שלנו, עורכת שלנו. יערה, בוקר טוב. יערה איתנו? זה נגיד בינתיים גם בוקר טוב לדוד בראל. תודה דוד על הדברים החמים. לאסתר תורג'מן מאשקלון. יובל על יגון, אני מתנצל, אבל השיר הוא, איך אני אגדיר, זה שיר, כן, הוא שיר עם עוצמות, מה נעשה. את המילים של השיר הזה, אגב, כתבתי עוד בחודש, אתה יודע. כן, סגי, הפקק הענק בין מחלף קריית גת למחלף שורק בכיוון צפון בכביש 6, ובכלל הסיפור הזה של קריית גת שמה ובית קמה, יצטרכו לעשות שם מעשה, בסדר. יערה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שיר.
1: מה צפוי לנו עם כותרות הבוקר בתוכנית? קודם כל, מי מגיש? מי עושה את צעדיו לאולפן?
2: אמנון סופר.
1: אמנון סופר.
2: עושה את צעדיו לאולפן, הוא מיד ייכנס לכאן.
1: יפה.
2: אנחנו גם נעסוק בגזרות השונות, לבנון ועזה, בהיערכות לקראת החגים, לקראת ראש השנה. וגם נעסוק ברשימות, זאת אומרת, הרשימות לכנסת שאמורות...
1: כן, מחר ב-10, נסגר, כן.
2: אנחנו נהיה גם חברי כנסת, נהיה גם עם סיכום הרשימות שאנחנו כבר יודעים. אני חייבת להגיד נקודה מאוד מעניינת, שלדעתי בכנסת הקרובה אנחנו הולכים לראות ירידה בייצוג לנגב.
1: מה, של הנשים?
2: לא, לא, דווקא בדרך כלל מדברים, בארצים מדברים בעיקר על הנשים, אבל חייבת להגיד שגם מבחינת ייצוג לנגב אני לא...
1: למה? משה פרץ ברשימת הליכוד, המשוריין של הנגב מנתיבות.
2: משוריין של הנגב, אלמוג כהן שנמצא שם.
1: אלמוג כהן כמובן.
2: גם מיקי זוהר הוא מקריית גת.
1: נכון. גם מירי עברה לראש העין.
2: כן, כבר לא, אבל זאת אומרת, לעומת הכנסת הנוכחית, אני לפחות מזהה ירידה בייצוג של הנגב. זאת אומרת, יש את החברי כנסת האלה, בואו נראה מה הם יצליחו לעשות, אבל לעומת הכנסת הנוכחית, זאת אומרת, מדובר בפחות.
1: נכון.
2: כמובן נראה עוד מה היו הרשימות, מה עוד יסתגר, אבל זה כרגע.
1: ותתייחסו לרוביק שלא רצה, כי הציעו לו שריון.
2: כן, כן, הוא גם אמר לנו שהוא קיבל המון הצעות, והוא סירב לכולם.
1: נשאר בבית, מה
2: שנקרא. נשאר בבית.
1: אני נשאר בבית. יפה. אז אורן סופר מיד.
2: אמנון סופר.
1: אני יודע, אורן השטיין, אני כבר רוצה להגיד תודה לאורן השטיפקה. אמנון סופר מיד. ותודה לך, יערה עבדו, שגם ערכת את הבוקר, וגם את עורכת את התוכנית הקרובה של בוקר טוב דרום. תודה לאורן השטיפקר על הקולות שבזכותו אנחנו כאן. ושיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות. הרשימות שיסגרו ב-10 בלילה מחר הן רשימות, אבל בסוף בסוף מה שקובע זה המעשים. טוב, אנחנו נדבר על זה מחר, על איך צריכים להתנהל ולהתנהג המנהיגים שלנו, אלה שרוצים להיות המנהיגים שלנו. יאללה, יום טוב, בשורות טובות.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
1: כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר!
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: ווינר!
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא, באמת.
12: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
13: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
12: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
13: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
12: מה צריך יותר מזה בחיים?
13: שתתקשרי שוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה בנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבי 9699.
16: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
17: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
18: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
1: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בצפון. צהל הוציא הלילה אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דר הזהרני שבדרום לבנון, ובה קריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. מוקדם יותר הלילה פורסמו דיווחים בדרום לבנון על לפחות הרוג אחד ושני פצועים בתקיפת כתמם על רכב במחוז נבטיה. ארגוני שמאל בינלאומיים וישראלים שהיו שותפים לקמפיין הערבה נגד ישראל מסייעים לעיצוב מדיניות היום שאחרי בעזה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כך נחשף במחקר חדש של עמותת עד כאן, אותו מביאה הבוקר כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי פעילה בארגון הגג AllMap, סעיף 18 העוסק ביצירת דיאלוג בין ישראל לפלסטינים, עוצב ונוסח על ידי הארגון שמקיים קשרים הדוקים עם לא אחר מאשר מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדינוב. ברשת שמקדם אותו ארגון נמצאים ארגוני שמאל רדיקליים כמו עומדים ביחד, לוחמים לשלום ונשים עושות שלום, לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ובהם בצלם והקרן החדשה לישראל. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה שמזלזלת בזיכרון השואה רשמה אמש את ההישג הגדול בתולדותיה כשזכתה ב-44% מהקולות בבחירות במדינת זקסוניה אנהלט שבמזרח גרמניה. לעומתה מפלגת השלטון מהימין מרכז של הקנצלר פרידריך מרץ התרסקה לכ-18% בלבד לעומת יותר מ-37% ב-2021. אם תצליח להרכיב ממשלה, מדובר בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שמפלגת ימין קיצוני מנהיגה ממשלה באחת מ-16 המדינות הפדרליות בגרמניה. צהל פתח הבוקר בתרגיל במרחב העיר אילת והסביבה. מטרת התרגיל היא שיפור הכשירות והמוכנות של האוגדה 80 להתמודדות עם מתקפת פתע רחבה והסלמה. כתבתנו באילת רונית זילברשטיין מציינת כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טייס, כלי שיט וכלי רכב במרחב אילת ובכל מרחב הגבול המזרחי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
7: כוכבית 6188.
5: היום יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.

0: חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם, רגע לפני ראש השנה. האם איראן עלולה לתקוף את ישראל? כן, זה חוזר לכותרות, הבחירות קצת הרדימו אותנו. מה יש בחגים שגורם לאויבינו לרצות לתקוף אותנו? או שאנחנו חושבים שזה בחגים, למה הם אוהבים את החגים? או אולי זה קשור לתסרוקת והצבע, שיער החדש, הלוק החדש של דונלד טראמפ. לא, עכשיו ברצינות. האם הפעם באמת מתוכננת מתקפה משולבת? חיזבאללה, חות'ים, חמאס, איזה יכולות צבאיות בכלל, התקפיות יש לכל החברים האלה? כמעט שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, תזכורת, עברנו את חרבות ברזל, מלחמת התקומה, שאגת הארי, עם כלבים, מבצע ביפרים, חיסול בכירים ומה לא. האם אחרי כל הטוב הזה, האיום הביטחוני, חזרנו לאותה נקודה? מה פספסנו בדרך ואיך קרה שוב ששלוש שנים אחרי עדיין יש איומים מאיראן, תימן, לבנון וגם עזה, לעזאזל, עדיין נשמעים איומים משם. וגם אם יש חוששות מזירות נוספות, נסה לבדוק הבוקר וגם מי עוד מצטרף. וכמה אנחנו ערוכים, מוכנים, לבד, בלי ארצות הברית והקואליציה הבינלאומית, מסוגלים לעמוד לבד, להגן על, גם להגן וגם לתקוף ולהשמיד ולהרוג ולאבד את כל שוננו הקמים עלינו, ולא רק בחגים דרך אגב. אז נדבר עם פורום עוטף ישראל, נבדוק למה הם מודאגים מהמצב בעזה. דווקא עכשיו, כשנראה שצהל פועל ויש יותר ויותר חיסולים, יותר פעילות, יותר חופש פעולה. רק בסוף השבוע נחטף ראש השבק שם של חמאס. לא ידעתי בכלל שיש ראש שבק בעזה, אבל הנה מסתבר שיש. והוא עדיין חי ופועל. חתיכת הישג מרשים לחטוף אותו, אז למה זה לא מרגיע אותנו כאן בעוטף ובכלל במדינה? אולי זה קושניר דרך אגב, שמעתי הבוקר ציטוטים שלו מאוקראינה. הוא אמר שנדמנו מהיקף כמויות הנשק בעזה. קושניר אומר את זה, לא אני. וגם שההתנהלות של ישראל בעזה לא פרופורציונלית, קצת. איך זה מתכתב, לא יודע, אולי הביזנס הסביר, הכסף הסביר הכול. מה עוד? בחירות דרך אגב, תכף יערה עבדו במהלך המשדר, תעשה לנו סדר, מי יתחבר למי, מי יצטרף, יחודים, יהודים, כאילו מי, יהודים משון יתדע, מי יתדע ומי יתחבר. נדבר גם עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, על השריונים של ביבי, אחת החידות הגדולות, ובגוש השמאל, מה נשאר מיש עתיד? האם יש עתיד? אין עתיד בעצם, התאחדה עם בנט, יש להם שם איזה משהו, וגם, מה עוד? כן, זהו פחות או יותר לבוקר הזה. יערה עבדו עורכת אותנו של ידדון על התחקירים, אורן שטיבקר, טכנאי השידור, אנחנו יוצאים לדרך. אמיר אביבי. כן. אורן, לא שיחקת נכון עם המוזיקה, הוראת כשהיית צריך לעלות, אתה חייב לעבוד על זה, על הטיימינג. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, האוניטק, לא נכון? כן? וואו, טוב, טוב, אנחנו ננסה להביא אותו, תן לנו עוד קצת מוזיקה. לא. הוא איתנו, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, מחבר הספר המדינה שבדרך, אהלן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו מתקרבים לראש השנה, ולא יודע, בימים האחרונים אני קורא יותר מדי, תיזהרו, הנה, זה אוטוטו הולך להגיע. מה הולך להגיע?
1: קודם כל, כל שנה שאנחנו מגיעים לחגים, יש העלאת כוננות, יש התראות, גם בחול, גם בארץ.
0: למה? מה יש בחגים?
1: תשמע, אנשים מטיילים, גם האויבים שלנו רואים בזה הזדמנות לנסות להוציא פיגועים, אבל השנה באופן ספציפי קוראים כמה דברים. אחד, האיראנים אומרים לעצמם, אנחנו רוצים נקמה, לראות ישר על ישראל, יביא לתגובה קשה, כפי שציין ראש הממשלה, והם סבורים שלעשות פיגועים בחול, או להניע פיגועים ביהודה ושומרון,

0: אבל אמיר, זה לא רק הנקודה הזאת שתמיד יש את אותו איום טרור ותמיד בחגים. הפעם, אתה יודע, מדברים על איזושהי מתקפה משולבת, חיזבאללה, חוטים, חמאס, ואני שואל את עצמי, רגע, רגע, רגע, מה פספסנו? העם כלבי, שאגת הארי, שלוש שנים בחרבות ברזל, איזה, יש להם עדיין יכולות לכל ה... אתה יודע, לחיזבאללה, לאיראנים, לחוטים, את אותם יכולות כמו שהיו להם לפני כן?
1: אז אותם יכולות בוודאי שלא, אנחנו מדברים פה על שלוש שנים שבהם הקנו אותם קשה, הייתי אומר שאנחנו בערך 80% בדרך, אבל יכולות בוודאי שיש.
0: לא, אז למה אנחנו כל כך מודאגים וכל כך זה ובהיסטריה פה?
1: כן, קודם כל ראינו עכשיו תרגיל מטכלי נרחב מאוד.
0: אלת.
1: מתרגל את כל, את כל החזיתות. יש מתיחות גדולה מול איראן. הצבא נמצא בכוננות עליונה לפעול בכל רגע נתון בהתאם להתפתחויות. האיראנים הולכים ונמוגים כלכלית ומחפשים איזה דרך לשבור את המשוואה הזאת, ובהחלט יכול להיות הידרדרות.
0: מה זה הידרדרות? מבחינת ישראל זה אומר שמה, שהאיראנים יתקפו את ישראל?
1: זה יכול להגיע גם, גם לתקיפה.
0: שפתאום, מה, מחר בבוקר הם תוקפים, היום זה, הם תוקפים, מה?
1: כל ראינו ירי בימים האחרונים של טילים.
0: אקבה.
1: כמה פעמים על, כן, על ירדן. זאת אומרת, לראות הם יורים. עכשיו תראה, כשהם ירו השבוע טילים בליסטיים על שתי ספינות אמריקאיות, אז אם הם לא מורתעים מלנסות להדביע ספינה אמריקאית, עם כל ההשלכות של זה, כן, תראה לעצמך שהתקיפה הזאת הייתה מצליחה, והיו מטביעים ספינה עם מאות חיילים אמריקאים.
0: נו.
1: אם זה לא מרתיע אותם, אז בהחלט יכולה אופציה, להיות אופציה גם של תקיפה של ישראל בקונסטלציה מסוימת, וצריך לומר משהו.
0: יש מצב אבל שישראל, תקיפה של ישראל, או התגובה של ישראל על תקיפה איראנית מרתיעה אותם יותר מאשר התגובה האמריקאית, ששם יש איזה משחק, אתה יודע, ככה מתואם מראש, אנחנו תוקפים פה, אתם תוקפים שם, אנחנו לא עוברים את הקו הזה, אתם לא עוברים את הקו הזה, אבל עם ישראל זה כאילו, וואו, זה אפשר לצפות.
1: שאלה, אבל אתה יודע, אנחנו תמיד לפני השבעה באוקטובר שבנו כל מיני הנחות על כמה מורתעים.
0: אתה אומר, בואו לא ניפול לשם שוב.
1: כן, אני לא... לא הייתי מנסה עכשיו לעשות פרשנויות עומק.
0: האיראנים לא מורתעים, נקודה.
1: בסוף בסוף זה גורמים ג'יהאדיסטיים שפועלים ממניעים דתיים עמוקים.
0: כן.
1: ולא תמיד אפשר לצפות בדיוק את האופן שבו יפעלו. עכשיו יש פה עוד אלמנט, וזה מערכת הבחירות. והרצון העז שלהם להשפיע על תוצאות הבחירות.
0: זה טיימינג אגב מצוין, אם אני הייתי איראני, הייתי אומר, שמע, ראש הממשלה עכשיו עסוק מעל הראש, שריונים, עניינים, קמפיין. זה הזמן לתקוף.
1: כן, זה לא רק עניין של עסוק, אלא לבוא ולהעביר מסר, הנה, לא עשיתם כלום. בסוף בסוף שלוש שנים.
0: יצאת אפס. פה,
1: ואנחנו יורים, ואנחנו ממשיכים את, את המערכה. זה שיקור רציני אצלם, הסיפור הזה של השפעה לתוצאות הבחירות.
0: הם לא היו רוצים לראות את ביבי, אתה אומר.
1: לא, לא היו רוצים לראות אותו בכלל.
0: מה, הם חושבים שהם מתמודד אחר יהיה להם יותר קל לצורך העניין? מה, עם בנט, עם אייזנקוט יהיה להם יותר קל?
1: תראה, בסוף הם ראו לאורך כל השלוש שנים האחרונות מסרים של לעצור את המלחמה, לסגת, לוותר בצד השני, ולעומת זאת עם כל אבי ושאגת הארי ורתימת האמריקאים ועבודה מול טראמפ, שהם עושים את החשבונות, כן? היו מעדיפים לראות ממשלה אחרת, והם ינסו להשקיע.
0: האיראנים.
1: וגם יכול, כן, האיראנים וכל המערכת שלהם.
0: גם חיזבאללה, אתה אומר, חמאס.
1: זה חיזבאללה, זה חמאס, זה חוטין, זה מיליציות בעיראק.
0: ממש מעניין אותם, אתה אומר, מה שקורה כאן בבחירות שלנו כאן בישראל.
1: וזה לא רק הציר השיעי, זה גם הציר הסוני הרדיקלי, זה גם טורקיה, זה גם קטר, זה גם ג'ולני. בסוף בסוף יש פה מערכת סונית ומערכת שיעית מולנו. ויש להם המון המון שיקולים, אנחנו נכנסים פה לחודשיים מאוד מאוד מאוד מתוחים, והצבא בעניין הזה מתוח עד הקצה, בכל הזירות.
0: אוקיי, אולי מילה רק אמיר על מה שקורה בעזה, חיסולים שם, מצד אחד מרגישים שיש יותר פעילות שם, אני אומר גם כמי שגר שם ושומע את הרעשים, אבל לא רק רעשים, גם אתה יודע, רואים את החיסולים, רואים את החטיפה של אותו ראש שבק, קצת שאני לא יודע, מרגיש דווקא, אתה יודע, ככל שאתה עובד שם יותר ומחוסל שם יותר, זה רק אומר שהם קיימים, שיש לך מה לחוסל, וזה אתה אומר עצמך שלוש שנים אחרי, איך הם...

0: עדיין שם.
1: כן, אז קודם כל הם עדיין שם, אומנם שולטים על שטח הרבה יותר קטן, וכל הצמרת, ההנהגה שלהם חוסלה כולה, אבל כן, הם עדיין שם, והם עדיין מנסים להתארגן ולהתעצם במה שהם יכולים, במגבלות של הדרה המנהרות בפילדלפי, וזה שהם מוקפים מכל הכיוונים. אבל גם צהל לא שוקט על שמרה, ואנחנו רואים מדי יום חיסולים, וגם של פעילים, גם תקיפות של תשתיות, וגם לאט לאט מייצרים יותר חופש פעולה בתוך המרחבים שחמאס שולט, לעשות פעולה ששולפת את ראש הביטחון פנים של חמאס, ומוציאה אותו החוצה, זה מראה יכולות שמזכירות יותר את השליטה שיש ביהודה ושומרון, את היכולת להיכנס פנימה החוצה, כן. לעשות פעילות, וצהל הולך ומחריב את השליטה שלו על המקום הזה, אבל בסוף בסוף לא יהיה מנוס, נגיע היום שבו נצטרך להיכנס ולפרק לגמרי את החמאס
0: בעצמנו ולא לזמוך על האמריקאים.
1: יש שם עדיין המון ממלח ומנסים לייצר עוד פעם רקטות ורחפנים, יש שם אתגרים, זה לא אותו איום שהיה לפני 3 שנים, אבל עדיין יש איום.
0: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה אמיר.
1: תודה, בוקר טוב.
0: עכשיו לפורום עוטף ישראל, עדי, אהלן.
2: שלום, נעים להכיר. תודה לכם קודם כל על הבמה, שככה אתם נותנים לנו באמת להשמיע את קולנו.
0: אז רק נאמר שאת מפורום עוטף ישראל, חברה בפורום וגם תושבת סדרות, ואת מודאגת. אתה לא יודע אם יצא לך לשמוע את הסייפה של הדברים של אמיר אביבי, אבל אומר אמיר... תשמעו חברים, ישראל עכשיו דווקא בתקופה האחרונה צהל פועל, יש יותר חיסולים, יותר פעילות, יותר חופש פעולה, רק בסוף השבוע האחרון נחטף אותו ראש שבק חמאס והביאו אותו לישראל, שזה אוצר בלום, יוציאו ממנו את כל מה שאפשר. למה אתם עדיין מודאגים שם?
2: למה אנחנו עדיין מודאגים? אנחנו באמת קודם כל נגיד באמת תודה, ואנחנו מעריכים מאוד את כוחות הביטחון ובאמת על הפעולה ההירואית הזו. מה שאותנו מדאיג שאלו פעולות חירורגיות, וזה לא מה שיביא למיטוט חמאס. ולנו הבטיחו כאשר אנחנו חזרנו לפני פחות מ3 שנים שיהיה חזרה של חטופים ומיטוט חמאס. באמת המטרה הראשונה הושגה במלואה, ואנחנו באמת מאושרים על כך, אבל המטרה השנייה, מיטוט חמאס, לא קרוב לכך. זה לא קרוב לכך. אנחנו רואים ואנחנו שומעים על התקרבויות לקו הצהוב חוזרות ונשנות. רק שבוע שעבר היה ירי על כוחותינו. אפיפונים, אנחנו שומעים על אימונים של חמאס, על כך שמוגבלים בירי על איום מיידי, לא איום מיידי. נכון שמרחיבים את זה לפעמים, כן, לפעמים לא, אבל העניין הוא שאנחנו ככה תלויים בדרג המדיני באמריקה, שבעצם לא נותנת לנו את חופש הפעולה באמת למיטוט חמאס.
0: ואתם, אני מבין, בפורום, מה, פונים למי, לחברי הקבינט?
2: אנחנו אתמול שלחנו מכתב לחברי הקבינט.
0: מה הדרישה שלכם?
2: אתמול הייתה ישיבת קבינט. מה שאנחנו אמרנו, דבר אחד פשוט, פשוט להמשיך את המטרה שלשמה התכנסנו ללחימה הזאת לפני 3 שנים, למוטט את חמאס. לא הגיוני. אנחנו נמשיך לגור ליד, בעצם, כן, צרעות שכזה. לא נגעו עדיין במחנות המרכז. שם העיקר חמאס נמצא. יש שם באמת מנהרות שלא טופלו, ובאמת בלי סוף, כאילו, תחמושת. אנחנו לא רגועים. אנחנו לא רגועים. אני לא יכולה להמשיך לגדל את הילדים שלי במקום הזה. ואני רוצה לגדל את הילדים שלי במקום הזה, כי אנחנו אוהבים את המקום הזה, אוהבים את הקהילה, אוהבים את האזור. אבל אי אפשר לשקר לנו בפנים עוד פעם ועוד פעם. הביטחון הוא לא קיים כרגע.
0: וכשאת אומרת שפניתם למעשה לקבינט, מה זה אומר? תגידי, אתם שולחים מכתב, מישהו מדבר איתכם, אתם נפגשים עם מישהו?
2: אז אנחנו בקשר עם, כן, אנחנו בקשר עם פורום עם הרבה חברי קבינט.
0: מי למשל? תני לי כמה שמות.
2: לדוגמה עם סטרוק, לדוגמה עם המתלבי, לא המתלבי לא, אבל לדוגמה עם, רגע אני אגיד עוד שמות, עכשיו התקלת אותי עם עוד שמות, אבל יש לנו כמה וכמה שאנחנו בעצם נעזרים בהם להגיע לקבינט. אנחנו בקשר עם המון חברי קבינט, חברי כנסת, עם אנשים מהשטח שיוצאים מעזה, נכנסים מעזה, מחתים וסדר, ואנשים בדרגים מאוד גבוהים. פורום עוטף ישראל לא עובד על דעת עצמו, אנחנו באמת באמת עושים עבודת שטח מטורפת בשביל להגיד ולהוציא את הדברים האלה החוצה שמשקרים לנו בפנים. ויש המון המון דברים שמסתירים מאיתנו הציבור. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. זה גיוני שאנחנו ממשיכים לחמש את חמאס ולשלוח לו מסעות סיוע. ולא הגיוני שאנחנו מדברים על כך שאין שיקום בלי פירוז. בעצם ביבי ככה אומרת שאין שיקום בלי פירוז. אבל אנחנו שואלים למה בשטח זה נראה אחרת? למה יש פער כל כך גדול בין מה שמדברים שם בדרג המדיני לבין מה שקורה בשטח? בשטח נבנה בסיס בקרם שלום ענק שיוצא באמת מכל גדר היגיון ורק מתרחב ומתרחב. יש שם כבר חיילים מחוץ לארץ, מאמריקה,
0: אותה מועצת שלום ש...
2: כן. מה אתה אומר?
0: אני אומר של אותה מועצת שלום שמתכננים להכניס, אבל אנחנו, זמננו פשוט תם, אבל אנחנו נמשיך לדבר על זה ולהשאיר את זה על סדר היום. עדי מפורום עוטף ישראל, תושבת שדרות, תודה עדי שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
0: כן, עכשיו קצת בחירות, נמצאת איתנו הרב דו שתעשה לנו סדר. מה קרה ב-24? ארצי אגיד השעות, הדקות, השניות האחרונות, כל שנייה קורה משהו. כן, אז בואי תעשי לנו סדר.
3: קודם כל, מחר היום האחרון להגשת הרשימות לכנסת.
0: 22:00, נכון?
3: 22:00, אני בטוחה שאתה מתרגש.
0: כן, מאוד.
3: תראה, אני לא זוכרת מערכת בחירות שיש כל כך הרבה שינויים ממש רגע לפני סגירת הרשימות.
0: באמת? אוקיי. לא יודע, אני כבר לא זוכר.
3: מפלגות שקמו ונפלו בערך בטווח של שבוע. בבין לילה,
0: מה שנקרא, כן.
3: אז בואו נדבר על מפלגות המרכז, נקרא מרכז ימין, חילי טרופר ויועז הנדל מתפצלים אתמול.
0: מה שכונה הגוש השלישי?
3: כן, הגוש השלישי, שבעצם לא מצליח להמריא. יועז הנדל וחילי טרופר הם מתפצלים. חילי טרופר יחד עם שירה שפירה מצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט. יועז הנדל חובר לירון זליכה במפלגה הכלכלית.
0: ומי מכניס גול?
3: הוא נגלה, עוד כמה, 50 יום בערך, פלוס מינוס. זה לגבי המפלגות האלה. גלעד ארדן ביום שישי כזכור פורש. גם השמות שאצלו לא יודעים, זאת אומרת, יולי אדלשטיין.
0: מה הם עושים?
3: גם שאלה טובה.
0: מצטרפים למישהו?
3: נראה אם אנחנו נגלה בשעות הקרובות.
0: הם לא בשריונים של נתניהו.
3: לא, זה גם, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: אז השאלה, אוקיי, טוב.
3: אז רק נגיד שאתמול גם פורסמו הרשימות של ביחד, של בנט ולפיד, של ישראל ביתנו, של ליברמן. אופר וינטר זה גם שאלה, האם הוא בסוף ירוץ לבד או לא. זאת אומרת, סביבת נתניהו היו מאוד רוצים לראות שהוא יצטרף אולי לליכוד, או הוא יחבור למפלגה אחרת. בינתיים זה לא קורה. בן גביר גם הרשימה גובשה, בינתיים מי שמסתמן בחוץ זה צביקה פוגל, שככל הנראה לא יהיה ברשימה הנוכחית.
0: כן, אני הבנתי שהוא כבר הודיע שהוא לא יהיה.
3: לא יהיה. אתה יודע, עברתי אתמול הרשימות.
0: גם אגב, בסוגריים, הילד שקד אמרה שהיא לא מצטרפת לאף אחד.
3: לא מצטרפת, היא אגב אמרה שהיא לא מאמינה בגוש השלישי שיצליח להמריא. המונח הזה.
0: כן.
3: הגוש השלישי. עברתי על הרשימות, אלה שהוא פורסו בינתיים. מה שמעניין לדעתי, זה הייצוג הנמוך שהולך להיות לנגב.
0: אין.
3: יש. יש, הוא קיים בליכוד, הוא קיים גם במפלגה של אייזנקוט, עם טל אוחנה, וליאנה זקס, זאת אומרת, יש כמה נציגים לדרום, לנגב.
0: בשתי המפלגות הגדולות, אלה ליכוד והאיזנקוט, יש להם.
3: במפלגות האחרות פחות, ואגב...
0: בכלל לא? כלום?
3: גם לא, אגב, דתית, גם, אין... גם לא על העוטף, זאת אומרת...
0: וואו.
3: זה כרגע, הנגב נראה לי...
0: נשאר בודד.
3: בייצוג מועט מאוד.
0: כן. טוב, מי בליכוד אגב נציג הנגב?
3: יש לך את אלמוג כהן, יש לך את מיקי זוהר שם, יש לך את
0: משה
3: פרץ, סגן ראש עיריית נתיבות.
0: איזה מספר הוא דרך אגב, משה פרץ?
3: הוא ממוקם, אם אני לא טועה, 30.
0: ריאלי?
3: כן. 30? לא, זה כרגע זה לא.
0: כן, כרגע זה ככה.
3: איך זה יפה?
0: טוב, בסדר, אז זה, ותכף חידת השריונים של נתניהו, זה מיד אחרי הפרסומות, נכון? נדבר עם חבר הכנסת משה סעדה, שיהיה איתנו מהליכוד. מספר 10, בלי שריונים, פרסומות.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. קניון קריית הממשלה. פרטים נוספים בקניון.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
12: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: בדוק חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עם הבשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים.

0: דיווח התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: כן, עכשיו הבטחנו לכם לנסות לפתור את חידת השריונים בליכוד. יכול להיות שלא נפתור אותה. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, אהלן, מקום 10, נכון?
6: 10, מקום 10 בפריימריז, עם השריונים, זה אמור להיות מקום טוב, מקום 17.
5: מקום 17. אבל
6: מי השריונים, איזה מקום השריונים יקבלו? אם ראש הממשלה ייקח את כל השריונים שהוא ביקש, כי כרגע אתם מחכים, האירוע יתחיל אחרי שווינטר יגיש את הרשימה. את כרגע ראש הממשלה וכולם מחכים לראות אם יש סיכוי, אפילו הקטן, וזה שווה לחכות, שווינטר יצטרף בסוף, במערך כזה או אחר לליכוד, לציונות הדתית, כי אחרת הוא יעשה לנו מעשה מרץ, מרץ שרפה לשמאל, וטוב שכך, 153 אלף קולות, 4,000 קול, עוד 4,000, היא הייתה מקבלת 4 מנדטים, זה מספר בלתי נתפס, והקריסה את השמאל, והביאה לאחד הניצחונות החשובים של הימין. זאת אומרת, עכשיו מה שהוא עושה, וינטר עושה לנו בדיוק העתק הדבק, אבל מהצד השני, יכול לקריס את כל הימין עם שריפה של 150 משהו ואלף קולות.
5: תגיד, דיברת איתו? נפגשת איתו?
6: אני בתקופה האחרונה לא, לפני כן, בתקופה האחרונה לא נפגשתי איתו.
5: לא שווה להרים אליו תם, נשמע לי בחור נחמד כזה, לא? זה חד אינטליגנט, חכם, מישהו ש...
6: דיברתי עם הרבנים שלו שמלווים אותו, והוא מאוד מעריך אותם.
5: מלווים אותו רבנים?
6: כן, יש אנשים כאילו...
5: מי למשל?
6: לא, לא רוצה להגיד שמות, אבל אנשים מאוד ערכיים.
5: אוקיי.
6: ושאני הצגתי להם את המצג והסברתי להם, כאילו, איך זה יכול לשרוף עשרות אלפי קולות, 150 אלף קולות של הימין, ואיך זה מקריס את הימין, כאילו זה חדר, כי ברגע שהוא לא עובר, זה מקריס את הימין. עכשיו, מנגד, מה שהוצע לו, הוא מקבל את מה שהוא היה משיג בבחירות, הוא מקבל בלי בחירות.
5: מה הוא מקבל? שתי מקומות?
6: לא, מקבל שריונים, לא, גם הוצע לו גם הציונות הדתית, גם בליכוד, אני מניח שאם הוא ירצה, הוא יכול לקבל הצעה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד טובה, שתבטיח לו את המקום שלו, ותבטיח את ההשפעה שלו, שאני חושב שההשפעה שלו היא ברוכה, ברוכה לעם ישראל, אין מחלוקת שהוא איש ראוי, אין מחלוקת שההשפעה שלו ברוכה, אבל הוא לא יכול להקריס, אני מזכיר לך, מי שהקריס את הימין בעבר, והביא להסכם אוסלו בסוף, זה לא רבין, מי
5: שקריס את הימין,
6: זה היה גאולה כהן, גאולה כהן, היא הביאה להסכם אוסלו, שהביא את רשות הטרור הפלסטינית לארץ, ואת מעגל הדמים שכולנו זוכרים את האוטובוסים המתפוצצים, שהביא את החמאס, שהביא את ההתנתקות, שהביא את השביל לאוקטובר. זה הימין, זאת אומרת, מעודף כוונות טובות, שבסוף הובילו אותנו לגיהנום כפשוטו, עכשיו הולך וינטר.
5: יש עוד סיכוי אגב שזה, בוא, שורה תחתונה, כאילו, איפה זה עומד? אתה יודע, היום באחת בצהריים כבר יכולים להתחיל להגיש את הרשימות, הוא מגיש רשימה או שיש משהו שם שאתה אומר...
6: מפעילים עליו לחצים, תראה.
5: מפעילים עליו לחצים? מה זה אומר? מי מפעיל עליו? מה לחץ הכי גדול?
6: אני חושב שבסוף אני חושב זה האנשים הכי קרובים והמצפן הערכי שלו. הרי הוא רואה את הסקרים, הוא יודע שהוא התחיל ב8 מנדטים, והיום הוא נע בין, גם בסקרים שלו, בין 4 מנדטים לפחות מזה. זאת אומרת, עכשיו ככל שאחוזי ההצבעה יהיו גבוהים, ואני אומר שהם יהיו גבוהים, כי הציבור הערבי יצביע באמונה, כי יש בלד יצטרפו עכשיו לחדש.
5: אז על מה הוא נשען? מה? מי שם בלבל אותו?
6: מה הוא נשען? לצערי, אגו.
5: נו, באמת.
6: כאילו, הרבה פעמים אנשים חושבים, אני הייתי באירוע הזה לפני 4 שנים, כי הרי אני שוריינתי.
5: כן, אבל אתה מתייעץ עם סוקרים, עם אנשים מנוסים, עם שואלי קרבות פוליטיים, ואומרים לך, תקשיב, אחי, אתה... זה לא כזה קל להביא 4 מנדטים.
6: הפוך, מה, הייתי שם אצל הילד שקד, וראש הממשלה שריין אותי לילה לפני הרישום. לילה, זאת אומרת, היום, בדיוק כמו היום, בשעות לילה מוחות, שהודיע לי ראש הממשלה על השריון, ולמחרת בבוקר הוא רשם אותי. ועד אז הייתי, כאילו, אמור להיות משובט אצל הילד שקד. ואני אומר לך, אצל אייל שקד, הסוקרים אומרים לך מה שאתה רוצה לשמוע, הרי יש לך צוות. והוא מעדד לך את עצמך, והוא אומר לך, תשמע, זה נכון שעכשיו אתה ככה, אבל אחרי, אתה תראה את הקפיצה הגדולה, ואחרי זה עוד קפיצה, וזה תהליך, כי פשוט אנשים לא בטוחים שאתה רוצה, וברגע שידעו שאתה שם, אז זהו, נגמר האירוע, ואתה תראה פתאום קפיצה. ואיפה הילד שקד גמרה? אני שמעתי את התדרוכים האלה, ואיפה היא סיימה? ב-50,000 קולות, 53,000 קולות, נדייק. זאת אומרת, שזה לא שליש מלעבור את אחוז החתימה.
5: זאת אומרת, כל יאבנו עכשיו, מה, הכל מוטל על כתפיו של וינטר, זה מה שאתה אומר לי.
6: אני חושב שהוא צריך לראות את, הוא צריך לראות את טובת עם ישראל, הוא צריך להבין...
5: אני בטוח שטובת מדינת ישראל ברורה לו, אבל אתה אומר מה, הכל על הכתפיים שלו?
6: הוא צריך להבין שכרגע, תקשיבו, בקדנציה הבאה הולכים לבחור 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט עליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה וראש מחש. זאת אומרת, זו התקופה הכי משמעותית של שינוי דרמטי. עכשיו, שינוי כזה הוא לא לקדנציה אחת, למה? ואחת השופט לעליון בין 52-53, הוא יושב בעליון עד גיל 70. עד גיל 70 הוא ממנה את השופטים לשלום ולמחוזי, זאת אומרת, לפחות דור שלם, אנחנו מאבדים את יכולת ההשפעה. זאת אומרת, עכשיו הם ימנו שופטים בצדק, מצד שלהם, שמאל פרוגרסיבי רדיקלי, שדפנה ברק ארז תהיה ימין לעומתם. ואנחנו נצטער על זה, זאת אומרת, זה שופטים שיקבעו את התפיסות העולם הביטחוניות שלנו, את הזהות היהודית שלנו,
5: טוב.
6: ולמעשה יפגעו במה שבנינו עכשיו את כל הרפורמה. ולכן אני אומר, שים את עצמך בצד, תראה את ביטחון עם ישראל, את ארץ ישראל, את עם ישראל, את תורת ישראל, ושים את האגו בצד, ראש הממשלה מוכן לשריין לך, זה על חשבוננו, שאלת אותי איזה מקום אני, אם הוא ישים, אם אני 10 היום, ואני יכול להיות 17, וזה בסדר, כי עם כל הכבוד לי, האגו, ארץ ישראל לפני הכל.
5: חבר הכנסת, משה סעדה, הליכוד, תודה.
6: תודה רבה, ובוקר נפלא שיהיה.
5: אמן. חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, אהלן.
4: בוקר טוב.
5: אתמול הוצגה או גובשה רשימה שלכם, רשימת בנט לפיד לכנסת, ביחד אתם נקראים, נכון?
4: נכון.
5: מה את אומרת על הרשימה? מרוצה?
4: מאוד, אנחנו מדברים על נבחרת של ביצועיסטים, יש שם אנשי ניהול ותעשייה, יש שם מאות שנות ותק בשירות הציבורי, יש שם אנשים שיש להם ניסיון פוליטי וניסיון בכנסת. אני חושבת שהצגנו את הנבחרת ביפר הכי טובה, ובטח ובטח הכי מנוסה.
5: כולל דרך אגב יונתן שלב מספר 10 שם, דיברת ניסיון, ניסיון, ניסיון, בן כמה הילד? 24?
4: בסדר, ויחד עם זה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שיונתן...
5: נראה לי התמונה שלו זה מהתיכון, לא?
4: חצין בן 24, שהקים ארגון אזרחי, שמקיף אלפי מילואים ניקים, שוואלה, הם מחזיקים את המדינה כרגע. אז לא הייתי מזלזלת ביונתן.
5: לא, לא מזלזל, אני רק שואל אם זה בסדר, כי למשל רם בן ברק יושב אחריו, הוא מספר 12.
4: זה באמת לא רלוונטי. זה באמת לא רלוונטי.
5: סגן ראש המוסד.
4: זה לא רלוונטי, אנחנו ביחד, זה משנה עכשיו מספר כזה או אחר. אתם, באמת, אני כל הזמן אמרתי, שאלו אותי, איזה מספר אתה? אני לא הסיפור, ואף אחד...
5: אבל את כן הסיפור, אני אגיד לך למה, יסמין, כי את תושבת באר שבע, ואת מבחינתי נציגת הנגב, ואת במקום ה-20, שהוא לא ריאלי בכלל.
4: לא ריאלי, זה נדע, אתה יודע, ימים יגידו, אנחנו, יש לנו...
5: סקרים נותנים לכם 13 מנדטים.
4: וגם 15 מנדטים.
5: אוקיי, עדיין לא ריאלי.
4: יש חודש וחצי לבחירות, אם יש משהו שאנחנו יודעים לעשות, זה בחירות. הניסיון שלנו כיש עתיד, עם כל סדרת המתנדבים שלנו והראשי מטות שלנו, יש לנו 200 ראשי מטות, יש לנו אלפי...
5: אבל למה אין ייצוג לנגב? ואנחנו... למה נציגה שלנו לנגב צריכה להיות מקום 20 ולא מקום גבוה?
4: אני יכולה להסכים איתך בדבר הזה, אבל בסוף לפני יש ברשימה...
5: מי? את יונתן שלב? את מי?
4: יש עתיד
5: סתם נדבקתי אליו, כן, יכול להיות שהוא בחור טוב, אבל בכל זאת, את מביאה איתך יותר ניסיון, לא?
4: רגע, אני אגיד משהו. אחד, יש עתיד בחר את הרשימה שלה, ובנט לא התערב, וככה בנט בחר את הרשימה שלו, ויש עתיד לא התערבה. ואנחנו מכבדים כל אחד את הבחירה של השני. אבל ביחד אנחנו מדברים על נבחרת באמת סופר מנוסה וסופר מקצועית, וזה מה שחשוב. לא כל אחד כעצמו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שבסוף, בתוך יש עתיד, ממקום 20, הגעתי למקום 9, המכובד, אני האישה השלישית ברשימה של יש עתיד, אני סופר סופר מרוצה, לא יכולתי לבקש יותר מזה, ואני אעבוד קשה, ואתה יודע, ויש נורווגים, ויש מיליון ואחת אופציות, אז ימים יגידו האם אני ריאלית או לא ריאלית, בינתיים אני אעבוד קשה, כדי שבאמת כמה שיותר מאיתנו המנוסים ייכנסו לכנסת, אני חושבת שזה סופר סופר קריטי, הנבחרת הזאת היא ככולה כמנוסה, אנחנו הולכים להתמודד עם ימים לא פשוטים, עם אתגר מאוד מאוד גדול לכל ממשלה שתקום, גירעון של 100 מיליארד, חברה מפורקת, מערכת חינוך מפורקת, צבא שמשווע לידיים נוספות, צפויים אתגרים גדולים, ואני חושבת שזה חשוב.
5: תגידי, יחזב אותך שחברתך דבי ביטון מסדרות לא, שלפיד לא בחר בה?
4: קודם כל, דבי בחרה בעצמה לעזוב, אני מכבדת כל בחירה של כל מי ש...
5: היי, ראתה שאין לה סיכוי.
4: רוצה. אני לא יודעת, היא לא יודעת אפילו באיזה מקום...
5: את שקלת לעזוב גם?
4: לא, לא, אני מאוד, בשום שלב, אני מאוד אוהבת את העבודה, אני מאוד, אני חושבת שיש לי עוד הרבה דברים לעשות בכנסת, ואני רוצה לנסות לעשות אותם. אני אעשה אותם מבפנים ומבחוץ, אבל אין מה לעשות שאתה בתוך...
5: ודווקא בפלטפורמה הזו של בנט לפיד, לא אולי, לא שקלת אולי לעבור לאיזנקוט?
4: לא, לא, לא, זה לא אופציה. אני מ-
5: למה? 2012, מה נשאר כבר מיש עתיד?
4: מכיוון שאני מ-2012 עם יש עתיד.
5: אבל אין כבר יש עתיד, זה נגמר.
4: בטח שיש, מה זה נגמר.
5: אין.
4: עכשיו, בבחירות אנחנו ביחד, אין נגמר. בסוף, מי שהאמין בי, הרבה לפני שהאמנתי בעצמי, אני חייבת לומר, זה היה לפיד. אני בזכותו בכנסת, זה לא יעזור, נכון, עבדתי קשה, עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, הייתי 8 שנים חברת מועצה, הייתי פעילה חברתית כל חיי, אבל עדיין מי שנתן לי את הצ'אנס הזה, והאמין בי, היה לפיד, ואני נשארת נאמנה תמיד. וזהו, כן.
5: חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, רשימת ביחד של לפיד בנט, שהרשימה אתמול הוצגה כמו שאמרנו. תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו נאחל בהצלחה לכולם.
4: תודה רבה.
5: ביי ביי, להתראות, פרסומות.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר נשאר קבוע. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם.

0: המבצע.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 קילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 קילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 קילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: דיווח התנועה בחסות
11: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
14: בחסות
11: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז,
16: בוקר טוב. ענון,
15: מה מצבנו?
16: אנחנו עם מזג אוויר חם רגיל בימים הקרובים, בבוקר, הרפל, מעט קריר, אבל איך שמגיע הצהריים, הטמפרטורות כבר גבוהות ב-2-3 מעלות מהממוצע, 34-35 היום בבאר שבע, 31 בהר הנגב, 30 באזור החוף, עדיין 60% לחות, הביל עם 29 טמפרטורת הים, שזה קיץ, אלת 40 מעלות, עד אמצע השבוע הבא ללא שינוי, ככה שגם בחג חם הרגיל, בערב נוח.
15: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
16: בוקר.
15: לאה סולומון יהושע, אלן אלן.
17: אלון סופר, אלן אלן אלן.
15: פעילות לילדים, ראש, לא נגמר הפעילות לילדים הזה, אכלתם את הראש.
17: אדוני, לא אכלנו את הראש, כי יש ילדים קטנים ואתה צריך להסיק אותם,
15: כן.
17: אז גם להם צריך לתת מענה, אבל הפעם תקשיב, המענה הוא גם לילדים ממש ממש קטנים. קודם כל יש לנו סדנת אפייה, ששם הילדים יאפו מטעמים לכבוד ראש השנה, זה קורה מחר, וזה מיועד לגילאים, יש משעה 4 לגילאי 4 עד 6, ומשעה 5 זה לגילאי 7 עד 9, וביום רביעי יש מסיבת ראש השנה לקטנטנים לגילאי 2 עד 3, זה קורה בשעה 4.
15: לשם אני נרשם, כן.
17: רשמתי אותך. זה קורה בשעה 4 בעולם הילד בנתיבות. כל הפעילויות האלה לעשות שם. אז יש
15: קדימה. לכו תכינו עוגות ומאפים לחג. לאה סולומון יהושע, תודה.
17: יום דבש.
15: ספורט?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: היי קלפי, בוקר טוב.
18: אהלן, בוקר טוב.
15: מה אומר?
18: אומר משחק עונה.
15: הערב זה קורה
18: נגד מכבי תל אביב, ואנחנו בסך הכל במחזור השלישי, אבל אין ספק שמפגש בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב הוא מפגש בהחלט מסכן. האלופה הפועל באר שבע פוגשת את מכבי תל אביב וסגניתה, וזו שגם כן ניצחה אותה באלוף אלופים ובזמן זה המדינה, והמשחק הזה תמיד מבשר קרב ספורטיבי לא פשוט להפועל באר שבע וגם למכבי תל אביב. באר שבע מאוד מאוד רוצה אחרי התיקו המאכזב נגד הפועל חיפה לחזור לנסות לניצחונות, לקחת 3 נקודות על חשבון מכבי תל אביב, שמבחינתה תגיע כדי להישאר מושלמת, אחרי 2 מחזורים עם 6 נקודות מ-6 משחקים בסך הכל, משני משחקים, סליחה, והפועל באר שבע עובד במטרה גדולה מאוד להביא את כל הכוחות וכל הניגות כדי לנצח את מכבי תל אביב, גם כן להראות לליגה שהיא כאן, שהיא יכולה ומוכנה להיאבק על האליפות עונה שלישית ברציפות, ובאמת להיות שם עד הסוף, וזה מתחיל במשחק הערב נגד מכבי תל אביב. איך שאנחנו רואים עד עכשיו, מכבי תל אביב נראית ביחד עם הפועל תל אביב, הקבוצה אחת המעמדות העיקריות לקחת את האליפות בסוף העונה הזו, והפועל באר שבע יודעת שכדי לקחת אליפות צריך לנצח את מכבי תל אביב, כמו שעשתה זאת בעונה שעברה, גם בעונה הסדירה וגם בפלייאוף העליון, וזה האתגר שמצפה להפועל באר שבע. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על זה לקראת המשחק הערב, אז אדריאן אוגריס, החלוץ הרכש, מתורגל באמון וצפוי לפתוח בחוד ההתקפה, יחד איתו אמנואל פורסון, שהוא מבחינתו אמנואל פורסון, שהוא באמת הגיע מנור הציט כדי לחזק את הפועל באר שבע ולמלא את מקומו של קינגס קאן, ואולי הוא לא צפו לפתוח, אבל אני מבין שהוא כן יהיה בסגל. סך הכל מבחינת רן קוז'ו, כי אנחנו לא צפויים לראות יותר מדי הפתעות דרמטיות ב-11, אנחנו נראה את אפילו מרציאנו פותח בני קורות, גיא מזרחי, מיגל ויטור, איתי רוטמן ופדרו עמדור, בקישור השלישייה הגבוהה, אליאל פרס, לוקאס ונטורה וניב יהושע, בהתקפה התלבטות קטנה, בנוגע לצד שמאל, בין זי אחמד לאמיר גנח, מצד ימין ג'בוני, וכמובן אדריאן אוגריס, צפוי לפתוח בכל ההתקפה. אנחנו עם יום שידורים מיוחד, דבר החל מהשעה 6 תוכנית הספורט של הדרום, גולשים עד לשקת הפתיחה, ולאחר מכן היציאה הדרומית.
15: יציא קלפי, תודה, שיהיה בהצלחה, מחזיקים אצבעות.
18: בוקר טוב.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: זהו, סיימנו לבוקר הזה. הרב דו ערכה אותנו, שאלי דדון על התחקירים, אורנה שטיבקר טכנאי השידור, תודה לכם שהייתם איתנו כרגיל. המשך בוקר טוב, הזנה טובה, חדשות טובות, להתראות.
19: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
20: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי משפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
19: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד. בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: ווינר, ווינר, ווינר!
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה אקראיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
10: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
12: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה, חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה תקף הלילה חיל להעביר רכב במחוז נבטיה, לפי דיווחים לבנונים ישנו הרוג אחד במקום. כמו כן הוציא דובר צה"ל בערבית עזרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרה זהרני שבדרום לבנון, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. במקביל, צהל תקף הלילה ברצועת עזה תשתיות של חמאס. זאת לאחר שאתמול כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של ארגון הטרור במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בצבא הגדירו זאת הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. ארגוני שמאל בינלאומיים וישראלים שהיו שותפים לקמפיין הערבה נגד ישראל מסייעים לעיצוב מדיניות היום שאחרי בעזה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כך נחשף במחקר חדש של עמותת עד כאן, אותו מביאה הבוקר כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי פעילה בארגון הגג AllMap, סעיף 18 העוסק ביצירת דיאלוג בין ישראל לפלסטינים עוצב ונוסח על ידי הארגון. ברשת שמקדם AllMap נמצאים ארגוני שמאל רדיקליים כמו עומדים ביחד, לוחמים לשלום ונשים עושות שלום, לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ובהם בצלם והקרן החדשה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
16: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל, לעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: היום בחסות
20: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
21: בחסות אור משכנתאות.
22: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
23: אור משכנתאות.
24: נעים חבר'ה? מי היום כמו אתמול? מה אתם אומרים לרוץ על אתמול? אוקיי, משה רחמקין, אורן אשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. שלז ומזל מועלם איתנו. שלום, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
24: שלום מזל.
26: בוקר טוב שרון, בוקר טוב
25: שלן. בוקר טוב חברים.
24: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.
26: יש לנו... מגננת, כן, בוקר טוב.
24: טוב, אנחנו מתקרבים לסגירת הרשימות. יש למישהו משהו חדש שהוא רוצה ככה להבזיק איתו את הבוקר לקראת הסגירה בעוד 12, 13, 14 שעות בערך?
25: תלמידה מצטיינת, בבקשה.
24: תלמידה מצטיינת בלי קליטה.
26: אנחנו
24: מחפשים את ה... כן. אוקיי. לא, לא שומעים אותך, תזוזי. תעלי על גבעה או משהו. לא. טוב, תכף נחבר אותך מחדש. נתחיל עם שלז. כן, מה אתה שומע?
25: תגיד, שרון, אתה מכיר את זה שיבוא מחר ביום שלישי באיפשהו ב9:30 בערב, ואז יהיה איזשהו מהלך ויגידו, וואו, הכתבים הפוליטיים, זה יום הכיפור שלהם, איך הם לא ידעו שזה מה שיבוא? אז זה המהלך שאני מחפש. אם יש לך איך לסייע לי לדבר הזה, אני מאוד אשמח. אני טר אחרי הנושא הזה כבר שבוע, שבועיים. מחפש בכל פינה, לא מצאתי איזשהו דרמה גדולה. אייזנקוט ובנט כבר עומדים כבר בתור להגשת הרשימות, ואחרי שאתמול הם כאילו כבר נועצים את האירוע שאני לא בטוח שייחוד, אם כי זה לא סגור עד שלא סגור. דרך אגב, הפרקטיקה הזאת, מה שמעניין בתור להגשת הרשימות היא שגם אופר וינטר עומד שם, וגם הוא בעצם מסמן, חברים, אין לכם לדבר איתי, אני רץ אולין עד הסוף. זה מה שקורה עכשיו מחוץ לוועדת הבחירות. בגדול...
24: רגע, אפשר כבר להגיש מהיום? קודם כל אמרתי שזה 12-14 שעות, אז זה מחר. זה לא נסגר היום.
25: מחר ב-10 ייסגרו...
24: נכון.
25: ייסגרו הרשימות. אתמול בערב כבר התחיל התור של התור לרישום. בסדר? והיום יש את התור לראשון, לא משנה, פרקטיקה של יומיים עם אוהל חמוד. בגדול, אם אתה שואל אותי ומה הכי מעניין להתמקד הבוקר, מה מבחינתי הנעלם הכי גדול,
24: כן.
25: ודווקא הסיפור של הליכוד עם המשוריינים של הליכוד, מחר ב-11 בבוקר צריכה להיות ישיבה של מזכירות הליכוד לאשר את השריונים. אני מניח שגם כמוני הם שומעים את, את כל השמות, לא יודעים עדיין את כל הפרטים, אבל לנתניהו יש תמיד איזשהו שפן לשלוף, ולכן לדעתי אולי שם, מלבד כל מבול השמות כפי שכבר שמענו, אולי שם נמצא איזשהו
24: פרט
25: חדש ומאוד מעניין.
24: מה את אומרת, מזל?
0: לא, אז כמה דברים, לא, פתאום שהוא תיאר את אופר וינטר עומד שם בתור, אז זה היה לי דז'ה וו על נפתלי בנט, שבאחת ממערכות הבחירות רץ עם הדפים. ברגע האחרון או משהו, אבל זה סתם. אני, מה אני אומרת? אני אומרת שגם אם נתניהו ישלוף איזה שפן, זה נחמד, אבל בסוף אנחנו בבחירות שבמידה רבה, כמו רוב מערכות הבחירות של השנים האחרונות, הן פרסונליות. אנחנו מסתכלים על אייזנקוט, אנחנו מסתכלים על נתניהו, אנחנו מסתכלים על וינטר, אנחנו לא כל כך, מי יודע בכלל מה יש ברשימה של של אייזנקוט הרבה מאחוריו, או של בנט. רוב השמות הם אנונימיים, אין איזה סטארים עכשיו, חוץ מיורם כהן, שהוא היה גם ראש שבק לפני הרבה שנים. אין את הנגיד, הפחות של 2009, שנתניהו כל יום, במחאות אני אומרת, תחתים מישהו ובא בוגי וחזר דן מרידור. אנחנו לא רואים, ולכן לא יודעת כמה משמעות יש לזה, חוץ מזה שזה נראה שלא רוצים לבוא לליכוד, שזה מותק פחות חזק כרגע. אבל בסוף הבחירות האלה הן על אדם אחד, הן על אדם אחד במקרה הזה, אם אנחנו אומרים על אנשים, הן על אדם אחד. כן ביבי, לא ביבי, גוש ביבי, גוש לא ביבי. חזרנו לאותו
24: אירוע. וזה הסיפור שאנשים מהססים, כי הם יודעים שמה יקרה להם אחרי דקה בציבוריות הישראלית לפי דעתי, לא שלז?
25: אני רוצה קצת, אני רוצה לכפור באמירה הזאת של מצביעים רק למי שבראש הגוש, וזה לא ממש משנה. אני כן חושב, זה נכון על פניו. הבולטות היא לאייזנקוט, וינטר, בנט לפיד, ראש הממשלה, נתניהו, סמוט. אבל אני רוצה לשים פה הערה על הדבר הזה. יש הרבה מאוד אנשים, במיוחד אנשים שלא שוחים בפוליטיקה, שאתה יכול לראות למשל את אירוע וינטר, שבא למשל בן אדם אופר וינטר, ואני אומר, מצרף לעצמו יוסף חדד ונטלי שם טוב, אז אופר וינטר לבד, אני לא בטוח שהוא היה הכל, ואנשים לא רואים, תראה, דווקא יש לו רשימה, אתה מכיר את זה מהשבוע האחרון?
24: כן.
25: תראה, דווקא יש לו רשימה נחמדה. יש משהו במשפט הזה שאנשים אומרים, אני כבר לא מדבר על למשל יוסף חדד שמביא אקס פקטור של מיליוני עוקבים, מפעל תקשורת של איש אחד.
0: אז מה?
25: הוא הדרמטי. או למשל, ולכן אני אומר, את צודקת שנתניהו, הוא מצביעים בסוף לנתניהו, זה נכון. אבל בסוף, אם הוא ישלוף ברשימה הזאת, הוא יצייר איזושהי רשימה, יביא שריונים שהנבחרת שלו, פתאום תרגיש לאנשים, סתם, תן דוגמה. יש הרבה מאוד אנשים בימין שאם אתה תגיד להם דוד פטר, יכול להיות שזה עושה להם את הקיק המשפטי הקטן הזה שאומר אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה מעניין אותי יותר.
24: בסוף המותג זה נתניהו, אני, אתה אומר. זה ברור.
25: אז המותג הוא נתניהו, אבל בסופו של דבר אני מאוד חושב של הרשימה יש משמעות גדולה. במילה האחרונה, אייזנקוט אתמול עם חילי טרופר ואלצ'ולר, אני חושב שהוא לא מנחית איזשהו פטיש ענק על בנט ולפיד, אבל אני חושב שבדרבי הקטן הזה הוא כן קיבל אתמול קצת יותר נקודות מנפתלי בנט ולפיד.
24: לא, אבל תחשוב שטרופר עם משקל אפסי שלפני רגע לא עבר עם הנדל, פתאום מקבל שני מקומות בשביל.
25: לא, אז רגע, אני אבהיר את עצמי, זה לא משקל
24: אפסי. הנדל עכשיו עם זליחה, כן? במפלגה מספר.
25: שבן אדם מביא איתו

0: אלקטורלי, זה ציור.
1: אני עדיין חושבת שהאירוע הגדול הוא האירוע של ביבי, גם בבחירות האלה. ולכן יש הרבה אנשים שהם קשה להם עם הרשימה של הליכוד, אבל ברגע האמת הם יסתמו את האף, כי האלטרנטיבות הן ברורות. ואותו דבר בצד השני. הסיפור גם עם גם בסיפור של בצד של נתניהו עם החרדים. עכשיו נתת דוגמה את יוסף חדד, זה נכון שיש לו מיליוני עוקבים. אני לא חושבת שזה, זה מטעה הרבה פעמים אנשים מלחשוב שאת זה מתרגמים למנדטים. א', זה אירוע מאוד קשה היום להביא מנדטים. דבר שני, הרבה מהעוקבים שלו הם בחול, הרבה מהעוקבים שלו הם מאוד מאוד צעירים. זה לא, אני, בעיניי זה לא אחד לאחד, זה בסדר, הוא דמות מוכרת, אבל בסוף וינטר היה אמור לחולל את הסיפור הזה. כי זה מאוד פרסונלי, אתה רוצה לראות אדם, אתה אומר, אוקיי, מה, אני רוצה לראות אותו במקום מסוים או את המפלגה שלו. וגם במקרה הזה, כי תסתכלו עם כל הדיבורים על הרשימות, למה אנחנו הולכים בסוף? אירו את ביבי, לא אירו, קם לא קם, okay. זה הולך לשם.
2: יש קטע מעניין שלא נגענו בו כמעט, וזה התפוגגות הגוש השלישי שחפרו לנו עליו פה חודשים וניסו לקדם אותו בכל הכוח בתקשורת הממוסדת וכל הדבר הזה, ותראו מה נהיה מזה, זה די מדהים, לא?
1: כי אנשים, אני אגיד במרכאות, לא רוצה להגיד לא טובים, אבל הרבה עסקנות פוליטית, הרבה אגו. זה הגוש שהוא קם ונופל, ובסוף הוא נפל על אנשים שיבואו ממקום טוב ונקי יותר, דדי סימחי. אבל כל הדבר הזה נדרס, אני אקח את המקום הראשון, גלעד יהיה, לא יהיה. זה לא ייצר את האווירה, כמו ששלז אומר. ברגע שזה לא יתרומם ולא ייצר את האווירה, וזה לא נהיה דש של 77, שם באמת הייתה אווירה של משהו אחר שינוי, אז זה התרסס, כי לא היה בזה כלום.
2: בקיצור, אין סיכוי.
0: ברמה הטכנית. אני מחלק את זה לשניים, ברמה הטכנית, כמו שמזל אומרת, זה אירוע של אגו, זה אירוע שבו בפנטזיה שלהם הם כולם מתאחדים לאיזושהי רשימה אחת של 15 שמות מפוצצים וכולם באים איתם. בפוליטיקה הישראלית זה כמעט חסר יכולת, היה צריך לקרות פה משהו יותר מקסום כדי שדבר כזה יקרה. ברמה היותר אסטרטגית, ברמת המקרו, מדינת ישראל הופכת להיות ארצות הברית, אנחנו הופכים בסוף למה שנקרא הגוש האמוני, הרפובליקני מול הדמוקרטים. אני מקווה שבבחירות הבאות זה גם ילך לשם אפילו באופן קצת יותר ממוסד, לאירוע שבו כל המפלגות הקטנות וכל הדברים האלה ייעלמו מחיינו, ובסוף מדינת ישראל מתחלקת היום קצת כמו ארצות הברית למחנה היותר שמרני והמחנה היותר ליברלי, וזה התהליך הפוליטי המעניין שאנחנו עוברים, והוא, אני חושב שבבחירות האלה הוא צועק בצורה הכי ברורה והכי גדולה על אף הניסיונות של החרדים להגיד, רגע, אנחנו לא יודעים מאיזה גוש אנחנו, ובכן, הנה הודעה, אנחנו יודעים מאיזה גוש אתם, ואתם בגוש האמוני, ומדינת ישראל שם.
2: בקיצור, אין סיכוי, רגע, אני רק רוצה לשאול לקראת סיום, בקשר לוינטר, וחיבור של, ברגע האחרון של בנט, לפיד ואייזנקוט, הסיכויים אפסו בעיניכם בשני המקרים האלה?
1: כן, לדעתי כן.
2: כן, אוקיי.
1: זה לא מה
0: שיכולים. אוקיי. על פי כל הסקרים והבדיקות גם של בנט וגם של אייזנקוט, חיבור ביניהם לא מעלה, לא מביא את אותו אקס פקטור שרצו להגיד, הנה, מגיע המפלצת הזאת עם 40-45 מנדטים, אלא יותר קורה שם איזשהו הליכוד ביתנו כזה של פעם, אני לא רואה את החיבור הזה קורה.
1: מכיוון שאנחנו אחרי בנט והשישה מנדטים, אז אין את השאיפה הגדולה הזאת להגיד, הנה, אנחנו באים עם הדבר הכי גדול, כי רואים שאפשר גם בלי הדבר הכי גדול, עם הדבר הכי קטן להיות ראש ממשלה. אז מה שהיה ב-2019-2020 שרצו לייצר את הכחול לבן, שייצרו את הכחול לבן הגדולה מול הליכוד, זה כבר לא רלוונטי, כי אפשר לעשות את זה גם בדרכים אחרות. אז לכן, זה, גם בגלל זה זה לא יקרה, כי זה אירוע מאוד מאוד גדול, האירוע של השישה מנדטים. הוא שינה פה הרבה דברים, הוא שבר פה נורמות, הוא שבר מוסכמות, הוא שבר באיזשהו אופן קצת את השליטה אפילו, והוא מחלחל עד היום. אנחנו רואים זה גם בטראומה שיש בימים מוינטר, כי זה אחרי טראומת
2: בגלל בנט,
1: וגם ליברמן וגם בנט, וזה עדיין משפיע.

0: ולכן הסיפור של מפלגה, המפלגה הכי גדולה, הוא פחות רלוונטי.
1: ברור, אוקיי, חברים, נסתפק הדברים האלה, תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיו בשורות טובות.
0: אמן.
2: שהשם יפנק אתכם, יום
1: לכן לאמור, גם אותך, הכל טוב. שלום לגיורא לוי, חבר קרוב של בנט, אחראי על החיבור עם לפיד. אתה אחראי על החיבור עם לפיד? אם זה אתה הולך עכשיו כל החיים, זה הטייטל?
3: בוקר טוב, שרון, מה שלומך? בסדר,
1: ברוך השם. זה אתה עשית את החיבור? זאת אומרת, אתה התחלת את זה?
3: אני הייתי בין הדוחפים, אני לא יכול להגיד שהיה לי תפקיד ראשי, אבל חשבתי שיהיה נכון לעשות הרבה חיבורים, לא רק עם יאיר, גם עם גדי, בזמנו גם עם חילי טרופר.
1: כל האחריות עליך, כן? זה כמו ג'יי די ונס שטראמפ הטיל אותו למערכה ואמר אם נצליח בהסכם להבדיל עם איראן, אז... אז זה אני, ואם ניקשל זה ג'יידי. טוב, דבר יום אחרי, תגיד, באמת אני שואל אותך, אתה איש אמוני, נכון? בגדול.
3: מה אני?
1: איש אמוני, כלומר, במקור אתה איש המחנה האמוני כזה בגדול, או שלא, זה פחות מדבר אליך?
3: אני בן הקיבוץ, בן קיבוץ השומר הצעיר, שבגיל צעיר חשבתי יותר בכיוון ימינה, וכן, בצוות שלי גם... היו ארבעה לוחמים דתיים, שזה עשה לי הרבה התקרבות לצד של הציונות הדתית.
1: אז אתה רואה את הרשימה של בנט ולפיד אחריו מספר 2, ופתאום טיבון מספר 6, כל מה שהוא אמר לאורך כל המלחמה וכל הגישה הפרוגרסיבית והשמאל קיצוני ורם בן ברק ויונתן שלב, אתה יודע, אתה מסתכל על הרשימה ויוראי להב, תשמע, ועל אלה הוא אמר שהוא בחר לא נכון בעבר, כלומר, הוא סוג של השפיל פומבית את כל מי שהלך איתו כל הדרך כשהוא יפנה עורף למחנה ועשה את מעשה הנוכלות הכי גדול בפוליטיקה הישראלית. ואת חיים זה בשלום כשאתה מסתכל על הכברת שלו?
3: אני חושב שיש ביחד מציגה רשימה מאוד מאוד מאוזנת, מגוונת, אנשים שבאים עם רקע של עשייה ושל להפשיל שרבולים בלי שמות יותר מדי נוצצים, אלא פשוט באים לעבוד, לא חייבים להזכיר את
1: זה. זה קצת סיסמת בחירות, אתה יודע, איפה אתה רואה את זה?
3: לא, לא סיסמת בחירות, זה בהחלט מה שאנחנו מאמינים בו ומה שעושים, ויש פה מנכליות של חברות, יש פה אנשים עם רקע ביטחוני מאוד מאוד מאוד משמעותי, יש פה אנשים עם ניסיון פוליטי. אני חושב שבהחלט רשימה מאוד מגוונת ומאוד, גם בטח בייצוג הנשי, שזה דבר סופר סופר חשוב לעניות דעתי. אני חושב שהמפלגה היחידה שבאמת...
1: מה שחשוב זה לא אנשים שיש להם קבלות של ביצוע ויש להם קילומטראז' בפוליטיקה, ולא דווקא העניין המגדרי, כמה סופרים פה ושם בסירייה, עם כל הכבוד לחשיבות של זה?
3: יש גם וגם, אני חושב שיש גם וגם. יש את מירב בן ארי, שאני חושב שהיא פרלמנטרית מעולה,
1: מה היא עשתה בעצם? מה כרטיס הביקור שלך חוץ מצעקות ו...
3: וולדימיר ביאליק, שאני חושב שהוא גם כן היה פרלמנטר מצוין, בליאק, נכון,
1: שנדחק למקום 16 דרך אגב, דווקא שם ראיתי שערה גדולה סביב המיקום שלו. איך יונתן שלב מספר 10 שהגיע אתמול מהפוליטיקה, לא יודע מאיפה, אתה יודע, ככה הוא צנח לתוך על חשבונו של בליאק,
3: נכון, הוא יכול להיות החבר כנסת הצעיר ביותר אי פעם. יש גם לזה, אני חושב שלצעירים, אחרי כל מה שהיה בשביל הסירי, מגיע להם ייצוג בכנסת על כל מה שהדור הזה עשה, ויונתן הוא אחד הנציגים שלו. שוב אני אומר, שרון, לא חייבים...
1: אבל עוד פעם, ברמה האידיאולוגית, שאתה מסתכל על מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, שעומד בראש עם תוך, אתה יודע, רשימה כזאת, שהיא כל כך לא בדמותו ההיא, זה דבר די מדהים, כאילו, פשוט... אי אפשר לתאר את זה, אתה יודע, זה בגלל שזה בנט, אז אתה אומר, כבר ראינו הכל, לא?
3: מה זה ראינו הכל? אנחנו למדנו כולנו שפוליטיקה בכלא בכל הצדדים, כן? זה אמנות האפשר, ופה מה שאנחנו באים ואומרים הפעם, חבר'ה, בואו רגע נשים ימין, שמאל בצד, ובואו נשים את ברית המשרתים ביחד.
1: אין דבר כזה.
3: ובואו נשים את ה... ננסה לייצר פה משהו שכן בא... ומביא ביחד מכל המפלגות שניסו להביא עם איזה טיקט של מאחד ואחדות שכולם דרך אגב כמעט פרשו או לא עוברים את אחוז החסימה, פה יאיר לפיד ונפתלי בנט באו ואמרו, כן, אפשר לשבת ביחד, אפשר לנסות למצוא מחנה משותף אחר. נכון, זה בדוגמטי ובמי שמחפש איך אפשר כן למצוא את המבדיל, אז ברור שימצא הבדלות ויחפש פה למה לא. מי שבא
1: לא, אני מסתכל על השמדת הערך מרגע החיבור ועד הרגע הזה, ואיך רשימת יש עתיד של לפיד פשוט התפוגגה, זה דבר מדהים, כן? תראה מה אומר הציבור.
3: נכון, הציבור את הנושא של האחדות, אנחנו רואים גם מפלגות כמו אחדות של גלעד ארדן, או כמו המילואים ניקים וכל, כל מי שניסה, כמו שמעתי את ידידי הטוב, חזי נחמה מדבר, הציבור לא קנה את הטיקט הזה.
1: לא, הם פירקו רשימה, הם פירקו, זה הקטע.
3: לא, אני מסכים, תראה, גם אצלנו שניסינו לעשות פה איזשהו מהלך שחשבנו שאותו אחד ועוד אחד ייתן הרבה יותר. הציבור בסופו של דבר, זה נכון לעכשיו, ושוב, אנחנו יודעים איך הדברים משתנים בצורה מאוד מאוד מהירה, ואנחנו כן רואים חידוש של מומנטום חיובי של צמיחה. אבל בשורה התחתונה, זה לא הביא את התוצאה המבוקשת, הנושא הזה שבאנו ודיברנו על ביחד ועל אחדות. אני הראשון שמודה בזה, אני הראשון שגם הבא ואמר אז שאני חושב שכן צריך לעשות את זה, והציבור לא קנה את העניין הזה.
1: תגיד, יש סיכוי עוד לחיבור עם איזנקוט? כמי שמעורה שם מאחורי הכלל?
3: אני מאוד מקווה שכן, אני חושב שמתן כהנה יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה של לגשר בין גדי לנפתלי, ומעבר לזה גם לגדי
1: ולנפתלי יש
3: כסף לא בנית.
1: אתה אז זה
3: עדיין? אני אמרתי את דעתי גם לגדי וגם לנפתלי.
1: שומע.
3: אני חושב שהם יכירו אותי. שבסופו של דבר, ואני מכירו את אישית רבת שנים עם שניהם, אני בטוח שהאינטרס הציבורי יגבר והם ימצאו את הדרך. אני מעריך שזה יהיה לקראת ה-27 לאוקטובר לעשות איזשהו חיבור טכני כזה ביניהם.
1: זה אפשרי בכלל? איצקו, זה אפשרי אחרי סגירת הרשימות לעשות חיבור טכני? לפי דעתי לא. אני חושב שזה היום האחרון מחר, לא? לכל החיבורים, זה לא אפשרי.
3: כן, אבל אפשר לעשות כל מיני הסכמים טכניים כאלה ואחרים.
1: אוקיי, אבל רשימות ירוצו בנפרד, אבל עכשיו על פי כל הסקרים לבנט אין ממשלה בלי להישען על קולות מנסור עבאס, בכלל קולות הערבים.
3: זה לא יקרה. אני אומר לך באחריות.
1: אז איך תהיה לו ממשלה?
3: יכול להיות שאם זה לא... תראה, קודם כל אני חושב שיהיה פה... שהבחירות האלה יהיו בהם הרבה הרבה הפתעות. זה לעניות דעתי מאיך שאני קורא את המפה הפוליטית.
1: אבל נניח שנקבל את מה שפחות או יותר בא לידי ביטוי עכשיו בסקרים, אז מה זה לא יהיה? יש לו את יאיר גולן, יש לו את איזנקוט, ויש לו את הערבים. אין לו, אין דרך...
3: וליברמן.
1: אבל איך שאתה לא הופך את זה, זה לא מתכנס, אפילו בכאן 11 זה כבר מתחיל להיות שוויון בין הגושים, כולם הולכים אחרי צוריאל ופילבר, פתאום. מתחילים להתכנס.
3: אני לא בטוח שצוריאל ופילבר הם ההורים והתומים בנושא של הסקרים, אבל בסופו של יום מה שאני בא ואני אומר, בראש שני, בוא נגיד, שני הגושים עומדים אנשים מאוד מאוד פרגמטיים, ואחרי השביעי לעשירי, אני חושב שהאמירה הציבורית היא בסופו של דבר תהיה, חברים, יש 70-80 אחוז מכנה משותף, שבו, תדברו, תמצאו את הדרך לעבוד יחד.
1: לא הבנתי, איך?
3: בלי כל מיני... יכולים, אני חושב שאופר וינטר יכול כן למצוא את הדרך, מעבר לעכשיו כולם עם סיסמאות בחירות וכולם, אתה יודע, מוציאים קוצים ומקצינים את עצמם כדי להביא עוד ועוד.
1: אין, אמר לא יהיה, אני לא אלך עם גוש השמאל, הוא אומר את זה במפורש.
3: אז הוא אמר, אז הוא אמר.
1: הוא אומר אני לא בנט במילים אחרות.
3: אני, בוא, שרון, נערים היינו וגם זקנו, ראינו הרבה פוליטיקאים שאמרו א' ולפחות.
1: ונניח שהוא יעמוד בהבטחתו, אז מה עוד, איזה אופציות על אותה...
3: תראה, אם לא ימצאו את הדרך ויש לזה את הימים ואת הזמנים לשבת וכולם יבינו את האינטרס הציבורי, ואם לא, לצערי הרב, אני צריך ללכת למערכת בחירות נוספת. אבל בסופו של דבר אני חושב שהאמירה שנפתלי היא מאוד מאוד
1: או ברורה. פשוט לשבת תחת נתניהו, שכנראה גם פה יקבל את היא המפלגה הכי גדולה. אתה אומר החרם יימשך? זה בעצם מה שאתה אומר?
3: זה לא קשור לחרם, זה לא קשור לחרם, שרון. מי שבמשמרת שלו היה השביעי לעשירי, נכון, יש לאחר כך הרבה מאוד גם הצלחות בכל מיני, במלחמות ובכל מה שזה כבר שלוש שנים. אבל מצד שני,
1: מה זה הרבה מאוד? שינינו את המזרח התיכון, אתה דווקא איש הגון שאתה יודע לראות את זה, מעזה ועד איראן, כן?
3: אני מסכים, אני מסכים, והוא קיבל את הזמן לעשות את התיקון אחרי השביעי לעשירי. היה נכון בעיניי, מבחינת, אני חושב, זה דעתי, אני חושב שגם בכל חברה עסקית, מנכ״ל, יושב ראש, שלא עמד בידים, או במקרה שלו, היה כזה אירוע, שלא היה דבר כזה בעולם היהודי אחרי השואה, צריך לקחת את הדברים שלו.
1: זה הציבור יחליט, הציבור בוחר את זה ההבדל בין חברה מסחרית לממשלה.
3: אני מסכים, אבל לכן חלק מהציבור שבא ואומר, בנימין נתניהו יש לו מצד אחד את השביל העשירי, מצד שני אין ספק, אני אומר בצורה הכי הוגנת, יש לו גם הרבה דברים, הרבה מאוד זכויות בשנים שהוא היה ראש ממשלה, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל אחרי כל כך הרבה שנים, צריכים לרענן את המערכת.
1: תשמע, במצב הנוכחי של המזרח התיכון, אחרי כל ההישגים המרשימים האלה ועם ההתפכחות המדהימה שלו, אני חושב שדי ברור מי רוצה רוב הציבור שהמשך נהל את האירוע הזה ויסיים אותו, אבל זה נראה בעוד 50 ימים בדיוק.
3: בדיוק.
1: גאורה, תודה שדיברת איתנו, ואולי תשכנע גם את
3: שנה טובה.
1: אולי תשכנע גם את הבחור, תגיד לו שלא נושכים פה. תזכיר לו. אוקיי, יאללה, ביי, תודה, שנה טובה, כל טוב.
3: תודה, שנה טובה וכל טוב למצוין.
1: תכף צ'ייני ברוך ידיד, ואם נספיק עוד משהו מיד אחרי הפרסומות.
4: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: ברוח התנועה בחסות
1: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: שנה חדשה ו...

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: כפוף לתקנון. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
1: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
6: אור משכנתאות.
7: רכבת לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצאות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה, החודש, הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לתת פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף, חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57, ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
8: בוקר טוב, אלוף צ'ייני מרום.
9: בוקר טוב.
8: מה שלומך?
9: בסדר גמור, בסדר.
8: מי מצמץ ראשון במפרץ? מה דעתך, לאן זה הולך כשאתה רואה את תמונת המצב והלחץ הגובר על איראן, גם כלכלית וגם צבאית?
9: תראה, אין שום ספק שבקטע הזה, המצומצם הזה של מיצרי הורמוז, האמריקאים בהחלט ידם על העליונה. גם הם מצליחים להעביר כמות לא קטנה של דלק דרך המיצר כל יום, והאיראנים לא מצליחים, הם מנסים ולא מצליחים לפגוע במחליות שעוברות. עכשיו יש להם סיפור חדש, זה ממש בדיחה, שהם אומרים אנחנו לא פוגעים באוניות האמריקאיות שעוברות כי אנחנו לא רוצים לזרם את מימי המפרץ.
8: יש להם חוש הומור גם במצבם הקטסטרופלי, כן?
9: כן. והאמריקאים במקביל פוגעים בכל פעם שהאיראנים מאיימים ומנסים לפגוע או באונייה אמריקאית או במחלית. האמריקאים מגיבים מיד בתקיפה של אחת ממחליות האיראניות מיציא הצללים שהוא מאוד מאוד גדול. ובנוסף יש את החנק הכלכלי, ומה שאומר שר האוצר האמריקאי, שהוא כרגע מוביל את המערכה הזאת, הוא אומר שתי דברים. אחד, קודם כל הוא אומר, הכלכלה האיראנית נמצאת במצב קטסטרופלי, פשוט קטסטרופלי, וזה נכון, אתה רואה, 2.25 מיליון ריאל דולר, שלפני שנה זה היה באזור המיליון, אתה מבין לאן זה הולך. והדבר השני הוא אומר, מיצר הורמוז יהיה שם שאנחנו לא נזכור אותו בכלל בעוד שנתיים, כי כמות הדלק שאנחנו נעביר גם ביבשה ובצינורות וגם בדרכים אחרות, השם הזה לא יהיה יותר רלוונטי, והכלי הזה בעצם ניטל, הכלי האסטרטגי הזה כביכול ניטל מהידיים של האיראנים. עכשיו אתה שואל, מה יעשו איראנים?
8: בדיוק, עם הגב אל הקיר כשנגמר החמצן.
9: בדיוק. זאת השאלה הגדולה. וחלק גדול מהפרשנים אומרים שהאיראנים עלולים פשוט להשתולל ולראות לכל הכיוונים, כולל ישראל וכן הלאה וזה. אני רואה את התסריט הזאת, הזה בסבירות יותר נמוכה, כי אני לא חושב שהאיראנים בסיכומו של דברים מתאבדים. אני חושב שהאיראנים הם אנשים מאוד מאוד ריאליים, והסיכוי שלהם לשרוד, של המשטר הזה לשרוד, במידה והם יערבו גם את ישראל, ואמריקה וישראל יחזרו חזרה למלחמה עצימה, הסיכוי של המשטר הזה לשרוד הוא ממש אפסיק. אם התקיפות יהיו עצימות, כולל פגיעה בבחירים, וכולל פגיעה בתשתיות, בעצם הרס של איראן, המשטר הזה לא יוכל להישאר על כנו, ובסיכומו של דבר הוא ילך מן העולם.
8: אתה רואה מצב לדגל לבן? זה לא מתאים למנטליות האיראנית, אבל תשמע, אין דלק, אין חשמל.
9: אני חושב שבסיכומו של דבר, לא, הם לא יקנו, אני חושב שלמות ש... חומייני די נכנע, כן? חומייני בלה את כוסת התרעלה.
8: נכון.
9: ותראה לה, הם הגיעו בסיכומו של דבר. הוא עשה את זה בחוכמה, הוא עשה צעד אחורה כדי ללכת הרבה צעדים קדימה. אבל האמריקאים שמו על השולחן באופן ברור. עכשיו, אנחנו רוצים את החלפת המשטר כדי להשיג את כל שאר מטרות המלחמה.
8: ראש הממשלה מדבר על זה כיד בר השגה בטווח הנראה לעין, לא יודע אם שמעת אתמול את הטקסט והסאבטקסט שלו.
9: כן, אני שמעתי, אני לא יודע על מה הוא מסתמך, הוא היה הרבה יותר מודיעין ממני, יש לו אולי על מה להסתמך, אבל אני אומר, אני לא יודע להעריך את זה, אני לא חושב שמישהו יודע להעריך את זה, אבל גם לא העריכו, כמו שאמרתי כבר בעבר, לא העריכו את נפילת ברית המועצות, ולא העריכו את השביעי באוקטובר, ולא העריכו את מלחמת יום הכיפורים, ולא העריכו את אביב הערבי, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שלא העריכו, כי זה קשה להערכה. הדברים האלה הם קשים להערכה, אבל אין שום ספק, לפחות זה נראה כרגע, שיש פה עניין של עקשנות ודבקות במשימה. אם האמריקאים יישארו דבקים במשימה ולא יוותרו, וימשיכו לעשות את מה שהם עושים, אני לא רואה את המשטר הזה שורד. יש לי חשש אחד וכוכבית אחת מאוד מאוד גדולה.
8: שמה?
9: אני לא יודע מה קורה בתוכנית הגרעין האיראנית. כולנו יודעים שלעקוב מבחוץ עם מערכות אלקטרואופטיות ואלקטרוניות וסייבר וכן הלאה, זה לא מספיק. ראינו מה קרה לנו לפני 3 שנים. ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, אין פיקוח, פקחים לא נמצאים. אני מקווה שאנחנו לא לפני הפתעה, ושהאיראנים פה עובדים עלינו בעיניים, ואומרים, תשמע, אנחנו נעדק חגורה, נשרוד, ואז פתאום בוקר אחד נקום, ונשמע שהאיראנים ביצעו ניסוי גרעיני. אני מקווה שזה לא יקרה. מודל צפון קוריאה כזה.
8: כן, למרות שטראמפ מפגין ביטחון שהוא יודע על כל מה שזז שם בהצהרות שלו.
9: כן, אבל אתה יודע, ואני גם אנחנו נפגענו הרבה ביטחון לפני השביל הסירי, כן? אתה יודע, ואני יודע שזה לא כך פשוט. מודיעין זה דבר מאוד מאוד מורכב. ומי שעסק פעם במודיעין, יודע שאף פעם אתה לא יודע את הכל, ותמיד אתה צריך לשים את הדברים בספק. אני לא רוצה להפחיד את האנשים, אבל אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד ברור, וזה לקראת ראש השנה, אנחנו קרובים לראש השנה עכשיו.
8: כן.
9: קודם כל שנה טובה לכולם. ודבר שני, למדינת ישראל יש יכולות נהדרות, אדירות, כנגד האיום האיראני, ואם צה"ל יידרש לפעול, אני יודע שלצה"ל יש את היכולות לתת לאיראן מכה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שלפני כן המשטר הזה ייפול, ואני לוקח את המילה של ראש הממשלה בשתי ידיים. ואגב, עוד מילה אחת בקשר לבחירות, כל הסוקרים יכולים ללכת הביתה אם המשטר האיראני נופל לפני הבחירות. כן, אתה מבין את זה?
8: ברור. נעקוב, נהיה בקשר. צ'ייני, תודה, יום טוב, בשורות
9: תודה.
8: טובות
9: ביי, יום טוב. טוב. ביי, ביי.
8: ברוך, יום טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
4: שרון,
8: כולו
4: מצוין, בסדר, תודה.
8: תן לי ככה את מדד הלחץ והמצוקה שם באיראן, ככל שחולפים הימים, נגיד נכון לבוקר, אחרי כל מה שאתה קורא, ואתה קורא כמו בכיר באמן, אתה קורא מידע.
4: כן, אני קורא מידע, אני הלחץ הוא במגמת עלייה. תראה, בוא תראה מה קרה מאז אותו מזכר ההבנות. האיראנים איבדו את הכרטיס האדום שהיה להם על מצרי הורמוז. אמר לך צ'ייני, ונכון, אמריקאים מעבירים יותר ויותר דלק. דלק שלא עובר שם זה דלק איראני. הם מאבדים גם את חגורת ההגנה שלהם בלבנון, לפחות בדרום לבנון, עם הנפילה של עלי דהר. הם תחת סנקציות אדירות, הם כל כך משמעותיות הסנקציות, שמפה יוצאים שני דברים. האחד, אותם קולות של קיצוניים שאומרים בואו נלך למתקפת מנה, כי המחיר שנחטוף מהאמריקאים בתגובה עדיף לנו ממחיר הסגר. הם מבינים שהסגר הזה הוא קטלני יותר ממלחמה, אותם קולות קיצוניים. שתיים, בשבוע שעבר המודיעין של משמרות המהפכה מגיש דוח שמזהיר מפני התפוממות נוספת, גם היא כתוצאה מאותו לחץ כלכלי. וזה עוד לפני שאנחנו כבר מדברים על כמה מכות שחוטפים החוטים לפני יום יומיים, וגם ההבנה האיראנית שהצי האזרחי, גם צי הצללים וגם הצי האזרחי האחר, סופגים מכות באופן שגם בתקופה הקרובה איראן לא תוכל לייצא את הנפט החוצה, ולכן אתה מבין שהם במגמה של לחץ גובר מאוד מאוד, כי המצור הזה פשוט חונק את האיראנים. לכן גם אתה יכול להבין מדוע הם ממנים ראש בסיג' חדש וראש משם חדש, בין השאר התפקיד של הבסיג', וזה מדווחים לנו תושבים באיראן, ובעיקר בעיקר למנוע את המלחמה, את המחאה הבאה. תראה, היום הקיצוניים יורדים לחייו של הנשיא. מה הם אומרים לו? אתה הפסקת לאכוף את חוקי החיג'אב. למה הוא עושה את זה? הוא מבין שאי אפשר להכביד את היד על הציבור האיראני, כי תראה מה קורה למשכורות. היום משכורת שכר מינימום הוא 75 דולר. קופסת סיגריות בטהרן בשוק השחור היא בין 10-15 דולר. כלומר, זו משכורת שמספיקה לך ל5 חפיסות סיגריות לחודש. האינפלציה במזון 300 דולר. 16-40, תלוי איך סופרים, מיליון איראנים מתחת לקו העוני. אי אפשר להמשיך ככה גם בתקופה הקרובה.
8: ועדיין לא רואים את המחאות. כלומר, לא רואים שם התפרצות. כן, תקריות פה ושם.
4: נכון, גם הלילה.
8: מצד שני, האיראנים יושבים בשקט, גם כשאתה עושה מה שאתה רוצה בלבנון ובעזה, מי היה מאמין, כן? אתם כן מפגינים חולשה, כולל באורמוז, מול האמריקנים שהפכו שם את ה...
4: חד משמעי, היום בלבנון מדווחים בתקשורת, גם בתקשורת הערבית. תראה, אני אומר לך ממקורותינו הטובים, במשך מספר שבועות חיזבאללה התחננה לאיראנים תפעלו כדי להציל את רכס עלי טהר. האיראנים לא ענו. אמרו בחיזבאללה בואו תאיימו. האיראנים לא איימו. מתי הם עשו את זה? בשבוע שעבר איימו האיראנים על ישראל, שחררו את זה לרויטרס, אבל זה כאשר עלי טהר כבר ריק מאדם, ריק ממחבלים. למעשה פה נופל, זה קו בר לב של חיזבאללה, מפה הדרך לבקה היא הרבה יותר קלה, גם לכידון. אתה מבין שהאיראנים מאבדים חגורת הגנה, ולא יורים עלינו, ולא יורים. מה קרה שרק התחלנו להזיז טנקים לבופור, הם ירו לכאן מטח, מאז הם בדום שתיקה, לפחות כמו שזה נוגע לנו.
8: אוקיי, ברוך, נתראה בערב, בינתיים תודה.
4: גם לך, כל טוב.
8: ברוך ידיד, תודה, תודה. כן, איצקומה, פרסומות אחרונות, יאללה, מיד נשוב.
1: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
10: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה נטילה באחריות.
12: בחסות
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: רגע, רגע, תעצור!
17: מה קרה?
16: בודקים בבר.
17: נו, יש אישור?
16: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: ווינר, ווינר, ווינר!
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
20: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
21: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
22: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מציע
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
0: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
2: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
11: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
12: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: כן, תודה לכם על ההזנה, סיימנו, תודה רבה לצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי השידור, משה רחם, כינור, ענש תפקיר, קובי פרל. איציק זר על הדיגיטל, דקה לשבע ערב, נתראה בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, ביי ביי.

0: רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות,
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: במה זכיתי?
6: זכית ב-125,000 שקלים.
7: רציני?
6: מאוד.
7: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
6: בסדר, כולם אומרים את זה.
7: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
10: אני רוצה אלי, אלי, אלי, אלי!
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
18: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: רגע לפני השנה החדשה, עוצרים לסכם את תשפ"ו. מי ריגש את כולנו? מי השפיע על הנגב? ומי הם אנשי השנה של הדרום? משדר אנשי השנה של רדיו דרום. יום חמישי, 10 בספטמבר, מ-8 עד 10 בבוקר, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון ישוע. הסיפורים הגדולים והקולות של הבית, רק ברדיו דרום.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה, חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה ביצע חיל האוויר גל תקיפות בגזרה כשעוד קודם לכן, הוציא דובר צהל בערבית עזרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרע זערני, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. במקביל, צהל תקף הלילה גם ברצועת עזה, תשתיות של חמאס. זאת לאחר שאתמול כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של ארגון הטרור במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בצבא הגדירו זאת הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. תאונת הפגע וברח בשרון במוצאי שבת שבה נהרג הולך רגל. על פי החקירה הראשונית, הנהגת הדורסת הייתה שיקורה, ביצעה את הדריסה וברחה מהמקום. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
23: זמן קצר לאחר התאונה, תורה שוטרים את נהגת ה-BMW בביתה. היא נמצאה לפי החשד שיקורה בבדיקת ינשוף, כאשר רמת האלכוהול בדמה פי שלושה מהמותר. לפי המשטרה, לפני התאונה נתפסה פעמיים נוהגת תחת השפעת אלכוהול. מעצרה הוארך בארבעה ימים.
22: בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להעביר את השריונים שקיבל לעשירייה השנייה ברשימת הליכוד. זאת בשל לחץ פנימי בתוך המפלגה. כתפינו הפוליטי ביני אשכנזי מציין כי מדובר על שריונים במקומות השלישי והתשיעי, וההחלטה להעבירם לעשירייה השנייה דרושה את אישור מוסדות המפלגה. במקביל, מפלגת המחה ישראל של אופר וינטר מתכננת להגיש כבר היום את רשימתה הסופית, ובכך לסגור את האפשרות של איחוד עם הציונות הדתית של השר בצלאל סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
25: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
26: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
25: כוכבית 6188.
22: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
25: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: להרשמה כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
27: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
28: בחסות,
29: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בוקר רום, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו כאן, אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. תדרים 95.8 ו-97 FM, יום שני בשבוע. תדרים 95.8 ו-97 FM, את זה כבר אמרתי. אתם איתנו על המגזין, יש לנו מלא דברים מעניינים הבוקר, דברים מעניינים וחשובים. תת-אלוף במילואים הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, יהיה איתנו. תקשיבו לזה, בעקבות הסיכולים והמעצר של ראש השבק של חמאס, יש עכשיו גם מין חשש כזה מפני תגובת חמאס, גם לקראת החגים. צהל מתכונן בהתאם, תת-אלוף במילואים כנפו יהיה איתנו. אנחנו נשוחח בהמשך עם אילן ארנון, עורך מדור חופש ותיירות במאקו. המל"ל מתריע, נמשכים מאמצי הטרור לפגיעה בישראלים בעולם, גם זה רגע לפני החגים. יואב איטיאל כתב וואלה לענייני חיפה והצפון והחברה הערבית, וגם נביא לכם את סיפורה של שרה דן, שרה ובעלה אדיר, הם שורדי הנובה, הם הורים לשיעה בת שנתיים וחודש ולארי דוד בן 4 חודשים. שרה הייתה בהיריון בזמן מסיבת הנובה, אפילו עדיין לא ידע על כך. ומה שנקרא עכשיו חלק מהילדים שלהם, מהילדים של נובה 23, זאת קהילה תומכת ומחבקת ומחזקת שעוברת דברים לא פשוטים ומסע לא פשוט מאז השבעה באוקטובר, אז נדבר איתה. תכנית שלנו אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובוב על העריכה. ועריכה מוזיקלית ליאור חנס רבין בל בנמי על הדיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובלי אני רותם שרון. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם. חפשו אותנו, תעשו לייק, פולו. יש לנו מלא מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: הדרום, שלום, הראל, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, הכל טוב.
0: קודם כל הכל טוב. תגיד, אנחנו עוד מעט מסיימים את השנה כבר, אנחנו שלוש שנים במלחמה הזאת. האם לחמאס בכלל יש את האורך רוח ואת הכוח איכשהו לאיים עלינו באופן כזה שאנחנו... על זה בכלל מה שאני ואתה מדברים הבוקר, אתה יודע, יש בכלל מה להתייחס לזה?
1: כן, ברור שכן, אתה יודע, בסוף לכל אחד מאיתנו יש יקירים גם שגרים במקומות קרובים וגם ילדים בצבא וכל מיני דברים כאלה שיכולים להיפגע גם אם יש להם רק קלצ'ניקוב אחד. מזכיר לך שבאינטיפאדה הראשונה מתו אבנים, מקלות ובקטבים. ברגע שמישהו רוצה להרוג אותך, אם תיתן לו את ההזדמנות, הוא גם יכול למצוא את הדרך לעשות את זה. ולכן ברור, צריכים להיות זהירים מאוד. האם חמאס יכול לאיים אסטרטגית על מדינת ישראל? ברור שלא. זה כבר נגמר מזמן, לא אסטרטגית ולא מערכתית. טקטית הוא יכול לאיים בנקודות כאלה ובנקודות אחרות, וזה בהחלט אפשרי.
0: מה תהיה תמונת ניצחון של חמאס הנוכחי לקראת החג? כלומר, מה אתה מעריך שהם יכולים לחפש?
1: לחמאס, הדבר היחידי שיכול להיות תמונת ניצחון זה חטיפת חייל. כל יתר הדברים זה more of the same של טרור. חטיפת חייל יכולה להיות משהו יותר משמעותי ויותר רציני, שיכול לגרור אותנו לבעיות מערכתיות ואפילו אסטרטגיות. יחייב אותנו בתגובות ובמעשים שהם יכולים לשבש לחלוטין את הניסיון המדיני שעושים כרגע.
0: כן, אני קורא פה שחמאס גם מכניס בשיקולים שלו את העובדה שבישראל ובארצות הברית תכף יש בחירות. יש בכלל מישהו שם בהנהגה צבאית שמסוגל לקרוא לנצל את המפה הפוליטית, או שזה הערכת יתר של היכולות האסטרטגיות שלהם? לפעמים אנחנו נוטים, או שאנחנו נוטים לזלזל באף שלנו, או שאנחנו נוטים לפרגן לו קצת יתר על המידה.
1: תראה, לצערי הרב, החברה שלנו קרועה בסוג של דיכוטומיה בהקשר של הבעיה הפלסטינית. ואת זה הם בהחלט יכולים לנצל. תאר לך עכשיו שהחמאס יוצא בקריאה, אנחנו מוכנים לכל התנאים, מוכנים לשלום עם ישראל, מוכנים עם וכו' וכו' וכו' וכו'. לא מאמינים שאפשר לעשות את זה עם ביבי ועם ממשלת ימין, אבל אנחנו בהחלט מוכנים ללכת לדבר הזה. בום!
0: מערבים לך פה את כל החפיסה.
1: מצביעים מצד אחד לצד השני. אוקיי? כן. יש במדינת ישראל חוסר הבנה מוחלט לגבי מהו חמאס ומה עם הפלסטינים בכלל.
0: תסביר, הראל, תסביר.
1: ביום שבו אנשים פה יבינו של כל המהות של פלסטין, של המילה פלסטינים, זה אומר השמדת מדינת ישראל, אם אתה בשום שלב ובשום מצורה ליהודים לשלוט בגורלם בחבל הארץ הזאת, לא משנה כרגע אם זה גבולות 48, גבולות 67 או כל גבול שהוא, יהודים לא ישלטו באחרים, קרי במוסלמים, ביום שבו נבין את הדבר הזה, נבין שאין שום דרך לשום עסקה, לשום דבר שיביא לסיום הסכסוך. ולכן הסכסוך הזה תמיד יהיה קיים, ולכן הבחירות שלנו חייבות להיות כאלה שיוצרות מצב שבסופו של דבר מהירדן ועד הים אין יותר מוסלמים שמחזיקים נשק, אין יותר מוסלמים שמסוגלים להתארגן לטרור, אין יותר מוסלמים שמסוגלים לעשות שום דבר נגד יהודים.
0: אתה אומר את זה, אבל הראל, אתה אומר את זה, ולפני, לא יודע כמה כבר, שבועיים, ג'ארד קושנר, לא פחות ולא יותר, אחד ה... אתה יודע, בין טיפוחיו של טראמפ, אחד הבכירים בממשל שם, נפגש, אם לא אחר, מחליל אל חיה. לא נפגש עם איזה מצרי או טורקי שהם צד שלישי או רביעי שמעבירים מסרים, נפגש איתו בעצמו. אז מה החמאסניקים יגידו לעצמם?
1: זה שוב חוסר הבנה מוחלט של שנר ושל האמריקאים לבעיה, ולכן הוא גם ננזף על ידי ביבי. פתאום אתה נפגש עם האנשים האלה, עם הרוצחים האלה, ואני הייתי אומר יותר מזה, גם ביבי שבוי במידה מסוימת בתוך העניין הזה, כי זה

0: רק עם חמאס. אנחנו צריכים לנתק את עצמנו מהרשות הפלסטינית שתקרוס לתוך עצמה. אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו במלוא מובן המילה. וכל פלסטיני, זה לא פלסטיני, כל ערבי, באשר הוא מוסלמי, באשר הוא בשטח מהירדן ועד הים, שמעיז לעשות דברים נגד יהודים, צריך להיכנס בו. שום דרך אחרת לא תעזור. זה לא עניין של הרתעה. זה לא עניין, כי זה בעצם לא הם לא מורתעים אף פעם. הם פשוט מחכים להזדמנות. כשהם לא יכולים לעשות משהו ביום ראשון, הם יעשו אותו ביום חמישי. כשהם לא יכולים לעשות אותו ב-2026, הם יעשו אותו ב-2030. ולכן אנחנו חייבים לפתוח את העיניים וליצור מצב שבו לעולם הם לא יוכלו לעשות את הדברים האלה בתוך שטח מדינת ישראל.
1: אתה חושב שאם עכשיו שחמאס מאיים בצורה הנוכחית שלו, צריך להקשיב?
0: בוודאי, מה זאת אומרת? צריך להקשיב, צריך להיות זהירים. אני לא אומר שלא נכון שניקח סיכונים בדברים כאלה ואחרים, ברור שכן, אבל בסוף המצפן צריך להיות מכוון כל הזמן לצפון. כלומר, בסוף, היה תיפטר רק ביום שבו, אחד, לא יהיו עזתים בעזה, או חלק קטן מהעזתים שכן יישאר בעזה, צריכים להיות משוללי כל יכולת להגיע אי פעם לנשק. אותו דבר לגבי הפלסטינים ביהודה ושומרון, לא צריכה להיות רשות פלסטינית, כי לא צריך להיות שום תקווה להקמת מדינה רוצחת בצמוד למדינת ישראל. כן. כי זה לא יעבוד, כי זה אף פעם לא עבד.
1: אחד על חשבון השני.
0: אותו דבר גם לגבי ערביי ישראל המוסלמים. ערביי ישראל המוסלמים, אלה שממשיכים לשאת בדגל כזה או בדגל אחר, לדבר בשקט, לדבר בערבית, את מה שהם רוצים להגיד לערבים, ובעברית להגיד את מה שהם רוצים להגיד לישראלים שעדיין לא מבינים את העניין הזה, גם אצלם אסור שיהיה מצב שיש להם נשק, אסור שיהיה מצב שיהיה להם את היכולת, כי מתישהו הם יפעילו אותה. והמערכות הישראליות חייבות להתאחד אל מול הדבר הזה ולהבין, זאת בעיה. זאת לא רק בעיה של ישראל, זה בעיה באירופה, זה בעיה בכל מקום אחר.
1: אבל בכלל
0: ישראל זה מצוי... בישראל זה מצוי בידיים שלנו.
1: אנחנו פה...
0: אין לנו יכולת לעשות את זה אחרי זה. כשאני שומע, כן. חבר כמו יאיר גולן, שהיה גם מפקדי בצבא, הולך ומנסה לרקום אל מול, שוב, אל מול רם וכל מיני כאלה, שנחשבים למתונים, אני לא יודע מה זה מתונים, שנחשבים למתונים, לרקום כל מיני דברים מולם, אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח לקבל את זה. גם המתכה לשעבר.
1: אני אומר שמאיימים, צריך להקשיב. התחלנו בזה, נסיים בזה. טוב, אנחנו חייבים להמשיך. תת אלוף במילואים, אראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום. אראל, תודה רבה לך.
0: ושיהיה לנו חגים נעימים.
1: חגים נעימים, יום שקט. טוב, בואו נספר לכם על המצעד שלנו, מה אתם אומרים, לפני שנמשיך.
2: המצעד הישראלי השנתי, בחסות...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: טוב, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, עוד שנה מגיע לסיומה, והגיע לזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע כאן ברדיו דרום. אתם בחרתם והצבעתם לאמנים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ, למספר הוואטסאפ שלנו, 050-7-3-2-8-6-5-7, 050-7-3-2-8-6-5-7, או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו. את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. 2,500 שקלים, זה מספיק גם לקנות סירים לחג, וגם בגדים לחג, וגם מתנות לחג. 2,500 שקלים, זה הביימי שאנחנו מחלקים. בראש השנה נותנים ביימי, כי זו המתנה שמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, כי המסעד הישראלי השנתי תשפ"ו, עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, יום שישי הקרוב, החל משעה 11 בבוקר, אצלנו ברדיו דרום, בישראל היום, בערוץ 24, אז אל תפספסו.
5: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
2: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
4: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, מתוך החושך המוחלט של השבעה באוקטובר צומחים לפעמים גם חיים חדשים שאי אפשר באמת להסביר במילים. יותר מ-120 תינוקות נולדו לשורדי מסיבת הנובה ולמשפחות השקולות מאז אותה שבת שחורה. אחת מהן היא שרה דהן. שרה ואדיר התחתנו חודשים ספורים לפני המסיבה. כשהחלו העיריות והם נסו על חייהם, שרה, מה שנקרא, נשא עיניים לשמיים ושאלה את אלוהים. חיכיתי כל כך הרבה זמן, נתת לי להתחתן רק כדי לקחת אותי, ככה היא מספרת. יומיים בלבד אחרי שניצלה בנס, היא גילתה שהיא בהיריון, איתנו הבוקר לרן מיוחד. שרה, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר טוב. מה נשמע?
0: בסדר גמור. חשבת באותו... באותם רגעים בכלל, חשבת שתקים ממשפחה, שהמשפחה שלך תתרחב יותר נכון, שיהיה לך ילדים, שתבלי איתם את ה... את החיים, שתשמחי איתם, שתצבני עליהם.
1: באותם רגעים ממש עלה בי מחשבה של מה קורה פה, זה אמיתי, זה לא אמיתי, כאילו, עד שהתחתנתי באמת, כמו שאמרת בהתחלה את התקדים, אבל כן, היה בי תחושה שיש בתוכי משהו, כי הרגשתי את אלוהים נמצא איתי. אני יכולה להגיד שיד האלוהים, כאילו, ממש הרגשתי שנוגעת בי ברמה ש... ידעתי בתוכי עם כל היריות והשריקות שעברו לי בין האוזניים והבריחה והריצה, ובאמת זה היה שעות של, כמו בסרטים של מרדף של מחבלים אחריך, הרגשתי שאני לא הולכת למות פה. עכשיו, לא דמיינתי עכשיו משפחה, ילדים, זה כבר לא הלכתי יותר קדימה, כן, אבל הרגשתי שיש בתוכי חיים ושאני לא נשארת שם. זו הייתה הרגשה שלי הפנימית.
0: אחרי כל מה שעברתם מאז הנובה, הפכתם להורים, מזל טוב כמובן.
1: תודה רבה.
0: לא, קודם כל, גם כל התהליך של ההיריון, הרי הריון, את יודעת, בכלל, הזוג צריך להיות שלב ורגוע, וצריך להיות גם ב-state of mind בריא וטוב, ואת בהיריון, אבל גם מתמודדת עם מה שעברת בנובה. איך ממקדים פוקוס בכלל על האירוע?
1: איך אני בכלל, וואו. כל התקופה של ההיריון הזה ממש כאילו אחרי שחזרנו מהנובה הייתי בהיריון, וכל ההיריון הזה היה מלווה בהמון חרדות, כי היינו ממש בתוך המלחמה. זה היה מלווה בהרבה חוסר ודאות ומה יהיה, ואתה יודע, כל שנייה זה לרוץ למקלט יותר נכון, כי באותה תקופה גרתי בבניין מקלט, לרוץ למקלטים ולהגיד, אוקיי, איפה אני חיה? מה קורה? לאיזה עולם אני מביאה ילדה? ואם בכלל... ואז גם מתחילים לרוץ לי סרטים בראש של אם היו חוטפים אותי, והייתי מגלה שאני בהיריון שמה, ומה היה קורה, וכאילו, זה היה הריון עם המון חרדות. הייתי מטופלת, הייתי בהמון שיחות, שזה כן תרם לי לפרוק שמה את כל הלחץ והמתח, אבל עדיין זה לא שזה נגמר בשביל אוקטובר, זה נכון. רק הלך והתעצם. אז הסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, וברגע ששיה כבר נולדה, הבת שלי הבכורה, אז הייתה נפילת מתח מאוד גדולה, ואחרי זה הגיע הרבה אושר ושמחה ואור בבית, שהכל התגמד לעומת כאילו כל מה שקורה בחוץ, פשוט שם כן. כל מה שקורה בחוץ בצד, והפוקוס הפך להיות שם, אבל ברגע שהייתי בהיריון, אתה יודע, חדשות, ואתה נמצא בתוך הסיטואציה המטורפת הזאת, בסיר לחץ הזה.
0: הילדים נותנים איזה כוח, או תחושה של התחלה חדשה שלא הייתה לכם למשל בתקופה,
1: ברור, הילדים נתנו לי משמעות בכלל, למה לקום בבוקר, עם האושר והשמחה בבית, אני יכולה, חצי שעה הם הולכים לישון ואני מתגעגעת אליהם, אני בעלי, זה ברמה כזאת, הם הכל בשבילנו, הם הסיבה למה אנחנו פה, ככה אני מרגישה שאנחנו גם ניצאנו מהנובה בזכותם, בזכות הדבר הזה שאלוהים נתן לנו כדי שנמשיך את ה... את דור ההמשך שלנו, אתה מבין?
0: כן.
1: זאת הייתה הרגשה שלי הפנימית. שרה... אבל באמת שהם הכל.
0: שרה, ספרי לי ברשותך על עמותת שבט הנובה, שאני מבין שהוא, הם, מי ששם ושם לוקח חלק, עזרו לכם ולעוד אנשים רבים להתמודד עם הסיטואציה, באופן כזה שאולי רק אתם תראה. מבינים מה היה.
1: נכון. אני יכולה להגיד לך בפה מלא, שכנפגעת פעולות איבה, בטייטל הזה, שיש לך, כאילו הטייטל הזה הוא טייטל שכן יש לך מקום שעוטף אותך, אבל שיש לך עמותה, עוד בית של שבט כל כך גדול ומחובר, שאנחנו, אני יכולה להגיד לך שאני נמצאת בכמה קבוצות של העמותה שנותנת מענה בכל מיני נושאים, וכמובן יש נושא ספציפי של הילדים של השורדים, שנותנים שם מענה מכלול של אם זה חוגים, וכל חג הם עושים לנו פעילויות, עושים לנו ממש אירועים, אפילו הנה עכשיו בחג בראש השנה הם עושים לנו אירוע בשפעים מיוחד רק לילדי הנובה, רק לילדים של השורדים. הם תמיד דואגים לתת לנו הרגשה של משפחה ומעטפת כזאת שיש לך עוד בית, שזה חשוב בעיניי מאוד.
0: את יכולה למצוא את עצמך לשתף שם על חוויות שלך באופן כזה שעם אחרים אני מניח שאת לא יכולה לשתף, או לא יבינו אותך.
1: תראה, יש לי, יצא לי ככה שיש לי גם חברים שנפלו מהנובה, שגם דרך אגב היו איתי בכתבה, שנמצאים באותה סיטואציה כמוני. אז אנחנו נפגשים, ויש לנו מפגשים חברתיים, ואנחנו מדברים על הדברים ומשתפים, ואתה יודע, אנחנו עוברים את זה ביחד.
0: כן.
1: אז כן, אנחנו קהילה גדולה, אבל גם יש לי את הקהילה המתוסמת שלי, ששרדה איתי גם את התופת.
0: שרדה, תקשיבי. חיבוק חם, לך, לילדים.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: לכל שורדי הנובה. תודה של לדבר איתנו הבוקר.
1: חג שמח לכל עם ישראל.
0: חג שמח, אמן, אמן. שרה, נעים להכיר, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה לך, תודה רבה לך, רותם בנאי. יום טוב, ביי.

0: טוב, אז ה-FBI, לא פחות ולא יותר, סגר על כספי החמאס, כספי הטרור של החמאס במבצע מיוחד. איתנו יואב אתיאל כתב וואלה עם פרטים נוספים על האירוע הזה. יואב, בוקר טוב, מה נשמע?
1: כן, בוקר טוב גם לך. אתם, כן, מבצע מעניין, גם בגלל השותפות הזאת של ארצות הברית עם ישראל, לפחות בצורך וברצון לסגור על כספי התרומות של חמאס, וגם בגלל שהמבצע הזה מאיר כמה פנים. אני חושב שגם, האמת, גם לתורמים שאולי, אולי, אולי אפילו חלק מהם, בוא נאמר, היו תמימים ורצו להאמין שהכספים האלה הולכים למטרות הומניטריות ובסופו של דבר מגיעים לממן טרור. כמובן שלא כולם, אבל מדובר במבצע באמת לאחר מצוד ברחבי העולם, מצוד נקרא לזה פיננסי, טכנולוגי, אחרי מערך גיוס הכספים המאוד מתוחכם של חמאס. חמאס פעם היה מתשמש בקריפטו, אחרי זה הפסיק, ואז במצוקתו, אחרי השבעה באוקטובר, חזר להשתמש במטבעות דיגיטליים, הבטיח לתורמים שאי אפשר יהיה לעלות עליהם, ומה שה-FBI עשה, זה בעצם הזדהה, או שלח סוכנים להזדהות כתורמים, כך עלה לאורך תקופה על כל הסינורות האלה של הרשת, ובסופו של דבר סגר על הרשת הזאת, והשביט אותה, תוך שגם תפס כספים, לא יותר מדי, אבל יצר, אני חושב, הרבה בהלה בקרב אותם כספים, שאם הם תורמים, אז יכול להיות שיעלו עליהם.
0: צריך להגיד, יואב, הוא לא תפס כוח הרבה, כן, הוא תפס, מה שאני קורא, $500,000, זה לא סכומים כאלה משוגעים.
1: נכון.
0: אממה, להבנתי עכשיו ל-FBI, יש גם רשימה עכשיו של אלפי אנשים שתרמו, או ניסו לתרום לזרוע הצבאית של החמאס, ופה זה נהיה עוד יותר מעניין.
1: נכון, אז קודם כל הוא תפס את הרשימה הזאת, ושתיים, אני חושב שבעיקר, והם אמרו את זה, זה המטרה הייתה ליצור חוסר אמון בין המגייסים לבין התורמים הפוטנציאליים. החמאס הבטיח שתהיה אנונימיות מוחלטת, והנה, אומנם רק $500,000 מתוך הרשת הזאת שהיא רק $3 מיליון, אבל היום כל מי אני בטוח שכל מי שתרם בשלוש שנים האחרונות עכשיו משקשק שאוטוטו
0: ידפקו לו בדלת, כן,
1: ינקשו לו בדלת, יתפסו לו את המחשב והוא ילך למעצר על מימון ארגון טרור.
0: אז רגע,
1: ותרומים הפוטנציאליים כמובן זה כמובן משבית להם.
0: רגע, אז בוא נוריד שנייה את להבות. יואב, אתה חושב שמישהו יעשה את זה? מישהו ייקח איזה צעד קדימה? אם עכשיו בארצות הברית יודעים שאיזה בחור אני יודע מה, במינסוטה תרם $500 למען המטרה הקדושה של החמאס לחסל את העם היהודי, כן? הולכים לעצור אותו? או ש... כאילו, אתה יודע, טוב, נו, נגיע לזה מתישהו. שאלה גדולה, כן? אבל סתם דעתך אישית.
1: התשובה הגדולה היא שארצות הברית דווקא ידוע בזה שהיא לא שוכחת. וארצות הברית יכולה להגיע למישהו גם, אתה יודע, מישהו יכול לעשות משהו, 20 שנה אחרי זה הוא נוחת בארצות הברית, או כמו שראינו פעם, אפילו היה לנו מקרה כזה עם ישראלי, אוניית הקרוז שלו עצרה אי שם בפלורידה, בכלל הייתה בקריבים, ואיך שעצרו הוא פתאום נתפס על עבירות שהוא ביצע אזור נצרת, בישראל כנגד אזרחים אמריקאים, עבירות פיננסיות.
0: כן.
1: אז כן, אמריקה זוכרת, אם היא יכולה היא תבצע. שוב, אני אומר, התובעת הפדרלית של מחוז קולומביה, היא מדגישה שהמטרה, הייתה בעיקר, אתה יודע, בעיקר המסר לאותם תורמים, שהרשתות לא מובטחות, שהקריפטו הזה פגיע ושלא יעצרו בזה. אני אגיד עוד משהו, אולי כמה דברים שהם נורא חשובים פה לראות. קודם כל, רואים פה את זהות האינטרסים בין ישראל לארצות הברית, ונזכיר, חמאס הוגדר כארגון טרור,
0: ולארצות
1: הברית יש מלחמת חורמה בחמאס, כמו שלנו יש.
0: נכון.
1: זהות מוחלטת, שיתוף פעולה נפלא. ההודעה הזאת לא מדברת ולא מפרטת מה היה שיתוף הפעולה פה.
0: אבל שאתה מבין שארצות הברית עושה מאמצים כאלה בשביל לתפוס.
1: אנחנו מנחשים. כן. ואני רוצה עוד דבר לומר.
0: כן, לסיום, פשוט.
1: בתקופה הזאת שאנחנו כל מיני שומעים שרוצים אותנו בעולם וכולי, ואפילו נגיד בארצות הברית, יש מזה ברמה האופרטיבית,
0: כן.
1: ברמה הזאת של רשויות, יש לא פחות ואולי אפילו יותר שיתוף פעולה ופעילות של כן. רשויות האמריקאיות, ה-FBI, ה-CIA, כל הרשויות וגם הפרקליטויות
0: כן.
1: כנגד תופעות שמפלילות גם לנו.
0: אני אומר, אתה בדיוק, אתה מבין, מה אנחנו מקבלים פה בחדשות? ממדני והפגנות בטיימס סקוויר והפגנות, וחשוב להתייחס לזה, כן, אבל בפועל, מאחורי הקלעים, יש עדיין שטאפים, ויש עדיין...
1: כל הזמן.
0: תמיד, הנה. וזה,
1: כל הזמן,
0: זהו,
1: גם מציין עוד דבר שאולי גם דבר משמח, שהסגנית הטובעת הראשית בארצות הברית נפגשה עם ישראלים דווקא,
0: כן.
1: בסן דייגו, ישראלים מכל רחבי ארצות הברית, במפגש שהיה ביום חמישי שעבר, והיא גם בנושא הזה, למשל, של האנטישמיות, קוראים לה הרמית דילון, היא עוזרת התובע הכללי של ארצות הברית, והיא אומרת שאצלם בארצות הברית המאבק באנטישמיות
0: הוא בראש המים,
1: היא אחת העדיפויות הגבוהות ביותר שלה.
0: יואב איטיאל, אנחנו חייבים לסיים, ידידי כתב, וואלה, תודה רבה לך יואב.
1: תודה לך,
0: יום רגוע ושקט, תודה. פרסומות, כבר חוזרים.
2: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים orders.co.il. חג שמח ושנה טובה.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
6: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
5: כוכבית 3414.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל!
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה, צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: אני רוצה
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לאזריאלי.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רגע לפני השנה החדשה, עוצרים לסכם את תשפ"ו. מי ריגש את כולנו? מי השפיע על הנגב? ומי הם אנשי השנה של הדרום? משדר אנשי השנה של רדיו דרום. יום חמישי, 10 בספטמבר, מ-8 עד 10 בבוקר, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון ישוע. הסיפורים הגדולים והקולות של הבית, רק ברדיו דרום.
22: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
23: זהו, מאזינו ומאזינים, סיימנו. תודה רבה לאורן השטיף, קיר הטכנאי שלנו. איציק יעקובוב הוא המפיק, ליאור חן אסרף ונבל בן עמי היו על העריכה והעריכה המוזיקלית. סטיף פרידמן ולעד בובליל הדיגיטל, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזמרי, שיהיה לנו המשך יום שידורים שקט ורגוע. תעשו טוב, בשורות טובות, נשתמע. יאללה ביי!

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ500 מיליון שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: אבו קאט, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
9: רגע, רגע, תעצור.
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: ווינר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: שנה חדשה והמבטא.

0: מבצע. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
16: אצלכם ברדיו.
17: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות,
20: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד ערבי ישראלי בן 19 משיבלי שבצפון בגין הזדהות עם דאש, צפייה בתכנים של ארגון הטרור ושבועת אמונים לו. הוא נעצר בחודש שעבר במסגרת פעילות משותפת של המשטרה ושבק. כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי מדובר בכתב האישום הרביעי בימים האחרונים נגד תושבי הצפון בחשדות דומים. בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוקל להעביר את השריונים שקיבל לעשירייה השנייה ברשימת הליכוד. זאת בשל לחץ פנימי בתוך המפלגה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מציין כי ההחלטה להעבירם לעשירייה השנייה דרושה את אישור מוסדות המפלגה. בתוך כך, ספיר חממי, על בנתו של אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, שנערק בטבח 7 באוקטובר וקופתו הושבה בעסקת החטופים האחרונה, הוצבה בעשיריית הכבוד שחותמת את רשימת מפלגת ישר. שורד השבי אוהד בן עמי שובץ במקום ה-120 של המפלגה. צרכנות עכשיו, הציבור הישראלי יוציא יותר מ-109 מיליארד שקלים בכרטיסי אשראי במהלך החופש הגדול, עלייה של כ-8% מקיץ 2025, כך לפי נתוני חברת שווה. ממוצע הרכישות היומי בכרטיסי חיוב בעסקאות פיזיות שבר C ועמד על כ-758 מיליון שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
23: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: היום בחסות
20: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור.
3: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
4: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה והישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב חמישי, שני, סליחה, שמח, התבלבלו לנו הימים, הלוואי, הלוואי, הלוואי, אמן. אבל שני, שלפני שלישי, שלפני סגירת הרשימות, ואנחנו כוססים אצבעות, כוססים ציפורניים.
1: אני לא כוסס.
0: פתיח גרוע. ידעתי שאתה תסתור אותי, זה חלק מהפורמט.
1: כן.
0: מה שלומך גבר, גבר של החיים?
1: מה הבעיה? שבאתי במשרד פרסום, אז כאילו יש את הימים שאתה מגיע, שאתה לא במיטבך.
0: כן.
1: אז כאילו אתה אומר, חבר'ה, עד 11 אל דברו איתי.
0: כן.
1: עכשיו אני לא יודע איך זה יעבוד ברדיו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו...
0: כל מי שנכנס למשרד ביום כזה, אתה אומר לו, זה קשור לעבודה? הוא אומר לך, כן, הוא אומר לך, אז לא עכשיו.
1: עד 11 אל דברו איתי. אז פתחי, עד 11 אל דבר איתי.
0: בגלל שהזכרת משרדי פרסום והצלחות של אנשים מסוימים בתוכנית הזאת במשרדי פרסום, אני רוצה להביא לך הברקה, שמצידי אתה יכול לקחת אותה לתוכנית החשובה, הפטריוטים. כי אתה יודע, לא כל יום יש לי הברקה, אני גם לא כל היום, אני גם עסוק בניהול תוכנית.
1: בוא.
0: אז גם הרדיו, גם הטלוויזיה וזה, בוא, אז בוא. לא תמיד יש לי זמן, כולם יודעים שהאומנים, המוכשרים, המטורפים האלה, כשהם עוברים לניהול, יש פחות ופחות זמן להביא את ההברקות, ומה שנקרא לעסוק בכישרון הזה, המטורף הזה של פעם. אבל היום אתה תגיד תודה רבה שאתה משדר עם נועם פתחי, כי נועם פתחי...
1: כמה הקדמה, אלוהים...
0: אבל ככה אני בונה את
1: הטיעון. כן, אבל אתה בונה משהו שהוא כאילו...
0: אבל איך אנשים ידעו שאני מוכשר ושאני מנהל?
1: כך,
0: זה מה שאני עושה. אוקיי, אבל היום אתה תגיד תודה, אבל בוא נראה אם אתה אגון מספיק בשביל להגיד, כי הבאתי לך וואחד הברקה. באמת, קח אותה, כי אתה הכל יותר חשוב ממני. סתמי. לא, שיהיה לך סבלנות, יותם, אנחנו ביומיים...
1: אני חושב ששבע דקות של הקדמה זה מספיק.
0: טוב, נו.
1: פתחי, איך אני אומר, זה לא שאלה ברעיון, אוקיי? אתה יכול להתחיל.
0: השאלות שלי ברעיונות מצוינים.
1: הכי ארוכות שאני שמעתי בחיים שלי בעולם התקשורת.
0: בסדר, אני איש של תוכן. בקיצור, אני חשבתי על זה שהיום, בגלל שיש את כל האימורים של וינטר יחבור לליכוד, וינטר לא יחבור, וינטר זה, ויקח את ההצעה של סמוטריץ', שזה, סמוטריץ', ימין בלחץ, אני חשבתי שאני יכול ללכת לתחנת וינטר, למלא את האימורים שלי על יחבור לא יחבור. תחנת וינטר, אני מסביר לך שזה כמו תחנת ווינר. למלא וינטר.
1: אוקיי. כן. מי עולה ראשון?
0: לא כל דבר חייבים לראשון? להגיד. לא כל דבר שעובר לך בראש.
1: לא, אתה מבין, אם היית עושה הקדמה קטנה, כאילו, משהו קטן
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כי הבאת פה בנייה.
0: נכון.
1: כמו בדיחות של...
0: אני צריך להתגבר על המכשול שהוא אתה, שהוא
1: לא,
0: חוסר...
1: לא, אני לא מכשול, אני נתתי לך לדבר.
0: אתה קיר של חוסר פרגון.
1: אבל אתה מבין, אני נתתי לך לדבר, ותראה מה קורה כשאני נותן לך לדבר.
0: טוב, אז אתה אל תבוא למלא וינטר.
1: אני לא אמלא וינטר.
0: תחנת טוטו וינטר.
1: אם לא, תשלח, איך תיקח?
0: איך תיקח בחירות? איי, איי, איי. זה חמוד, זה היה בלי הקדמה וזה עבר יפה, נכון? טוב, בקיצור, עזבו את השטויות, נו, באמת, יותם הוא ליצן, הוא לא רציני. חיבור גורלי, כך אומרים בידיעות אחרונות.
1: בין מי למי?
0: האם בנט יחבור לאייזנקוט?
1: בנט.
0: שזו דרמה, מה לעשות, זו דרמה, לא יודע אם זה שווה להם את זה, וגם אם אני בתחנת וינטר, אני לא ממלא...
1: אבל זה ילווה אותנו עכשיו כל הבחירות, אה? ויש דברים שאתה יודע, יש דברים...
0: זה טוב.
1: כמו...
0: זה טוב, אנשים באוטו עכשיו, במסעית, בזה, במשרדים,
1: כמו...
0: במשרדי ממשלה, איפה ששומעים אותנו, אין לי מושג איפה ששומעים אותנו.
1: או פסוריאזיס בעצם. זאת אומרת, כן, זה... הפאנץ' הזה...
0: הפטריה שלך חזרה.
1: הפאנץ' הזה אמור להישאר איתנו. רק אם ניסה לים המלח אולי, הפאנץ' הזה יירגע קצת.
0: או שתמרחו משחק כזאת.
1: כן, מה... טוב, אני חייב עם זה.
0: שנייה, אתה רוצה לעשות הימורים? מחר נסגרות.
1: מה, הימורים על מה?
0: בנט אייזנקוט, מתחדים?
1: אפשר לעשות הימורים על מה זה מעניין לי בגוף? כאילו באמת יש כל מיני, יש התלבטות בין...
0: לדעתי את המרפק.
1: כן, אבל יש עדיין, בפולי שמים לא מעט על, כאן זה בשפת העם. ישבן?
0: מה, לא... לא מספיק, לא מעניין אותך.
1: בנט לא מעניין אותי. לא, בנט זה לא האירוע.
0: רק הימין מעניין אותך.
1: לא, פתאום, מעניין אותי, אייזנקוט.
0: זה הוא מתחבר להם?
1: היום בתאגיד, תקשיבו, זה קטע גדול. היום בתאגיד, בחדשות השעה, 9, המגיש של החדשות אמר, מספר זה ברשימתו של בנט, היא כך וכך וכך, והיא אמרה בבוקר כמה חשוב לימודי ליבה. כאילו ככה, זה היה הדיווח. זה היה בחדשות משהו.
0: הם עוזרים לרשימה.
1: כן, הם עוזרים לרשימה.
0: מצחיק מאוד.
1: טוב, מתי טוחפלד, פרשן פוליטי מעריב, הוא מגיש יומן הצהריים של גלי ישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, טוח.
2: בוקר טוב.
0: תעביר לנו את הזמן, אם אתה ניגש לתחנת וינטר, וצריך למלא טוטו וינטר, אתה מאמר שווינטר, תן לי רגע, בן אדם נהנה ממני, הבן אדם, הווינטר הזה, הוא חובר בסוף לסמוט או לביבי, או שרץ לבד,
1: ושיהיה
0: לנו בהצלחה, שתוק.
2: אז תראה, קודם כל, בוא נרגע נתחבר לכותרת שהגעת מקודם, של ידיעות אחרונות, לגבי החיבור בצד השני, באופוזיציה.
0: Okay.
2: על פניו, הדבר שווינטר היה אמור לעשות, הוא להמתין, ולראות אם יש חיבור בשמאל. והתשובה, והסיבה היא פשוטה, אם יש חיבור בשמאל, ובנט ואיזנקוט רוצים בסוף ביחד, המפלגה הזאת תזנק ישר לאזור ה-30 פלוס. זאת תהיה התגובה הראשונה, היא תהיה באזור ה-30 פלוס, והיא תישאר שם.
0: ואז הוא חייב להתחבר.
2: ואז, למה הוא חייב להתחבר? כי התגובת ריאקציה, כשהדברים האלה קורים, והיינו בכמה מערכות בחירות שקרתה בדיוק את אותה התופעה, ברגע שיש מפלגה אחת, בצד אחד, שהיא הולכת וגודלת באזור ה-30 פלוס, הדבר הזה מגדיל אוטומטית את הליכוד. כלומר, אני מתפתח קרב ראש בראש, ואז אם הליכוד היום עומד על 20 פלוס בסקרים, הבוחרים, אנשי הימין, אלה שרוצים את היה ראש ממשלה, התגובה שלהם תהיה להגדיל את הליכוד, זאת אומרת, הם ינטשו כוונות

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: קנה איומית, גם את וינטר וגם את סמוטריץ', ובמצב כזה יהיה קשה מאוד לנהל מערכת בחירות, ולכן הדיווחים שאני שומע שאולי וינטר, כדי להראות שהוא רץ לבד בכל מקרה בקו הזה, לא מוכן לתת אפילו פתח קטן, קצה קוצו של מחט למסע ומתן, או דיבור או מגע כלשהו, הוא שוקל להגיש את הרשימות כבר היום. בעצם כדי לסגור את הדלת, ברגע שהרשימות מוגשות, אין יותר שינויים.
3: אז מה שאתה אומר זה מה שיותם אומר, אבל מה שאתה אומר זה מה שיותם אומר לאורך הרבה זמן, שווינטר לא מביא מהגוף של אייזנקוט בנט... מספר משמעותי של מצביעים, בוחרים וזה, כי אתה יודע, אם הם מחכים לדבר כזה ולשם הם ילכו, אז הם היו הולכים לשם בכל מקרה ולא הולכים אל וינטר.
2: כן, תראה, וינטר הוא משוכנע במיליון אחוז שכן, הוא משוכנע שהחלק הקטן שהוא מביא זה ממפלגות הימין הקיימות, והחלק הגדול והמרכזי הוא יוכל להביא מבחוץ. הוא אומר, הם עדיין לא באו, אבל ב-45 ימים שנשארו עד הבחירות הם יבואו, כי אותם אנשים כרגע אלה הם אלטרנטיבה, כרגע הם חונים במחוזות של ליברמן אייזנקוט, והוא מכוון אליהם. מסבירים לו בליכוד, מסבירים לו בציונות הדתית. זה לא עובד ככה. זה לא, גם המחשבות האלה להביא, תראה מה קרה לכל מפלגות האמצע. גלעד ארדן, וחילי טרופר, התפרקו. כי הם לא עברו את אחוז החסימה. שרן אסקל, לא קרובה. כלומר, כל אלה שמנסים ליצור...
4: אז כמה את לא קרובה? איך קבעת לא קרובה, תוכפל? אני לא חושב שצריך לקבוע דברים כאלה כשהסחף בציבור...
2: הערכה,
4: הערכה. הערכה, תגיד הערכה. אוקיי, זה לא מכן בה.
2: כן,
4: תודה.
3: אולי היא צועדת עכשיו עם דגלים ומחפשת את אחוז החסימה והיא קרובה אליו? פיזית?
2: כן, כן, כן. לא, אני...
3: תודה, תודה. תודה,
2: אז זה הסיפור, ואני חושב שהיום כשאנחנו שומעים אפילו רמיזות מצד בצלאל סמוטריץ' שיהיה מוכן לוותר על המקום הראשון, נכון? זה יהיה מסע מתן, יהיה קשוח, וסמוטריץ' לא יגיד לו ישר, אוקיי, אתה מקום ראשון, בוא נמשיך הלאה, נכון שזה לא יהיה קל.
4: פייגלין לא מוכן, כמו שאני מכיר את פייגלין, הוא לא מוכן לוותר על המקום.
3: שזאת, אני אגיד לך, תוכפל, תראה, עכשיו אני אומר את דעתי, ובגלל זה זה יהיה טיפה ארוך. זאת חתיכת הזיה. אם סמוטריץ' שהוא פוליטיקאי מנוסה וראוי להערכה איכשהו החזיק פה את האוצר בזמן מלחמה ומה שהוא תרם להתיישבות, הוא צריך ללכת למר וינטר ולתת לו את המקום הראשון, מי שמע, אתה יודע, וינטר באמת סוחף אחריו את כל הימין.
4: אני לא חושב שזה עניין,
3: פסקפארכי,
4: רגע, אין בעיה, אז תן לי להגיד,
3: אני
4: עקרונית מסכים איתך, ועם כל הכבוד וינטר זה עוד לא שרן אסקיאל, אבל עדיין, יש פה אירוע שווינטר אומר, אני חושב, אגב, אני לא חושב שיש שום איחוד, אני חושב שאנחנו סתם שרופים זמן, אבל אני חושב שווינטר בסוף, אם הוא הולך, הסמוטריץ' אומר, אוקיי, מה שמפריע לך זה שזה יראה כאילו, אני, חוברים אליי וזה, הנה כך, הבוחרים שלך שיבואו, שאתה אומר שתביא אותם, הנה, הם יראו וינטר במקום ברור, הראשון, זה מפלגה חדשה. ברור, זה, ברור שזה, זה, אבל פוליטיקה הם מעדיפים לנצח.
3: אני...
2: כי הוא יודע, כי סמוטריץ' עם כל הניסיון שלו יודע, הוא יודע גם איך נראית, קודם כל איך נראה קמפיין ואיך נראית מערכת בחירות, וינטר עוד לא. והדבר הכי חשוב, אני חושב, שסמוטריץ' למד, שגם כל הקמפיין, כל ה-90 ימים של קמפיין, וכל ה-45 ימים אחרי סגירת הרשימות, שום דבר לא רלוונטי, ומה שרלוונטי זה יום הבחירות עצמו. יום הבחירות עצמו, הוא ראה, הוא זה שמצא את עצמו, מרים טלפון לראש הממשלה, ביום הבחירות, בשעת הצהריים, ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, אתה מוחק אותנו. אתה מוחק אותנו, כי נתניהו התחיל להשתולל עם הערבים נוהרים לקלפיות, זה היה ב-2015. הערבים נוהרים לקלפיות, ומגיע באוטובוסים, והתחיל ככה, והתפתח כל יום שלם, מהבוקר, ב-6 בבוקר, הבן אדם על פייסבוק לייב, כל היום רואים אותו, כל היום שומעים אותו, וסמוטריץ' מכיר את זה, הוא יודע את זה, הוא יודע שזה מה שיהיה. עכשיו, גם נתניהו עצמו, הוא צריך את סמוטריץ', הוא צריך את וינטר, אם בסוף ירוצו לבד. הוא צריך את בן גביר, הוא צריך את הסיעות החרדיות, הוא צריך את כולם. ולנהל קמפיין שבו אתה מצד אחד רוצה לדרבן את כולם, ולהגיד

0: הם תראו, הם ינצחו, הם הולכים לנצח, השמאל ינצח, ואתה רוצה לדרבן מצביעים, כשכל הזמן אתה צריך להסתכל גם על הזנב, מה קורה לזנבות? איתך או שאתה גומר אותם או שמחקת אותם? אי אפשר לנהל קמפיין ככה.
1: יש לי שאלה מטומטמת, למה שנתניהו לא יעלה ביום כזה, אולי אני לא רואה את כל התמונה, ויגיד, צאו להצביע למפלגה הימנית שאתם מאמינים בה, ולא באמת לשתות את כל העולם ואחותו ולסכן את הזה.
0: אז זה קרה, קודם כל זה קרה, כן, זה קרה, בבחירות האחרונות, כשהיה, או אחת לפניהם, נתניהו באיזשהו שלב, גם כן ביום הבחירות, אמר, או כמה ימים קודם, התחיל להגיד, שאפשר להצביע גם הציונות הדתית. אפשר להצביע הציונות הדתית. ראית פעם את מנהיג מחל אומר, במקום גשם של מחל, הוא אומר, גשם של מחל וטט. אפשר גם טט. זה בסדר. אבל היה, זה היה, הדבר הזה היה, והדבר הזה מקשה, ובסוף נתניהו מאמין שזה מה שיעבוד, שזה מה שיביא את אותם מתנדנדים שהיום אצל אייזנקוט וליברמן וכולי, המסרים האחרונים של הישורת האחרונה, הוא מאמין שהוא זה שיביא אותם, הוא זה שיכול גם להוציא אותם מהבית. הרב, זה לא רק דעה, זה לא רק להחליף דעה לבן אדם, זה גם לדרבן אותו לבוא לקלפי, אשכרה כאילו לצאת ולבוא ולהצביע, ואת זה הוא מאמין בכוח שלו, והוא לא מאמין בכוח של וינטר ואחרים שיכולים לעשות את זה טוב כמוהו. ולכן הוא היה מאוד רוצה שיתאחדו. אם היום בחמש, יש היום חלון זמן קצר מ-2 עד 5, מ-1 עד 5, שאפשר בעצם, שנפתח את ההרשמה, מ-1 עד 5 אפשר לבוא ולהירשם, וברגע ששמת את ניירות הרישום שלך אצל השופט סולברג בוועדת הבחירות, אין יותר אפשרות לעשות שינויים. ולכן אני חושב שהקרב של היום הוא קודם כל לנסות, הבן אדם לא מקשיב, הוא לא מדבר עם אף אחד, אבל לנסות קודם כל למנוע מוינטר מלעשות את הצעד הזה של הגשה היום, ואז ייתן עוד 24 שעות שבהם הכל פתוח.
1: תגיד רגע, שאלה מהתחום הצהוב של ה... אתה פרשן פוליטי במעריב, וגם בן כספית גם כותב במעריב, וגם אתמול לדעתי ראיתי איזה שער שלו על נתניהו השביעי באוקטובר. תגיד רגע, בגוש השני, בכל גוש הרלבט, יש חשש אמיתי מהבחירות האלה? הם זכוכים, כבר אי אפשר לדעת, הם היו זכוכים לפני 3 שבועות, מנצחים ומנליס מנצחים, תתכוננו לשינוי ולתיקון וכו'. אתה יודע משהו ממעריב?
0: כן, תראה, הם כבר 4 שנים מבחינתם הם בשלטון, מבחינתם נתניהו אין לו אפילו 50, לכל הגוש הזה אין 50 כבר, כן. כבר 4 שנים, לא מהמלחמה אפילו, מהרפורמה, המהפכה המשפטית, המשטרית, מאז בכל הסקרים אין לנתניהו אפילו 50, אבל תראה מה קורה עכשיו, פתאום בימים האחרונים, פתאום הסקרים שהיו הכי גרועים לימין, למשל סקר מעריב, בסקר מעריב, במשך הרבה הרבה זמן, השמאל יכול להקים ממשלה בלי הערבים, בלי רעם אפילו. יש לו רוב, יש לו 61 בלי הערבים. ובסקר האחרון, ביום שישי האחרון, פתאום אין 61, פתאום יש 59. פתאום אין ממשלה בלי רעם. זאת אומרת, אנחנו... אני חושב שהם מתחילים לראות את הסקרים, מתחילים לתקן, כמו ששמיד קורה, כולם בסוף
2: מיישרים
0: קו עם פילבר. כן, ואנחנו מתחילים לראות את זה קורה, נכון שהם יחזיקו, יש להם עוד חודש ככה להחזיק, אבל אחרי זה כדי לא להתבזות לגמרי, אנחנו נראה את התיקון נעשה יותר ויותר משמעותי.
2: זה מדהים. זהו פדרי?
1: זהו, בגדול.
2: מג'י טורפל, פרשן פוליטי מעריב, מגיש יומן צהריים גלי ישראל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
2: אפשר לשמוע, עכשיו יש לנו את זה דקה שתיים
1: לסגלוביץ'. אפשר,
2: תכה. רעיון הזוגי של סגלוביץ' ומנסור אבאס. באמת, שמע, זה...
1: איזה אירוע.
2: איזה אירוע. כאילו, אני אומר גם מהם, הם חשבו, וואו, איזה מהלך מבריק, הוא ילבין את מנסור אבאס. בינתיים עוד שנייה מנסור אבאס צריך להלבין את סגלוביץ', כי הוא אומר שטויות, באמת, שיאיר לפיד נראה אדם עקבי לידו. תקשיבו לשאלה הזאת, לקטע המדהים הזה.
3: מה אתה שומע כשמנסור אבאס אומר את הדברים האלה?
4: תשאלי את זה הפוך. איך מנסור חי עם העובדה שאני אצלו ברשימת רע, והוא צריך להשמיד את החמאס, זה ארגון טרור. זה הופך של הכיוון.
3: איך אתה חי עם זה?
5: את לא חושב שזה מורכב?
3: אתה עושה לך בעיה? קשה לך עם זה?
5: אני חושב שעושה לי בעיה.
2: הבנתם, אומר סגלוביץ', את שאלת את... תשאלי את מנסור, הפרא האציל פה לידי.
1: מה זה עשה לו?
2: איך הוא מרגיש כן. עמוק בלב.
1: אולי הוא בדיכאון.
2: כשאני אומר שחמאס הוא ארגון טרור צריך לפרק.
1: שצריך להשמיד את החמאס.
2: כן. תראו איך הוא מתמודד בצורה מדהימה עם האמירה הפרובוקטיבית
1: כן,
2: הזאת.
1: כן.
2: המשוגעת יש שמרו.
1: אני מתפלא עלייך, דנה. כן. את פוגעת במנסור.
2: יושב מנסור. ובאמת
1: לא צריך לשמוע שאת החמאס צריך להשמיד,
2: עוצר את עצמו, עוצר את עצמו, שומע דברים קשים על חמאס.
1: מה הוא עובר?
2: מי חושב? בבית שלו, אתה יודעת שהילד הקטן שלו אוהד של חמאס? השני אוהד של הג'יהאד האיסלאמי, זה בבית, במשחקים.
1: שאלת את עצמך מה עובר על מנסור?
2: מה עובר על מנסור?
1: בשאלה כזאת, דנה?
2: כן. למה? כי אני יהודי?
1: כן.
2: כי אני סגלוביץ'?
1: כי הכי קל זה לעלוב במנסור?
2: כן.
1: על האם צריך להשמיד את חמאס? אני חושב, אבל אני שומר, אני לא אומר את זה בכל רם, כדי לא להעליב את מנסור.
2: נכון.
1: כאילו, מה חמאס כבר עשה?
2: לא. ואם אני אומר את זה בכל רם, תחשוב מה זה בשביל מנסור לשמוע את זה בכל רם.
1: יו, מה הוא עובר? אתה מתאר לעצמך?
2: באמת, אני חושב, שהרבה נפגעו בשבעה באוקטובר.
1: כן.
2: אבל מה שמנסור עובר מאז, מה שמנסור, שצריך לשמוע באמת את המילים הקשות משולחות הרסן על חמאס, שזה ארגון שבסוף, אתה יודע, חשוב למנסור.
1: כן.
2: מה מנסור עכשיו? כל איזה סגלוביץ', ותראה, הוא לא אומר לו מילה מנסור, איזה מלך. אתה מבין?
1: אתה יודע למה? כי הוא כאוב. כי הוא כאוב. כי אין לו מילים. כי הבן אדם נמצא ברגעים הכי קשים שלו, ואת עם החוסר רגישות שלך, שואלת אותי על השמדת חמאס או whatever.
2: וסגלוביץ' משתין לו בסלון, סליחה על המילים, באמת, אני אשתמש פה במילים קשות.
1: כן.
2: משתין, אשכרה אומר שחמאס הוא ארגון טרור, שצריך לפרק.
1: ואת שמה אותי גם במצב לא נעים, ולא אכפת לך דנה.
2: כלום.
1: באמת.
2: כלום. תמיד כאילו, מה חושב היהודים? הרוצה היהודים?
1: לך עם השאלות האלה לנתניהו, לך עם השאלות האלה ל... אני לא יודע למי.
2: את באה אלינו? כמו שתעמדי פה תמחי כפיים למנסור.
1: כאילו את לא רואה את מנסור.
2: שהכניס את המפלגה שלו. זה אותי.
1: כן.
2: שחושב שצריך להשמיד את חמאס. הכניס אותי. כן, אותי.
1: מה עובר עליו?
2: אז נכון. על 80% מהדברים אנחנו מסכימים.
1: ממה הוא עשוי?
2: אז יש לך להשמיד את חמאס, לא.
1: ממה מנסור עשוי?
2: אגב,
1: הייתי רוצה
2: לדעת. כנראה מסקסוגת ובתוך כדוריות קטנות.
1: לא, לדעתי זה סוג של סקושי.
2: זה חומר נפץ ובתוך מסמרים קטנים שעפים בפיצוץ.
1: איזה סתירה. לפנים. בקיצור, המסר עבר.
2: יש עוד סיגמר רעיונסים, לא מכיר. מנסור בהפתעה זה קצת מפחיד אותי, כי ההפתעה שלהם תמיד... כן.
6: יש איזה הסכם חתום, כתוב?
7: לא.
6: למה?
7: לא צריך.
6: למה?
7: יש אמון. יש אנשים שמרגישים אחריות, ויש אנשים שמודעים לחשיבות המהלך הזה. זה ההסכם הכי מחייב.
6: אבל לא רצית איזה משהו כתוב?
8: אני גם עורך דין במקצועי. אני יודע מה קורה עם הסכמים שלא מתכוונים אליהם. קיבלנו הבנה שזה מכניס אותנו עוד פעם לגדרות שזה לא נכון להיכנס אליהם פנימה.
2: גאון.
8: לא נוכל לעולם להקיף את מגוון הבעיות שאנחנו נתמודד בהם, המשמעות שלנו, ולכן הסכם הוא לא אפקטיבי.
1: את פעם ראית חוזה שמחתימים בו שוויש ועבד? את לא ראית דבר כזה.
2: לא.
1: פשוט לוקחים אותו. מה, צריך עכשיו חוזה שהעבד ידבר כמו האדון, ושהשוויש יעשה מה שהבעלים עושה? לא צריך את זה.
2: תראי, דנה, אם נתחיל לכתוב פה, תראי את זה, כמה דיו יש. אם אנחנו נתחיל לכתוב עכשיו, כל דבר שאנחנו עלולים לריב עליו, אז זה בעיה. מה, אבל מה זה קשור לזה שהוא...
1: גם לא נריב עליו. אנחנו לא נריב על שום דבר, אני מצטרף לרם, ורם היא ה...
2: זה סינק פחות טוב.
1: זה סינק טוב.
2: חמוד, הוא חמוד.
1: תפסיק לחלק ציונים לכל העולם, אתה לא מצליח, מי שמחה?
2: גם ההערה הזאת שלך בינונית.
1: אתה חשבת מה חושב מנסור?
2: מנסור, תקשיבו. חברים, באמת, אני אומר...
1: הוא עובר תקופה, חבר'ה, שתדעו. מנסור?
2: אתם יודעים מה, בוא נעשה את זה ככה. חברים, בוא נעשה את זה. זה יום לא קל. אני יודע שהרבה מהמאזינים שלנו חשוב להם. דווקא ברגעים האלה לתת מילה טובה למנסור. אז אם מישהו רוצה, תחשבו על הבן אדם הזה שבנה, בנה, בנה,
1: ובסוף מילים חמות למנסור.
2: בא איזה יהודי שכאילו אומר חמאס ארגון טרור בתוך המפלגה שלו, בביתות טרפה. רוצה שישלחו מסרים?
1: אגב, כן, זה טוב, אבל... אגב, זמרי, איך היא מוותרת לתשובה? כאילו, אוקיי, אז נעבור הלאה. טוב, חברים, אנחנו כל השבוע הזה, תשמחו לשמוע, כי זה ישפר לכם את חשבון הבנק. אנחנו עם פיננסים לישראל, פיננסים לישראל קוראת לכם להרים טלפון לאחד מהמומחים של פיננסים ולתת להם לבדוק לכם את המשכנתא שכנראה בטח ובטח בג'ונגל הריביות לקחתם במחיר יקר מדי מהבנק ותוכלו למחזר את המשכנתא ולחסוך אלפי שקלים בחודש ומאות אלפי שקלים בסך הכל במשכנתא. יש כאלה שבוחרים לקצר את המשכנתא ולצאת לחופשי, אז יש הרבה אופציות. התקשרו כוכבית 2005, הבדיקה לא תעלה לכם שום שקל, וגם פגישה לא תעלה לכם שקל, ולא צ'קים מראש, ולא ביטחון, ולא הצהרת כוונות ושום דבר. באים לשמוע. כוכבית 2005, תוכלו לחזור, לחסוך הרבה כסף, וזה הדבר החשוב. כן. אנחנו נצא.
2: רגע, רגע, אנחנו יוצאים. מה?
1: תודיע את זה.
2: חברים. יש פה הודעה שהיא באמת game changer. אנחנו נצא לפרסומות, אבל אין דני מזרח עכשיו.
1: כן, אז לא להתאכזב, לא להתבייס עלינו, יש משהו אחר.
9: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
10: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
14: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
15: המשכנתא לוחצת?
16: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
17: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: רגע, רגע, תעצור!
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: ווינר, ווינר, ווינר!
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
22: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
23: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
22: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
23: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
24: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
0: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
24: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
6: טוב, אנחנו ממתינים למרואיינים שלנו בינתיים.
7: אם המרואיינים שלנו שומעים אותנו, איפה שאתם לא נמצאים, תענו לטלפון, הכל בסדר, אנחנו לא נכנס אליכם. מה עם מנסור?
6: מנסור, איך הוא מרגיש שם?
7: אגב, הודיעו לי שבדני מזרחי השני. כן.
6: באמת?
7: כן. וואו. רשימת ביחד. ראית אותם?
6: כן, כן, כן, כן.
7: נפתלי בנט ראשון, כמובן, הלידר. לא מורה.
6: למה אתה מזלזל? הוא לידר, מה? למה אתה מזלזל? אל תזלזל בנפתול.
7: לידר של הזרת שלי. של הזרת שלי, אמרתי. של הזרת שלי, אמרתי. אמרתי זרת.
6: תוכנית המלל של השנה.
7: וואי, אתה זוכר שזכינו בפרס המתיח
6: הזה? כן, אני זוכר.
7: כי לא ידעו איזה תוכנית
6: עלינו. אני צריך להחזיר אותו, את הפרס. בקצב הזה.
7: אתה רוצה להמשיך לדבר או שאתה עצרת אותי פשוט? אוקיי, מספר 2 יאיר לפיד, אולי מערכת הבחירות האחרונה. שלישית קרן טרנר.
6: כן.
7: וואי, מירב ונרי, תקשיב. היית צורחת את דרכה לצמרת.
6: רציתי להגיד לך את זה.
7: זה מדהים.
6: רציתי להגיד לך שהיא ישבה בפאנל מחבק במוצ"ש.
7: כן.
6: היא בדציבלים ובתעצומות הרבה יותר משל מי...
7: אולי לא שומע טוב.
6: תגיד לי רגע, אבל הבריחה מיאיר לפיד. לא, הבריחה מיאיר לפיד. זה בגלל יאיר לפיד או בגלל בנט? איך אתה מנתח את זה?
7: זה לא בריחה. פתחי, תקשיב. מאמן שמפסיד 5-0 בדרבי. כן. ובוקר למחרת... הוא מתפטר. איך קוראים לזה בכדורגל, אתה זוכר?
6: מתפוטר.
7: מתפוטר, נכון? אז הם לא עוזבים את יאיר לפיד. פשוט.
6: בורחים מהספינה הטובה.
7: יש, תראה, מה הבעיה עם קייט ווינסלט? שהיא הראתה לאנשים שאם אתה לא קופץ בזמן מהספינה, אין לך מקום על הקרש. אז הם קופצים, כולם קופצים, הולכים לסתירות הצלה. בסוף התקע הזה לאונרדו דיקפריו, שהוא כנראה ליאיר לפיד, ולא ימצא מקום על הקרש.
6: גם הכי נוח להקריב את הגבר בסרט הזה, אבל לא משנה עכשיו. בוא נדבר עם מי שעשתה את מהלך המהלכים, שאני זוכר לפחות בפוליטיקה לאחרונה, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, בוקר טוב.
7: איך?
8: מי שעשה את המהלך הזה בתבונה זה דווקא שר איתמר בן גביר, זה לא אני. הוא זה שפנה והציע הצעה כל כך טובה.
7: ואת הסכמת
8: ואמרת. ואני אסירה תודה על ההצעה הזו, ואני חושבת שזה באמת מהלך אדיר לחיזוק מפלגה שהיא סמן ימני סופר חשוב. דווקא בבחירות האלה.
7: אני חושב על זה, אבל בעצם, כאילו, עכשיו על... את בעצם, כאילו, כמו שריון בעוצמה יהודית, כאילו, ועקפת את כל אלה שעשו שם עבודה, כל הקדנציה.
8: קודם כל, מפלגה מעולה. אני לא ביקשתי את מספר 2, זה הוצא לי, והשר וסרלוף, האדיר יצחק, ויתר להתאמר ואמר, בפלטה לי גוטלי ואני מוכן לוותר על מספר 2. וכל מפלגת עוצמה... שיודעים שעבדתי מצידם בכנסת הזו, גם כשהייתי בליכוד, כל דבר שצריך לקדם ולשכנע ולבוא ולהתמודד עם חוות דעת משפטיות, אני שם תמיד, ואני גם אגב, תמיד אהיה שם עבור כל מישהו מהימין שצריך איזשהו, מה שנקרא, עוד ראייה, איזושהי זווית כדי לסייע. כך הייתי, וכך אהיה. אני אומרת, אני עושה את זה ממקום של אחרי פריימריז. עברתי פריימריז, תבינו. עברתי פריימריז למקום ריאלי, למקום 12, ולאור ההתפתחויות בתוך
7: ההתנהלות,
8: לצערי בסיעה. למה אני צריכה להישאר במקום
7: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה.
8: אני אגיד לך עוד מה.
7: לא, אבל שנייה, רגע, אני רוצה לענות על זה. באו מתפקדי הליכוד, בחרו אותך. הם יצאו מהבית ביום הפריימריז, והם בחרו אותך, ואת בעצמך אומרת, הם שמו אותך במקום 12. זאת אומרת, מתפקדי הליכוד מאוד רוצים אותך במפלגה, נכון?
8: כי זה במקום גבוה. מתפקדי הליכוד רק רגע.
7: אז למה את עוזבת אותם?
8: חכמים, הנבונים והימניים, לא הדילים והעסקנים, רוצים ימין חזק, מלא ועוצמתי, לא טלי גוטליב, שתהיה במקום 20 ותהיה מודרת מהקמפיין, לא, זה לא מה שרצו הבוחרים, דווקא בגלל האמון שהם נתנו בי, בגלל הסקרים המאוד חזקים,
7: אז עזבת אותם?
8: בחזון את הדילים והעסקנות, לא, אני מאוד מאמינה שהם יבואו איתי לעוצמה.
6: בסדר, יש עוד בוחרי ליכוד, יש בוחרי ליכוד שאמרו...
8: רק רגע, אנחנו, אני רוצה להסביר רגע, מפלגת עוצמה, מפלגת עוצמה תמליץ על ראש הממשלה נתניהו כראש הממשלה, נכון? ולכן,
7: אז אין הבדל, את אומרת.
8: על הגוש הימני, יש הבדל. כי כשאנחנו נמצאים, כשאני נמצאת לדוגמה, במפלגת עוצמה, שמפלגה ימנית, אין שאלה בכלל, מאוד מאוד חזקה, עם אומץ מאוד מאוד גדול, גם של עשייה, וגם לא להתפשר. תחשבו שראש הממשלה היה שוקל, שוקל, בלית ברירה או בעת ברירה, להתאחד עם אייזנקוט, ליצור איתו ממשלה, רוטציה. אני לא הייתי מסכימה לזה אף פעם, לכן דחקו אותי. אני גם לא הסכמתי עוד לפני הפריימריז לקמפיין של הליכוד, של ממשלה לאומית רחבה, לא.
7: אז למה רץ בפריימריז?
8: ממשלה ימנית רחבה. מה זאת אומרת לך, כדי להשפיע?
7: לא, שנייה, אבל רגע, שנייה. אבל שנייה, את בעצמך אומרת, רגע, שנייה, את אומרת בעצמך נמליץ על נתניהו לראשות ממשלה. זאת אומרת שאת, כאילו בסוף, במבחן המועמדים, את סומכת על שיקול דעתו של ראש הממשלה, נכון? אבל עכשיו את אומרת בעצמך, לפני הפריימריז, רגע, אבל אני רוצה לסיים את המשפט, שנייה, טלי, אבל
6: זה ערך.
7: אין לי שנייה לסיים רגע.
8: אני אומר,
7: לא, כן, הכל בטוב. אבל אני אומר, את אומרת בעצמך, הסיסמה, ממשלה לאומית רחבה, היא יצאה לפני הפריימריז. זאת אומרת, את ידעת שאת מתמודדת, את ידעת שאת מתמודדת במפלגה שאת לא מאמינה עם הדרך שהיא רוצה לעשות.
8: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה עם מה שאתה אומר. כי זה לא מה שאני אומרת. אני כל הזמן מחזיקה את הנדר של ז'בוטינסקי ואומרת שמפלגת הליכוד במפלגה ימנית, שמאמינה בארץ ישראל השלמה על שתי גדות הירדן, בדיוק, קדמה וימה ורוב תושבים עבריים, כמו שאמר ז'בוטינסקי. רק אומרת לך, כל דבר לא, רק, לא כל דבר הליכוד חייב להסכים איתי, או אני אמורה להסכים עם כל מה שאומרת המפלגה. שאלת אותי על שיקול הדעת של ראש הממשלה. תאר לעצמך, אם איתמר בן גביר, בעוצמה יהודית, היה במפלגה כזו טובה וימנית, בזמן חתימת ראש הממשלה על הסכם חברון, הסכם וואי, זה לא היה נחתם. לא היה יוצא הצבא מחברון.
7: בסדר,
8: 100%. רק שנייה, דקה, דקה. מותר לך לסמוך על שיקול הדעת של ראש הממשלה, ועדיין אני אומרת לך, שאנשי הקמפיין של ראש הממשלה לא מוכנים לדבר מילה בקמפיין על ריסון כוחו של בגץ. מילה על מיארה.
7: אולי כי זה טקטי. אולי הם חושבים שטקטית זה מזיק להם.
8: אתה יודע מה ההבדל ביני לבין הקמפיינרים של ראש הממשלה? אני הולכת פשוט לבגצים, קוראת אותם כל יום, רק את הבגץ שפורסם אתמול, התחלחלתי מהבגצים מגישים, לא פחות ולא יותר, פלסטינים, ככה קוראים להם, מיהודה ושומרון, שמגישים בקשה לצו, צו עשה מבגץ, שישמרו עליהם, יראו לצבא לשמור עליהם, בני הפורעים היהודים, הפורעים היהודים, כך קורא להם, כך קוראים להם השופטים. כשהיום אנחנו רואים באותו אופן, פרסום, על כותרת בוויינט, שמתנחלים הגיעו לערבים, ובסוף הגיע הצבא, וירו למוות בפלסטיני. אתם יודעים מה היה שם?
7: לא, אבל לא הבנתי על מה אנחנו רבים, מישהו לא...
8: רגע, תן לי להשלים לך את המשפט.
7: למה, אנחנו נגד ה...
8: רגע, לא, אתה תן לי להשלים את המשפט, אתה אמרת איזו פרוטגיה. רגע, הנה, תקשיב לך בשנייה, כי אתה נבון כל כך. ומה אמר בגץ, שהוא ביטל את חוק הסבירות? מה הוא אמר? הקמפיין של הליכוד לא כלל התייחסות לריסון כוחו של בגץ. לא כלל התייחסות לביטול זכות של בגץ לבטל חוקים. לא כלל.
7: אז אנחנו חושבים שאם הקמפיין של הליכוד היה... לא, אבל חושבים שאם הקמפיין של... באמת, טלי, את פי 100 יותר מכירה את בגץ מזה. אם הקמפיין של הליכוד כן היה מדבר על זה, אז הוא לא היה פוסל את זה. נו, באמת, מה זה? זה לא...
8: אבל זה אטרציה, רק דקה. אני לא מסכימה איתך. מהסיבה הפשוטה. שוב דתית, דתית. אתה לא מנצח אותם כי אתה לא משחק במגרש שלהם. אם זה מה שאמר בגץ, אתה מסכים...
7: אין חוקים, אין שופט.
8: נסכים בעניין הזה שלא להסכים, ואני עוד אזכיר לך, שכדי לנצח את בגץ צריך להיות לא פחות חכם ממנו. זה לא שאני לא פחות או כן יותר חכמה, החופה לא נמצאת בידיים של אף אחד. אבל דבר אחד אני יודעת. כמו שעשיתי למיארה, לבד, לבד. הכננו את הפקידים לבד, כך צריך לעשות גם בבגץ. במקום שאני אלך לבד לבגץ,
7: הכננו את מיארה?
8: אני החלט את מיארה בעניין שלי, וואי, החלטתי ברמות שהיא לא יודעת איפה להסתכל עליהם.
7: בעניין של
8: החקירה. מה זה? העניין שלי זה אומר הכל.
6: אבל חברת הכנסת גוטליב, ברמה הלאומית...
8: שימוע, כתב אישום, רדיפת אנשי ימין. אפרטהייד משפטי שהיא עושה לנו.
6: חברת הכנסת גוטליב.
8: היא עושה אפרטהייד, היא פושעת, רק רגע, היא פושעת.
6: 100%.
8: אתם צריכים להבין, היא ביצעה עבירות, אף אחד לא נוגע בה.
6: נכון.
8: אז כל מה שצריך לעשות לה, עזוב, אתה לא יכול לחקור אותה בפלילי, אתה יודע מה, אתה כן יכול לעשות. יש לך, אני שם משמעתית, היא עובדת מדינה. היא עובדת מדינה, היא שקרה לבגץ, על זה תן לה עונש. רק עונש.
6: אז חברת הכנסת גוטליב, אני רק רוצה להגיד לך, אני רק רוצה לשאול אותך, ובבקשה אל תכנסי לי בדברים, כי אחרת זה אין לזה טעם.
8: לא, אני לא נכנסת בדברים, אני מאוד
6: מנומסת. ממש לא. לא, תגידי רגע, יכול להיות אבל ראש הממשלה שאת אומרת שהוא אדם חכם, שמנהל זירות מורכבות, והיחיד שיכול וכו'. רואה גם את כל מערכת הבחירות, ולא רק את בוחרי הימין שבוחרים בעוצמה יהודית, ואומר, אני לא יכול לעלות עם D9 לא על בית היועמשית ולא על בגץ, ולא לעשות את מה שטלי גוטליב עושה, כי אחרת אני יכול להיות מפסיד בחירות. יש גם קולות מתונים, יש גם קולות של הממלכה, שהם לא הולכים אחרי הנרטיב והסגנון של טלי גוטליב. את רואה את זה? את יכולה להגיד ש...
8: אז אני רוצה רגע להעביר לכם הדבר הבא. בשיטה שלנו, כן, מי מקים ממשלה? מי שממליצים לנו, רוב חברי הכנסת. זאת אומרת, שום בעיה שראש הממשלה יהיה ראש הממשלה כמי שעומד בראש מפלגת הליכוד, אבל המפלגה החזקה תהיה מפלגת עוצמה כדי לשמור אותו בימין.
6: אותי זה מפחיד שעוצמה תהיה המפלגה החזקה. אותי זה מפחיד.
8: ואני רוצה לומר לך, תשאל את עצמך למה מפחיד אותך להיות יהודי עוצמתי. למה? אז אני רואה, תן לי רגע.
7: אבל עכשיו מפלגה החזקה אחרי הליכוד.
8: תהיה רגע, אני רוצה רגע להעביר לכם. תנו לי רגע. לא אמרתי לפני אחרי, אמרתי מפלגה, אנחנו שואפים לדו ספרתי גבוה. למה? זה יהווה סמן, סמן, שישמור על ממשלה ימנית ולא ממשלה של אייזנקוט וראש הממשלה נתניהו.
6: לא, זה ברור, זה אנחנו איתך.
8: ואתם שואלים אותי רגע. ולכן אני אומרת, העובדה שכאילו אתם מדברים כל הזמן על מנדטים, על ימין רך, תקשיבו לי טוב, זאת אגדה אורבנית שהשמאל המציא. השמאל ממציא נרטיבים שמשפיעים על קמפיין הימין. השמאל ממציא שיש ימין מתנדנד. תפסיקו כבר. אין ימין מתנדנד. יש רק עוד ימין ועוד ימין. אם כבר יש, אז יש לו אולי שמאל שהוא פחות קיצוני. אז הוא ממילא ילך לאייזנקוט. תחזקו את הימין. את אלה שמיועשים...
6: אבל מה הנקודה שלך לגבי החשש שלי מזה שיהיה לטלי גוטליב ולאיתמר בן גביר כוח בלתי מוגבל להשפיע ולסחוט את נתניהו?
7: מה זה בלתי מוגבל?
6: בלתי מוגבל.
8: אני לא, אין דבר.
6: חזק מאוד, בסדר, לא בדיוק.
8: ראשית, בדיוק, אני לא מתאים לנו...
6: תרגיע אותי.
8: של כוח בלתי מוגבל. בדיוק, אני רוצה רגע להסביר, אין דבר כזה כוח בלתי מוגבל. כי כל הכוחות מרוסנים. החוק שלנו קובע שהכל מרוסן. הרי גם שאתה הופך להיות שר מסוים. אם כבר אני רוצה להעביר לך דוגמה לקשל, כן? שעד עכשיו לא שמעתי שהטריד אותך. כשיריב לוין, שר משפטים בישראל, מכנס לסיבת עיתונאים, לא אומר כלום לשרים בממשלה שלו, שישמרו עליו, שנותן להם הסברים, יוצא בכותרת פומפוזית, רפורמה, מכניס את הליכוד לעוצר רעיונות, 3-4 ימים שבהם חוסלה בהקשר הזה הסיכוי של הרפורמה. זה לא עניין של כוח.
6: לא ידעתי לראות את זה, לא ידעתי לקרוא את זה מראש, את יודעת.
8: רק תקע, אני הגנתי מאוד על הרפורמה, אבל באותה מידה אמרתי לכם, אחרי כל זה שפטלתי, שראש הממשלה לא ייתן לרפורמה להתממש. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אני רוצה לומר לכם, איתמר בן גביר כשר, אני 4 שנים רואה אותו, ואת השרים שלו ואת המפלגה שלו, זה אנשים שיש להם צו מצפון סופר מהודק, והמטרות...
6: אז למה איתמר בן גביר לא אמר את זה, חברת הכנסת גוטליב? למה איתמר בן גביר? לא, למה איתמר בן גביר לא אמר?
8: למה איתמר בן גביר אומר?
6: לא, הוא לא אמר, בזמן אמת, כמו שטלי גוטליב אמרה, הוא לא אמר, בנימין נתניהו לא יהיה עם הרפורמה, ולא זה, הוא לא אמר את מה שטלי גוטליב. טלי גוטליב,
8: בנימין... אני אמרתי זה, אני אמרתי
6: זה. את אמרת, אבל הוא לא, למשל.
8: רגע, כי הוא לא ישב בסיעת הליכוד. הוא לא ישב. הנה, אני רואה היום דוגמה, מפיצים סרטון שבו אני אומרת שראש הממשלה בז לבוחרים שלו. כל מיני אנשים מפיצים את הסרטון הזה. אתם יודעים במה מדובר? ראש הממשלה שלח את אהרון ברק לייצג את ישראל בבית הדין בהאג. אני אמרתי לו, אז זה מטורף לעשות דבר כזה. אין דבר יותר נורי. מה שמעניין את אהרון ברק זה לקבוע שאנחנו ביצענו פשעי
7: יד. כן, אני זוכר את האמירה הזאת. אגב, את אומרת עוד משהו. אבל רגע, את אומרת עוד משהו. רגע, בסדר, הבנו.
8: רגע, תן לי להשלים רגע. אתה שואל למה הוא לא אמר. אני יכולה לומר לך דבר כזה. אני, כשראיתי אותם בכנסת, זה היה מעורר השתאות ביניי. ואם בכנות אתה תשאל חברי כנסת בליכוד את הדבר הזה, את העוצמה, את הגיבוש הזה ביחד, את ההליכה בצורה כל כך חזקה בימניות גאה.
7: אבל הבנו, טלי, הבנו שאת הרבה יותר מרגישה שייכת לסגנון ולדרך של עוצמה יהודית, נכון?
8: לא, סגנון,
7: אבל אמרתי גם סגנון וגם דרך, אין לי בעיה סגנון. אבל די, שנייה, אני רוצה לשאול שאלות, תגיד רגע. שנייה, שאלה, איתמר בן גביר ב... אגב, אני לא אומר אם זה טוב או רע, אל תקפצי במובן הזה. הוא פרש לא, נו, די, אפשר גם לדבר. הוא פרש בעסקת החטופים, אני זוכר, הוא ושריו התפטרו. את זוכרת את האירוע הזה? ב-19 בינואר 25. כן. נניח באירוע ההוא, בלב רצית להיות כמוהם ולפרוש?
8: אני חייבת לומר לכם שאני הייתי נגד עסקאות חלקיות, אני אמרתי כל הזמן שכשאנחנו...
7: אבל הם פרשו מהממשלה, הם פרשו מהממשלה.
8: אבל אני לא חברת ממשלה.
7: אני שואל, בסדר, אני יודע שלא. אז מי שנייה את הרטוריקה, ברור שאני יודע שאת לא חברת ממשלה. אבל הצעד הזה, אז, כשהיית בליכוד, רגע, כשהיית בליכוד. אבל טלי, שנייה,
6: טלי, אבל די ליצור אחד על השני, טלי, לא רגע נדבר.
7: אני אומר, כשהיה את הצעד בזמן אמת...
8: חברים, אני לא
7: צועקת. אבל טלי, בסוף כשהם פרשו, את בלב מחת כפיים, מחית, לא יודע, מחת או מחית, לא יודע, מחת להם כפיים כאילו, אמרת איזה יופי שהם פרשו?
8: אני רוצה רגע לומר לך, בשיא הרצינות, ראו אותי בוכה בכנסת, בעסקאות של השחרור חטופים, אני פחדתי מאוד שחמאס מעטל בנו, אחרי שראיתי את המסמכים של התכנון שלהם להשאיר אצלם חטופים, אני אומרת לכם שאני שמחה שהכל הזה, על עסקת חטופים, נשמע.
7: גם אני, אבל תמכת בצד.
8: אני
7: שמחה מאוד
8: שזה נאמר.
7: היה שם צד דה פקטו.
8: אז מה?
7: תמכת בתמיכה בפרישה מהממשלה?
8: אני אומרת עוד פעם, שיש לך צו מצפון, ויש לך דעה, אתה תשמיע אותה, ואם היו אנשים שהיו יוצאים נגד כל מיני עסקאות שהיו בעבר, לרבות עסקת שליט שהביאה...
7: אבל למה גלשנו נושא? כולה שאלתי אותך, שאלתי אותך על אירוע ספציפי.
6: זאת הדוגמה לחוכמה של ראש הממשלה. זאת הדוגמה לחוכמה של ראש הממשלה.
8: אבל אני רוצה לומר לך דבר כזה, לשמחתי הרבה, חייב שתשמע... שתשמען הדעות אחרות,
7: נכון,
8: אחרים.
7: אבל אני שואל על הצעד.
8: ואני חושבת, ואני חושבת שזה הצעד נבון מאוד,
7: לפרוש.
8: אמיץ מאוד ומחובר, ומחובר מאוד, אבל מאוד,
7: לפרוש מהממשלה.
8: להגדרת המדינה הזו, ולהבין מאוד, ולהבין מאוד, את השפה של האויב, אבל מאוד.
7: אז באמת אני חושב שזה כאילו... באמת הרבה יותר מתאים לך, זאת אומרת, זה לגיטימי מה שאת אומרת, אבל רוצים עוצמה יותר פרשו באמצע המלחמה מהממשלה, ואת תמכת בזה, אז אני מבין.
8: וחזרו אחר כך לממשלה?
7: נכון,
6: לא, הוא גם פרש בן גביר כי הוא ידע שהעסקה עוברת גם בלעדיו, צריך להגיד את זה.
8: אני יכולה רק לומר לך דבר כזה,
7: רגע, שאלה חשובה.
8: אני יכולה רק לדעתי לי להשים לך משפט אחד בהקשר הזה. מסושבת שלהיות בממשלה מורכבת בזמן מלחמה, זה דורש הרבה מאוד אומץ מסרים. אני לא פעם ולא פעמיים לא מקנה בהם. זה לא חוכמה, אני כחברת כנסת אומרת, דווקא כחברה בוועדת חוץ וביטחון, יוצאת הרבה ומלווה כל שופר שמושך לכל מיני כיוונים, ואני עושה את זה אולי כי אני לא שרה. אבל אלה אמירות רבות חשיבות, והן משפיעות, והן משנות דעת קהל, וההיסטוריה זוכרת את זה. וזה רב, רב חשיבות.
7: אני לא אמרתי שזה צעד רע, אני רק שאלתי איפה הייתי באותה נקודה. אני רוצה לשאול עוד שאלה, כי זה הדבר היחיד שבאמת...

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI, בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: כל הגימיקים נקרא לזה, אולטרה ימנים, שיש גם אנשים שאומרים, הנה, מפלגה רעשנית, כן? אבל לא יכולה להיות מפלגת שלטון, למשל.
3: אני חייבת לבר לכם, בהקשר הזה. הקמפיין של עוצמה, והאופן שבו עוצמה התנהלה, הצליחה להפחיד מאוד מחבלים. הצליחה להרתיע מחבלים.
2: השאלה אם יודעת את הגבולות.
3: רגע, שנייה. אנחנו עסוקים בלהרתיע את אויבינו. להזכיר לכם שאיתמר היה הראשון שאמר, נגמרו תנאי הדלקס בכלא. מה אמרו השבק והצבא?
2: אנחנו משבחים אותו שלוש שנים, אנחנו משבחים אותו על זה.
3: רגע, אותו דבר על הנשק ואותו דבר על חבל תלייה ועונש מוות למחבלים, זה מה שמחבלים מבינים.
2: חברת הכנסת גוטליב, אבל תני לי רגע לדייק, מה את אומרת על זה שנגיד אחד כמוני אומר ספר לילדים שמחולק בתי הספר זה יותר מדי, נגיד יותם תומך בזה, אבל אני אומר זה קצת יותר מדי.
4: זה חלק מקמפיין.
2: קמפיין, כן, יש לו אבל אלמנטים מעשיים, מה זאת אומרת? חלק מקמפיין, הכל חלק.
4: לא, ראיינו את הבחור, הוא אמר שחלקו להורים, אתה יודע.
2: לא, לא חלקו להורים.
4: הוא אמר לך את זה.
2: בסדר, הוא אמר לי את זה, מה האינטרס שלו להגיד מה?
3: רק שנייה, אני רוצה רק לומר לכם, שבעיניי הקמפיין הזה הוא לא פחות מגאוני, ושולח מסרים מאוד מרתיעים לאויבינו, וזאת הדרך. לא מעניין אותי להוריד את הראש שלי בפני אומות העולם, לא, אנחנו גם ככה תחת גל אנטישמי מטורף. לא יאהבו אותם אם נהיה מנומסים ומעונבים, הם יכבדו אותם ממקום של עוצמה.
4: אמרת באירוע סגור של ראש הממשלה בנימין נתניהו יש עסקה שבמסגרתה יקבל חנינה בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית?
3: כן, זה לא AI.
4: אז אמרת את זה.
3: מילה במילה.
4: תקשיבי, זה דבר חמור. זה השמה. תקשיבי, אם את אומרת את זה,
3: אבל זה לא השמה.
4: זה השמה הענקית. שראש הממשלה יוותר על הרפורמה המשפטית לכל עם ישראל, לכל המחנה הימני, בשביל חנינה לעצמו? זה טיעון שמאלי.
3: אני רוצה לומר לך משהו. אני אדם מאוד מאוד ימני. ראש הממשלה לא יקדם את הרפורמה המשפטית.
4: בגלל חנינה.
3: ראש הממשלה לא יקדם אותה.
4: בגלל חנינה.
3: זה לא בגלל חנינה, בלי כאב. לא, זה לא בגלל חנינה. אבל את עוד פעם, זה רק דבר אחד. הוא לא יקדם את הרפורמה המשפטית, והוא חושב שצריך לשמור על בג"ץ בכל הכוח.
4: אז מה עשית מפלגה כזאת ארבע שנים? סליחה שאני שואל, מה עשית מפלגה כזאת ארבע שנים? שהדגל הכי חשוב שלך, הדגל הכי חשוב שלך, מנהיג המפלגה, לא יעשה שום דבר כדי לקדם אותו. מה יש לך לעשות שם?
3: אני מחייבת להגיד לך, זה לא הדגל. הדגל שלי, ואני חושבת שבזה הצלחתי בצורה אדירה, זה להדגים ולהקטיג איך נראה שלטון פקידים שמחדל ימין. איך נראים בעלי הכוח בחוץ המשפטית.
2: ובזה עשית עבודה נהדרת, חייב לומר.
3: באמת, זה אחד הדברים ש...
4: טוב, הליכוד לא ישנו את זה, את אומרת.
2: טוב. אגב, כן מסמסים לנו תוך כדי תוכנית.
3: כשאנחנו נהיה, תדעו לכם, עכשיו בסייר רצינות, הגוש הימני...
4: לא, לא צריך, תחשב את עוד פעם 15 מנדטים, כולם אומרים את זה, כל אחד אומר על עצמו.
3: אל תפחדו, 15 מנדטים לעוצמה יהודית המשמעות היא, המשמעות היא עוד ימיעות.
4: מה שכן, מה שכן, ראיתי אותך אתמול עם איתמר באולפן, תקשיבי, את מכירה את הזוגות האלה של סיבוב ב', כאילו של ה... כאילו, יש את הגירושים ואז אתה כאילו סיבוב הכיפי, אוקיי? אז ככה נראית.
3: אני רק רוצה לומר לכם, בתור גרושה, לא ממליצה לאף אחד להתגרש, גם לא לך. המכלול בנישואים עולה על סך כל החלקים, אז אל תספר
4: לעצמך
3: סיפורים, ואל תספר לאחרים.
4: מה עם הומור יהודי?
2: זה ההומור שלה, היא צוחקת.
3: אני רוצה רגע לומר לכם, הערכה הבלתי רגילה שלי יש לאיתמר, ולאיתמר יש לי, זה נקנה בארבע שנות עבודה מאומצת בכנסת, מתבוננות הדדית על העשייה, משם זה מגיע, לא פרק ב' ולא פרק א', אלא פרק הווה חזק של אנשים ימנים מאוד מאוד במדינת ישראל, בארץ ישראל, נחלת אבותינו.
4: חבל לך, זה טוב.
2: יאללה, רק ביבי, רק ביבי.
4: חבל לך, זה טלי גוטי. חבל לך, זה טלי גוטי, תודה ביי. עוצמה יהודית, כמובן, עוצמה יהודית.
2: ושהמאזינים שלנו ואלה שמסמסים לטלי גוטי, גם לנו מסמסים שקשה מאוד ככה ש...
4: בסדר, לגיטימי, נו.
2: לא, אני רוצה רק שתדעו, כאילו אנחנו מתמודדים פה.
4: לא, אני לא יודע, היה לי כיף, אני מאוד נהניתי.
2: אבל אני מתמודד.
4: מתמודד נפש אתה.
2: רציתי להגיד את זה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שנה חדשה והמבטא.

0: המבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: ואתמול ראש הממשלה נתניהו אופטימי מאוד לגבי הפלת המשטר האיראני. אנחנו אמנם בתקופת בחירות, אבל משהו באנרגיה שלו היה מאוד מאוד בטוח בעצם.
1: באנרגיה!
0: כן, אתה יודע, אני יודע לקרוא שפת גוף, כי עבדתי עם שחקנים.
2: אותו בן אדם גם, זאת אומרת. מה? הרי ביבי מזהה בך את עצמו.
0: ברור.
2: אתה מבין, אז הרבה פעמים הוא אותה שפת גוף כמוך.
0: אתה יודע, מרוב שהוא יודע שאני זה הוא והוא זה אני, הוא לא...
2: נכון, אחד הם.
0: אני לא... כן.
2: איפה השרה שלך?
0: זו שאלה טובה. בגלל הקקטוסים. בגלל כל הקקטוס הזה.
2: צריך שזכית, כן. הרי בסדר, מנהל מתי המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה שהקשבת לגמגום הזה.
0: מה העניינים?
3: בוקר טוב לחברים.
0: מה נשמע?
3: הרוב טוב, הרוב קובע.
2: איך להתקדם המאסטר פלן?
0: סתם אנחנו אוהבים לדבר איתך ולהרגיש ששום דבר לא שתן.
3: רציתם לדבר על השיער החדש של הנשיא?
2: מה היה עם השיער? יכול להסביר מה היה עם השיער של דונלד טראמפ? מה, הוא הביא את האינדולה, המספר לא טוב?
0: מה קרה? לא הבנתי, מה היה?
2: הוא צבע בצבע לא נכון.
3: אחת הטיסות, לא נכון, זה לפי מצב הרוח.
2: עכשיו סדר, אגיד לך, תקשיב. מה שטראמפ עושה זה, עד הבחירות האמצע הוא לא יכול לצבוע בצבע שיער שהוא רוצה, אוקיי? מבחירות האמצע, אחרי שהוא ינצח, הוא יחזור לצבע המקורי,
0: כמו ביבי והשיער הסגול, זה מזכיר קצת.
3: אני אגיד לך מה אומר כל, ופתחי, תחזק אותי בעניין הזה. אני חושב שאחד הדברים שכל קמפיינר יגיד לך, זה ברגע שהם מתחילים לטפל בצבע שיערו של מועמד, הוא ניצח. אז כל הדברים האחרים כבר קטנים ולא רלוונטיים. אבל בוא נדבר רגע על התחלתם עם העניין של מה שאמר אתמול ראש הממשלה, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מבקש להיות, כשהוא מדבר על האופטימיות, אז האופטימיות זהירה מאוד. בסדר? כבר עלינו פה על עצים וטיפסנו על בניינים, ואני מציע לכולנו קצת להיות יותר בצניות, וזה נכון שהמערכה בתוך איראן היא כמעט בלתי אפשרית מבחינתם. הכלכלה קורסת לא מדי יום אלא מדי שעה.
2: בוא נקשיב, הכלכלה שלהם קרסה יותר מהדמוקרטיה הישראלית. מתי זה נגמר הסיפור הזה?
3: זו שאלה מצוינת. אמר אחד המומחים האיראנים שלאיראן יש שתי כלכלות, כלכלה אחת, שתי כלכלות. הכלכלה הראשונה או הגדולה היא לקראת קריסה אמיתית, אבל יש עוד כלכלה שהיא כלכלת משמרות המהפכה, והיא כלכלה אחרת לגמרי. ולכן צריך להיות מאוד זהירים בכל מיני ציפיות שאנחנו מטפחים. כן, אנחנו מרגישים, גם בארצות הברית מרגישים שזה קרוב מאוד. לא, אני לא מציע לא לפזר יותר מדי סיסמאות.
2: לא, ממש יוצא נגד נתניהו, אני חייב להגיד לך, מותר כמובן. אתה בעצם אומר, נתניהו מפזר פה איזו הבטחה מסוכנת, שיכול להיות שגם מהעץ הזה נצטרך לרדת בעוד מעט.
3: אני אומר שמה שישראל עושה זה הדבר הנכון ביותר, מה שראש הממשלה הזה עושה במהלך האסטרטגי ביחד עם ארצות הברית, שהוא נותן לארצות הברית להוביל את זה ונותן לו את המקום שלו בתוך האירוע, לנהל את זה אסטרטגית, זה הדבר הנכון. כל דבר אחר שהוא פחות רלוונטי ופחות נותן ומעלה ציפיות בכל מיני רשתות, בין אם זה קשור לבחירות וגם אם לא, גם בתוך מערכת המלחמה הזאת, היה לנו סיטואציות
2: כאלה. אני מציע... ביקורת קשה של אריאל סנדר על אמירתו של
3: בנימין. אני מציע...
0: לא, סנדר, אבל סליחה, יש פה המקרו של הדבר הזה, זה שראש הממשלה הזה הולך לבחירות נגד כוחות מטורפים שכבר הכריזו על הפסד של ארצות הברית וישראל במלחמה הזאת. וראש הממשלה עכשיו בא ואומר, תסתכלו על הנתונים, תסתכלו על הלחץ המתמשך, תסתכלו על זה שאין הסכם. מה עשיתם למדינה הזאת ולי באופן אישי, כן, לראש הממשלה? אבל מה עשיתם אך לפני חודש, חודש וחצי? אז הוא בקמפיין, ואני אגיד לך גם עוד דבר, רגע, אני מסיים, אל תהיה תליגותי, שנייה, תן לי רק, אני מסיים. והוא גם אומר, אם אנחנו הולכים לבחירות, לא יכול להיות שהגוש הזה גם יירש את מה שאני עשיתי באיראן, אני וכל הגוש וכל הממשלה וכל הימין שלי. לכן הוא אומר, הוא מפזר אופטימיות.
3: לא, לא, אבל זה לא מה שהוא אומר, הלוואי והוא היה אומר את זה. הוא צריך לצעוק את זה, והוא צריך להגיד את זה, ואין סאבטקסט, אנחנו בתוך קמפיין. אז תגיד את זה, תצעק את זה, תסביר את זה, וזה נכון, מה שישראל עשתה ביחד עם ארצות הברית, זה דברים שהם ניצחונות אדירים. אבל לא צריך לא צריך גם בקמפיין בגלל ההתנהלות של הצד השני ללכת בהתנהלות
0: דומה. תגיד, אתה אמיתי, זה מה שטראמפ עושה פה כל מרגע שהוא נבחר, הוא רק ממנף, הוא רק מייצר, אתה יודע, תמונות הרבה יותר גדולות ממה שהן באמת.
2: אבל הוא טראמפ.
0: אבל הוא טראמפ.
3: לא, רגע. טראמפ נבחן, והמפלגה הרפובליקנית ייבחן לפי מחיר הכלכלה שלה בסוף. כל המעטפת מסביב פחות רלוונטית.
0: לא, אבל זה מה שהוא עושה מבחינה טקטית. אני רוצה להבין למה נתניהו לא והוא כן. גם מה שהוא עושה זה תמונות AI מטורפות של כל האיים באיראן עולים באש עם משחטות, ואתה יודע, הוא הרבה יותר מנתניהו, אז למה נתניהו לא יכול לפזר טיפה אופטימיות
3: ולבשר? אתה שמעת אותי אומר לא לפזר אופטימיות? לפזר אופטימיות
2: קצת,
3: בענק.
2: האמת שכן, כי אתה אמרת את זה, אמרת לא להעלות אנשים על עצים, כאילו שלא עשינו את זה כבר בהתחלה, בעצם אמרת לא לפזר אופטימיות מוגזמת.
3: לא, לפזר אופטימיות בענק, רק להיות בצניעות, ולהגיד כל מה שעשינו עד עכשיו הביא לישראל.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI, בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: לא לעלות על גגות, שאחרי זה אנחנו נצטער עליהם שלושה ימים לפני בחירות.
3: קיבלנו את ההערה.
4: תשמע, נזכת היום?
3: בקיצור, פאקינג ניצחון אדיר על האומה הזאת שמנסה לחסל את מדינת ישראל.
4: אבל בסוף אולי נפסיד, כאילו אתה אומר תמיד לא עובד.
3: לא, לא נפסיד, בכל מקרה, אתה התשת להם את הצורה.
4: סנדר אמר, תמיד תוסיף בסוף את הגידור. הוא אמר לך בעצם, תגדל.
3: אני לא ביבי, אני יכול להגיד מה אני חושב. אני חושב שלא האמנו שנהיה במצב הזה.
4: סנדר, אתה בפולימר?
2: בוא, זמרי, תקשיב, כדי לנצח בחירות, אתה צריך רוח קרב.
4: מה מצבנו שם?
2: וכדי להפסיד, אתה צריך אדישות.
4: מה מצבנו בארצות הברית?
2: מצבנו לא רע בכלל.
4: מה זאת אומרת?
2: מצבנו לא רע בכלל. מה זה?
4: אתה רואה סקרים?
2: הסקרים לא רואים בכלל, ומנהלים כרגע לפחות בחמישה מחוזות ששם יש התנדנדויות. אנחנו רואים עבודה מאוד מסיבית לפי מה שאנחנו מבינים גם מהסוקרים הראשיים. צפויה הפתעה גדולה.
4: אל תגיד גל אדום. פעם אחרונה שאמרתם גל אדום, היה הגל הכי כחול בעולם.
2: איפה? בואי נה, אתה לא מתבייש. רק לפני שנתיים.
4: לא, בבחירות של... איפה, תאי זה היה שהיה את הגל הכחול פתאום הענק? בבחירות לא משנה, לא משנה, אין לי כוח לעצמי.
3: רגע, אני בפולימר.
4: טוב, סנדר, האימור שלנו בפולימר, פתחנו ליין.
3: אני לא מוצא אותו אפילו, את האימור.
4: האם סנדר מושקע בפולימר? כרגע 96% אומרים שכן.
2: ככה אומרים?
4: כן.
3: אתה יכול להיות עצור על זה.
2: צודקים?
3: אתה מכיר את הסיפור שהכותב נאומים טלפרומטר של טראמפ הורחק בגלל שהוא ימר בפולימר?
4: מה? על מה הוא ימר? על מה יהיה בה?
3: הוא יודע, הרי הוא מקבל את הטקסטים. אתה לא מבין. עכשיו, יש...
2: אבל תקשיב. אחד הדברים המדהימים שמישהו שבדק את זה, מישהו שבדק את האימורים שלו, אמר שהוא רק קשל, כי מהרגע שטראמפ מוציא את הנאום שלו ועד שהוא מפרסם את זה, זה יכול להתהפך.
4: לא, בטח גם האמין לתמונות AI. טראמפ הולך לתקוף באיראן עד מחר. טוב,
3: יש עכשיו דוקו חדש שיצא על קלשי, קוראים לזה, לאתר השני, ולפולימרקט.
2: כן.
4: פתחי הגיע לסוף של נטפליקס, קדימה.
3: לא, לא, אחי, זה עכשיו יצא. קרה את זה, זה מדהים.
4: אריאל סנדר, מנהל מתי מפלגה הרפובליקנית כאן בישראל, תודה רבה לך, תודה.
2: שלום ושנה טובה.
4: שלום, שלום.
3: יש אנשים שזה הפרנסה שלהם, אתה יודע.
4: אני יודע, כן, קוראים להם...
3: מאמרים.
4: קוראים להם מאמרים כפייתיים.
3: לא, לא רק מאמרים.
4: הם בדרך כלל מתים.
3: לא, זה גם אלה שמעלים את ה...
4: עושים את הבידים! סתם אני אוהב להגיד בידים. אנחנו כל השבוע עם פיננסים בישראל. נסביר את זה בפשטות. לקחתם משכנתה בבנק, חשבתם שסימה, הפקידה, מכירה את אח שלכם, ולכן היא עשתה לכם מסלול טוב, אבל אתם יכולים לגלות שאתם יכולים לחסוך עד מאות אלפי שקלים במשכנתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר כוכבית 2005, הם יבדקו לכם, אם לא מוכח חיסכון של מעל 50 אלף שקל, לא נכנסים לתהליך בכלל, ושווה לבדוק, מה אכפת לכם, מקסימום תחסכו.
3: כי על כסף ורמת החיים שלכם לא מאמרים.
4: בית 2005. אצל הפסקה ולחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: ולחזור לשגרה.
1: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: המשכנתה לוחצת?
9: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
16: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
15: שקל!
14: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
19: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: שלום.
21: אני בחול, רק אם זה דחוף.
20: זה דחוף, זה שמח.
21: מה?
20: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
21: כן.
20: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
21: באמת?
20: כן, באמת?
21: טוב, ממש שימחת אותנו.
20: אני מתארת לעצמי.
21: יאו!
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
24: עלם.
23: כפוף לתקנון.
25: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
26: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
22: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
27: שמע ישראל,
28: שמע ישראל.
27: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
29: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. פיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
27: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם.

0: שיוצא מהקונספציה, והקונספציה היא, חברים, האיום הגרעיני זה הדבר הכי נוראי וגרוע וטוטלי שיכול להיות פה. ואז אני רואה קטע שרץ ברשת של אלוף משנה במילואים דוקטור אורי ניסים לוי, שאומר, חברים, כאילו...
1: כן, 98% מאוכלוסיית ישראל תשרוד גם פצצה גרעינית, והוא לא סתם איזה אחד, כי הוא יו"ר הפורום הגרעיני העולמי, ומרצה במכללת אפקה, בוא נגיד לו בוקר טוב, בוקר טוב, דוקטור אורי ניסים לוי, מה שלומך?
2: בוקר טוב, יותם, בוקר טוב, נועם.
0: אתה יכול כאילו בהתחלה קודם רק להגיד את...
1: מדעית.
0: מדעית, מה העניין? אם נופלת פצצת אטום ב...
1: איראנית.
0: איראנית בתל אביב. בוא נלך, תשמע, אתה מכיר, בדיזינגוף, תן לי את הרדיוס של, כאילו, מאיפה חיים רגיל.
1: עד נחמה וחצי.
2: כן, בוא נעשה קצת סדר, כי באמת כל פעם שיש הופעה במדיה, אז אנחנו מקבלים תגובות, חלקן מאוד אוהדות וחלקן ממש כועסות, וזה רק מסביר לי כמה הנושא של הגרעין הוא מוסבר לא נכון, אולי יש אפילו אינטרס לזה, אנחנו לא נכנסים לעניין הזה, אבל מבחינה מדעית, יש כל מיני פצצות. קודם כל, הטכנולוגיה לא השתנתה. מה שהתפוצץ בירושימה לפני 4 שנים, זה אותו דבר שהתפוצץ עכשיו מבחינה טכנולוגית פיזיקלית. יש הרבה טכנולוגיות שהשתנו, ולכן הנקודת ייחוס שאנחנו לוקחים היא שתיפול פצצה בסדר גודל חס וחלילה, כן? בסדר גודל של הירושימה. דבר ראשון לומר שישראל מהבחינה הזאת בעלת מזל, והמקום היחידי שכדאי אם אי פעם לשלוח לכאן פצצה זה רק אזור המרכז. כל השאר הוא אזור מישורי, והוא לא נכון מבחינת...
0: אנחנו כמובן לא ממליצים, כן? זאת אומרת, אנחנו רק אומרים את זה...
2: ואם לא הייתם אומרים תל אביב, הייתי נותן לכם את הדוגמה כמו תמיד על אמסטרדם, אבל הבאתם את זה הביתה וזה בסדר, כי כרגע זה הנושא. ואז אם זה יקרה בלילה ויש משמעות ללילה, יום, אנשים בתנועה וכו' וכו', יכול להיות שיהיו כ-5,000 הרוגים. אחד, אני לא ממית באף הרוג של אף אחד.
1: מה?
2: אבל המדינה לא מתעדה, תל אביב לא מתעדה, ויש הרבה מה לעשות. עכשיו,
0: רגע, זה 5,000 הרוגים מרגע הפגיעה, אתה מדבר. מה אחרי זה קורה?
1: כל ה...
2: לא, יש,
0: נסורת, יש. כל הדברים האלה.
1: כל המוטציות.
2: חינה. אפשר לפרק אחד אחד. קודם כל, אין שום מחקר בעולם, ואנחנו חוקרים את הדברים האלה בכל המקומות, של second generation. זאת אומרת, אין דבר כזה שילדים שנולדו ל... זה אין דבר כזה. אז הנקודה היא שהטווח של הפגיעה הוא אמור להיות בערך 1.5-2 קילומטר. וגם זה טיפה הגזמנו. עכשיו, יש לארצות הברית ולרוסיה פצצות עצומות נוראיות שיכולות לגרום נגז עצום, אבל נקודת המוצא היא שאיראן לא תגיע לפצצה הכי חזקה שיש, וגם אותה יזרקו. ולכן יש לזה
1: שמספרים. רגע, דוקטור, אנחנו כל הזמן נפריע לך, כי יש לנו שאלות של ילדים. אבל באמת, נפלה פצצה בדיזנגוף, אם אני בצהלה או ברמת אביב או ביהודה מכבי,
0: ממשיך לשתות בקפה רגיל?
1: כן, או בדרום תל אביב, פלורנטין.
2: את הקפה רגיל לא תשתה, אבל מי שבגבעתיים כנראה לא ייפגע. עוד פעם, אני אומר את זה מאוד בזהירות, כי יש גדלים של פצצות, יש הנחות יסוד, אבל העיר לא מתעדה, ו3-4 קילומטר משם יגרם נזק של תחבורה הזה. לגבי הנשורת שמדיגה מאוד אנשים, יש הבדל עצום מבחינה מדעית בין פצצה, כמו שהייתה בירושימה, לבין דליפה, כמו שהיה בפוקושימה או בצ'רנוביל. שני דברים שונים.
0: מה אתה חמור?
2: הדליפה, מבחינת ענן, הדליפה מטיילת. זאת אומרת, מה שהיה בצ'רנוביל ב-1986, גם אתה וגם אני, אוכלים היום עגבניות שיש להם טיפה מן הקרינה הזאת, וזה לא קורה שום דבר. זאת אומרת, פיצוץ הוא הרבה הרבה יותר ממוקד.
1: מצד שני, אפשר לפנות אוכלוסייה, כשיש דליפה, יש זמן לפנות.
2: כן, אבל בוא ניקח, אנחנו מלמדים את זה באפק, הקורס שלם, גם טכנולוגיית קורים וגם הכל, אבל שם אנחנו מראים בדיוק את הענן. הענן שהיה בצ'רנוביל, הסתובב בכל אירופה. זאת אומרת, זה משהו באמת עצום. הפצצה זה לא ככה, זה הרבה יותר ממוקד. עוד פעם, זה לא טוב, מי שזה על הראש שלו...
0: לא, אף אחד לא חושב שזה טוב.
1: רגע, שאלה נוספת, יותם העלה את זה בהפסקה מולי. אוקיי, אז נגיד 5,000 הרוגים, אבל כמה אנשים עם זנבות, עם שהחיים שלהם, אתה יודע, נהרסו עכשיו, מוטציות, סרטן.
2: זה בגדול, בגדול באותם 5,000, אתה יודע, אי אפשר להרוג בן אדם פעמיים, נהרג זהו. עוד פעם, זה בין 5,000 ל-15,000-20,000, אבל אנחנו נותנים מסגרת, כן, אנחנו מבינים שיש פה, למה נתתי את הדוגמה בלילה?
1: כן, גרוסו מודו, זה רק בני אדם.
2: כי אנשים ישנים, לא בתנועה, אז יש שעה מסוימת, והפצצה לא מתפוצצת על הרצפה, היא מתפוצצת בשביל לעשות את מה הנזק, 600 מטר מעל הקרקע.
0: כן.
2: ולכן עוד פעם יש כמה הנחות יסוד שחייבים להבין אותן, אבל המוטו המרכזי הוא ששנים רבות אומרים לנו שאוי ובוי והכל יהיה. אתן לך דוגמה אחרת. נגיד שיש לי פצצת אטום שהעוצמה שלה יכולה להיות כמו 1,000 טילים רגילים.
0: כן.
2: כל איש שמבין בגרעין וכל איש שמבין בצבא, ברור שיעדיף את 1,000 טילים. הרבה יותר מפוזר, הרבה יותר אפשר לעשות עם זה הרבה דברים. זאת אומרת, פצצה היא לא סוף העולם. זה מה שאנחנו חייבים להגיד. אף אחד לא אמר שזה טוב.
0: יעדיף את 1,000 טילים או יעדיף את האטום? לא הבנתי.
2: יעדיף את 1,000 טילים, זאת הדוגמה.
0: לא הבנתי, תסביר.
2: יעדיף בוודאות, זאת אומרת, אם עכשיו אתה לוקח פצצת אטום שיש לה עוצמה, כן, ניקח אפילו את הירושימה, 16 קילוטון, 16 קילו זה 1,000 טון, זה 1,000, זה 1,000 קילוגרם TNT, כך מודדים את זה. ואני יכול לקחת טילים שיתנו לי את אותה ייד, את אותה תפוקה, כל מדינאי וכל איש שמתעסק בגרעין במלחמה יעדיף את 1,000 טילים. הם יגרמו הרבה יותר נזק.
0: יעדיף שיהיה לא, להשתמש בהם, לראות, לא הבנתי, זהו.
2: כן, להשתמש בהם.
0: לא להשתמש.
1: חשבתי הקורבן מעדיף.
0: לא, אתה מבין מה אומר לך?
2: לא, לא, לא.
0: בעצם מה שאתה אומר לי, רגע, דוקטור, אתה אומר שלחיזבאללה היו, 150 פצצות אטום.
2: הרבה יותר, כן, הרבה יותר.
0: בעצם אתה אומר שהיו לו 150 פצצות אטום, אם היו לו 150 אלף טילים. באפקט.
2: לא, יש לו... הכוונה היא, המדידה היא שפצצת אטום היא לא סוף העולם, והיא הרבה יותר ממוקדת ויש לה מגבלות. זה לא שאתה מגדיל אותה בכפול 2, אז זה כפול 2. יש לזה הרבה חישובים.
0: תגיד, בדקו פצצת אטום, אתה אמרת על הירושימה, שאלו אותך, כי הרי בירושימה יש תמונות של העיר מחוקה. ואתה אומר שם, ומשהו שנשמע הגיוני, שזה הכל בנוי שם מנייר ומחמר, נכון?
2: נכון.
0: בדקו אטום על בטון, סתם אני אומר, בדקו אטום על ראו.
2: בטח.
0: מה ראו?
2: יותר מזה, אני אקח את זה הביתה. כשעשינו פודקאסטים ותקשורת, והופענו בדיוק בזמן המלחמה, שעפו טילים, אתה יודע, לסורוקה, לבת ים, אז כל אחד כתב למטה, איך אתה, בתגובות, איך אתם מדברים על פקקת טיל של 400 קילו, ואתה עובר פצצת אטום? ואז אנחנו הלכנו ובדקנו, כי אנחנו מדענים, ומדדנו, וראינו שאם אתה תלך למקום בתל אביב, ברמת גן, בצירה שם, בצומת עילית, נפל משהו, ובדקנו את כל המקומות, בת ים, סורוקה, הכל, היינו פיזית, מדדנו ממש עם מכשירים. ומה שקורה שהבניינים מגנים, ולכן מה שקרה בירושימה הוא לא מה שיקרה היום, שם זה היה חמר ונייר הבתים, היום כל בניין עצום שאתה רואה הוא מגן, ולכן ראינו את זה פיזית גם ברמת גן, שהלכנו מאחורי הבניין, כשפצצה רצינית, כן, טיל רציני, הזכוכיות אפילו לא נשברו. זאת אומרת, זה לא...
1: אגב, אבל לגבי הבחירה בין טילים קונבנציונליים לבין גרעין, אני רק אגיד שמדינה שזורקים עליה גרעין מבחינת גם אפילו מבחינת השפלה או מבחינת אפקט הפחד או מבחינת אנשים ירצו לגור לא ירצו לגור וזה, זה הרבה יותר מ-1,000 טילים, אני חייב להגיד.
2: לא, זה, יש
1: זה המשמעות
0: התדמית.
1: כן, המשמעות,
2: אני אחזק את מה שאתה אומר. יש דבר שנקרא היבקושה. היבקושה זה ביפנית מישהו שבמשפחה שלו היה מישהו שנפגע מהירושימה או מנגסקי.
0: יש לזה שם.
2: אז יש עם זה, ולא רוצים להתחתן. יש עם זה בעיות, ועוד פעם, זה מה שחשוב לשים בשיחה, כי אתם בסך הכל עוזרים להסביר לציבור. לא שזה הכל סבבה ובוא נתקדם.
0: לא, אנחנו לא רוצים שאתה נפגע בנו, זה חשוב להבהיר.
1: זה מה שנקרא אפיגנטיקה. גם אתה מכיר את המושג אפיגנטיקה? זה טראומות שאתה מקבל. זה טראומות, זה טראומות גנטיות שאתה מקבל. עובר, כן.
0: רגע, תגיד, ירוץ קצת, תגיד שאלה, מעניינת אותי, דוקטור אורי ניסים לוי, לירד פצצת אטום, אתה יודע, אם אני נניח פגעתי בטיל, אוקיי, מעל הקרקע, יש לו את אותו אפקט או שהוא חייב להיות מפוצץ?
2: לא, בכלל לא, הוא מנוטרל עם שני סייגים שצריך להבין אותם. אחד, ככל שפוגעים יותר רחוק, זה בדיוק המטרה של חץ 3 וכל המערכות שמדברים עליהם, לפגוע בזה כמה שיותר רחוק. אם אתה מפוצץ אותו מהצד, לא במערכת הניפוץ שלו שהיא בנויה ועדינה ומורכבת, לא קורה כמעט כלום, כי אתה לא יכול לפוצץ חומר גרעיני בערך. יש לזה ראש קרב מאוד מורכב ומדויק, עוד מילה אני אגיד.
1: מה שנקרא זה ברזל, זה נהיה ברזל, זה סתם נופל לקרקע.
2: כן, זה מתפזר ברסיסים ולא מגיע כלום וגם אין שום אפקט. יש דבר שנקרא EMP, Electromagnetic Pulse, וזה דבר מאוד משמעותי, שאם טיל גרעיני מתפוצץ 400 קילומטר מעל הקרקע, הוא מייצר אפקט שגורם לזה חשמלי, אבל האפקט הזה לא נדרך ולא מתבצע אם אתה מפוצץ את זה מהצד. זה הכל רק עם הראש קרב המסוים.
0: רגע, ויש פצצה, יש פצצה שהיא יותר חזקה בפצצת אטום, נכון?
2: מימן. יש 3 דרגות שאנחנו קוראים להם מאוד מאוד, מלמדים, תבואו לקורס, שתלמדו ממש בשקרה, אל תעשה את זה בבית. זה אורניום, פלוטניום ומימן. מימן היא פצצה שהיא פי 1,500 יותר גדולה מפצצת אטום, והפיקה שלה, מה שאנחנו קוראים, זה רק פלוטוניום, פצצת פלוטוניום מפעילה פצצת מימן. אז נכון, היא נוראית והיא גדולה וגורמת נזק עצום, אבל זה לא מה שיזרק, אם יזרק חס וחלילה. דווקא העולם היום הולך להקטנה, בגלל שהגדול הוא...
1: כן, איראן גם באיראן, כן.
0: היום אנשים less is more, אתה יודע.
1: תגיד, דוקטור, שאלת השאלות. שמעת את מוחמד מג'דלה מספר לציבור בישראל דרך חדשות 12, שבעצם האיראנים רצו לזרום עם העולם ולאפשר פקחים, ובעצם שכל תוכנית הגרעין תהיה בשליטה ובפיקוח וזה, ורק האמריקאים המשוגעים והישראלים המטורפים לא הלכו ביחד עם האיראנים יד ביד. שמעת על הסינק הזה?
2: תראה, אני שמעתי בגדול, אני לא מסכים איתו, ואם אתם רוצים שוב, אני לא עושה פרסומת, אנחנו ב-24 לספטמבר עושים יום עיון על הנושאים האלו,
0: כמו
2: שאנחנו עושים אחת לחצי שנה.
0: מה זה הפורום הגרעיני העולמי באמת, שאתה היו שלו?
2: הפורום הגרעיני זה פורום שנפגשנו ברחובות לפני 9 שנים, שבעה מדענים.
0: די, זה לא יכול להיות ברחובות. דוקטור אורי ניסים לוי, לא יכול להיות שהפורום הגרעיני העולמי יתחיל ברחובות.
1: דוקטור, אתה יודע איזה בן אדם קטן הוא? אני אסביר לך את הרקע. דוקטור, אני מרחובות. אני מרחובות, ואני כל הזמן יורד על הפולה, כי אצלנו היה מכון ויצמן ומאיץ החלקיקים.
0: ואצלנו היה מכון מיגדן.
1: והפקולטה לחקלאות וזה.
2: יותר מזה, אני מדבר איתך עכשיו מתוך מכון ויצמן.
1: וואלה, זהו, זה גרייט מיינד, אתה יודע.
0: תגיד, אני יכול לשאול אותך משהו, כאילו פתאום ככה זה עלה לי, אני כמובן הכל בחברות. תגיד, אתם האנשים הכי חכמים בעולם, נכון? למכון ויצמן וכל אלה. איך בזמן המלחמה אנשים השאירו, באמת אני שואל, לא רוצה, אני כבר לא הולך לפוליטיקה, אבל השאירו עבודות מחקר, לפי מיטב הבנתי, חשובות של שנים.
2: זה דברים שאתה לא יכול להזיז אותם, זה יותר מורכב מזה.
0: אי אפשר היה להסתיר את זה, כי ממש...
2: עשו דווקא במכון אתמור, אני לא מייצג אותו, עשו דווקא הרבה פעולות מנה מאוד יפות וטובות לפני זה, אבל אי אפשר את הכל להזיז כל הזמן. זה דברים שזה לוקח זמן, ואיזה מעבדות יותר מורכב.
1: לא, לא, ולא איזה ילד מאפולה יטיף לנו איך לנהל את המכון בזמן מלחמה.
2: לא נכנס ביניכם, זה אני לא
1: יודע. זה לא, זה בינינו.
0: עוד שנייה אני אגיד לך, בספטמבר לא יהיה לכם מכון, אורי, בוא, עזוב, סתם, אני צוחק.
1: אורי, מתי נפגשים ברחובות ככה על הדשא, לדבר קצת גרעין?
2: אתה מוזמן, יש לנו פרלמנט גרעיני, נפגשים אחת לחודש, אתה מוזמן?
1: אני אבוא, אורי.
0: זה הפעם
2: היחיד. יש לנו, אגב, יש לנו גם, אני לא עושה פרסומת, אבל עושה הרבה, אבל לא התכוונתי בחיי. לא, יש לנו 20 קבוצות וואטסאפ, שאחת זה אנרגיה, אחת זה מיצים, אחת זה דיפלומטיה.
0: אבל יש שם גם, זה רק איראנים?
2: ויש שם נושאים שבתקשורת שמתעסקים בגרעין.
1: זה לא גרעין אפול.
0: זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני אשתמש בבדיחה הזאת, אבל גם אפולה, מסתבר שגם אפולה וגם רחובות, שתיהן מעצמות גריניות. סליחה. טוב, תקשיב, מה זה מעניין? אלוף שני במילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, יו"ר הפורום הגרעיני העולמי ומרצה במכללת אפקה, תודה רבה לך. תודה.
2: תודה יותם.
1: זה מהדברים האלה שאני אומר לעצמי, יום שישי הזה אני במאיץ החלקיקים, ואז בחיים אני לא אלך. ככה אני מתלהב לרגע, תקשיב.
0: גם אם יאיצו לך את החלקיקים, הם ירוצו ריצה קלה.
1: לא, יתפס להם הצד. תגיד לי לצאת, זה תוכנית שלי. אנחנו כל השבוע הזה עם פיננסים ישראל, שמייצים לכם את חלקיקי המשכנתה לכל עבר. לא, באמת, את המשכנתה היקרה, הם מנפצים במייץ חלקיקים פיננסי שלהם, ואתם רואים איך הוא קטן וקטן עד לרמת פלוטון.
0: אז תשאו כחובית 2005, תבדקו את המשכנתה שלכם, ומקסימום תחסכו הרבה כסף.
1: וזה לא עולה כסף, הבדיקה לא עולה כסף, ופגישה לא עולה כסף, אז יכולים רק להרוויח. ואיך אומרים שם בשיר? כוכבית
0: 2005.
1: אתה לא נותן את הלב בג'ינגל.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה
4: בחסות. עכשיו בסופר פארם מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: המשכנתא לוחצת?
10: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שנה חדשה והמי...

0: 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: טוב, ועכשיו אנחנו נעזור לכם, אתה יודע מה, ערב ראש השנה, אני יכול להגיד את זה, כן? לצאת לשנה טובה יותר.
14: תודה.
13: מבחינה כלכלית, אנחנו עם פיננסים לישראל, אנחנו רוצים לדבר עם אורפז, מאשקלון לדעתי, אורפז?
15: כן, נעים מאוד, נכון, מאשקלון.
14: שם יפה, שם יפה מאוד.
15: תודה, תודה.
14: מה את עושה בחיים, אורפז?
15: מה, אני שומעת אתכם?
14: מה את עושה בחיים?
15: אני בחברת בנייה, עובדת בחברת בנייה. במחלקת בדק.
14: וואלה, בדק, ידע ש...
15: ובעלי בשבס.
13: בשבס.
15: בשבס,
13: שני שכירים, נכון? שני שכירים.
15: נכון.
13: אוקיי, ספרי לנו רגע על המשכנתא שהייתה לכם, ולמה הגעתם לפיננסים בישראל.
15: טוב, אז אנחנו דחינו במחיר המשתכן, וכן, לקחנו משכנתא ב-2021, אם אני זוכרת נכון. והיינו משלמים, עלה לי המשכנתא כל חודש. אם התחלתי ב-3,000 שקל, הגעתי ל-4,700, ולא הייתי נכנסת לאפליקציה של הבנק, אני חושבת כמו כולנו, והייתי רואה רק כאילו לא רואה שום דבר מהקרן שיורד לי, שום דבר. רק רואה שזה עולה ועולה ועולה, ואני הגעתי כבר ל-4,700 שקל. אמרתי, טוב, אני חייבת לשים לזה סוף. כל פעם דחיתי ודחיתי, עד שראיתי שזה כבר מוגזם, לקחתי חופש, אני ובעלי מהעבודה, פשוט ככה, עצרנו את החיים.
13: ועשיתם חופש בפיננסים.
15: כן, בדיוק. כמובן שאחרי שלקחנו חופש, דיברנו איתם, הם בדקו לי הכל ללא התחייבות, ללא עלות, ללא התחייבות, ללא כלום, בדקו שאני באמת זכאית ויכולה להוציא משכנתא בתנאים הכי טובים. אחרי שקיבלתי את האישור העקרוני, אז לקחנו את החופש, עצרנו הכל והלכנו לעשות את המחזור.
13: ביום כיף שחוזר ממנו עם משכנתה יותר קטנה, או תשלום חודשי יותר קטן, או קיצור של המשכנתה על מה?
15: כן, אז גם קיצרו לי את השנים, וגם אני ירדתי בסכום, כאילו אני כבר, אני לא משלמת 4,700, אני באופן אישי משלמת נגיד 4.5, אבל ירדתי במספר שנים משמעותית. וכאילו אני אישית, זה שלי, המשכנתה שלי. אבל אני ממליצה באמת באמת לכולם, כמו שאנחנו עצרנו הכל, ממליצה לכולם לעצור, כי זה כמו, מישהו פשוט אמר לי, כן, מישהו פשוט אמר לי שפשוט תרמתי לבנק. כאילו ממש ככה, פשוט את המילה ככה, תרמתי לבנק ואף אחד לא רוצה לתרום לבנק.
14: אני חייב להגיד, אתם עשיתם, אתם שני רצינים, וזה לא חייב לעצור הכל, אפשר גם להתקשר, כוכבית 2005, נותנים להם פרטים, הם בודקים לכם, ואחרי זה לעצור, כשהולכים לפגישה לאיזה חצי שעה.
15: בדיוק,
13: בדיוק. וואי, המשכנתה כמעט אכלה לכם את כל הרווח של המחיר למשתכן, כי אתם עשיתם...
15: נכון, אני הפסדתי, עד שעשיתי את המחזור, אני הפסדתי 300,000 שקל.
14: טורף.
15: כאילו, שילמתי 300,000 שקל וסתם.
14: עשית חכם שפנית לפני הסיים לישראל, וגם אתם, אם בא לכם, רק תבדקו לפחות, מה אכפת לכם? תבדקו, מקסימום תחזכו. אורפז, תודה רבה לך.
13: כוכבית 2005.
14: כוכבית 2005, אולי נשאיר את זה?
13: כוכבית 2005.
14: הפסקה.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של
18: השירותים. לאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקיור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
6: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
7: המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
8: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
9: אני רוצה...
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
19: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
20: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
21: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
22: טוב, אנחנו די מסיימים. אני הייתי רוצה, מחר נדבר על זה, הייתי רוצה לשלוח אנשים לראות בנטפליקס את הסרט דוד. סרט מצויר דוד, ולדעת מה חושבים. אולי מחר נעשה כזה מין שאלות מאזינים. אם יש לכם זמן ובא לכם, מאוד מעניין אותי מה אתם חושבים על הסרט הזה, ונדבר עליו מחר. טוב, עם זה נסיים. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשתיבקר ולמשה רחמקין, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. שיהיה לכם יום טוב, נפרגש מחר, ביוש. שלא יצא מפה סיפור לילדים, הטלוויזיה שנשכח לך פה. אום טיבי, תחת אותו אבי, נשמע שסימן טיבי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: המשכנתא לוחצת?
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
11: שקל?
10: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
16: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
17: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: לא נכון.
18: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
19: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: עכשיו בעלה חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
22: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע
23: בחצי היום עם יורם סוויסה.
24: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
25: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
26: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
27: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
28: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
20: בחצי היורם עם יורם סוויסה. כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
0: מיד לאחר
20: מבצע
0: החדשות הקצר
20: בחצי היורם. בחצי היורם
1: יורם סוויסה.
2: סוויסה, אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
8: תוסו להזמין.
6: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון. צעיר כבן 20 נפצע באורח בינוני עד קשה ופונה לבית החולים. צהל חיסל לפני זמן קצר את המחבל בתום מרדף. מפרטים ראשוניים עולה כי המחבל הגיע לחווה ברכב מסחרי פלסטיני, יצא ממנו כשסכין שלופה ושאל את בעל החווה היכן נמצא נשקו. לאחר מכן הוא החל לדקור אותו ונמלט מהזירה. פרמדיקית מגן דוד אדום עמית גבעון שהגיע לזירת הפיגוע שוחחה עם מערכת היום.
29: היינו כבן 20 בהכרה מלאה עם מספר פיצי דקירה על גופו. עברנו לכוחות רפואה של צה"ל והוחלט לפנותו לבית החולים בלינסון במצב בינוני עד קשה.
9: שר הביטחון ישראל כץ הצהיר, במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך שר הביטחון. עורך הדין נעצרה אתמול בחשד למעורבות בהחדרת חומר חשוד כסם לבית סוהר. היא הועברה להמשך חקירת משטרת ישראל. בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, דרמה נוספת ביהדות התורה. לאחר הדחתם של משה גפני ואורי מקלב, גם ישראל אייכלר יסיים את תפקידו עם כינון הכנסת הבאה. בתוך כך, מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר מתכננת להגיש כבר היום את רשימתה הסופית, ובכך לסגור את האפשרות של איחוד עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. ראש מטה השטח של הליכוד, אביחי בוארון, איים ברדיו קול ברמה, אם וינטר לא יתאחד, נפעל שלא יצביעו לו.
30: מה שוינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין. אם הוא לא יצמד לאחת המפלגות, אנחנו נצטרך פשוט להקדיש לו את מרב תשומת הלב, כדי להסביר לבוחרים בישראל, אל תתמכו בו, אל תתנו את הכוח שלכם אליו, כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה.
9: המשטרה פשטה בסוף השבוע האחרון לשתי מסיבות טבע בלתי חוקיות בשטחים פתוחים באזור הצפון. ציוד ההגברה נתפס ושני מארגני המסיבות עוכבו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
32: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
32: כוכבית 6188.
9: היום נאך על העלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
32: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: בחצי היורם,
10: יורם סוויסה,
11: סוויסה
12: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
13: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות, ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9

0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשאות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
9: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

0: איזה סונג, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, איזו בחירה. שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שני, יום בית היום כ"ה באלול 7 בספטמבר, בשעה הבאה. אנחנו בשיחה מאוד מאוד מרגשת עם איציק קלה.
2: כמה שלא יכולתי, עשיתי כל מה שאני יכול, אבל עדיין אני מרגיש אשם. כי מה שעשיתי זה עדיין לא הספיק, אז אני אשם, אני מודה באשמה.
0: זה איציק קלה מאוד מאוד מרגש, בשעה הבאה נשמע את כל הרעיון. כמובן, שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: יס, יס, יס, אנחנו מניחים בצד את כל החדשות הפחות נעימות, את החדשות האפורות והשחורות והקשות, ואנחנו הולכים רק לחדשות טובות.
1: חדשות טובות.
2: למה לא?
0: הנה חדשה, מה זה טובה? תנו כבוד לפיזיקאי ניגרי, גאון שלא מוותר על החלום, והוא המציא מכשיר MRI, כולם יודעים מה זה MRI, אז הוא המציא מכשיר MRI נייד, שעלותו זולה פי 100 מהדגמים העצומים והעיקרים שקיימים בשוק. הבשורה הזו אומרת שבעצם בקרוב, גם במרפאות נידחות בפריפריה העולמית, יוכלו להעניק בדיקות מצילות חיים לילדים ולמבוגרים, ו... יותר מכשירי MRI, פחות לחכות בתור, פחות להגיע באמצע הלילה לעשות MRI, בלי שאף אחד יצטרך ככה לקטט רגליים או לחכות חודשים לתור. הכל, הכל בסוף יכול לקרות, הכל יכול לקרות.

0: היום 7 בספטמבר, והיום, היום מציינים את יום העצמאות של ברזיל.
1: ועכשיו, שיר היום.
0: בדרך כלל אנחנו נותנים למחשב שלנו לבחור עבורנו, להכין עבורנו שיר היום, אבל מצאתי משהו שכאילו תפור.
2: סמבה!
0: או, מה? אתם מדברים על יום העצמאות של ברזיל, ואיך לא נרקוד סמבה בריו דה ז'נרו, מה שנקרא סמבה די ז'נרו.
2: סמבה די ז'נרו.
0: יש שיר מוכן, למה להפריע לו? לא, למה?

0: מה, מה, מה?
1: עד שעברנו את הקיץ, עוד פעם, זה, זהו, אנחנו אחרי הקיץ, נגמר, אוגוסט, זהו. אפשר להתרפק על זיכרונות. הנה עומר אדם, ריו דה ז'נרו.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מי חוגג את היום יום הולדת? מזל טוב, היום 7 בספטמבר, הזמרת גלוריה גיינר חוגגת יום הולדת 83, ברוך השם עדיין שורדת, גלוריה גיינר, מזל טוב.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה או מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתים הגדול במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: בחצי היורה עם יורה סוויסה. איזה
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: שנה חדשה והמחזור.

0: מבצע.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 08-6900-200.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, אני אהיה באולפן, ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר, אצלנו ברדיו בישראל היום, ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו!
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: יורם סוויסה,

0: איתנו מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה.

0: פום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רעייך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, עגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, הוא טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים. בחצי היורם, עם יורם פויסה.
3: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
4: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
10: שקל!
12: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
13: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
12: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
13: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: אני רוצה
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
18: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
19: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
1: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
7: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
5: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
6: בחצי היורם.
2: בחצי היורם.
9: יורם סוויסה.
0: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות.
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון. בתום מרדף בן כשעה, לוחמי צה"ל חיסלו בכפר איתנה את המחבל שביצע את הפיגוע. המחבל ניסה לדקור גם את הלוחמים, ומפקד פלוגה מגדוד 411 הגיב בירי לעברו וחיסל אותו. בפיגוע נפצע צעיר כבן 20 באורח בינוני עד קשה ופונה לבית החולים. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר, במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך שר הביטחון. בחירות 2026, כ-30 שעות לסגירת הרשימות, דרמה נוספת ביהדות התורה. לאחר הדחתם של משה גפני ואורי מקלב, גם ישראל אייכלר יסיים את תפקידו עם כינון הכנסת הבאה ויוחלף באליקים שטארק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגה פרסמו בשעה האחרונה את רשימתם לכנסת בראשותו של יעקב אשר. במקום השני ניצב יושב הראש הנוכחי של המפלגה יצחק גולדקנופ, כשמחליפו של ישראל אייכלר אליקים שטארק שובץ במקום השישי. בתוך כך ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות משה דוידוביץ' מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. גיא דוידוביץ' יוצב במקום ה-40 והתמנה לשר רק אם תקום ממשלה בראשותו של אייזנקוט. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל, בן 73 מתל אביב, שרשום כפסיכולוג, אך אינו בעל תואר מומחה. הוא מואשם כי ערך כ-130 מבחונים פסיכולוגיים ללא הסמכה, שעל כל אחד מהם קיבל 2,000 שקלים. כמו כן הוא זייף 72 חתימות, ומשרד החינוך הקצה למוסדות הלימוד של התלמידים שאובחנו על ידו תקציבי סיוע בסכום כולל של כ-12 מיליון שקלים. בנוסף הוא מואשם כי השמיט במשך 9 שנים מהדיווחים לרשות המיסים בסכום כולל של יותר ממיליון וחצי שקלים. עוד בחדשות, 11 שוהים בלתי חוקיים הותרו בתוך מחולה בחיפה. המשטרה הגיעה למקום במסגרת פעילות ממוקדת, חשפה את מקום המסתור ועצרה את כלל החשודים. הם הועברו לחקירה בתחנת חיפה. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. נסיים בתחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
25: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
25: כוכבית 6188.
23: היום נערך על העלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
25: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
27: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
28: ישראל, היום.
4: בחסות?
8: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
10: בחצי היורם
13: יורם סוויסה סוויסה
14: בחסות טיטניום באר שבע תכשיטי ושעוני יוקרה כשחם בחוץ לא הד בטיטניום מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים
15: בחסות חוכוב החצרים מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים
14: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
18: הלו, קצת תרבות חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט מתחייבים? תמיד למחירי בום גם בחגים בום, צריך להגיע כדי להאמין מקבוצת אלי להב
28: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
29: תענו לי בהצבעה! בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
14: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
30: מכללת קיי, בשביל החינוך.
31: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
32: שנה חדשה והמבצעים דבש אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90 פילה סלמון

0: מבצע.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: שמע ישראל,
5: שמע ישראל,
4: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והוא נהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

0: עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר, שימון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו, יהיה מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, הישר לירושלים, שלום לאיציק קלה.
1: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
0: מה שלומך, איציק? איך אתה מרגיש?
1: תודה לאל, תודה לאל, ברוך השם, תודה לאל. השתבח שמו לעד.
0: איזה יופי, אני ממש ממש שמח שאתה מרגיש טוב. את האמת, גילוי נאות, אני פגשתי אותך כשאנריקו מסיאס הגיע להופיע באשדוד ונפגשנו מאחורי הקלעים, אתה הגעת לפגוש את אנריקו.
1: נכון, נכון.
0: וראיתי אותך, אתה יודע, הולך ומחייך.
1: אני אגיד לך, לפני 25 שנה הוא ראה אותי באילת על איזה יחסה, והיינו יחד איזה שעתיים, ואני הייתי עם האוץ שלי, אוץ מיוחד במינו, ואז הוא התחיל לפקוד, זה היה בדיוק תקופה של אשתו שהייתה חולה, אז.
0: כן.
1: והוא שאל אותי, איפה אני יכול להשיג עוד כזה? לקחתי את העוד שלי, רשמתי לו לחברי היקר, אני קומנסר במתנה, נתתי לו, והוא התחיל לפקוד כמו ילד קטן, הוא לא האמין. והפכנו להיות חברים, ומאז לא ראיתי אותו, באתי לראות אותו.
0: זה יופי, איזה יופי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. שמענו שיר חדש שלך.
1: השם.
0: השם, המילים, העיבוד, הלחן, ההפקה המוזיקלית של יוסי גיספן,
1: המאוד
0: מאוד מוכשר. בוא ספר לי את הסיפור של השיר הזה.
1: האמת היא שיוסי התקשר, יוסי חבר טוב טוב, ואז דיברנו, אמרתי לו יוסי בוא נעשה משהו וזה, אומר לי, איציק, יש לי משהו טוב בשבילך, ואני רוצה, זה לחן שלו ומילים שלו, ואני רוצה, בא לי לכתוב שיר על בן אדם שהוא אשם. כל אחד לוקח את זה למגרש הביתי שלו. לפעמים אתה אשם בגלל האהבה שלי, שלא הלך כמו שצריך. לפעמים אתה אשם שאתה לא מתייחס לבדיות של חיזוק שלך. לפעמים אתה אשם בעבודותינו הרבים, שמישהו הולך במשפחה ולא מספיק הקדשת. והאמת, הרעיון הוא מצוין. ובעבודותינו הרבים יש הרבה אנשים כאלה, כולל אבדך הנאמן, שאיבד גם כן את הבת שלו, אתה יודע, לפני 3 שנים.
0: נכון.
1: אז זה מדבר לכולם.
0: אתה מרגיש אשם?
1: תראה. כמה שלא יכולתי, עשיתי כל מה שאני יכול, אבל עדיין אני מרגיש אשם. כי מה שעשיתי זה עדיין לא הספיק. אז אני אשם. אני מודה באשמה.
0: אבל אתה מבין שיש דברים שהם לא בשליטה שלנו. לא תמיד אנחנו יכולים להשפיע או לעזור.
1: כן, נכון, נכון.

0: יודע, אז אנחנו בסך הכל גם בני אדם, אבל באמת, באמת, הוא כותב שיר מאוד מאוד יפה, אני כל הזמן שומע, אני בדרך כלל לא אוהב לשמוע את עצמי הרבה, אני כל הזמן שומע את השיר.
1: שיר עצוב קצת, נכון?
0: בכלל, השיר עצמו, אני יכול להגיד לך גם, כשאני שרתי, הגעתי לפזמון, אני לא יודע אם אני יכול לשיר אותו עוד פעם כמו ששרתי אותו, בקטע הזה. רק אני אשם שלא אמרתי לה כמה אני מתגעגע. אני ממש ממש הוצאתי את זה מעומק ליבי.
1: איציק היקר, מה נאחל לך לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה בעזרת השם? אמן.
0: רק בריאות, ושהקדוש ברוך הוא ישמור לנו על כל צבא הגנה ישראל והביטחון, ששומרים עלינו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם. אני מאחל לכל עם ישראל שנה טובה, מבורשת, ואהבת חינם, שנועה בחרת השני, אהבת חינם, אהבה, שיהיה פה, הגיע הזמן, אחרי כל מה שעם ישראל באמת עבר, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. בוא נשאיר את האגו בצד, נשאיר את האגו הזה, אהבת חינם.
1: אמן, אמן, אנחנו מצטרפים ביחד.
0: תודה רבה לכם.
1: לקריאה הזו. תשמע, אפרופו אהבת חינם, יוסי גיספן שכתב את השיר הזה, שוחחתי איתו והוא אמר לי משפט על אהבת חינם, אמר לי תשמע, אהבה זה בחינם, תאהבו, שנאה שנאה עולה הרבה מאוד כסף, שנאה עולה בתי סוהר, שנאה עולה משפטים, שנאה עולה מריבות.
0: כמה שזה נכון,
1: אהבה זה באמת. בחינם,
0: נכון, תאמין לי שאני חושב שבבית הכנסת אני אדם ששומר, אני חושב שהשנה אני אתפלל עוד יותר מעומק ליבי רק על הדבר הזה. אני אוהב את עם ישראל. יש לי אהבת חינם בכל עם ישראל. איפה שאני הולך ואני מופיע, הכל סולד אאוט בזכות האהבה הזו. תראה מה עושה האהבה בתרגום.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: ואני מאחל רק בריאות, שנה טובה, חג שמח, ותודה רבה לכם, ליוסי גיספן, ולארץ פדיה הגדולה.
1: יפה מאוד, תודה רבה. איציק אלה, שנה טובה, תודה.
0: שנה טובה,
1: ביי, תודה. ביי, ביי.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבות.

0: הוציאה יורם מגירות תפויסה.
1: איזה יורם.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: התעשייה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה. בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
8: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
7: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.

0: אפליקציה יורם, עם יורם סוויסה.
1: לפעמים אני לבד,

ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאל, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לאיציק, יאללה, בשורות טובות, בריאות טובה, בהצלחה, שנה טובה. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נבוא גם מחר ב-12 בצהריים. אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם. בעזרת השם, ניפגש מחר. ישתבח.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: שנה חדשה והמגזור.

0: מבצע.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: אני רוצה...
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
11: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
12: קרפור.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בראיון חג.
15: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להיחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדגר רגע ביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזאת? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לעמיתה.
14: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
17: בחסות
4: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. יממה דרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות. בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עורך דין דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. לפי המסתמן, פטר צפוי לקבל את אחד המקומות המשוריינים העומדים לרשותו של יושב ראש הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת סגירת הרשימות.
0: כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל בן 73 מתל אביב, הוא רשום כפסיכולוג אך אינו בעל תואר מומחה. הוא מואשם כי ערך כ-130 אבחונים פסיכולוגיים ללא הסמכה, שעל כל אחד מהם קיבל 2,000 שקלים. הוא גם זייף על פי כתב האישום 72 חתימות של פסיכולוגים, ומשרד החינוך הקצה למוסדות הלימוד של התלמידים שהובחנו על ידו תקציבי סיוע בסכום כולל של כ-12 מיליון שקלים. בנוסף הוא מואשם כי ישמית במשך 9 שנים מהדיווחים לרשות המיסים בסכום כולל של יותר מ1.5 מיליון שקלים. הסכנה במי הכנרת. באיגוד ערים כנרת מבהירים כי כל חופי הכנרת פתוחים לציבור הרחב. עוד מציינים באיגוד כי מי הכנרת הינה מים זורמים ואינה מים עומדים, וכי רשות המים ומשרד הבריאות עורכים בדיקות איכות בחופי הכנרת באופן שגרתי, ואין הנחיה לסגירת החופים. יחד עם זאת, בעקבות מקרי התחלואה באמבה בילד בן 9, משרד הבריאות התקן הבוקר את המלצות הרחצה בכנרת, והורה לרוחצים לצמצם חדירת מים לאף, בין היתר באמצעות אטם אף והימנעות מצלילה וקפיצה למים. למרות הלחץ הקטרי, נחתם הסכם שיאפשר ייצור רכיבי כיפת ברזל בגרמניה. חברת רפאל חתמה על הסכם עם מדינת המחוז סקסוניה תחתית, ובמסגרתה קומפלקס מפעלים של תאגיד פולקסווגן יוסב לצרכי ייצור ביטחוני. קטר ניסתה למנוע את המעבר באמצעות חברה שהמפעל היה בבעלותה, אבל ממשלת מדינת המחוז קנתה ממנה את השליטה במתקן. וגם זה בחדשות, 11 שוהים בלתי חוקיים הותרו בתוך מחולה בחיפה. המשטרה הגיעה למקום במסגרת פעילות ממוקדת, חשפה את מקום המסתור ועצרה את כל החשודים. הם הועברו לחקירה בתחנת חיפה, ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
17: כוכבית 6188.
0: ראש השנה מתקרב, אבל מזג האוויר עדיין רחוק מלהיות סתווי. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: בחסות,
23: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
24: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
25: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
26: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה וראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
24: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סן פרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. פילה סלמון קפור

0: מבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
3: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק.

חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

13 דקות אחרי השעה 2, שלום לכם מאזינות ומאזינים, דרקולה. דרקולה של המפיק המוזיקלי תמי אימפלה. בחור אוסטרלי, מפיק מוזיקלי, קוראים לו בכלל קווין פארקר, קורא לעצמו תמי אימפלה. כותב, מנגן, מלחין, כל השירים, באמת נחמד, שעה בהם הייתי אומר בעיניי, אבל סבבה, כמו להיטים אחרים שלו. דרקולה, כך זה נקרא. ברוכים הבאים ליום שני בשבוע, יום שאין שני, לא מאזינות ומאזינים. היי, ידידי לוקלי,

26, יום נישואים שלי היום, שי. 7 בספטמבר, זה יום נישואים שלי למירית, נדבר על זה אחר כך. כ"ה באלול התשפ"ו, יום הולדת העברי של אדם, הנכד שלי, ולא רק, כ"ה באלול, זה יום קצת מיוחד. תן לי את 24 שעות האלה כדי שנספר את זה. 24 שעות, hours later. אז תראו, הבטחתי לכם אתמול שאני אעשה קצת משהו בכל הנושא הזה שקשור בכ"ה באלול, לברר למה זה נחשב ליום בריאת העולם ולא א' בתשרי כשאנחנו חוגגים ראש השנה לפי הדת היהודית, ועשיתי קצת חפירות בעניין הזה כדי לעשות לכם סדר וכדי שנדע סוף סוף למה כ"ה באלול נחשב ליום בריאת העולם לפי המסורת היהודית. אז אם אתם חשבתם כמו כמוני וכמו אחרים שראש השנה הוא יום ההולדת של העולם, מסתבר שהעולם התחיל לחגוג כבר כמה ימים קודם. כ"ה באלול נחשב ליום הראשון של בריאת העולם. זוכרים את היום הראשון שכתוב בתנ"ך, ויהי אור? כן, זה בכ"ה באלול, כשאלוהים ראה שהכל חשוך פה ואמר יהי אור, ואז נדלק אור והוא הפריד בין אור ובין חושך, ואנחנו עדיין מנסים למצוא את המתק הזה שמחבא את האור, אבל לא מוצאים אותו. בשישה ימים נברא העולם הזה. שישה ימים, מכ"ה באלול. וביום השישי נברא האדם. ולכן ראש השנה, א' בתשרי, הוא לא רק ראש השנה, הוא גם בעצם היום שבו האדם נכנס לסיפור. א' בתשרי זה בעצם היום השישי של בריאת העולם. וזה בעצם כאילו הרעיון הכי יפה. לפני שהיה האדם, כבר היה כאן עולם. היה אור, היו שמיים, היה ים, יבשה, עצים, בעלי חיים, ירוק, הכל היה, הכל. ואז הגיע האדם. באותו רגע הבריאה כבר לא הייתה רק משהו שקיבלנו, היא הפכה להיות משהו שבעצם אנחנו, בני האדם, אחראים עליו. זה כאילו אלוהים ברא את כל העולם הזה עם כל מה שאמרתי קודם, שמיים ומים, אור וחושך, ירוק וצחיח, בעלי חיים מכל הסוגים, הכל עבד פה, הכל היה בלי בן אדם. ואז באלף בתשרי הגיע האדם, קיבל את המפתחות מאלוהים ואמר לו, אלוהים, מעכשיו אתה אחראי הזה. אז כ"ה באלול, שזה היום, זאת תזכורת יפה לפני כל החשבונות, לפני כל הדאגות, לפני הוויכוחים והחדשות והפקקים, היה פשוט עולם של אור, של ים, שמיים, חיים היו פה. ואולי לכבוד יום בריאת העולם, שזה היום, אנחנו יכולים לעצור רגע, להסתכל סביב. כי בסופו של דבר, את העולם הזה כבר קיבלנו במתנה. רק תעזרו לנו. בואו נעזור אחד לשני. לשמור עליו. איכשהו. חבל, זה שלנו. חבל שאני קלקל, לא? לא?

גבי שושן, בראשית. בראשית היו שמיים. איזה עולם קיבלנו, איזה עולם קיבלנו, ומה אנחנו עושים איתו? היום, היום, היום, ממש היום הזה, היום, היום הדליקו אור בעולם, בחושך הגדול הזה של התאום. זה בתאריך העברי כמובן, כ"ה באלול. היום זה גם השבעה בספטמבר, השביעי לתשיעי. כן, שזה יום הנישואין שלי למירית, אי שם. שביעי לתשיעי 89. היינו אמורים להיות נשואים 37 שנה, היום. הספקנו להיות נשואים 31 שנה, עד שמירית מצטה את העולם הזה, ואחד התפקיד הבא שלה. והנה אני פותח את הדלת של הבית הבוקר, ומחוץ לדלת מחכה לי זר גדול ויפה, עם פתק צמוד אליו, והפתק הזה הוא משלוש האוצרות שלי, משלוש הבנות שלי, והן כותבות לי ככה: אבא שלנו, שיהיה לך ולאמא האהובה שלנו יום נישואין שמח. המיקום הוא לא פקטור, אוהבות אתכם הכי בעולם, הבנות שלכם. כמה נחת, כמה אושר לדעת שכנראה עשינו משהו נכון כשהגיעו אלינו שלוש בנות כאלה. אז בנות שלי, אהובות שלי, תודה רבה. ומיריתי, אם את שומעת שם, בעולם הגבוה יותר שבו את נמצאת, אז יום נישואין שמח, וכמו תמיד השיר הזה אלייך.

0: Back to business כאן, היי די די לוקלי. אנחנו בחסות מחסני השוק. מחסני השוק שדואגים לכם לכל הקניות שלכם במרוכז במקום אחד. מקצביות, מעולות, ירקות, פירות, מוצרים לבית, כל מה שאתם צריכים לחג במחירים מיוחדים ונפלאים, ואתם רק תדאגו ששולחן החג יהיה מלא באנשים. ובכיף. הזדמנות שלכם להגיע למחסני השוק לקנות הכל מכל וכל. מחירי בייסיק של השוק שהמחיר מוטבע על האריזה, מחירי מחנה יהודה של מוצרים איכותיים במיוחד, מוצרי טיפוח, קוסמטיקה, טואלטיקה, הכל הכל מכל וכל יש לכם שם. אנחנו נשחק את המשחק שלנו של העגלה המעולה, שבו אני ממלא העגלה במוצרים ממחסני השוק. שני מאזינים עולים לשידור וינסו לנחש כמה עולה העגלה הזו. מי שיהיה הכי קרוב או מדויק יזכה גם בשוברים לקנייה במחסני השוק ובעוד פרסים כאלה ואחרים איתנו. בנוסף לזה יש לנו אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים. אתמול נשמענו לכם שיר אחד של אבק כוכבים, את אושיק לוי עם בלדה לשוטר, נכון? בלדה לשוטר. היום נשמיע לכם שיר, נראה אם אתם יודעים מי זה, מה זה. תכף שי יכין לנו את זה במסגרת אבק כוכבים שלנו. ותזכרו שכל אבק כוכבים השבוע יש להם מכנה משותף, וביום חמישי מי שיעלה על המכנה המשותף מעבר לפרסים הרגילים ולכבוד יזכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב. אספרסו קלאב המצוינים עם מכונות האספרסו הנפלאות שלהם והיפהפיות, ועם הקפה הכל כך טעים ואיכותי בטעמים גדולים. מכונת אספרסו קלאב במתנה פלוס 5 שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב מחכה לכם בסוף השבוע הזה, אם רק תדעו. אז יאללה, אבק כוכבים, בוא ניתן אותו עכשיו. תן לי בבקשה את הג'ינגל שלנו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: ותגידו לי מה זה, בבקשה.
2: יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הביתה.
0: השיר הזה עושה לי צמרמורת.
2: שם השמש מאירה.
0: טוב, הקול הזה מאוד מזוהה, איך קוראים לשיר אני רוצה לדעת, ומי הקול הזה. במידה ואתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657. וואטסאפ קצר, אני יודע, אני רוצה, ואלעד יעלה אתכם לשידור. מי זה?
2: יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הביתה.
0: אגב, השיר הזה הכי מזוהה עם אבא שלי, כמה שאני שומע אותו. יאללה, אם אתם יודעים, שלחו וואטסאפ מהר כדי שתוכלו לעלות לשידור ולקבל אצלנו פרסים ולדעת מה קורה. כל הצוות שלנו כאן, די ג'י שי בניטה עם המוזיקה, אלעד בובליל על הספורט וההפקה, איציק יעקובו ורך, גלב תדירוב על הצד הטכני שלנו, ענבל בן עמי על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, הפיקור ילי על עגלות קדמים שטפי פרסמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו נהיה עד לשעה 4 ביחד.
3: Didi Arari. He's completely crazy.
0: משאפ חדש במסגרת כחול יוון. קבלו אותו! חיים משה. אל מול וסיליס קרס. דברי אליי.
4: אם פגעתי בך בלי כוונה.
0: אסתין עליי.
4: It's
0: me, yeah. Mesh up, Kachol Yavad.

0: חיים משה עם וסיליס קרס. משאפ על השי בניטה. במסגרת הפרויקט שלנו, שבו אנחנו מעלים את השירים ביחד, היווניים במקור והמגוירים לעברית. יפה מאוד, יפה מאוד. 32 דקות אחרי השעה 2, יהיה לנו גם ספורט, יהיה לנו לדבר על The Voice, הגמר שפתאום מופיע אתמול, להיט חדש בסין שקורה, ואני אספר לכם עליו, ומי יודע, מי יפתח את העסק הבא בישראל, אני אתן לכם רעיונות, כבר תתכוננו יזמים למיניהם לעסק הזה, אבק כוכבים שנפתור אותו, אני מקווה, מחסני השוק שיהיו יחד איתנו, ועוד כהנה וכהנה, useless information, שיהיה לי לתת לכם מלא מידע, לא חיוני, אבל נעים תמיד לדעת. כל זה יקרה אחרי הפרסומות, כבר נחזור.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס. פרסומות, יאסו.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
2: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
6: המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
7: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
13: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
12: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
13: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
15: קרפור.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אייל גולן, שיר חדש של אייל גולן שיצא ממש בימים אלה, בודד בעיר הגדולה. טוב, זה לא אתה אייל, כן? אתה לא בודד, אתה לא בעיר הגדולה, בוא, רחובות, כל הכבוד. אבל שיר יפה מאוד, שיר יפה מאוד של אייל גולן, בודד בעיר הגדולה, רגע לפני שהוא ממלא את היכל מנורה בכמה וכמה הופעות כמו שצריך. טוב מאוד. אוקיי, אבא כוכבים, אל תגידו לי שלא זיהיתם, אני משתגע מכם, כן? אתה רוצה לתת להם השמעה רגע? נשמע שייקו קצת, תן להם.
1: יש מקום רחוק אחרי הים,
0: הכל הכי מזוהה בישראל.

טוב, מי זה שאלנו? זה הכל. מי זה ואיך קוראים לשיר? ואם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ. וואטסאפ, לא להתקשר, וואטסאפ קצר. לא משנה, תכתבו, אני רוצה, אני יודע, את השם של הזמר, לא משנה מה, אוקיי? שלחו ל-0507-888-657. וואטסאפ קצר, ואז תענו לשידור ונוכל לחלק לכם פרסים. רגע לפני שנגיע לעגלה המעולה של מחסני השוק. טוב, שייקו, ראית אתמול את גמר ה... איך זה נקרא? The Voice. כן. אני לא הבנתי, 80% מהפרקים היו האודישנים, ואחרי האודישנים היה פרק שבו מדללים את האודישנים, את אלה שעברו, ואז רבע גמר, חצי גמר גמר. מה, לא הבנתי מה קרה לעונה? איך זה כל כך מהר, רבע גמר גמר, חצי גמר גמר? משהו שם לא התרומם, לא בין המנטורים ולא בין המתמודדים. בחירות מוזרות מאוד, גם של שירים, בחירות מוזרות מאוד של זמרים, של ניצחונות, של... אולי הכל ביחד, כל התערובת, לא הייתה משהו. גם הרייטינג אמר את שלו, רייטינג מאוד נמוך של The Voice. אבל, אם זה תלוי בי והיו שואלים אותי, אני חושב שאושר כהן, שהייתה עם עדן בן זקן, היא היחידה שם שעם קול שהרשים, אמרת בוינה, הנה זמרת, ממש ששרה גם מהלב, אבל מצד שני יש לנו כבר אושר כהן אחד בשוק. אז יהיה עוד אושר כהן בת? אושר, לבד. לא מת על הבחירה של המקום הראשון, אבל זה אני, זה לא... זה תמיר הזה, הוא לא רע לחלוטין, גם רננה. כן, בסדר. בסדר, נחמד, נגמרה העונה לפני שהתחילה, אתה לא מבין מי נגד מי, נגמרה העונה. ימים יגידו האם המסורת תימשך, שדווקא המקום השני הוא זה שהתפרסם, להלן אושר כהן, או שזה יישבר, כי עד היום ברוב תוכניות המוזיקה, המקומות השניים והשלישיים הם אלה שפרצו החוצה הרבה יותר מהמקומות הראשונים. נחכה ונראה, מי יודע מה יהיה.

טוב, עד שאושר כהן הבא, תוציא משהו משלה, ניתן קצת אושר כהן הבן. מה יכול להיות? ככה אני צריך להגיד כל פעם, הנה אושר כהן הבן, הנה אושר כהן הבת.

0: טוב, יש לנו מאזין לקו הטלפון, אני מוכרח לסיים משהו לגבי השם, כן. דקר?
1: כן, שלום דידי.
0: שלום דקר, מה שלומך?
1: תודה, ברוך השם.
0: מאיפה אתה?
1: באר שבע.
0: שמח שאתה איתנו בשידור דקר. כמובן שאני חייב ישר הסבר לגבי השם.
1: כן, נולדתי ב-1968, כשהצוללת עם 69.
0: דקר, נכון.
1: דבר.
0: נכון. ואני גרתי אז בבאר שבע כילד בשכונה ד' ולמדתי בבית ספר יסודי עם ילד שקראו לו ניסן, שאח שלו היה על הצוללת דקר.
1: נכון, ואני מכיר.
0: אתה מכיר את ניסן?
1: כן, אני מכיר גם את אח של אבא שלך, בצ'רניחובסקי שם.
0: די!
1: כן, אנחנו מתפללים באגודת אחים ביחד.
0: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו. יאו, אתה מבין? כן, זה זיכרון ילדות שלי כילד בבאר שבע, שניסן מהכיתה שלנו, אנחנו מדברים ומדברים, ואז פתאום באים ומודיעים לו שאח שלו היה צוללת דקר, והצוללת נעלמה, ומחפשים, ואנחנו איתו, ומין זיכרון ילדות כזה שנשאר.
1: כן.
0: טוב, ואז אתה באת וקראו לך דקר, שם הצוללת.
1: כן, ההורים, הנחמדים.
0: כן. לא, זה גם הזכיר לי סיפור אחר על חבר אחר שלי, לא משנה באיזו עיר, שאמר לי, תבוא אליי, תקפוץ אליי בערב וזה. ואז אמרתי לו, תשמע אחי, אתה יודע, אתה גר באזור שידוע כאזור שיש בו הרבה פשיעה וכאלה. מה אני אבוא בערב? בוא במשך היום. אומר לי, איזה שטויות, אין פה שום פשיעה, שום דבר. הכל נקי פה. אמרתי לו, סבבה, טוב, תן לי כתובת, איפה אתה גר? הוא אומר לי, בדקר 2. אמרתי לו, אמרתי לו, אתה מבין, דקר 2, אתה מזמין אותי לרחוב דקר 2? מה קורה? מה אתה עושה בחיים, דקר?
1: אני גמלאי של משטרת ישראל, כרגע נהג טיפול בחברת אלבר.
0: היי, באלבר, זה חמודים הם.
1: כן.
0: חמודים, אלי אל עזרה, הבעלים, עובד אתם הרבה. יפה. טוב, בסדר, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, נראה מה אומרים, תן לי אותו שעה.
2: יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל.
0: כן, דקר.
1: טוב, כמו שאמרת, הכל מוכר, זה יורם גאון, למרות שיש לו חקיין מאוד ידוע, יודע אלף.
0: בהחלט, כן, יש מקום, נקרא השיר הזה, יורם גאון, גם מנימה נוסטלית קצת, השיר הזה, הוא השיר של אבא שלי, אבא שלי תמיד, זיכרונו לברכה, אהב כל כך לשמוע את השיר הזה, ואמר לי שכשהוא שומע אותו, הוא נזכר באותו בית שלו בספרד, שלא רחוק מהים, מהחול הלבן, ובעיקר מהבית החם שהיה. ובדיוק זו ההרגשה הזאת, גם בספרד, גם במרוקו הספרדית, לאחר מכן. אז השיר הזה ליווה אותו לאורך כל השנים, וזה יורם גאון כמובן, המצוין. בוא נשמע קצת מהשיר.

0: איזה שיר.
1: מה?
0: במילים הוא מזכיר את אביו.
1: כן, כן, כן. ממש. טוב, טוב, יפה. אנחנו צריכים להתעשת קצת. שיר יפה יפה של יורם גאון. כמובן, יש לו קשר גם לשיר שהוא שמע אתמול, ויהיה לו קשר לשיר שהוא שמע מחר וביום רביעי, ויהיה מחנה משותף, וביום חמישי משעידה את המחנה המשותף, יזכה במכונת אספרסו קלאב מצוינת עם 5 שרבולים של קפה אספרסו משובח וטעים. תרשום לך את זה בצד. כן, בדיוק. תוקיר את יוסי?
0: לא, אני שומע אותך כל יום.
1: איזה כיף, איזה כיף. יאללה, מה נפנק אותך, יקירי דקר?
0: קודם כל, אני ואשתי שמחים שחזרת לרדיו, אנחנו מאוד אוהבים אותך.
1: תודה רבה, גם אני שמח שחזרתי.
0: סמי שלנו, דימונאי, מהנגב.
1: אחי, אחי, אחי.
0: ובדיוק אתמול עברתי גם ליד הבית שלך בבת פרס.
1: די!
0: אוהבים אותך מאוד, כן.
1: איזה כיף לי, איזה כיף.
0: פנק מה שאתה רוצה, אנחנו...
1: והיום הלב שלי בבאר שבע, אתה יודע, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הערב.
0: היום הלב שלך חצוי לשניים, למרות שאתה אוהד מכבי.
1: כן, כן, אשכרה. אוהד מכבי, אתה יודע, מצד אחד, מצד שני הנגב, הנגב באר שבע. טוב, העיקר שיהיה משחק טוב.
0: מה שבטוח תשב או בצפוני או ב-VIP.
1: כן, אחד מהשניים, נראה מה איגל דואג לי. תכף נדבר איתו. טוב, יקירי, שים לב ככה, לאשתך המקסימה, תן בוסם ז'יווגו מוסקט מהקולקציה החדשה, לך ארנק מאור של גבעוני המהודר, יחד עם הלוגו של דידי לוקלי עליו, וחולצה מגניבה של פייר קרדן, תהיה בריא פריס סן ז'רמן.
0: תודה רבה.
1: ויאללה, שנתראה רק בשמחות, שתהיה שנה טובה, בריאה. ואושר, אושר באלף, אושר באלף.
0: אהבת חינם.
1: אמן, שהעם הזה כבר ירגיש כעם אחד. די, קיבלנו היום כ"ה באלול, תאריך כל כך חשוב, העולם הזה נוצר, קיבלנו מתנה, את העולם הזה, בוא נשמור עליו. די עם השטויות האלה של מלחמות, די. די, אפשר חילוקי דעות, לא חייב אחדות דעים, אבל חייב אחדות. בסדר. יאללה, יהיה טוב, יהיה טוב. עוד מעט נדאג לך גם לאוכל וכאלה בריא, שתהיה לנו מסעדה טובה לחלק. נחלק לך גם כי טוב?
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, דקר, שמור על עצמך. ביי ולהתראות.
0: ביי, ביי.
1: פרסומת זהב אחת, לפני השיר הבא מגיע לנו כאן, יש לנו מאזין זהב כזה. תן לי שי.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: נכון.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: זה היה מהיר. מישהו איתנו כאן? זה בני הברבי כמובן.

0: לפני הברבי, מי שהוא איתי כאן, מי שהם איתי כאן. מיד אחר הפרסמות אנחנו בשעה השנייה שלנו גם ספורט וגם מחסני השוק עם העגלה המעולה, מאזינות ומאזינים. שניים מכם שילחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-0507-888-657. שניים מכם יעלו לשידור, אני אתאר לכם עגלה מלאה במוצרים, אתם תגידו לי כמה היא עולה. פרסים ושפע, כולל שוברי קנייה. 0507-888-657. יאללה, תשלחו כבר עכשיו וואטסאפ קצר כדי שלאלעד יהיה את זה.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבי 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל?
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
22: תוסו להזמין.
21: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
24: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
25: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל, הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
4: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

How will you survive? לא יגן לא אומרת I will survive, אני אשרוד. היא בהחלט שורדת, היא ב-83 היום. מזל טוב גלוריה.

טוב, נראה כמה, בסדר. בת 83 היום, מזל טוב גדול. היי, גלוריה גיינור, פותחת לנו את השעה השנייה שלנו. שעה השנייה של ידידי לוקלי, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, 11 דקות אחרי השעה 3. גבירותיי ורבותיי, הנה זה בא.

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: שלום לך בובליל.
2: מה שלום והברכה?
1: מה שלומך, אדום יקר שלי?
2: וואלה, יש הרבה מתח, הרבה מתח, ו... יהיה טוב, אני מאמין בזה.
1: יהיה טוב, יש החתמה חדשה במכבי תל אביב, טאב ארנייר חתם במכבי תל אביב, אחד הכוכבים, הקפטן של ריינג'רס לשעבר.
2: אגדת ריינג'רס, היה שם במשך 11 עונות.
1: הבקיע מלא שערים.
2: הבקיע בסביבות ה-135 שערים, נכון, רובם ככולם בפנדלים, אבל זה גם...
1: סבבה, סימן שהוא פנדליסט טוב.
2: כן, אולי הוא הגל הראל הבא של מדינת ישראל.
1: הוא מגן לדעתי, נכון?
2: כן.
1: מספר 2 על החולצה שלו, בין 34, הגיע לתל אביב, לעונה אחת כרגע עם אופציה לעונה נוספת.
2: אין כמו האופציות. האופציה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לבן אדם.
1: בדיוק, וסקוטי.
2: והוא יהיה בסגל הערב של מכבי תל אביב למשחק.
1: טוב, זה יהיה מוזר לו קצת לשחק בטח.
2: תלוי, אתה יודע, זה...
1: שמע, להסתגל לזה שרוי רביבו איננו ואבו פרחי איננו, ופתאום יהיה קצת שונה ממכבי תל אביב, אתה יודע. אז זה טוב שיש איזה פרצוף חדש, לא יודע מה, השם שלו נשמע כמו צרפתי, טוורנייר.
2: הבוסם החדש, טוורנייר.
1: מאיפה אתה מטוורנייר?
2: זה נשמע יותר עיר בלגית.
1: כן, טוורנייר.
2: טוורנייר.
1: הוא סקוטי, לא? הוא לא סקוטי.
2: הוא סקוטי, סקוטי.
1: כן, גלאזגו ריינג'רס.
2: גלאזגו
1: ריינג'רס.
2: Oh my god.
1: זה ככה כשיש לך מאמן סקוטי, הוא מביא לך את ג'יימס טוורנייר. אני אומר לך שיש לו משהו צרפתי. זה שם צרפתי, זה לא יעזור כלום.
2: אתה יודע, כמו שאוהבים להגיד, נדב יעקבי חברנו הטוב, אוהב להגיד, צרפתי ממוצא אלג'יראי שגדל בפריז. זה כאלה.
1: בדיוק, כזהו, כן. הוא צרפתי ממוצא אנגלי שגדל בסקוטלנד עם נגיעות מרוקאיות של מטבוחה.
2: בדיוק.
1: הערב ב8:30 המשחק?
2: 8:30 כמובן, איך אפשר בלי זה, תוכנית הספורט, פרי גיים, שידור המשחק, תוכנית אחרי משחק, כל זה ברדיו דרום, באמת מחל מהשעה 6 בערב. חברים, זה הזמן, זה הרגע. מי שלא מגיע, זהו.
1: מיוט בטלוויזיה, רדיו דרום, לראות ולשמוע.
2: יפה. רק נעדכן, איציק אלפי, חברנו היקר, מעדכן שאבו רומי, חמודי קנן, רוי לוי, איתי חזות, יואן סטויאנו ואופיר דוד זאדה, ביחד עם איגור זלטנוביץ' הפצוע, לא יהיו בסגל הערב של רן קוז'וך. מעניין מאוד, מעניין מאוד, הרשימה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת.
1: מה זה, מעלים את הנוער?
2: לא יודע את מי הוא מעלה, אני יודע שהוא גריסה צפוי לבטוח הערב בהרכב של רן קוז'וך.
1: סטויאנוביץ' לא פותח?
2: סטויאנוב לא בסגל, לא.
1: די.
2: מי שיהיו על הספסל להנחתו הם בלטקסה, מיטוחנה, ז'ואר ויקטור, פטרסון החדש, ג'יבריל דיופ, עידן.

0: דיופ יפתח?
1: אני מעדיף שלא, אם אפשר, כאילו, לטובת הבריאות הנפשית שלי, אתה רוצה שהתוכנית הזאת תמשיך לקרות, בוא, צריך בריאות נפשית.
0: לא, כי אוהד אותה מתל אביב, אני שואל אם אפשר שדיופ יהיה שם.
1: תחשוב מה יותר חשוב לך, של ג'בריל דיופ יפתח או שאלת בובלי לב בשפיות, זה בוא.
0: כן, כן, מצד שני, אתה יודע, השפיות שלך היא לא דבר מובטח.
1: לא, תלוי מה נעשה היום.
0: כן, כן, טוב, משחק מעניין, מסקרן מאוד בשתי הקבוצות הטובות האלה. העיקר שנקבל משחק טוב, קודם כל.
1: נכון, משחק, אני מאמין שיהיה משחק טוב. אתה יודע, אין משחקים שקטים בינינו, זה תמיד נגמר באדומים, מורחקים, עצורים ובלגן.
0: מקווה שלא יהיה את זה.
1: ויש לנו גם מחזור ליגת העל היום, דרך אגב. ויש לנו את מכבי נתניה, פוגשת את הפועל חיפה.
0: יפה, מה אתה אומר?
1: 2-1 הפועל חיפה, קבוצה מצוינת.
0: 2-0 מכבי נתניה.
1: הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן, משחק סופר קשה, מסיידגו חוזר לבלומפילד, 3-1 הפועל תל אביב.
0: תיקו אחת.
1: ואולי, אם לא היה מכבי תל אביב הפועל באר שבע, אין כל ספק שזה היה המשחק המרכזי הערב, בני סכנין מארחת את ביתר ירושלים שוב ללא קהל חוץ, ומה האימור שלך בנושא הזה? אני אומר תיקו.
0: 1-0 בני סכנין.
1: מתי האוטובוס האחרון יוצא מצפון תל אביב לירושלים? רגע, מה לו? יש שם איזה מישהו בשם ברק, מחפש טרמפ. תשלח הודעה בקבוצת משפחה, ברק מחפש טרמפ לירושלים.
0: כן, כן. ברק לא פנוי כרגע. זה מה שיהיה כתוב.
1: איי, איי, איי, תאמין לי.
0: כן, כן. תשמע, פשוט סטטיסטית, המפגשים בסכנין לבית ירושלים, תמיד בסופו של דבר איכשהו סכנין מנצחת שם, וזה מעצבן מאוד.
1: בפעם האחרונה שביתר שיחקה בדוחה היא דווקא ניצחה.
0: אוקיי.
1: 2-1 שם עומר אצילי נתן.
0: כמה כיף שיש לנו את התוכנית מחר כדי לדעת על התוצאות שדיברנו עליהן.
1: נכון, נכון.
0: ושרשמת הכל, כן?
1: אני רשמתי, מה זאת אומרת? ואם לא רשמת, אז יש לי לוגר, מה? אני אלך ללוגר.
0: אם יש לך לוגר, אתה תוציא את התוצאות מהלוגר.
1: ברור, ברור. בין הזוכים מכונה יוגרה לארוחה זוגית במסעדת, לא יודע, נמצא משהו.
0: שלומי שבת היה אומר לי, בחיית דידי, בוא נמלא טוטו יחד, למה כל התוצאות שאמרת, זה מה שקרה, בוא נלך לווינר ולטוטו ביחד ונעשה. ואמרתי לו, שלומי, ביום שאני אמלא ווינר וטוטו, שום דבר ממה שאני אגיד לא יהיה נכון. בדיוק. כל עוד אני לא ממלא ואני בפרי סטייל מקבל תדרים מהקוסמוס, זה בסדר.
1: יפה, יפה.
0: מה עוד יש לנו? כדורגל.
1: אתמול אחת הדרמות הגדולות שהיו באנגליה, מנצ'סטר יונייטד כבר הובילה 2-1 בדקה 87 על אברטון.
0: כן.
1: אבל אז מנצ'סטר יונייטד עשתה הפועל באר שבע וקיבלה גול בדקה 95.
0: תיקו 2.
1: תיקו 2, נגמר שם בדרבי של לונדון. ארסנל השלימה מהפך על צ'לסי, ניצחה 2-1. ובאחד המשחקים היותר מאכזבים שהיו באיטליה, שהבטיח כל כך הרבה, תיקו משעמם בין יובנטוס למילאן. אחת אחת כזה משמים
0: דרבי צפוני כזה ולא קורה איתו כלום,
1: אתה מבין? אז לפחות הנסיעה הביתה לא הייתה ארוכה.
0: יפה, לפחות בדברים אחרים, אתה יודע, בתחרות הנינג'ה העולמית שהתקיימה בסין,
1: נו,
0: לקחנו מדליית זהב ב-400 מטר עם משולים.
1: יפה.
0: כן, כן, אני מקווה שמחר אולי יהיה לנו ראיון עם הזוכה. אלה כמובן לוחמי נינג'ה שמתאמנים אצל אדם מרקי מלכי, שהוא עצמו לוחם נינג'ה בעצמו.
1: רגע, זה נינג'ה כמו שאני מדמיין, עם הגרב הזאת על הראש, ונלחם עם כוכבי שוריקן וזורק אותם לכל עבר?
0: לא, פחות, יותר כאלה שרצים בין אסי עזר לרותם סלע.
1: זה כאלה.
0: נינג'ה כזאת, נינג'ה כזאת.
1: אני חשבתי שהם עושים תחרות באיירפריי, כל אחד מוציא את הצ'יל בזמן.
0: לא, נינג'ה מכשולים ומסלולים וזה. לקחנו לדעתי גם זהב וגם ערד, גם מקום ראשון וגם מקום שלישי.
1: רגע, והם מקבלים איירפריי, הם מקבלים מכשיר נינג'ה במתנה, אחד בלנדר, אחד מכשיר, מה הלו"ז שם?
0: משהו כזה, כן, הכי טוב.
1: מגניב, יש איזה גגים, אני יכול להמשיך מזה לנצח.
0: בטח, אתה חייל.
1: יש גם צבים בתחרות?
0: השופטים.
1: עם צווי הנינג'ה, בסדר.
0: כן, השופטים עם צווי הנינג'ה, מיכלנג'לו ואחרים, כולם סינים אגב.
1: סינים, כן,
0: נינג'צו.
1: השוק מוצף בסיניות היום, אין מה לעשות, חשמליות, היברידיות, יש מלא סיניות.
0: טוב, אתה רוצה להמשיך עם זה עוד הרבה או לחזור לכדורגל?
1: תחזור לכדורגל, יש היום מכבי תל אביב הפועל באר שבע, טרנר, איצטדיון מפוצץ. ויהיה בסדר, ואנחנו מאמינים במה שיש. אוגריסה היום פותח לראשונה בהרכב, נאחל לו בהצלחה.
0: כן.
1: ויאללה, יאללה, יהיה טוב.
0: גם ג'יימס גרניה, טברניר הזה פותח.
1: הוא לא פותח, הוא ייחלל בסגל. מי שעלול לפתוח, מי שעשוי לפתוח, זה גבריאל קניקובסקי.
0: די!
1: כן, זאת השורה.
0: געגועים לילד.

0: גבריאל שלנו יבטח בהרכב כנראה.
1: כן. טוב, בכל מקרה, הטאבר ליר הזה הוא מסומן כאחד מבעלי הפרופיל הגבוה ביותר ששיחקו בארץ.
0: זה סוג של איסאי קוונקה שזה שהגיע, אתה יודע, עם הרזומה, ברצלונה, עניינים, ראינו מה קרה עם איסאי קוונקה.
1: מצד שני, זהו, רזומה לא משחק על המגרש, אז נראה מה קורה.
0: אולי יש סיבה שהוא עזב את ריינג'רס, אני לא יודע.
1: טוב, ב-34, אנגלי במקור, שיחק בניוקאסל, שיחק בבריסטול סיטי.
0: בריסטול מה, הוא קיבל טושים שם?
1: כן.
0: טוב, תקדיש לו את השיר, הילד בן 30, לא יודע, תראה מה אתה.
1: ב-4.
0: כן.
1: לא, נקשיש לו שיר אחר. טוב, זהו, אני חושב שסיימתי איתך, אתה יודע.
0: ברוך השם, תודה.
1: יאללה, תודה רבה.
0: אני הולך למשחק פשוט, כמה אפשר להישאר פה.
1: כמה אפשר, ביי ביי לך.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי, ביי ביי, ביי.
2: פינת הספורט עם אלעד בובלין.
1: לא, צריך להגיד את זו הייתה פינת הספורט עם אלעד בובלין. ואלה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג עם אלדית אלונה. אלבום חדש בהופעה חיה משותפת של שניהם יצא בכל הפלטפורמות המוזיקליות. מעניין מאוד. קיילו!

0: שלומי שבת, פבלו רוזנברג, מלדיטה לונה. מחסני השוק, מאזינות ומאזינים, יוצאים לראש השנה עם מסר שאני מאוד אוהב אותו. הם ידאגו לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת מסביב לשולחן החג, כי השנה לא צריך לצמצם את רשימת המוזמנים, רק בגלל יוקר המחיה, צריך פשוט לקנות במחסני השוק. אם יש משהו שאי אפשר להתפשר עליו, נניח בערב חג, זה הבשר. מחסני השוק מחכה לכם קצבייה מקצועית עם בשר טרי ואיכותי וקצבים שמכינים ומקצבים את הבשר בדיוק כמו שאתם מתכננים לבשל אותו. הם גם עושים את כל החלק גדול מהעבודה. בשר מגיע נקי, מוכן יותר לבישול, בלי לבזבז שעות במטבח, הניקוי וחיתוך מיותר. ולקראת ראש השנה, מחסני השוק עושים עגלה אחת לכל החג. גם קצבייה אמרנו, גם ירקות, גם פירות, גם מאפייה, גם מוצרי יסוד, גם יינות, תבלינים, וכל מה שצריך לשולחן החג, הכל תחת קורת גג אחת. מכם מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים את העגלה המעולה. אני מעלה שני מאזינים לשידור עוד מעט, וקורא לכם רשימה של מוצרים שאני מכניס לעגלה. נסו לנחש כמה זה עולה לי במחסני השוק. אני רק אגיד לכם פחות או יותר, עד שאחד מכם יגיע תוך 5 ניסיונות גג למחיר המדויק או הכי קרוב שאפשר. בתמורה כמובן תקבלו ממני גם שוברים לקנייה במחסני השוק, גם פרסים נוספים, ובכלל יהיה כיף לדבר. אז יאללה, אם בא לכם להשתתף, שלחו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. תכף נשחק.
1: בחריף
2: נכנס לי
1: עכשיו
2: לעין
1: פרסומות. בחסות מחסני השוק אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אני רוצה להביא.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
17: מכללת קיי, בשביל החינוך.
18: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא בסוף.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם. רווק

0: הדוק.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.

0: עכשיו שעת האלף. אריק איינשטיין ישר לבריא.
1: מה אני אקבל עכשיו? אך, הגיטרה האלמותית הזו והסאונד הנפלא הזה. בימים שבהם עוד היה אפשר לשיר שירה אהבה לילדה בדרך לגימנסיה.

0: אריק איינשטיין, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. אחת מהקלאסיקות היפהפיות של אריק איינשטיין לאורך השנים. שיר נאיבי, תמים, יפה, כל כך. טוב, שוב מזכיר לכם, 0507-888-657, זה מספר וואטסאפ, לא להתקשר. שלחו וואטסאפ קצר, אני רוצה. ואלעד יעלה אתכם לשידור, ובואו נשחק, אולי תזכו אתם בשוברי קנייה בשווי 200 שקלים במחסני השוק, פלוס עוד פרסים נוספים, אם רק תדעו את המחיר של העגלה המעולה שאני אגיד לכם מיד. 0507-888-657. שייקו, בא לך קצת useless information שאולי יעניין אותך, למרות שזה מטריד מאוד, כן, תן לי אותו את הג'יגל.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אני אגיד לך מה, יש לי כל מיני עובדות מטרידות שנראה לי שאתה לא יודע מהם, ואני רק רוצה להציף אותם בפניך כדי שתדע. בסדר? זה עובדות, אתה לא חושב עליהן תמיד. שימו לב, מאזינות ומאזינים. ברחבי העולם יש 8 פצצות גרעיניות שעבדו, הלכו לאיבוד. אף אחד לא יודע איפה הן. 8 פצצות גרעיניות. אף אחד לא יודע איפה הן בעולם. יום אחד הן עלולות להתפוצץ. רק שתדעו. כמה פעמים ניסית לנשוך, שי, משהו לידך, בין אם זו אהובתך, בין אם זה בשר שאתה אוכל, נשיכה רגילה. אבל לא נתת הרבה תשומת לב לעוצמת הנשיכה שלך, נכון? בן אדם ממוצע יש לו כוח נשיכה מספיק חזק כדי לקרוע גרון אנושי. תיזהר בהיקיז שאתה עושה פעם הבאה, אתה יודע. לכל הילדים הקטנים שיש להם שיני חלב, חשבתם פעם איפה מסתתרות השיניים הקבועות של הילדים שיוצאות אחרי ששיני החלב נופלות? כן, אני יודע, כולכם אומרים מתחת לשיני החלב. לא. השיניים הקבועות של ילדים נמצאות ממש מתחת לעיניים שלהם. מתחת לעיניים שלהם. שם נמצאות השיניים הקבועות, ולאט לאט הן זזות ויורדות לכיוון הלסתות לצל במקום הנכון. עכשיו, אם אתם האלה מעצלנים שלא בא לכם לעלות ברגל במדרגות, ואתם משתמשים במעלית, שי, אני לא מתכוון רק אליך, יש עוד אנשים. רק שתדע שבממוצע 30 אנשים מתים כל שנה בארצות הברית בגלל תאונת מעליות. 30 אנשים מדי שנה. זה נשמע לא הרבה, אבל זה תמיד יכולה להיות המעלית שלך. שי נהיה חיוור. אנחנו כולנו חוקרים את המאדים ואת החלל ואת הגלקסיות. האם אתם יודעים שפחות מ5% מהאוקיינוס נחקר על ידי בני אדם? פחות מ5%, 95% של אוקיינוס, אין לנו מושג מה יש שם, מה אין שם, מה הולך שם. שטח עצום, עצום, כולל ערים שלמות שנקברו שם, אגמים שלמים עם מליחות מטורפת, בעלי חיים שאנחנו לא מכירים בכלל, שמעולם לא ראו אור יום. הרי אור היום של השמש יכול לחדור עד גג קילומטר במים. מעבר לזה, חושך מוחלט, וחלק מהדגים פשוט פיתחו להם טכניקות ושיטות של תאורה שהם יוכלו להיות שם בעומק הזה. זה עומק הזה שיש לחץ על הגוף כאילו 50 מטוסים לוחצים כל סנטימטר בגוף האדם בעומקים. אנחנו לא יודעים כלום על האוקיינוסים האלה. שמחתי לעזור עם מידע לא רלוונטי ולא חשוב. אתה רוצה אתנחת קצת מוזיקלית של פרסומות? אז תן לי את הג'ינגל שלנו של 20 בפינה הזאת.
1: ועכשיו, useless information. או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: להקשיב לפרסומות.
2: פי פי פי פי פי פי זה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: שנה חדשה והמבטא

0: המבצע.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: שני מאזינים כבר מחכים לנו על הקו יחד עם העגלה של מחסני השוק. שלום למתי. מתי? היי מתי. יצחק? מתי, יצחק, מישהו? כן?
1: מתי, שומע?
0: היי מתי, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: מבאר שבע?
1: מבאר שבע, כמובן.
0: יפה, כמובן. מה עם יצחק, איתנו? יצחק?
2: אני יצחק, כן, שומע.
0: מה קורה, יצחק? יצחק או יצחק? מה אתה מעדיף?
2: יצחק תמיד הייתי.
0: יצחק היית ויצחק יישאר ויצחק מי שיצחק
1: אחרון. אז אני מתתיהו, אם הוא יצחק, אני מתתיהו.
0: מתתיהו נגד יצחק בדרבי באר שבעי. מה איתכם, הכל בסדר?
1: אולי. ברוך השם, יום יום, מתכוננים לניצחון הערב.
0: הנה נפלתי אלו עדי הפועל באר שבע. יאללה, שיהיה משחק טוב, זה הכי חשוב קודם כל. טוב, יאללה רבותיי, אין לנו הרבה זמן, לכן אני בלחץ איתכם, את איתיהו, את יצחק. אני נותן לכם עגלה מלאה בכל טוב של מחסני השוק. נסו להבין מה אני אומר שם, לתת לי מחירים, כל אחד מכם חמישה ניסיונות, אני רק אגיד פחות או יותר, נראה מי יגיע בדיוק או מי יהיה הכי קרוב. מוכנים?
2: אני מוכן.
0: מתתיהו, אתה מתחיל, כן? שימו לב.
1: להגיד חור. אוקיי.
0: זה, לא, לא, עוד לא שמתי את הדברים. אני מכניס לעגלה שלי במחסני השוק ככה. תה ירוק של ויסוצקי, חבילה. כבד אבז, כפו, פרוגרס, חבילה. אוקיי? כבד אבז זה חשוב. כן. דבש, מחנה יהודה, חצי קילו של דבש בדרך. מיץ ענבים תירוש, חשוב לי שיהיה. יין בז, שתי יחידות של יין בז בתוך הסל שלי. זהו, יין בז, מיץ ענבים תירוש, דבש מחנה יהודה, כבד אבז כפו פרוגרס, בין 250 ל-290 גרם ליחידה, במיוחד ככה לעל האש בחג, תה ירוק של ויסוצקי עם 50 יחידות בפנים, כל זה מתתיהו, כמה עולה לי?
1: 285 שקלים,
0: אומר לי מתתיהו, ואני אומר לך פחות. דבר איתי יצחק.
2: אני אומר 174 שקלים.
0: 174 שקלים אומר לי יצחק, ואני אומר לי יצחק, בוא, יותר. יש פה כמה דבז מסכיח. כן, מתתיהו.
1: אני צריך להגיד.
0: 200 אומר לי מתתיהו. אני אומר פחות. יצחק.
2: 182
0: אומר לי יצחק, ואני אומר לך יותר. אנחנו מצמצמים כבר את הטווח.
1: 188.
0: מתתיהו אומר 188, אני אומר יותר. יצחק.
2: 191?
0: 191 אומר לי יצחק, אני אומר לו יותר. מתתיהו.
1: 195.
0: 100, תזכרו שיש גם אגורות מדי פעם. 195, אני אומר לך, יותר. כן, יצחק.
2: 195 ו-90 אגורות.
0: יותר, ניסיון אחרון שלך, מתתיהו.
1: 199 ו-20 אגורות.
0: 199 שקלים ו-20 אגורות, אומר מתתיהו, בניסיון האחרון שלו, ואני אומר לך פחות. יצחק, ניסיון אחרון.
2: 197 ו-90 אגורות.
0: 197 שקלים ו-90 אגורות, אומר יצחק. ואני אומר לך, פחות, אבל מצד שני, אתה הכי קרוב.
2: הכי קרוב.
0: כן, אתה יודע למה?
2: למה?
0: כי התוצאה היא 197 שקלים ו-10 אגורות. 197 שקלים ו-10 אגורות, כל החבילה הזאת. איי, איי, איי, איי. יפה, יפה, יפה היה. מתתיהו, היית קרוב והתחרקת לי פתאום.
1: כל הכבוד.
0: כן.
1: מגיע לו לקבל את הכבד אבז.
0: תשמע, יצחק, אתה מקבל מאיתנו כבר שוברי קנייה במחסני השוק בשווי 200 שקלים, מה שאומר שאם אתה קונה את כל העגלה הזו שאמרתי, אתה עוד מקבל עודף. אתה קולט? עם הכבד אבז ועם היין ועם הכל, אתה מקבל עוד עודף. 200 שקלים קנייה במחסני השוק. תראה איזה יופי. יאללה, בנוסף לזה גם מה נוסיף לך? מה נוסיף לך בנוסף לזה? אתה יודע מה? ארנק מאור של גבעוני, מהודר, עם הלוגו של דידי לוקלי, שיהיה לך להוציא את השוברים האלה, להראות להם שזכית אצלנו, וכל הכבוד לך. חג שמח ושנה טובה, יצחק.
2: תודה רבה, תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח, מתתיהו.
3: מקום שני מה מקבל?
0: מקום שני מקבל מאיתנו חולצה יפה של פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן-ז'רמן, לחג שתהיה לך חולצה יפה ומהנה, ושנה טובה בעיקר מאיתנו.
4: תודה רבה.
0: יאללה אהוב שלנו, ביי ולהתראות לך. ביי ביי. יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, היו קרובים. כל הסל הזה 197 שקלים ו-10 אגורות, עם הכבד אבז כפור ועם הכל, הכל בפנים שם שמוכל לכם. מחסני השוק זה המקום לעשות קניות לחג. זה המקום לעשות את זה. כמו שצריך, הכל ביחד. דקה לקראת סיום, קצת מעודיה.

0: סיפרתי לכם על היזם הסיני שעשה משהו שאולי עוד מעט תפתחו בארץ. זה יהיה מחר. עוד useless information יהיה לכם מחר. לא מספיקים הרבה. בעיקר מקווה שנהניתם מהמוזיקה הטובה.
1: אני אשתגע.
0: כן, גם אני. זה מגיע.
1: אני לא מבינה איך סיימנו זה
0: חלום. תסתכלי על השעון.
1: היה לנו כיף ביחד והיה כל כך מושלם. ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: יאללה, סגרנו, זה דיל. דיג'י שי בניטה יהיה איתנו, אלעד בובליל יהיה איתנו, איציק יעקובוב יהיה איתנו, גלב תדירוב יהיה איתנו, ענבל בן עמית יהיה איתנו, אפיקוריאני גם, לילך נגיד יהיה איתנו. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו נפגש מחר, מה אתם אומרים? יאללה כדורגל.
2: בחסות מחסני השוק אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: התחדשנו. רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
18: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
19: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנ
2: גרם תפוס 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ופחפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
18: קרפור.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
22: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
24: בחסות
25: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
26: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
27: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יממה דרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות, אלה הכותרות בשעה האחרונה. עופר וינטר הכריע ולא ילך לאיחוד. יושב ראש מפלגת עמך ישראל הגיש את רשימתו לכנסת לפני זמן קצר, ובכך שם קץ ללחצים שהופעלו עליו מצד הליכוד. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט פרסמה גם היא את רשימתה, ומסרה כי אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן דרך. גם ביחד בראשות נפתלי בנט הגישה את רשימתה לכנסת. בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עורך הדין דוד פטר ברשימת הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר החליט כי השרה מאי גולן לא תקבל שריון ברשימת מפלגתו לכנסת. גולן עצמה פרסמה הודעה ובטענה כי בן גביר דווקא ביקש לשריין אותה בעוצמה יהודית, אך היא סרבה ותישאר בליכוד למרות שלא תהיה חברה בכנסת הבאה. בן גביר הודיע לשרה המורשת עמיחי אליהו כי ישובץ במקום הרביעי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26. ראש המטה של בן גביר בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמל דורפמן, ישובץ במקום השביעי ברשימה. התפתחות בחקירת החשד לחטיפת הילד ילי סופר בן 10 מבני ברק. חשד כי החוטף פגע בקטינים וקטינות נוספים. בדיון הערכת מעצרו של החשוד בחטיפה אמר נציג המשטרה כי הם חוקרים את המידע בנושא. עורך דינו של החשוד בן 20 מירושלים טענה כי מדובר באדם בעל עקות שכלית וביקשה לשחרר אותו לחלופות מעצר או לצמצם את ימי המעצר. השופט גיל גבאי קבע בהחלטתו כי קיים חשד סביר נגד החשוד והאריך את מעצרו עד ליום חמישי. זהירות שוטר. כתב אישום הוגש נגד שוטר שהוזעק למעון בהרצליה בעקבות דיווח על נער שהתפרע שם. השוטר קיבע את מצלמת הגוף שנסע עליו, דחף את הנער למיטה, חנק אותו עד שהתקשה לנשום, סתר בפניו והצמיד לראשו אקדח טייזר, תוך שאיים כי יחשמל אותו. במחש מייחסים לשוטר גם ניסיון להסתיר את שערה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
29: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
29: כוכבית 6188.
27: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מרגיל העונה.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
29: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: להרשמה כוכבית 6188.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: בחסות,
25: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM, מרגישים בבית, אנחנו באים בטוב, כמו בכל יום, עד השעה 6 איתכם, תודה שאתם איתנו כאן. יום חשוב היום בבאר שבע, משחק, סוג של משחק עונה, בטרנר. נעסוק מעט בזה, אבל אני רוצה לפתוח... עם המקום הכי שווה היום בעיר לקניות ולאכול בו, וזה הביג איסט, ביבאר שבע. עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, חובתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים. ביג איסט, המקום הנפלא הזה. מזמין אתכם להגיע לשם עכשיו, יש שם בתי קפה, כמו שאמרתי. ויש שם את מיטב המותגים לקניות, אנחנו נדבר על 4 מותגים שיש בביג איסט היום בתוכנית, ובהמשך גם נפתח קווים ונשאל אתכם על איזה מותגים בביג איסט דיברנו, ומי שיענה נכונה יקבל ארוחה זוגית מפנקת בבנדיקט, גם בביג איסט. גם אנחנו נדבר על אורבניקה, שנמצאים בביג איסט, אופנה עדכנית, עם מבחר גדול לכל מי שאוהב לצאת מהחנות, עם לוק חדש מכף רגל ועד ראש. נדבר על סוויט טיים, זה למי שיש לו חולשה למתוק, וזה לא קשה למצוא כאלה. יש שם ממתקים, חטיפים והפתעות מכל העולם, נדבר גם על השטיח האדום, the red carpet. אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית, זה המקום למצוא שטיח שעשה את כל ההבדל בחלל, וגם סקרה. סקרה אתם מכירים, איפור, טיפוח וביוטי במחירים שמאפשרים להתפנק ולהתרגש. כן, אז ביג איסט אנחנו איתם היום, אנחנו נספר לכם עליהם בהמשך. לד בובלין מפיק כאן באולפן היום, את התוכנית ערך היום איציק יעקובוב, גלב קדיר על הביצוע הטכני, ועומר יוסף על המוזיקה. אני כפיר ולדמן, איתכם עד שש. וואי וואי וואי וואי

Self-Aware. אז כן, אנחנו עם ביג איסט היום, מתחם הקניות היפהפה, עולם של מותגי אופנה, קולינריה של חוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת. את הביג באר שבע אתם מכירים, הביג איסט לידו. מעבר לכביש נמצא אזור ענק, אם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח ובתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים. אתם מוזמנים להגיע לשם, אנחנו מתמקדים ב4 חנויות שנמצאות במתחם. מזמינים אתכם לאורבניקה, אופנה עדכנית ומבחר גדול לכל מי שאוהב לצאת מהחנות עם לוק חדש מכף רגל ועד ראש עם סוויט טיים. המקום לכל מי שיש לו חולשה למתוק, יש המתוקים, חבל לכם על הזמן, ממתקים, חטיפים והפתעות מכל העולם. יש את השטיח האדום, the red carpet. אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית, זה המקום למצוא שטיח שיעשה את כל ההבדל בחלל, ואת סקרה, איפור, טיפוח וביוטי, במחירים שמאפשרים להתפתח ולהתרגש, להתפנק בעיקר. אז אנחנו מזמינים אתכם לביג איסט, אנחנו בשעה הבאה גם נחלק ארוחה זוגית, נספר לכם בהמשך איך, לבנדיקט שנמצא גם הוא בביג איסט, המתחם הנפלא ליד הביג, כאן בבאר שבע, אתם מוזמנים להגיע. אני שם כמעט כל יום, אמיתי. רדיו דרום. מידן רייכל, עכשיו.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב$9.90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב$44.90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב$200 ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים...

0: הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
1: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: קפוא לתנאי המבצע.
4: פרטנר ב...

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבו קאף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. קונים, בוחרים, מתחדשים, בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
2: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
1: פרטים נוספים בקניון.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עם הבשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום לאיציק אלפי, עורך ראשי מחלקת הספורט של רדיו דרום, מה נשמע? וואו, קיבלנו כבר במחזור השלישי את משחק המשחקים.
1: כן, לגמרי, משחק העונה הראשון, צריך להגיד ש... לא משנה מה אחרי המשחק הזה, לא שתנצח לא תזכה באליפות, ולא תאבד, וזאת שתפסיד לא תאבד את האליפות, אבל זה בהחלט יכול לתת זריקת אנרגיה טובה או רעה לכל אחד, זו שתנצח מצד אחד, זו שתפסיד.
0: זו אמירה, ובמיוחד אתה יודע, אחרי המעידונת, אתה יודע.
1: כן, די כבר עם הגולים האלה, דקה 90, די נמאס כבר.
0: מה, איך אתה מסביר את זה? זה מנטלי? זה טקטי? מה?
1: לדעתי זה שילוב של מנטלי ושילוב של חוסר ריכוז שחוזר על עצמו, וגם אתה יודע איזה מין משהו שכזה התפתח בשנתיים האחרונות, שכאילו הופך להיות כזה משהו שמעין נראה לי מפחיד את השחקנים, שאתה יודע, אם עכשיו אני אגיד לך מה, אם באר שבע מגיעה למצב שהיא בטקו, או שהיא ביתרון של שער אחד, ומגיעה לרבע שעה האחרונה, ואני ראיתי את זה בעונה שעברה מלא.
0: מתחילה פאניקה.
1: ראיתי את זה לא מעט, מתחילה פאניקה, והסיכוי שהיא תנצח הוא יותר קטן, מהסיכוי שהיא תפקיע, שהיא תספוג, סליחה, שער בתוספת הזמן. אני מאוד מקווה שזה כבר מאחוריה, אנחנו כולנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע, שתעשה את העבודה של היום ותיקח 3 נקודות ותעלה למאזן של 7-9.
0: עכשיו, אתה יודע, מכבי זו קבוצה שעם תקציב כפול, אם לא יותר, מהפועל באר שבע, היא לא באה לפה לקחת תיקו. מכבי, כשהיא מגיעה לטרנר, היא באה לנצח.
1: מכבי 3 משחקים אחרונים, סליחה, מתוך 4 משחקים אחרונים בין הקבוצות, מכבי מנצחת 3 משחקים. יש את הניצחון הגדול של באר שבע, הניצחון האליפות, מה שנקרא, הניצחון הזה שבאר שבע הייתה הפסיכה את האליפות בעונה שעברה, אבל חוץ מזה, באר שבע הפסידה בפלייאוף העליון למכבי תל אביב, הפסידה בגביע, והפסידה באלוף האלופים. ההפסד בליגה היה מאוד כואב, ההפסד בגביע היה גם מאוד כואב, וגם ההפסד באלוף האלופים היה מאוד כואב, כל אחד והאופי שלו. אתה יודע, הפסד אחד היה בטדי, הפסד אחד היה בטרנר, הפסד אחד היה בבלומפילד, ואתה יודע, כל הפסד כזה באר שבע לקחה אותו מאוד מאוד קשה. גם הפסד שהיה בגביע הטוטו, אפילו שאתה יודע, לא מדובר עדיין בקרב על תואר, זה היה רק חצי גמר, אבל עדיין זה משהו שמבחינת הפועל באר שבע עדיין יושב, ובאר שבע יודעת שכדי להוציא תוצאה טובה ממכבי תל אביב, היא חייבת להביא משהו אחר מבחינת האנרגיות.
0: ואתה יודע, אין את ביטון בהרכב, אין את קנגווה, אין כאלה שמייצרים מצבים מכלום. זו קבוצה אחרת משנה שעברה. אני מבין גם שיש שינויים, גם ההגנה, בוא, זה לא בלוריאן, ויש כל מיני, אתה יודע, דיבורים, ו... מה קורה מבחינת הלקחים מיום שבת? יש מי ששילמו את המחיר?
1: בעניין הזה פחות אנחנו נראה שחקנים ש... אתה יודע...
0: רביעי, סליחה, זה לא היה שבת, זה היה רביעי, כן.
1: אני יכול להגיד לך, אבל מה שכן, שיש סיטואציה מאוד מעניינת שקורית, שהיא בעצם יותר על עניין המחליפים בהפועל באר שבע, וצריך להגיד, הפועל באר שבע בנתה סגל באמת גדול ועמוק, רק ההחתמות האחרונות, המנואל קפורסון, קשר גנאי שמגיע מנוריץ סיטי, ויחד איתו גם כן הגיע אדריאנו גריסה, ואנחנו רואים שפתאום הסגל הופך ונהיה גדול וגדול וגדול יותר, ויש היום גם את אבו רומי שלא יהיה בסגל, גם את חזות, גם את אנחנו נראה את חמודי קנן לא בסגל, אופיר דוד ג'אדה לא בסגל, יש רשימה, רועי לוי לא בסגל, זאת אומרת יש רשימה של שחקנים, 6-7
0: שהם אפילו שחקני הרכב לגיטימי, שלא לומר, כן. טוב, לסיום האווירה של היום, אתה יודע, היה טירוף כרטיסים, הפועל באר שבע זה ברור שיהיה סולד אאוט, גם מכבי, אבל מכבי הפכו כל אבן למצוא איזה, לקושש איזה כרטיס, אתה יודע, זה ניכר, בעיר, זה ניכר. תרחיש ביתר עלול לקרות היום, שפתאום יהיו כל מיני מסתננים?
1: תראה, אני תמיד אומר, במשחקים כאלה, תמיד יהיו. תמיד יהיו. גם הפועל באר שבע, למשל, אם נניח תקבל 1,600 כרטיסים למשחק חוץ בבלומפילד, אז אני בטוח שתצליח לקנות מועדון מכבי תל אביב, זה יקנה, והוא יקנה, וחבר שלו, ומשפחה שלו, תמיד זה יקרה. העניין הוא זה, כמה זה, בכמה זה יקרה, אם זה יקרה מספרים גדולים, אם זה יקרה מספרים קטנים, אבל אני לא רואה משהו, אני חושב שבפועל באר שבע, מדי עונה מצליחים להשתדרג עוד קצת בכל מה שקשור לזהות שחקנים ועל השייכות שלהם. אני עדיין חושב שהפועל באר שבע צריכה לעשות את הכל כדי שזה לא יקרה, שאנחנו לא נראה את התחושה הביתית הזאת של אוהדי מכבי תל אביב, שכבר הם הרגישו בבית באלוף אלופים, וכהפועל באר שבע כקבוצה, כמועדון, אסור לו שזה יקרה עוד פעם, והיא חייבת לנצח, חברים.
0: כן, היום.
1: אם היא לא תנצח, כבר אחרי שלושה מחזורים, הפער במקום הראשון יכול לגדול.
0: מתחיל המרדף.
1: ואתה נמצא במרדף, וזה הדבר האחרון, האחרון, שרק כל שכבר שחקנים שלו רוצים.
0: ועוד בבית. טוב, הערב, 8:30, טרנר, שחק עונה ראשון, בהצלחה להפועל. תודה, קלפי.
1: תודה רבה, כפי. ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
5: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
8: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
12: מכללת קיי, בשביל החינוך.
13: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמרזור.

0: ברחבי הארץ.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
12: קרפור.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
14: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
15: שלום לילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס.
16: אפשר להגיד שבוע טוב ביום שני, נכון?
15: אפשר הכל, אפשר הכל, את יודעת.
16: מעולה.
15: אין חוקים.
16: אז בוא נסכם את הסופה שהיינו, גדוש האירועים.
15: כן, יאללה, סכמי לנו.
16: יאללה, נתחיל בחגיגות חינה. שחר צ'רנר וטום חיימוב חוגגים חינה. זה בא אחרי תקופה של תחייה בגלל המלחמה שהייתה, אני כבר לא זוכרת איזה סבב, אבל אחד מהסבבים גרמו לזה שהם נאלצו לדחות את החינה ואת החתונה, אז בשעה טובה זה קרה בסופש.
15: מזל טוב.
16: שבועיים לפני החתונה הגדולה, שבעשרת השם תפו חמצה, תקרה.
15: תקרה.
16: זה חשוב. חוץ מהם גם רותם רביבו מהמרוץ המיליון חוגג את חינה עם בן הזוג שלה, אז מה שנקרא, יש למה לצפות, כי אם זה מה שקורה בחינה וזאת החגיגה הגדולה, אז נראה לי שחתונה תהיה פי 100.
15: גרנדיוזית, מה שנקרא.
16: בדיוק.
15: כן.
16: חוץ משניהם יש לנו חתונה של איש יחסי הציבור, רונן כוחלי, שמתחתן בסופה שאחרון, ומה שמיוחד זה שדווקא באירועים האלה, באירועי החתונה של אנשים מהתעשייה, הם זוכים למפגש עצום של אקסים. ואין יותר כיף מלראות את טיילור מלקוב יושבת ליד בנזיני וקצת, קצת, קצת להתגעגע לתקופה שהם היו ביחד, או את עדי אימבלוי בצד, או קלירן דנינו מסתובב, ולטעות איך זה היה יכול להיות ביקום אחר,
15: בנסיבות אחרות, כן.
16: בנסיבות אחרות. אז אני מודה שהרבה תגובות שאנחנו קיבלנו במאקו סלב, זה באמת היה העניין הזה של האקסים שנפגשו בחתונה, והאם יש פה איזה קאמבק, לא עובדה ששניהם רווקים. צר לי לבאס שאין פה קאמבק, אבל אני עדיין מאמינה שזה עוד אפשרי.
15: טוב, רשמנו לנו, נראה.
16: כן, אנחנו עוד נעדכן מה שנקרא.
15: כן.
16: חוץ מזה בסופה שנועה תשבי אירחה לארוחת שישי את גלגדות ומילה קוניס, ומי שככה היה אמון על הקייטרינג ועל הארוחת אימא יעל שני.
15: וואו.
16: איזו ארוחה שווה. תודה שהיית.
15: הייתי במסעדה שלו, הייתי במסעדה שלו, היה ממש טעים, כן.
16: כן, אבל הייתה...
15: לא טעמתי רק דרך הטלוויזיה. באירוע כזה לא.
16: בארוחת שישי, ליד מילה קוניס וגל גדות ונועה תשבי, נראה לי זה... לא משהו שמכניסי לקורות חיים.
15: לא אכלתי דג של שבת של יעל שני, לא. אוקיי.
16: אתה מבין? כן. זה מה שחסר לנו חוץ מזה.
15: טוב, יפה. חגיגה. חגיגה. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, לילך מרקוביץ', את מעדכנת אותנו. באמת...
16: ניפגש בעדכון הבא ובחתונות הבאות.
15: לגמרי, רק בחתונות, רק בשמחות. תודה רבה.
16: אמן ואמן. שבוע טוב. ביי.

אנחנו עם הביג איסט עכשיו, ממש ליד הביג שאתם כבר מכירים, יש את הביג איסט, אנחנו מזינים אתכם לשם, יש שם את כל מותגי האופנה, יש שם קולינריה, מסעדות, חוויית קניות מדהימה, מקום ממש ממש יפה, אז אתם מוזמנים לחוויית קנייה אחרת, מרגשת וסוחפת בביג איסט, יש שם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים, אתם מוזמנים לבוא ולהתפנק, להתרגש ולהתחדש, שימו לב. היום מדבר על 4 חנויות שם, יש את אורבניקה, אופנה עדכנית ומבחר גדול לכל מי שאוהב לצאת מהחנות עם לוק חדש מכף רגל ועד ראש. סוויט טיים, המקום לכל מי שיש לו חולשה למתוק, וזה רובכם, אני בטוח, עם המתקים, חטיפים והפתעות מכל העולם. יש את השטיח האדום, the red carpet, אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית, זה המקום למצוא שטיח שיעשה את כל ההבדל בחלל. וכמובן, סקר, איפור, טיפוח וביוטי, מבחירים שמאפשרים להתפנק ולהתרגש. אז על אלה דיברנו היום בביג איסט, כאן בבאר שבע, אתם מוזמנים להגיע לשם, מקום יפה יפה ובדיוק מה שאתם צריכים לקניות וגם לאכול. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5 עם עוד באים בטוב, אז שערו איתנו.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
8: שקל! פרפור.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
13: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
14: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יממה הדרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות, אלה העדכונים. חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, חוברת ליועז הנדל והמילואים ניקים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, הכריע כי לא ילך לאיחוד. המפלגה הגישה את רשימתה לכנסת, ובכך שמה קץ ללחצים שהופעלו מצד הליכוד. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', תקף את וינטר ואמר, היחידים שעלולים להרוויח מסירובו לאיחוד הם גלי בערב מיירה, יצחק עמית וחבריהם בשמאל כלשונו. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מטילה צל כבד על שיקול דעתו, כך סמוטריץ'. מעמך ישראל הגיבו ותקפו. עם ישראל מבקש לרענן את השורות, הציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לשבעה באוקטובר. מפלגת ישר הגישה גם היא את הרשימה שלה, וביקשה את האותיות דרך, גם ביחד בראשות נפתלי בנט הגישה את רשימתה לכנסת, וביקשה את האותיות בית או רק. לוחמי צה"ל חיסלו בדרום לבנון מחבל חיזבאללה שירה לעבר הכוחות במרחב אבו פור. במהלך ההיתקלות נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל. בתגובה, צה"ל תקף במרחב מחסני לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה. בעזה, צה"ל חיסל מפקד פלוגות נוחבה בחמאס לאחר שהיווה איום מיידי. התפתחות בחקירה תחשד לחטיפת הילד ילי סופר בן 10 מבני ברק. חשד כי החוטף פגע בקטינים וקטינות נוספים. בדיון הערכת מעצרו של החשוד בחטיפה אמר נציג המשטרה כי הם חוקרים את המידע בנושא. עורך דינו של החשוד בן 20 מירושלים טענה כי מדובר באדם בעל לקות שכלית, וביקשה לשחרר אותו לחלופת מעצר ולצמצם את ימי המעצר. השופט גיל גבאי קבע בהחלטתו כי קיים חשד סביר נגד החשוד והאריך את מעצרו עד ליום חמישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב.
3: טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
14: הער והלילה מעונן חלקית, עד ביום מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, מי שהצטרף, מי ש... נשאר איתנו כאן, אנחנו בשעה הזו נחלק ארוחה זוגית לבנדיקט, כאן בביג איסט בבאר שבע, לאחד או אחת מבין אלה שיכתבו לנו על איזה מותגים, איזה חנויות בביג איסט דיברנו בתוכנית. בשעה הקודמת, ואתם יכולים להמתין עד שאני אדבר עליהם גם בשעה הזו, אני אדבר עליהם ואז נכתוב לנו 050-7-888-657 על איזה חנויות ומסעדות דיברנו היום. כאן, האמת היא שהיום לא דיברנו על מסעדות בביגיסט, למרות שיש שם מסעדות נפלאות, דיברנו על ארבעה חנויות. על איזה ארבעה חנויות דיברנו היום בתוכנית, זה יכול לזכות אתכם בארוחה זוגית לבנדיקט בביג איסט. 050-7-888-657, על איזה חנויות דיברנו היום בתוכנית, חנויות מהביג איסט. ממתינים.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לשי בן חמו, יוצר התוכן, היי.
1: היי, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: תשמע, אנחנו רואים את הטרנד החדש הזה, שלנקות הבית הפך להיות מסיבה, משהו שמצפים לו, מה זה, איך זה נהיה? ניקיונות, זה אמור להיות...
1: מה זה טרנד? תראה, ניקיון זה אהבה, אני לא חושב שאני יכול לקרוא איזה טרנד, זה שעכשיו התחילו להראות את זה, זה כבר משהו אחר, אבל...
0: כן, אבל זה הפך למסיבות קצף.
1: אין יום חמישי שהבית לא מלא בקצף, והבית לא מלא במים.
0: יפה, יפה. טוב, תשמע, מה זה, הפוך את הבתים ליותר נקיים, או שזה רק עכשיו פתאום רואים מה באמת קורה? מה, באמת שוטפים את הקירות עם צינורות? זה אמיתי?
1: מתחילים להראות מה באמת מתחיל, מה באמת קורה בכל בית בישראל, אני יכול להגיד.
0: לא יודע, אצלנו לא מנקים עם, אתה יודע, עם כיסם אוזניים את החריצים של השקע. של התקע יותר נכון, של התקע.
1: אני יכול לקרוא לזה מחלה, אתה יכול לקרוא לזה זה, בעלי יכול לקרוא לזה, אתה יודע, בהרבה דרכים.
0: תן לי עוד ככה דברים שהם לא שגרתיים, שאצלך הם שגרתיים של ניקיונות.
1: לא שגרתי, קודם כל, אם זה השקעים, אם זה הקרניזים בבית, אם זה המנורות בבית, אני ממש מוציא הכל וכאילו מנקה ממש.
0: כן. תראה, ראינו שם, אתה יודע, צינורות...
1: מקרר, כאילו, צינורות, עולה עליו גם.
0: תגיד, אין סכנת החלקה עם כל הצפה הזאת שאני רואה בסרטונים האלה?
1: סכנת החלקה...
0: ולא החלקה לשיער.
1: כן, בדיוק.
0: טוב, מה אני אגיד לך, יפה, מה, כמה זה תפס? תפס חזק, נכון? הטיק טוק מפוצץ בזה עכשיו.
1: הטיק טוק, כן, שמע, בסוף אני חושב שאני יכול להעיד על עצמי, בסוף אני מראה את הבית שבאתי ממנו, את החיים שבעצם באתי מהם, בעצם זה למה אני מראה את זה, בכל אופן. אמא שלי הייתה מוציאה, בוא נגיד שאצלנו פסח היה מתחיל חודש לפני.
0: טוב, פה גם אני מכיר כבר מקרים כאלה. תגיד, איש הקצף, זה איש הקצף מנהריה, אתה סבבה עם זה?
1: בדיוק, כן, בדיוק. כן? אני כבר הולך בעוד הרחוב, זה מה שאנשים אומרים לי.
0: תגיד, מה קורה אם אתה נכנס לבית לא נקי? מה התגובה? איך אתה מגיב?
1: נקי.
0: בסטנדרטים שלך, כן, בוא, כי יש סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים.
1: אין בית כזה שנכנס שהוא לא נקי, כל החברים אצלי,
0: אתה בוחר אותם לפי הניקיונות.
1: בדיוק, אין דבר כזה, נכנס למקום והוא לא נקי.
0: טוב,
1: בסדר. ואם גם לא יהיה נקי, אני אנקה איתך מיחד.
0: אתה פשוט תקנה, אתה לפני שיושבים וזה, אתה מנקה אחרי זה, מביא צינור.
1: אגב, אחי, מה זה, בשישי, לעזור, לשטוף, אם צריך, אחי, כאילו, הרמות, ההפך, שמחים שאני מגיע.
0: אתה בנהריה באמת עכשיו?
1: כן, אני מנהריה.
0: איך שם עכשיו באמת? אתה יודע, אנחנו מהדרום פה, בוא, תן לנו קצת...
1: איך המצב? תראה, יש בומים לא כזה רגוע, יש, אתה יודע, תחושה של עומד לקרות משהו, רוצים שלא יהיה, אבל בסדר.
0: וואו, אני לפני כמעט 20 שנה הייתי בנערי הפעם האחרונה. אחלה מקום.
1: אז יאללה, אז בוא אליי קצת, בוא אליי, זה ביקור.
0: מפחד שתיתן לי, אתה יודע, ישר מגע וזה, וכיסמי אוזניים להתחיל.
1: לא, לא, אל תדאג, אחי, רוח מהלב, מרוקאי אסלי, אחי מהלב.
0: אוקיי. טוב, שי בן חמו, איש הקצף מנהריה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ערב טוב, ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
6: ביקור לייזר, לשדרג את החיים.
5: כוכבית 3414.
7: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
8: אני רוצה...
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. פילה סלמון קפוא רק ב49.90 שקלים לקילוגרם. קמח לבן מנופה נפלאות, קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

ביג איסט, אנחנו עכשיו עם הביג איסט, ממש ליד ביג באר שבע שכולכם מכירים, אנחנו מזמינים אתכם לשם, יש שם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח ובתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים, זה ממש מעבר לכביש של הביג. אתם מוזמנים לבוא ולהתפנק, להתרגש ולהתחדש, היום אנחנו מדברים על אורבניקה, אופנה עדכנית, המבחר גדול שם לכל מי שאוהב לצאת מהחנות עם לוק חדש מכף רגל ועד ראש, סוויט טיים גם כן שם, המקום לכל מי שיש לו חולשה למתוק, עם ממתקים, חטיפים והפתעות מכל העולם, סוויט טיים. השטיח האדום, the red carpet, אם אתם רוצים שינוי בבית, זה המקום למצוא שטיח שיעשה את כל ההבדל בחלל, the red carpet, השטיח האדום, וסקר כמובן איפור, טיפוח וביוטי במחירים שמאפשרים להתפנק ולהתרגש. אנחנו מזמינים אתכם לביג איסט, כאן ביבר שם, המקום יפה יפה, בלי קשר, מיטב המותגים וממסעדות טעימות טעימות שדיברנו עליהם אתמול, ביג איסט, כאן ביבר שבע, איזה יופי של מקום.

Love Story, מה זה? זה שיר שהולך לאט לאט לאט לאט לאט, ממש, כאילו, לאט. רציתי להגביר את הקצב, אבל יש פה עוד לאט לאט לאט.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
3: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: קונים, בוחרים, מתחדשים, בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים, ממגוון חנויות הקניון, ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
13: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על
12: דרך. פרטים נוספים בקניון.
14: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
15: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
14: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
12: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: אני רוצה להאמין.
19: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה להאזריאלי. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
20: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבי 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
23: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: מדם.
1: מדם, נועם בטן. טוב, אנחנו סוגרים את התוכנית שבאים בטוב, לא לפני שנספר לכם, או לך, אלי, שאתה זוכה בארוחה זוגית, בבנדיקט, בביג איסט, ביבאר שבע, כי אתה ציינת את ארבעת החנויות שדיברנו עליהן היום. ביג איסט, ליד ביג באר שבע שאתם מכירים, מעבר לכביש, מקום יפהפה, עם שפע של מותגי אופנה וקולינריה, עם חוויית קנייה אחרת, יש שם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות ומסעדות. אז אתם מוזמנים לשם להגיע, מקום יפהפה, ויש שם כל מה שאתם צריכים. אז היום דיברנו על אורבניקה, אופנה עדכנית ומבחר גדול לכל מי שאוהב לצאת מהחנות עם לוק חדש, מכף רגל ועד ראש. דיברנו על סוויט טיים, המקום לכל מי שיש לו חולשה למתוק, עם המתקים, חטיפים והפתעות מכל העולם, על השטיח האדום, the red carpet, שטיח שיעשה את כל ההבדל בחלל הבית שלכם, וסקרה כמובן, איפור, טיפוח וביוטי, במחירים שמאפשרים להתפנק ולהתרגש. אז אלי, תהנה בבנדיקט, במסעדה, ארוחה זוגית מאיתנו. ואנחנו נמשיך לספר לכם גם אחר על עוד מותגים ועוד חנויות בביג איסט ביבר שבע. עד כאן באים בטוב להיום, ומעכשיו ומאחרי חדשות השעה 6 בעצם, כל כולנו מוקדשים למשחק המטורף שהולך להיות בטרנר הערב 8:30, הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב, משחק עונה ראשון, מסקרן מאוד. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו לתוכנית הספורט של הדרום מיד אחריי. זהו, זה אני כפיר ולדמן, בעזרת השם נשתמע מחר 4-6, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: שנה חדשה והמי

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות,
1: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
10: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יממה הדרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות, אלה העדכונים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עלה לבמה באירוע לכבוד הצגת רשימתו לכנסת ה-26 עם השיר גולני שלי. הוא ציין, ישראל נלחמת על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת, זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית, ככה אייזנקוט. מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הגישה גם היא את רשימתה לבחירות לכנסת. נציג המפלגה עודד פורר ביקש בשמה את האות למד. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישה את רשימתה הסופית לכנסת, כשבמקום השני מדורגת אחרי יושב ראש המפלגה איתמר בן גביר, חברת הכנסת טלי גוטליב שעברה מהליכוד, חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה דוקטור עינת וילף, חוברת ליועז הנדל והמילואים ניקים, יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר הכריע כלא ילך לייחוד והגיש את רשימת מפלגתו. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף את וינטר ואמר, הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מטילה צל כבד על שיקול דעתו. מעמך ישראל הגיבו, עם ישראל מבקש לרענן את השורות, הציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לשבעה באוקטובר. לוחמי צהל חיסלו בדרום לבנון מחבל חיזבאללה שירה לעבר הכוחות במרחב אבו פור. במהלך ההיתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל. בתגובה, צהל תקף במרחב מחסני לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה. בעזה, צהל חיסל מפקד פלוגת נוחבה בחמאס, לאחר שהיווה איום מיידי. פיגוע הדקירה הבוקר בשומרון, פצוע הפיגוע נתנאל יעקובס שנפצע באורח בינוני עד קשה, משחזר מבית החולים את רגעי התקיפה.
12: כאילו צריך להתחיל לדוס אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נפל לרצפה, ואני ביחד איתו. הוא היה עם הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לדקור אותי עם זה. הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח, ברח לכיוון האוטו שלו, התחלתי לדוס אחריו, ואז תוך כדי ראיתי שיש לי מלא דם, ראיתי שיש לי פה שלוש דקירות, בצוואר עוד אחד ובראש עוד אחד.
11: מערך החירום הלאומי ומשרדי הממשלה יקיימו ביומיים הקרובים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור ביולוגי. התרגיל יערך במעלה אדומים ובבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. במסגרת התרגיל ישמעו פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון ורכבי הצלה. במשרד הביטחון מדגישים כי התרגיל תוכנן מראש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: בחסות,
1: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחירים

0: שלום לכם, ברוכים הבאים. תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אתם כאן איתנו, תוכנית הספורט של הדרום. אנחנו, בוא נגיד, פחות משעתיים וחצי לקראת, לפני שריקת הפתיחה, הערב, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, המשחק הראשון של העונה. אנחנו כאן איתכם בלוח שידורי מיוחד לקראת המשחק הזה. אנחנו עם כל הדיווחים מטרנר לקראת השריקה, והמשחק המסקרן הזה שמפגיש בין האלופה לבין הסגניתה, זו שכמובן לקחה את האליפות בעונה שעברה, מנגד זו שזכתה בגביע בעונה שעברה, ואלוף האלופים שהפגיש כבר את שתי הקבוצות בתחילת העונה, בו מכבי תל אביב ניצחה את המשחק. בטרנר צריך לומר, אז אנחנו כאן נתראים עם כל ההכנות שלנו לקראת ההתמודדות הזאת. אבי בוכות, מה נשמע?
1: אהלן, אהלן, שלום וברכה. אני לא שומע אותך, רק שאתה...
0: אתה שומע אותי ככה. וואלה, וואלה, התגעגעתי אליך.
1: עכשיו אני שומע.
0: עכשיו אתה שומע אותי? בוא נראה אם אני שומע את עצמי. בוא נראה. או, מה קורה?
1: כן, חוזרים מהחופש. עשינו כמה דברים טובים.
0: אתה שזוף קצת.
1: כן, היינו קצת בחופשה משפחתית, הכל היה טוב, הכל היה מושלם, הכל בסדר, חוזרים לשגרה, והנה.
0: מה, התחושות לקראת המשחק?
1: אתה יודע, אני מנסה, בפעמים יש לי תחושות בטן, אתה יודע, על תוצאות, פה נראה לי שהכל כזה פתוח כזה, זה הכל יכול להיות במשחק כזה, זה יכול להיות משולש. יש קבוצות מאוד מעניינות, שבמחזור השלישי, אתה יודע, זה כבר כביכול במרכאות, אני אומר, משחק עונה, משחק גדול. שאלה אם הפועל באר שבע תדע להתאושש מהגול בדקה 94 של ליאל פרץ. זה משחק של פרץ, ליאל פרץ שלנו.
0: פרץ מול פרץ.
1: ופרץ שהם בכושר הכי טוב. אני חושב שעם הקהל שלנו בטרנר, עשו לנו כבר לפספס עוד נקודות. ואם הפועל באר שבע תרצה להמשיך ולהגן על התואר, היא תצטרך היום לעשות משחק גדול, למרות שיהיה קשה, ולהשאיר את הנקודות בבית, כי הנקודות שהפסדנו עם הפועל חיפה, זה לא עשה כל כך טוב, וגם לצוות, וראינו את העצבים של קוז'ו.
0: כן.
1: ואני חושב שזה בצדק, כי לא יכול להיות שכל הזמן אתה סופג. תראה, לתת גול בדקות האחרונות, זה לקבוצה שכביכול יותר טובה. זה בסדר, זה קורה, כי אתה לוחץ כל הזמן.
0: זה גם הגיוני, שאתה יודע,
1: כי זה הגיוני, אתה שם, אתה לוחץ, אתה מייצר התקפות, אבל כשאתה סופג, באופן קבוע אפשר להגיד, זה לא פעם ראשונה, אז זה כבר נורה אדומה.
0: תשע פעמים בשנתיים האחרונות.
1: תראה, אני יודע שזה לא פעם ראשונה, והפסדנו הרבה נקודות, ונקודות שאפילו לקחו לנו גם תהליפויות.
0: תשע פעמים.
1: אני אומר לך חד משמעית, אבל מבחינת הדבר הזה שאנחנו לא לומדים לקח, וכל הזמן זה קורה גם בהגנה אחרת, זה כבר משהו שצריך לתת עליו דגש, ואסור שזה יקרה. ואני מקווה מאוד שהיום הפועל באר שבע תשאיר את הנקודות בבית, כי זה, אחרת זה יכול להיות פער ופערים, להיות עם מכבי תל אביב, שהיא דורסת את קבוצה.
0: שאין לה אירופה.
1: ויש לך אחר כך אירופה.
0: שאין לה אירופה.
1: ולך יש את האירופה. כן. לה זה כבר לא מעניין אם היא תנצח.
0: לא, היא תבוא יותר פרשית, היא תבוא יותר עלינה. מכבי
1: תל אביב עם אירופה, בלי אירופה, היא תמיד מפחידה, היא תמיד מאיימת, היא לא מבטרת, היא נלחמת עד הסוף, זה מכבי תל אביב. הפועל באר שבע יכולה להיכנס למשברים כאלה ואחרים. מכבי תל אביב יכולה להיכנס לעונה לא טובה, אבל בעונה לא טובה היא תיקח תואר. זה כמו שקרה כן. בעונה שעברה.
0: נכון.
1: זה מכבי תל אביב. ומכבי תל אביב, הפועל באר שבע היום תהיה חייבת לא להפסיד את המשחק הזה. אתה יודע, גם אם לא ילך ויהיה תיקו עם שערים, זה בסדר גמור. לא להפסיד את המשחק הזה. זה מאוד חשוב. הייתי מאוד שמח אם הם ינצחו אותו, ואפשר לנצח. כי הפועל באר שבע שרוצה לשחק כדורגל, היא נמצאת שם. אנחנו נצטרך לראות גם את הספסל טוב היום, גם את רן טוב היום, וגם את מי שיפתח היום. ואני מקווה מאוד שכמה שחקנים שהגיעו ויתנו, ייכנסו טוב, ישתלבו מהר להרכב, ונראה ונשאיר את הנקודות בבית.
0: כן, משחק מאוד חשוב מבחינת הפועל באר שבע, כי העיבוד נקודות שהיה נגד הפועל חיפה בעיניי הוא קריטי, ואפשר לאבד נקודות, זה יקרה, כולם יאבדו נקודות, אני פשוט אומר, בגלל שבאר שבע היא לפני האומס הזה של אירופה, אז היה עדיף לה לפחות להגיע עם כמה שפחות עיבודים, כדי, אתה יודע, לשמור את זה לשלבים יותר מאוחרים.
1: אפשר לאבד נקודות שאתה במשחק לא טוב, שלא הולך לך כלום.
0: זה היה משחק בידיים של באר שבע.
1: אבל הפועל באר שבע הייתה טובה.
0: חצית ראשונה הייתה מצוינת.
1: הפועל באר שבע ברוב דקות,
0: בוא נגיד, הייתה אחרת קצת.
1: הדקות, יש מספר דקות בפועל באר שבע שהיא לא נראית הפועל באר שבע, שהיא נראית קבוצה תחתית ששומרת על התוצאה, וזה לא מתאים לפועל באר שבע. פועל באר שבע חייבת להיות וללחוץ על הגז עד דקה 94, כי אחרת אנחנו יודעים שאפשר להפתיע אותנו, או בנייח, או באיזה שריקה של פנדל כזה או אחר, או איזה טעות של אחד הבלמים, ובמיוחד שאנחנו יודעים שאנחנו לא מתורגלים לשחק בלחץ הזה, אנחנו הפוך, אנחנו מתורגלים לשחק בלחץ הגבוה, שתוקפים אותנו יותר מדי, ועושים לנו לחץ, איזה פרס כזה, בתוך ה-16 שלנו, אנחנו מאבדים ריכוז, וזה לא טוב.
0: כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שגם מבחינת איך שבאר שבע מגיעה למשחק הזה, קצת איבדה ביטחון בגלל השער נגד הפועל חיפה, אבל אתה יודע, זהו, זה שייך להיסטוריה, אני חושב ש... הצוות, השחקנים,
1: זה יהיה שייך להיסטוריה אם תעשה תוצאה טובה.
0: נכון.
1: אם לא, אתה תדבר על זה גם על המשחק של הפועל חיפה.
0: אם חלילה, אני יכול לדבר עוד על סבך,
1: ותגיד, זה בא מסבך, זה בא מהדקות הסיום של חיפה, ואנחנו נקטר על זה ונלעס את זה. אם אתה תעשה ניצחון היום, עשית ניצחון על מכבי תל אביב, זה מחזיר אותך לסולם בדרכה הכי גבוהה.
0: ופועל באר שבע, נזכיר לכולם, אתה יודע, כי הרבה מאוד אני שומע שפחות סופרים את באר שבע ב-24-48 שעות האחרונות, וגם במועדון עצמו מרגישים את זה, ואומרים, בגלל הקניקובסקי שהגיע, והגיע המגן על הזה מסקוטלנד, עם הכמות שערים ובישולים פסיכיים שלו, ובאמת, כאילו, פרופיל מאוד גבוה, ואומרים, חבר'ה, גם אנחנו הבאנו שחקני חיזוק, הבאנו את אוגריסה, הבאנו את פורסון, אוגריסה צפוי לפתוח היום במשחק, וזה בעצם אמור לתת הרבה מאוד עוצמות וכוח להפועל באר שבע, למרות שצריך להגיד שאוגריסה, בוא נגיד אם אתה עכשיו שואל את רן, מה הוא מעדיף אוגריסה או זלטנוביץ', הוא הולך עם זלטנוביץ',
1: כי זלטנוביץ' זה
0: שחקן שהוא רץ איתו 5 שנים, והוא מכיר אותו היטב, והוא יודע מה הוא מקבל ממנו, אבל עדיין אוגריסה הוא חלוץ נהדר, עם נוכחות, הוא גבוה, אתה יודע, ראיתי אותו, תשמע, זה חלוץ 1.90 מטר בערך, אז הוא יכול להביא הרבה מאוד עוצמות והרבה איכות למשחק פנים של הפועל באר שבע. ואני אומר, באר שבע צריך להזכיר לכולם, היא אלופת המדינה, והיא צריכה לבוא גם עם התואר הזה, איתה למגרש. במשחק הקודם שהיה באלוף האלופים, הפועל באר שבע נפלה בגישה. היא באה פחות רעבה, הייתה פחות אנרגטית.
1: היא לא הייתה מוכנה.
0: הראש שלה היה כנראה באירופה, ובמשימות, ואני יכול להבין את זה. אבל היום הפועל באר שבע חייבת לבוא עם האנרגיות, עם הדחיפה של הקהל כמובן, והיא צריכה לבוא, להילחם, להיות ראשונה על כל כדור. זה מבחינתי הדבר הראשון שהשחקנים צריכים ליישם ביחס למה שהיה באלוף אלופים, כי אין מה לעשות, הפועל באר שבע, כשהיא באה קצת נינוחה מדי, אז אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה על האינטנסיביות של השחקנים, אתה מרגיש את זה בגישה, וזה מבחינתי, זה המפתח להכל. ואם הפועל באר שבע תבוא כמו שצריך, ותילחם, ותשקיע, ואתה רואה אותה שהיא באמת בתוך המשחק, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, אני אופטימי לגבי היום, אבל זה שוב, זה הרבה מאוד תלוי מהם. בוא נשמע את רן קוז'וך מדבר לקראת המשחק הערב.
2: אתה יודע, זה כמו אומרים שבונים בית חדש, אז אתה יודע, אני לוקח כמה שנים שהיסודות ככה השקעו, אז אני חושב שמצד אחד יש לנו המון המון יציבות גם ממה שבנינו במהלך השנתיים האלה, וגם עם שחקנים שאיתנו כבר תקופה די ארוכה, העונה הזאת רק התחילה, אבל אנחנו כבר עם כברת דרך יפה של משחקים, יושב פה אחד כזה לידי, לירן זה אח היפה, איתי. אז אני חושב שמצד אחד יש לנו את הבניין הזה, מצד שני הבאנו לסגל עוד כמה שחקנים, וזה מעניין מאוד לראות איזה צורה הקבוצה שלנו תתפוס. עם היצירת צורה הזאת אנחנו צריכים גם להביא נקודות, כי אני חושב שזה הדבר בסופו של דבר הכי חשוב, ועל זה מוטלת עלינו אחריות גדולה.
0: כן.
1: אני רוצה להתייחס רגע גם להגעת השחקנים, כמו שהוא אומר, אנחנו עכשיו, יהיה מאוד מעניין איך רן

0: את השחקנים שהוא השתמש בהם ובנה את ההרכב. כאן הסגל עכשיו, חדר הלבשה מפוצץ בשחקנים ושחקנים טובים. הוא בונה את הקבוצה תוך כדי תנועה, ורן לא אוהב לבנות תוך כדי תנועה, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. יהיה מעניין לראות איך הוא שולט בחדר הלבשה עם אותם שחקנים. כבר היום שמענו כל מיני רעשי רקע, בורימי לא מתלבש, דוד זאדה לא מתלבש, כל הסיפורים האלה. נכון שיש את אירופה, אבל עדיין זה חדר הלבשה שכל שחקן שם, תיקח את הבורומי, הבורומי היה בורג מאוד חשוב, פתאום הוא לא בסגל. מה יחשוב עכשיו הבורומי, לאן זה מוביל, מה היה ברברת בחדר הלבשה, קח את חמודי כנען, נקנה בהרבה כסף. השאלה אם הוא ישלוט בכולם, אם הוא יצליח לחבר את כולם, ויתחיל לבנות את זה, ויתחיל לבנות את זה, שבאמת, ולהחדיר להם שכל משחק הוא יהיה אחד, שיהיו בשחקנים שמשחקים את הליגה, יקבלו את הדקות בליגה, ויהיו שחקנים שיקבלו הרבה דקות גם בליגה, והרבה דקות גם באירופה. והשחקנים יצטרכו להבין את זה, כי כל אחד רוצה להיות באירופה. שאלה לאן הוא יצליח להרים את הבניין הזה, כמו שהוא אומר.
1: קודם כל, אני לטובת המאזינים שלא מכירים, אז בעצם אנחנו מתבשרים היום, שהפועל באר שבע, עם הסגל הרחב, שהיא בנתה לשני המפעלים, גם אבו רומי, גם חמודי כנען, גם איתי חזות, גם רוי לוי, גם יוני סטויאנה וגם אופיר דוד זאדה, לא בסגל מבחינה מקצועית.
0: ואלה שחקנים שהוא השתמש איתם
1: בכל משחק. ואיגור זלטנוביץ' לא בסגל מבחינה רפואית. עכשיו ככה, כולנו מדברים ודיברנו על זה בעבר, שהפועל באר שבע חייבת עומק בסגל, כדי להצליח גם בליגה האירופית וגם לא לאבד את הליגה. וזה חלק מהעניין של סגל עמוק, מה לעשות? זה השאלה, חלק מהעניין הזה, ותחשוב שבשבוע
0: לא
1: הבא...
0: או קלפי, זה לא נכון, קרה לרן.
1: זה לא קרה.
0: זה לא קרה לרן, וטוב טוב שזה יש... היה קורה עם פתיחת העונה, עם כל השחקנים שציינת, אז זה היה נראה אחרת, אוקיי? היום כל שחקן שמגיע עכשיו, וזה שתיים, שלושה יוצאים החוצה מהסגל. השאלה, איך הוא יהיה האיש שיודע... לכוון ולתת לכל אחד את הדקות משחק ולשמור אותו. כי להביא רכש ואותם שחקנים שלא יתלבשו ויהיו בחוץ, זה, אני לא יודע אם הוא יצליח לעמוד במבחן הזה, אנחנו נצטרך לדעת, אבל זה דבר בריא, זה דבר טוב, כי אם אנחנו רצינו אירופה, אז אנחנו חייבים את הסגל לעמוק, תמיד התלוננו, יש את זה, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח באמת לנווט את כולם להצלחה רבה.
1: כן, אני חייב לומר אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, בסוף, שורה תחתונה, אתה יודע, רוצים סגל עמוק, רוצים להצליח גם פה וגם פה, זה חלק מהעניין. מה לעשות? זה חלק מהעניין. רוצים שבאר שבע לא תקרוס בליגה ולא תקרוס בליגה האירופית, אתה צריך סגל שיכול לשמש אותך גם פה וגם פה. נכון שיש לא מעט אנשים שהרימו גבה לגבי הוצאתו מהסגל של אבו רומי, זה בסדר, אני מבין. תחשוב שבמשחק הבא, אוקיי?
0: קלפי, זה שחקן שהבורג חשוב באליפות. גם במשחקים חשובים מאוד הוא היה הכי טוב.
1: במשחק הבא, בעזרת השם יחזור זלטנוביץ' לעניינים, זאת אומרת, יש לך שמונה זרים, אתה צריך להוציא זר אחד החוצה.
0: אתה צריך להוציא, זהו,
1: בגלל זה אמרתי. להוציא זר אחד החוצה, שהזר, יש לך הרבה מאוד זרים בקישור והתקפה, אוקיי? ויש לך זר אחד בהגנה. אז השאלה אם רן יוציא את הזר היחידי שלו בהגנה, יוציא אותו מהסגל, או שאולי הוא יוציא את אחד כמו ויקטור. יש פה עניין שצריך עכשיו לדעת איך לשחק איתו.
0: העניין הוא פשוט.
1: זאת המלאכה של רן. הוא גם אמר את זה. אגב, בוא נשמע עכשיו את רן על השחקנים החדשים, ונראה אם הוא ייגע בזה גם.
2: קשה לענות לגבי התהליך. אני מבחינתי שהתהליכים עם השחקנים שהבאנו יהיה כמה שיותר קצר. זה תמיד הרצון שלי. לא תמיד זה מתאפשר, ולא תמיד זה פשוט, אבל ברמת כושר משחק יכול לקבל דקות כבר מחר. מאוד אינטנסיבי, מאוד זזיתי, נוח מאוד על הכדור, ביתה טובה. שחקן כדורגל טוב, טוב מאוד, אני מקווה שאוסיף לנו הרבה. אז אני יכול להגיד שאני מאוד מרוצה מההשתלבות שלו. גם בעניין השפה, אני חושב שזה משהו שאנחנו מגשרים על הפערים בשני דרכים. אחד זה האנגלית שהוא לומד ומתקדם, ושניים זה בעלי השפה הפורטוגזית שעוזרים לנו איתו. אני יכול להגיד שמדובר בבחור מאוד מאוד חרוץ, גם ברמה המקצועית וגם ברמת הבנה של הדברים, שואף

0: להתקדם, ושואף להתקדם כמה שיותר מהר. אני מאוד מרוצה מההשתלבות שלו, אני חושב שבלונג רן, אפילו בשורט רן, הוא יוסיף לנו הרבה מאוד.
1: כן, זה היה, זה היה רן קרוז'וך על, על ויקטור, ז'ואו ויקטור. ואגב, אנחנו שאלנו את רן במסיבת העיתונאים לגבי, לגבי חלוקת העומסים וגם הרישום לסגל, והוא אמר שזה הולך להיות קשה, גם בגלל, צריך לזכור שאתה צריך לרשום בשביל המענק ממשרד הספורט, אתה צריך לרשום שני שחקנים צעירים. אחד מהם זה נכון? מתוחנה, השני זה ניב יהושע שנמצא בגיל המתאים כדי...
2: או לחיים. איתי חזות.
1: נכון, אבל כל עוד יש לך את ניב יהושע שהוא משחק...
2: אז היה איתי חזות שהוא היה כל הזמן בסגל.
1: נכון.
2: ולכן כל הזמן גם הוא נשאר בפועל באר שבע.
1: נכון.
2: והיום יש לך את ניב יהושע ויש לך את המתוחנה, אז השחקן שאנחנו כל הזמן ציפינו ורצינו לראות אותו באמת, מקבל יותר דקות, זה איתי חזות. כי אתה יודע, קלפי, אני אגיד את זה בצורה עדינה. אני חושב שגדל שחקן במחלקת נוער, שהוא כישרוני, שהדמיון שלו לשחק קדימה. שהדברים האלה שראינו שהבחור לא מפחד. שנותנים לו לבעוט כדור.
1: אתה יכול לסחק בכל עמדה בקישור והתקפה.
2: שאתה נותן לו לבעוט כדור 11 מטר, הוא בא בביטחון ונותן. Yeah. ואני רואה ושומע שהוא יצא להשאלה. אז אנחנו לא עושים כלום עם מחלקת נוער. אני חושב שאיתי חזות צריך לקבל, היה אמור להיות הבנקר. הבנקר לא בהרכב, לא בהרכב. שהוא לא יוצא להשאלה והוא מקבל דקות. זה בנקר בשביל.
1: זה החלטת מועדון.
2: זאת אומרת, לא החלטת מועדון. איתי חזות יקבל... במשחקים מסוימים יקבל את הדקות משחק, ואנחנו רוצים לראות אותו, כי זה השחקן שאוכל להוביל לשנים הבאות את הפועל באר שבע, ואין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה שיש להם דמיון כדורגל, אין הרבה כאלה שיש להם, שבאים לקבל את הכדור, שמלטפים את הכדור. תשמע מה הוא מדבר. הוא הביא שחקן, אוקיי, שילמנו עליו הרבה כסף, ותראה על מה הוא מדבר. הוא אוהב את הכדור, הוא מלטף את הכדור, הוא רוצה את הכדור. איתי חזות יש לך את זה. יש, וגם אני מאוד מרוצה מעמית אוחנה. אני מאוד מרוצה, ואני אומר לך שהשחקן הזה יכול לקבל דקות משחק, הוא יהיה יותר טוב מזטנוביץ'. זה רק זמן. אם אנחנו נאבד אותם, לא עשינו כלום. אתה כל הזמן תתעסק ברכב, אבל אני מבין שאנחנו רוצים אירופה, ואנחנו מבין, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שאנחנו לא יכולים לפגוד בכדורגל. ובשבילי, ששחקנים כמו איתי חזות, וכמו עמית אוחנה, ושחקנים שגדלים, והחלום שלהם להיות, ולהיות שחקנים גדולים, ולא נותנים להם לעשות את זה, אנחנו בתור מאמנים בוגדים בכדורגל. חד משמעית. חד משמעית. ופה זה נקודה של מועדון. כי אני לא הייתי רוצה היום לקרוא שהשחקנים שגדלו במחלקת הנוער, ודיברנו ושיבחנו, יצאו להשאלה פתאום. ותגיד לי, יצא להשאלה ויחזור, בולשיט. בולשיט, זה לא
1: יודע. אני לא מסכים. בדרך כלל יש השאלות.
2: תן לי דוגמאות.
1: יש השאלות שהן טובות.
2: תן לי.
1: לא יודע, כי... תן לי דוגמה. אין לי דוגמה לבאר שבע של... אין לי דוגמה לבאר שבע של... לא, כי הם לא מוצאים הרבה שחקנים להשאלה.
2: קלפי, אנחנו עברנו את כל זה, ואנחנו יודעים, אנחנו היינו בדשא, ואנחנו יודעים שמי שיוצא, זה צריך להיות 200% מזל, מזל שהמאמן ירצה אותך חזרה. מזל.
1: אוקיי. טוב, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות. אבי, יש לך בזריז נימור להיום?
2: אני הייתי הולך...
1: זריז.
2: אני יש לי תחושה, אתה יודע, לא כזו גדולה, אבל אני, בשביל הקהל, בשביל שנהיה שם, הפועל באר שבע.
1: טוב, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסמות. מיד אנחנו נשוב עם דובב גבאי, פרסמות, וחוזרים.
3: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות?
5: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים ב-50% הנחה. מחכים לכם בסניפים ובאתר. חג שמח. כפוף לתנאי ההטבה.
6: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המכינה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
3: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה. קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: בחסות?
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
7: חזרנו, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום, ועכשיו אני רוצה לומר שלום וערב טוב לדובב גבאי, פרשן וואן, מאמן הכדורגל, מה המצב דובב, מה העניינים, מה קורה?
8: השתבח הבורא, תיקון קטן, עוזר מאמן מכבי הרצליה של ניצן דמרי.
7: יאללה, הנה, קיבלת. טוב, דובב, אנחנו רגע לפני, באמת, המשחק העונה הראשון של העונה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב בטרנר, קודם כל תחושות שלך לקראת המשחק שאתה ראית גם את מכבי גם את באר שבע ככה בוא נעשה את זה שטוח פלט כזה
8: תראה אם אני היום כאוהד הפועל באר שבע ממוצע זה יכול ללכת לשני כיוונים כיוון אחד זה המחצית הראשונה נגד הפועל חיפה שנוציא את ה-10 דקות הראשונות שהפועל חיפה היו במשחק הייתה שליטה ללא עוררין של הפועל באר שבע, ומשם אני שואב סופר עידוד לגבי המשחק הקרוב נגד מכבי תל אביב היום. לגבי המחצית השנייה ואיך שרן התראיין והעצבים שהיו לו, העצבים הנכונים, אז אתה יודע, זה קצת מדאיג, אבל לא ברמה קריטית. זאת אומרת שבסופו של דבר, אם נקרא באמת את מה שאתה פרסמת ומה שפרסמו בוואן שהוא גריס... פותח, אני חושב שזה תוספת כוח אדירה, וגם משם אני שואב עידוד ענק, אני חושב שיהיה משחק מאוד מאוד קצבי, מאוד מענה, שתי קבוצות שיבואו לנצח את המשחק, אף אחד לא תבוא להסתגר, ואני מאמין שהפועל באר שבע יכולה לנצח את המשחק הזה.
7: זהו, אנחנו רואים את הפועל באר שבע, עוד לא נתנה את המשחק הזה בליגה ש... אתה יודע, שם אותה כקבוצה כזאת שמתפוצצת, ניצחון דחוק על רמת גן דקה 90, ניצחון נגד הפועל חיפה שבסוף התפלג בתוספת הזמן, הפועל באר שבע לדעתך, אוקיי, בתור אחד שאומנם לא חווית הרגע כזה של לאבד ההפעלה ההיסטורית לליגת האלופות, כמה שניות משריקה לסיום, לדעתך יש תהיה השפעה לזה?
8: קודם כל אני חושב שהייתה השפעה לזה כבר נגד הפועל רמת גן, ראינו שהם מאוד התקשו לעשות את הסוויץ' הזה, ודיברנו על זה שזה מאוד קשה לעשות את זה נגד הפועל רמת גן, והסוויץ' היה יכול להיות הרבה יותר טוב נגד קבוצה הרבה יותר בחירה בליגה, שתפוצץ את סטדיון ואווירה מצוינת. מה שאנחנו כן רואים זה את הקהל של הפועל באר שבע מגיע בהמוניו, משהו שחייב לשים עליו דגש ולהגיד שפו לקהל של הפועל באר שבע שימשיכו עם הדחיפה הזאת. השחקנים כן צריכים אתכם, בטח ברגע כל כך, כל כך, כל כך קשה של ספורטאי. אז על זה אני רוצה לשים את הדגש שלי. חוץ מזה, ההשפעה תמה והתפוגגה.
7: אבל אתה שחקן. אתה ראית את עצמך רגע לפני המשחק בסבח. ראית את עצמך כבר, דמיינת, התחיל המשחק, הובלת 1-0, עשית 2-1, הגעת לדקות האחרונות, אתה רואה את עצמך כבר בהמנון ליגת אלופות, רואה ריאל מדריד, רואה ברצלונה, רואה אינטר, רואה פריז, ופתאום זה בורח. מה, אתה רוצה להגיד לי, עושים סוויץ' ככה תוך משחק אחד וזהו נגמר, לא חושבים על זה יותר, לא כלום?
8: יש ברירה אחרת, בוא נשליך את זה על שחקן ולא על קבוצה. שחקן שקבע ששלושה במשחק העונה, וכולם כבר מכתירים אותו, ואנחנו יודעים פה שממליכים מאוד מהר ומרסקים מאוד מהר. אז יש לך בתחילת העונה סתם, עכשיו יש את המשחק נגד מכבי תל אביב, בוא נגיד איסט כובש שלושה, אז הוא השחקן הכי טוב בארץ ונגמרה העונה, לא, ואם הוא יהיה ממש ממש גרוע, אז הוא השחקן הכי גרוע בליגה, לא, צריך לקבל פרופורציות, אותו דבר לגבי קבוצה, עשיתם את הכל, קרה מה שקרה, זה מת, כל משחק זה מחדש, אין מה לבכות על זה, העונה מאוד ארוכה, ובשביל להביא את הקבוצה למצב כזה שהם יצליחו להילחם עוד פעם על ליגת האלופות, הם צריכים לקחת אליפות, זה מאוד מאוד פשוט להגיד את זה ומאוד קשה ליישום, אבל עדיין אני חושב שכל המטרה של הפועל באר שבע כרגע זה איך עושים נקודות כדי להגיע לשלב האחרון של העונה ולהיות שם כדי להתמודד על אליפות ובעזרת השם גם להביא את האליפות בשביל להגיע לאותה סיטואציה, לאותה נקודה, ובפעם הבאה בעזרת השם זה גם יקרה והם יהיו בליגת האלופות. אין מה לבכות על זה, זה נגמר, זה מת, אתה יודע מה? גם היה מספיק זמן להתאבל על זה, ואי אפשר לעשות סוויץ' כל כך מהר, אבל אני חושב שהיה המון זמן להתאבל על זה, וזהו, זה נגמר, זה מת, יש ליגה אירופאית, ויש משהו שהוא הכי חשוב, משהו שהוא מבחינתי המטרה העליונה, וזה לקחת אליפות. איבדתם שתי נקודות נגד הפועל חיפה, גם משם מתקדמים, מרימים את עצמכם, רואים את המחצית הראשונה, רואים עד כמה טובים ועד כמה פוטנציאל אדיר יש בקבוצה הזאת, רואים את המחצית השנייה, מתקנים את הטעויות, ומשם צומחים קדימה למשחק נגד מכבי תל אביב.
7: לא פחות משישה שחקנים שנמצאים מחוץ לסגל, אבורומי, קנען, לוי, חזות, סטויאנוב, דוד זאדה וזלטנוביץ' בגלל פציעה, שזה מה שהולך להיות להפועל באר שבע בתקופה הקרובה, נניח ורועי לוי וחזות וסטויאנוב יעברו למקום אחר, עדיין אנחנו נראה 4-5 שחקנים משמעותיים בכל משחק, לא בסגל בכלל. איך אתה רואה את באר שבע מתמודדת עם הדבר הזה?
8: קודם כל, כשאתה במועדון גדול, אין מה לעשות, התחרות הולכת וגדלה. ופה מגיע האופי של השחקן. כמובן שאם אתה רואה שחקן כמו סטויאנוב או רועי לוי, אז אתה מבין שהסיכוי שלהם לשחק הוא אפסי, ולהם כן הייתי ממליץ, או חזות, הייתי ממליץ להם כן לעבור בין עם השלה, בין עם העברה, כל אחד והסיטואציה שלו. לגבי שאר השחקנים אין מה לעשות, אתה צריך להתמודד, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לסגל, ואז להוכיח שאתה ראוי לקבל דקות משחק. אל תשכח גם שיש לנו את אירופה, ותחת אומץ מאוד גדול של משחקים שצפויים להפועל באר שבע. בסופו של דבר יהיה מקום כמעט לכולם, ומי שלא יהיה מקום מוזמן לקום וללכת, אם הוא לא מספיק גבר כדי להתמודד.
7: כן, אני מסכים איתך, קירי דובר גבאי, המון המון בהצלחה במשחק הערב נגד קריית גת, למרות שאתה יודע, אנחנו פה רדיו דרום, אז אנחנו ככה...
8: תיזהר, לא להמשיך, תיזהר.
7: יאללה, דובר, הבינו, נתראה בלילה, יאללה, בשורות
8: טובות, נסיעה טובה. תודה.
2: אנחנו רוצים עכשיו למקבץ פרסומות קצר, מיד נשוב עם ענייני מועדון ספורט אשדוד, פרסומות וחוזרים.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
9: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו דרום.
10: בחסות?
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: שנה חדשה והמחזור.

0: מבצע.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שבנו אליכם, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום, כאן ברדיו דרום 95.897 FM, ועכשיו אנחנו עולים מעט צפונה לכיוון אשדוד, ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לשחר כחלון, עורך אתר הספורט אשדוד נט. אהלן שחר, מה נשמע?
4: היי, ערב טוב איציק, מעניינים.
3: טוב שחר, אז נראה לי שמועדון ספורט אשדוד מתחילה להתרגל לליגה הלאומית ולהבין את העסק פחות או יותר. אתמול הקבוצה מאיר הנמל מפרקת 4-0 את הפועל כפר שלם בי"א ומנצחת ומשיגה בעצם את הניצחון השלישי של העונה אחרי שפתחה בצורה קטסטרופלית עם תבוסה שאף אחד באשדוד לא קיווה ולא ציפה. מסכים עם זה שאשדוד מתחילה להשתלב בליגה הלאומית?
4: כן, נראה שמה שנקרא היא הגיעה לליגה. ככה, אתה יודע, החבלי לידה וההסתגלות קצת עברו. אני אגיד, גם הניצחון על מכבי יפו במחזור השני אחרי הפסד מול עפולה היה מאוד דחוק, אתה זוכר דקה 90 שם איזה טעות וגול של נוראי דבוש, כלומר גם אז היכולת, אומנם כן 3 נקודות, אבל גם היכולת לא הייתה משהו, ונראה שככה אחר כך הגיע הניצחון על ריינה במשחק חוץ שהוא לא פשוט, ואתמול לגמרי כבר ראינו מה שנקרא את הפוטנציאל ו... את כל השיחות בקיץ שהקבוצה הזאת בעצם אמורה לעלות ליגה, או לפחות אמורה להתמודד למעלה, וכן, דברים נראה שמתחילים להתחבר, אבל אנחנו מכירים את הליגה הזאת, היא ליגה מאוד לא פשוטה וגם לא יציבה, ישחק הבא זה כבר אופר אחרת, והמילה הזאת יציבות והמשכיות.
3: כן, אגב, יש משהו שהתרשמת ממנו אתמול, ברור שהתוצאה הייתה נהדרת, אבל יש משהו שרשים אותך חוץ מהתוצאה?
4: אני חושב שהיכולת של נוראי דבוש זה משהו ש... אתה יודע, הוא נפצע כבר באשדוד עוד בסוף הקדנציה בליגת העל.
3: וככה... בירושלים.
4: כן, וככה היו בטוחים שזה עוד שחקן רוטציה כזה, ובעיקר בנו על חלילה ועל ממתה שנמצא, ודיברו כמובן על דור ביחה, וככה הוא אמנם לא שחקן רכש חדש הגיע בקיץ, אבל ביכולת... מדהימה עד עכשיו, 4 שערים, אתמול עוד צמד, כל שער בצבע, ונראה שהוא ככה גם, אתה יודע, גם לא יוצא מהרכב, דוחק הצידה שחקנים אחרים שבאו דווקא ביותר באיזשהו, אתה יודע, נקרא לזה יחץ, והוא נראה טוב, גם אתמול היה מצוין, ונראה שיחד איתו ויחד עם שר פדידה שהגיע, ואתמול גם קצת נכנס, משהו ככה בהתקפה לפחות טיפה מתחיל, אתה יודע, לקבל גוון הרבה יותר איכותי וחד.
3: תראה, דיברו לא מעט בתחילת העונה, ממש בתחילת הקיץ, זה שאשדוד עוד לא ממנה מאמן, היו כל מיני מועמדים, דראפיץ', מסיידגו,
4: בדיעבד,
3: כן, נכון, בדיעבד אנחנו הבנו שאחת הסיבות לזה, שאשדוד קיוו אולי להישאר בליגת העל בגלל כל הפרשה של האירועים בדבריה, אבל בינתיים זה נראה שגיא וייזינגר מתחיל לתפוס את המקום שלו כמאמן, או שאני טועה?
4: חד משמעית, אם אנחנו מדברים עליו, אז כן, אז גיא וייזינגר בעצם הגיע בשלהי מחנה אימונים.
3: אני דיברתי איתו בהתחלה, כשהוא הגיע, אמר לי, תשמע, אני לא יודע אם אני אחתום, אני לא יודע אם אני מאמן, אני לא יודע אם בא לי, כן בא לי, צריך לדבר עם ג'קי, עם נוני. בסוף, כמו גדול, הוא לקח את הדבר הזה, ואגב, מבחינתו, אתה יודע, וייזינגר, אני מכיר אותו מהתקופה שלו בהפועל באר שבע, מאמן שוערים, שהוא היה הרבה מעבר למאמן שוערים, הוא היה גם סוג של מנטור לשחקנים, בטח לשוערים, הוא היה גם עושה הרבה מאוד ארגונים של מצבים נייחים, הוא גם עשה את זה גם במכבי חיפה עם ברק בחר.
4: גם אתמול ראינו גול במצב נייח, אגב, אתה יודע, בתרגיל של מצב נייח, אתה יודע, זה גם שייך, אני מניח שזה דביעת היד והאצבע שלו.
3: נכון, אתה יודע, וייזינגר כנראה שהוא מבין את הלך הרוח, והוא רואה ש... מאמן שוערים היום, אתה יודע, הוא הופך להיות דמות, מה זה הופך להיות? הוא תמיד היה דמות כחלק מצוות, ולא משהו שהוא יכול להתפתח עוד יותר. הוא עשה את זה בחיפה כשהוא עשה מעבר כזה ממאמן שוערים למאמן מצבים לאחים, אבל אין לך את כל הפרונט, אין לך את כל התהילה, ווייזינגר בעצם באשדוד מקבל את ההזדמנות אולי של החיים שלו להיות מאמן ראשי, וללכת בדרך של אח שלו שחר, שהוא, יש לו
4: בעיות
3: אחרות.
4: אז כשאנחנו דיברנו בתחילת הקיץ, אחר כך שהתחילה, מה שנקרא, שלב ההכנה יותר מתקדם, אז באמת, היינו מי היה מאמן, ושהגיע גיא וייזינגר, וככה גם אני שמעתי את מה שאתה שמעת שלא בטוח, ואולי, ועוד מחכים למשהו אחר, ועוד בנו על האירורים של דבריה וכל הדברים האלה, ובשבוע האחרון אמר לי, מי שאמר לי, מה שנקרא, הוא זכה במפעל הפייס בלי בכלל לקנות כרטיס, אז אתה יודע, הוא קיבל פה איזושהי הזדמנות.
3: אם לא תשלח, איך תיקח?
4: בדיוק, אז הוא לא שלח ולא לקח, אבל עדיין קיבל, עדיין הרי להרים הטלפון, וכן, אבל אתה יודע, מצד שני, תזכר איך דיברנו כולנו אחרי ההפסד באפולה, אולי צריך מאמן ולא מתאים, גם אני אגב, אז כמו שאמרתי קודם, הניצחון הזה והיכולת נראים באיזשהו מגמה טובה, וגם הוא קיבל פה איזשהו ספוט להיות בעמדה עם קבוצה שיש לה יומרות, אבל בסוף הוא ימדד בהבחן תוצאה, ואשדוד אומר את כל הזמן, אנחנו צריכים, רוצים לעלות ליגה, אין פה משהו אחר, אגב, גם הוא אומר את זה בצורה מאוד כנה, כלומר אין פה מסתתרים אחרי דברים.
3: אגב, שחר, ממי אתה מתרשם מהשחקנים שהגיעו? איך אתה רואה את דורמיכה למשל, שאני פחות הבנתי את ההחתמה שלו, כי בעיניי דורמיכה הוא פחות מתאים לסגנון של הליגה הלאומית, אבל מישהו שאתה מתרשם ממנו חוץ מדבוש?
4: תראה, אני גם חשבתי כמוך עד לפני שבוע שבועיים לגבי דורמיכה, אבל אני חושב שהוא מצליח דווקא לעשות קצת את ההתאמות, כן לליגה הזאת, ברגע שנותנים לו גם שטחים ונותנים לו להיות עם הכדור, אז את מה שיש לו כולם יודעים, בטח ובטח לקצב של הליגה הלאומית, הוא עדיין לגמרי יכול לשחק בליגה הזאת. אני חושב שהוא לא שחקן שהגיע, אבל שחקן שכן כבר היה פה משנה שעברה, זה הבלם דיקטה, מה זה פשוט בלם רמה וחצי, שתיים מעל הליגה, באמת כאילו עושה שם שקט להגנה, כן. ונראה שיש פה לאשדוד באמת בלם להרבה מאוד שנים.
3: בוא נשמע בינתיים את גיא וייזינגר מסכם את הניצחון אתמול.
0: משחק זה בסוף מודדים אותו בדקות מסוימות, לאורך משחק, ובאנו עם תוכנית מסוימת שעבדה. אנחנו נכון, אם ביתרנו לקורה מרחוק הייתה לכפר שרן, אבל אני חושב שדי התוכנית עבדה. יצרנו את השטחים שרצינו, יצרנו את המעברים שרצינו, וחוץ מהגורמים יצרנו מצבים. כן, השדות שאני רוצה לראות קודם כל בבסיס הפירמידה, זה קבוצה שעובדת, זה קבוצה שמלחמת, זה קבוצה שרוצה תמיד יותר מהיריב בכל מהלך, ואם זה מרגישים, טקטיקה. האמת, שום דבר מיוחד. רגע ג'קי, נוני, רגע לא נתנו להרגיש לא טוב, לא לי ולא לניר. וכמו שאמרתי, תמיד אני אומר את זה, קודם כל, עונה זה מרתון, אומרים ליגה במאי. יש עוד המון המון המון זמן והמון משחקים. זה עוד 3 נקודות נאסוף ועוד 3 נקודות נאסוף. נשמח היום, נשמח מחר, 24 שעות, וזה, נתכונן ליעקב. נהנה מאוד מהעבודה עם הצוות, בעיקר עם ניר. נהנה מאוד, יש בינם חיבור מדהים. ונהנה להגיע לפה. אני חושב, למדתי שאני לא רוצה לחשוב יותר מדי רחוק, בטח לא בכדורגל, אני רוצה ליהנות מהרגע.
3: כן, וייזינג משדר ביטחון, מקבל את המודה שהוא קיבל גם את הביטחון שלו מג'קי ונוני, בוא נראה איך זה יימשך תוך כדי תנועה.
4: בדיוק, דבר איתי בהפסד הבא.
3: מה?
4: אני אומר, דבר איתי בהפסד הבא.
3: זהו, כי אתה יודע, בסוף, כשאנחנו מסתכלים על הליגה הלאומית, זאת ליגה מאוד מאוד קפריזית, ו... אתה יודע, לקחת את המשרה הזאת, כדי לשמור עליה, בטח כשאתה באת לא בתור איזה מאמן לא מוכר, באת בתור מאמן שוערים, פתאום להפוך להיות מאמן, מעבר הזה יותר קשה, ואתה צריך להתאים את עצמך עוד יותר, וייזי יצטרך באמת לקוות לרוץ, לעשות ריצה יפה מאוד, שתיתן לו את השקט ואת האמונה מג'קי. לסיום, איך מתקדם את הבנייה של האצטדיון החדש? יצא לי לראות איזה כתבה עם איזה סרטון, זה נראה באמת שזה לקראת פתיחה, או שלוקחים את הזמן בגלל שאשדוד ירדה ליגה?
4: יפה, אז קודם כל באמת זה נראה מאוד נרשים, יש כבר כיסאות שהתחילו בהתקנה שלהם ממש בשבועות האחרונים. תראה, אני אגיד לך ככה, אני חושב שברגע שהקבוצה ירדה ליגה, אז איזשהו היה שם איזשהו, מה שנקרא, הורידו הילוך בלחץ, כי בגדול התוכנית המקורית הייתה שבספטמבר-אוקטובר, כלומר ממש בתקופה הזאת, הקבוצה תיכנס ותהיה פתיחה חגיגית האצטדיון, שהקבוצה בליגת העל. מכיוון שזה לא קרה, הרשו לעצמם להוריד הילוך, היינו במסיבת עיתונאים דווקא של, של ראש העיר לפתיחת שנת הלימודים, והוא דיבר על אפריל 27, על פתיחת האצטדיון. בוא נראה.
3: מתאים, בוא נגיד, הלוואי שאת משחק העלייה של אשדוד היא תעשה את זה מה...
4: כן, אני חושב, אני חושב ש, אני חושב שלא סתם נקבו בתאריך הזה.
3: כן.
4: תודה,
3: תראי, המון המון תודה.
4: תודה רבה.
3: ונקווה שנמשיך להיפגש אחרי ניצחונות של מועדון ספורט אשדוד.
4: תמיד, שנה טובה לכולם.
3: שנה טובה. זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, תודה רבה לטכנאי אלכס גלסטיאן, תודה רבה גם כן לאבי בוחבוט שהיה לצידי, אני יציק אלפי, מחזיר את השידור ממש קצת אליכם, אנחנו ממש בעוד חצי שעה עם הפריגם לקראת המשחק הפועל באר שבע מכבי תל אביב, שלכולנו ערב שקט, יאללה באר שבע, יאללה ביי.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם, אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
3: קניון קריית הממשלה.
2: פרטים נוספים בקניון.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: רדיו דרום
10: בחסות.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
14: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
18: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הגשת הרשימות לכנסת ה-26, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, הגישה הערב לוועדת הבחירות המרכזית את רשימתה לכנסת. אייזנקוט קרא באירוע לכבוד הצגת הרשימה להקים ממשלה ציונית וממלכתית, והבטיח מנהיגות חדשה שתפעל לשינוי סדרי העדיפויות במדינה.
20: אזרחי ישראל, בעוד מספר שבועות נצא למשאל עם חשוב, לבחירות על סוג המנהיגות שתוביל את ישראל, לבחירות על זהותה של האומה הישראלית. אנחנו נבחר בין ציונות להשתמטות.
19: חבר הכנסת חילי טרופר, שהתאחד עם מפלגתו לאייזנקוט, אמר באירוע, ישראל זקוקה למנהיגות המבוססת על יושר, אחריות ודוגמה אישית. מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הגישה גם היא את רשימתה לבחירות לכנסת. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישו את הרשימה הסופית לכנסת ה-26, כשבמקום השני מדורגת אחרי יושב ראש המפלגה איתמר בן גביר, חברת הכנסת טלי גוטליב שעברה מהליכוד. צה"ל הסיט חימוש ברצועת עזה כדי למנוע פגיעה באזרחים. בצהל התכוונו לבצע אתמול תקיפה לעבר מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, אך במהלך התקיפה זוהתה התקהלות של אזרחים בסמוך למחבל. מאחר שלא ניתן היה לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת על מנת למנוע את הפגיעה באזרחים, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. האלימות בחברה הערבית, שני גברים שזהותם טרם ידוע נפצעו באורח קשה ואנוש באירוע ירי בתמרה. השניים פונו לבית החולים. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ובסריקות לאיתור חשודים בירי, הרקע לאירוע פלילי. עוד בחדשות, תקלה נרשמה באפליקציית התשלומים ביט. בנק הפועלים ציינו כי הם מזהים תקלה המשפיעה על פעילות היישומון. הנושא נמצא בטיפול והצוותים בביט פועלים לפתרונה בהקדם, כך נמסר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
16: כוכבית 6188.
19: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
9: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: בחסות?
24: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי אכן מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצה"ל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: כאן דן מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבי

0: המציעה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק.

0: בדוק. אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, MXR בר 7, 08-6900-200.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
6: קניון קריית הממשלה,
5: פרטים נוספים בקניון.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה שנה חדשה.
9: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
11: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
10: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
13: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 7:30, שעה אחת בדיוק לפני שריקת הפתיחה כאן למשחק העונה, משחק העונה מספר 1, כבר במחזור המשחקים השלישי של ליגת העל בכדורגל. בעוד שעה בדיוק שריקת הפתיחה כאן בטוטו טרנר, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. איזה משחק, קוראים לו משחק העונה, למרות שאנחנו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. כאמור, מחזור המשחקים השלישי, מכבי תל אביב מחזיקת הגביע, טוענת לכתר מול הפועל באר שבע האלופה. קרב שתמיד תמיד נחשב כמשחק על וכמשחק עונה, בטח בטח בשנים האחרונות. אז אם כן, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, כאן מעכשיו פרי גיים עד לשעה 8:15. בשעה 8:15 יחל שידור המשחק עד סיומו בסביבות 10:30. מיד אחר כך תוכנית האוהדים, היציע הדרומי עם רותם?
4: רותם שרון.
3: רותם כן. שרון. כן, אנחנו כאן כאמור בצוות שלנו של רדיו דרום, באולפן השידור שלנו בטוטו טרנר, ואנחנו עם הטכנאי באולפן הוא אלכס גלסטיאן, לצידי הטכנאי דו טיבי, יושב איתנו כאן פלג חמדי הפרשן, מנהל מחלקת הנוער בעבר של הפועל באר שבע, ואיתי גם איציק אלפי, מנהל מחלקת הספורט שלנו. ערב טוב לכולם, ונתחיל, אני דוד יוסף כמובן, אהיה עמכם עד לסוף המשחק הזה ועד לפתיחת היציאה הדרומי שיפתח כאן. אנחנו מקווים עם חיוכים רבים בסביבות השעה 10:30 עם שריקת הסיום למשחק הזה. נפתח בחדשות הכי טריות, ההרכבים. איציק אלפי, ערב טוב שוב.
4: כן, יש לנו את ההרכבים של שתי הקבוצות. בוא נתחיל עם הפועל באר שבע, הקבוצה המארחת. בשער אופיר מרציאנו, בחוליית הגנה גיא מזרחי, מיגל ויטור, איתי רוטמן ופדרו אמדור, בקישור אליאל פרץ, לוקס ונטורה וניב יהושע, בהתקפה ג'וון איסט מצד ימין, מצד שמאל אמיר גנח, ובחוד ההתקפה אדריאן אוגריסה. אלו ה-11 של הפועל באר שבע על ספסל המחליפים. מלאכה רבה לרן קוז'וך, זה מה שצפו לו בתקופה הקרובה עם כל הסגל העמוק הזה שנבנה כאן לשני המפעלים, גם ליגה אירופית וגם ליגת העל. אז מתן מלטקסה בסגל ביחד איתו זי אחמד שחוזר מהרחקה בעקבות אירועי הגביע, יונס מלאדה, עידן אחמיאס, אמנקאווה, פורסון, עמית אוחנה, מרקו וור, ג'יבריל דיופ וז'ואאו ויקטור, כאשר לא נמצאים בסגל רשימה ארוכה מאוד הכוללת גם את איתי חזות, כוללת את איגור סנטנוביץ' בעקבות פציעה, גם כן לא בסגל אופיר דוויצדה, מוחמד אבו רומי וחמודי קנן, אלו רשימת השחקנים שלא נמצאים בסגל, ורוי לוי כמובן ויוני סטויאנוב, אלו רשימת השחקנים. מדי שבוע חברים אנחנו נצטרך להתרגל, כי היום ברגע שהעניין הזה פורסם החלו לא מעט טענות של אוהדים, למה זה כן, למה זה הוא בפנים, למה זה בחוץ. צריך להתרגל לעניין הזה וצריך להתרגל לזה כמה שיותר. ניתן לכם דוגמה, במחזור הבא מי שבעצם נקווה מאוד שיחזור לסגל זה איגור סנטנוביץ'.
3: עוד לא דיברנו על דן ביטון שיהיה בריא.
4: עוד לא דיברנו על זה. ואיגור סנטנוביץ' כאשר ייכנס יצטרך אחד הזרים לצאת, שזה אומר לפחות ממה שאני רואה, אם אני מסמן שני מועמדים זה או ז'ואאו ויקטור או ג'יבריל דיופ, אלו אחד מהשחקנים שאני רואה אותם יוצאים לסגל בפעם הבאה שסנטנוביץ' ייכנס. אבל נגיע לשם עוד, נקווה שנגיע לשם בסיבות אחרות. מן העבר השני, מכבי תל אביב עם אופק מליקה, ג'יימס טברניאר שהוא בעצם מגן ימני עתיר ניסיון ושערים בסקוטלנד, מגיע מגלאסגו רנג'רס, פותח לראשונה אחרי 4 אימונים בסך הכל, אז הוא פותח לצידו של מוחמד עלי קמרה, רז שלמה ונועם בן ארוש ששחק כמגן השמאלי. בקישור אנחנו נראה את סיסוקו ביחד עם דור פרץ וגבי קניקובסקי, שגם הוא עורך בחורה מחודשת במכבי תל אביב. ובהתקפה אליו ורלה, אושר דוידה ואסתר סוקלר. על ספסל המחליפים של מכבי תל אביב אפשר למצוא את אייריסה סנטה, דן גלאזר, אלעד מדמון, איתמר נוי, אישם ליוס, עידו שחר, איתי בן חמו, אילי בן סימון ורועי משפטי. שופט המשחק כאן היה רויגל פריד, כאשר יהיו לצידו טובה לקולטנוף, שחר רחמניין ושופט רביעי עומר בירן. בואו נאחל הצלחה להפועל באר שבע. אפשר לומר מבחינת ההרכב רובו זה ההרכב החזק שאנחנו זוכרים גם מהמשחקים נגד הכוכב האדום בלגרד. אוגריסה
0: במשחק בחורה,
4: סגן מלך השערים בעונה שעברה של דור פרץ
0: בליגה
4: כמובן, כבש יותר דרך אגב, כבש עוד גם שערים בגביע וכולי,
0: בכל המסגרות מעל 20
4: בדיוק. הרכב טוב של הפועל באר שבע, יהיה מאוד מעניין לראות את אוגריסה איך הוא משתלב, ונשים גם זרקור על הספסל, המנקה ופורסון, שחקן הרכש שהגיע מנורת סיטי, הרבה מאוד ציפיות, מקווים מאוד שהוא יוכל להיכנס לנעליים של קינגס קנגווה.
0: אולי
4: שהוא...
0: ירד דקות היום.
4: אולי ירד דקות.
0: כמובן תלוי בהתפתחויות גם נכון. במשחק. פלג חמדי, שוב, ערב טוב לך.
5: ערב טוב, דוד בן
4: אגב, המנקרווה הלבש את המספר 17 של קינגס קנגווה.
0: של 17, או, נכנס לחולצה. כן. חולצה, וחייבת.
5: חולצה גדולה.
0: כן, מה אתה אומר על ההרכב? נראה לי, נדמה לי שזה המיטב שאפשר
5: שמה,
0: בנסיבות.
5: שמע, רן קוז'וק לקח את הכי טובים שיש, כן. יש לו בעיות טובות, והוא יצר את ההרכב הכי טוב שהוא יכול היום לעשות, וכמובן שבמקום איגור שיחסר לנו מאוד במשחק הלחץ, יש את אוגריסה. יחד עם זאת, כמו שאיציק אמר, כל שבוע, כל משחק, אתה תראה פה מלחמה קשה על הסגל המשחק, למרות שיש לא מעט משחקים בתקופה הקרובה, כולל אירופה. יחד עם זאת צריך להבין, רן קוז'וך נתן הזדמנויות לשחקנים שאני חושב שהם לא נמצאים בסגל, לא הביאו את התוצרת במשחקים האחרונים, והוא עשה את החושבים שלו ויש לו את האפשרות, ובשביל זה יש סגל גדול שכולם ילחמו ושאף אחד לא ירגיש פה בטוח ב-100%. צריך לעבוד קשה כדי לשחק בהפועל באר שבע.
4: לגמרי, תודה. אני באמת קורא לא מעט תגובות והודעות של אנשים שככה... כועסים ברשתות החברתיות למה זה בפנים ולמה הוא בחוץ ולמה הבורומי לא ולמה זה כן. אז אני בגדול אומר לכולם,
5: רוצים
4: אני רואה תגובות, אני רואה טוקבקים, כן בסדר, לא אני רואה תגובות שלא מבינים למה כמה. אני אומר דבר כזה, רוצים הצלחת הפועל באר שבע גם בליגה ובתקווה גם בליגה האירופית, צריך הרבה שחקנים, יש עייפות, יש עוד מעט משחקים כל 3-4 ימים, זה יהיה לא פשוט, נכון? כבר יום רביעי הקרוב.
5: גם לאלה שלא משחקים, לא משחקים, איציק ודוד.
4: יש משחק ביום ראשון נגד הפועל
5: פתח תקווה
4: ביום ראשון.
0: וברביעי אתה
4: בזגרב. וברביעי כבר בזגרב, אז חביבי, חייב פה
0: סגל רחב מאוד.
5: חבר'ה, לא רק צריך את הסגל הרחב הזה, גם כל השחקנים... שלא מתלבשים בין לבין במשחק, אין להם זמן להיות עצבניים, להיות עצובים ולעשות פרצופים, צריך אותם למשחק הבא.
0: צריך אותם למשחק
5: הבא. אז כן, אז בואו, כולם פה מקצוענים וצריכים להביא את התוצרת.
0: בואו נדבר חברים על מה שצפוי לנו הערב בעוד כ-50 דקות כאמור. מכבי תל אביב מתייצבת כאן עם 100% הצלחה, 6 נקודות מתוך 6, 8 שערים, כבשה בשני משחקים, כמות יוצאת מן הכלל, הקבוצה גם נראה טוב. לטעמים נכון, ואני מדגיש, נכון להיום, יום המשחק, היא הקבוצה הטובה יותר. אני לא יודע, יכול להיות שזה עוד שבועיים, 3 מחזורים, 4 מחזורים, הכל יתהפך כאשר הזרים של באר שבע יתחילו להשתלב והסגל יתחיל להיות יותר מודבק זה עם זה. נכון לערב, אני בתחושה שמכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, ובואו לא נשכח, מתוך 3 המשחקים האחרונים בשתי הקבוצה, מכבי ניצחה ב2, גם בגמר הגביע וגם פה באלוף האלופים, ונראית יותר טוב מבאר שבע. אז לפחות על הנייר ערב המשחק, לפני שריקת הפתיחה, יש יתרון כלשהו למכבי תל אביב.
5: אני חושב שיש יתרון ברמה יותר מבחינת האנרגיות והמורל מהניצחונות, לא כי הם קבוצה הרבה יותר חזקה. הם קבוצה טובה, הם קבוצה מצוינת, הם עשו גם רכש טוב. יחד עם זאת, אנחנו בבית, אנחנו בטרנר, אנחנו יודעים לעשות עבודה בטרנר, הקהל יודע לדחוף פה בטרנר, לא יהיה פשוט לאף קבוצה, אבל הפועל באר שבע יכול להיות שנכון לשבוע, שבועיים האחרונים, היא פחות פייבוריטית, אבל לא, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד מובהק, ואתה יכול להגיד, שמה, יש פה הבדלים גדולים. הפועל באר שבע, אני אומר כל הזמן, מרכז השדה מביא את היתרונות שלו, ושלישיית מרכז השדה שלנו חייבת להיות במיטבה.
0: בוא תראה את שלישיית מרכז השדה של מכבי עם קניקובסקי.
5: נכון, אבל אחת החולשות שלהם מול הפועל ירושלים, אני לא יודע אם שמתם לב, אני הסתכלתי קצת, רשמתי, דור פרץ עולה קדימה, בסדר, וסיסוקו נשאר.
0: הלוואי עלינו חולשות כאלה וחמישייה.
5: לא, אין בעיה, אבל בסוף אתה נשאר חשוף.
0: בוא נזכיר, נגמר חמש
5: אתה, שם. נכון, אבל אם אתה לא נותן גול, אתה גם יכול לקבל גול.
0: כן, הם קיבלו שניים.
5: עם כל הכבוד להפועל ירושלים, יכול להיות שקבוצות אחרות ינצלו את זה יותר. ויכול להיות שלא, אבל זה אחת החולשות של מכבי, שאפשר שם לשים את הדגש, ושלישיית הקישור שלנו צריכה להיות במיטבה, כמובן שכל הקבוצה...
0: כל הקבוצה היום צריכה להיות במיטבה.
5: אבל שלישייה שלנו זה הלב של הקבוצה.
0: מעניין יהיה לראות, איציק, את השילוב של אוגריסה, כמו שאמרנו, זלטנוביץ' פצוע ולא קשיר, הוא לא בסגל, אני מניח שאם הוא היה קשיר, הוא היה עולה בהרכב הראשון.
6: לגמרי.
0: אבל יש לקוז'וך היום כל כך הרבה אופציות, במקרה הוא אחר, הוא גם יכול היה לצוות שם את איסט, שגם כבש במשחק האחרון בשבת כאן שער, אבל יש לו את האופציות, ומעניין ומסקרן מאוד יהיה לראות היום איך אוגריסה, שהוא חלוץ ללא ספק אחד החלוצים הטובים בליגה בשנה שעברה, השתלב במערך ההתקפה של באר שבע, כאשר איסט ימשיך לקבל את הקרדיט בצד ימין, וגנח ימשיך לקבל את הקרדיט בצד שמאל, אחרי שהוא היה נתן משחק בהחלט טוב במוצאי שבת.
4: תראה, בעיקר אני חושב העניין הוא, הפועל באר שבע רוצה לראות את אוגריסה משתתף במשחק הלחץ, עושה עבודה. אני גם רצה לראות לא מעט משחקים של קריית שמונה, ואני חושב שהוא כן יודע לעשות את זה. הוא שחקן בממדים אחרים מזלטנוביץ' ואיסט, הוא הרבה יותר גבוה, יש לו נוכחות משמעותית מאוד, ונצטרך לראות איך הוא ישתלב. בוא נגיד שאני יכול להגיד לכם בוודאות שאם עכשיו זלטנוביץ' היה קשיר, אז רן היה עולה חד משמעית עם זלטנוביץ', רן מכיר את זלטנוביץ', זלטנוביץ' מכיר את רן, הם יודעים כל אחד מה רוצה מהשני. אבל אוגריסה עכשיו מגיע עם הרבה מאוד שוקה, הרבה מאוד רעב, ומבחינתו עכשיו מגיע לבמה הגדולה בהפועל באר שבע, הוא רוצה לעשות את קפיצת המדרגה. זה שחקן שישחק בקבוצות בינוניות בפירו, ופתאום מקבל הזדמנות גדולה להיות חלק משמעותי מקבוצה שרצה ונבקת על תארים ומשחקת באירופה, ולדעתי הוא ייקח את ההזדמנות הזאת בשתי הידיים וגם ברגליים. אני מקווה להפועל באר שבע שהוא יעשה את זה
0: בראש, בחזה, ברגליים.
4: אני חייב לגעת גם בנקודה שדיברתם לפני. לדעתי הרבה מאוד תלוי בגישה. זה משחק של רעב, זה משחק של רצון של הפועל באר שבע,
5: של הקבוצה
4: עצמה. במשחק שהיה באלוף האלופים, אנחנו רואים את מכבי תל אביב שבאה לפה, אתם יודעים, בתקופה כזאת בעתית, עם מורחקים ועם פצועים וטענות מצד האוהדים למה לא מגיע רכש ולמה כן מגיע רכש. אז אני יכול לומר לכם שמבחינת הפועל באר שבע במשחק הזה, אני רואה את זה חד משמעית, העניין הוא זה לבוא בגישה נכונה, להיות ראשונים לכל כדור. אם הפועל באר שבע לא תעשה את זה, אין לה סיכוי לנצח את המשחק, אני אומר לכם מראש, כי מכבי תבוא לבוא ותבוא ותשחק רעה ותשרוד ותנשוך.
0: הפועל
4: באר שבע חייבת להחזיר
0: מכבי תל אביב, אם היא מנצחת היום כבר במחזור השלישי, היא פותחת פער של 5 נקודות על האלופה. מה, זה לא דבר של מה בכך. כבר במחזור השלישי, נכון שעוד הליגה ארוכה והיו דברים מעולם, ואיך אמר פלא קודם,
4: דוד, אחרי המשחק הזה לא תיקבע אלופה,
0: לא תיקבע שום דבר,
4: וזו שתפסיד לא תצא ממאבק.
0: פער של 5 נקודות בתום 3 מחזורים, זו אמירה, איציק, לא יעזור. גם תלוי איך ייגמר המשחק, אם זה איזה 2-1 מסכן כזה או איזה 3-0 מעטעת. יש פה אמירות מעבר לנקודות ולשערים לדעתי, אבל אנחנו חברות וחברים נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחר כך נחזור וננתח את ההרכבים ואת מה שצפוי לנו כאן. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, 8:30, מחזור המשחקים השלישי, מיד נחזור.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: רגע, רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. פילה סלמון כפור רק ב49.90 שקלים לקילוגרם. קמח לבן מנופה נפלאות, קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני ארותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
17: שווה כל שקל.
18: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
17: שקל?
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
22: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
23: במה זכיתי?
22: זכית ב-125,000 שקלים.
23: רצינית?
22: מאוד.
23: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
22: בסדר, כולם אומרים את זה.
23: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
24: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
26: שאבנו אליכם מאזינות ומאזינים, 10 דקות 11 דקות, כמעט 10 לפני השעה 8, 40 דקות לפני שריקת הפתיחה למשחק העונה מספר 1, הפועל באר שבע האלופה נגד מכבי תל אביב, מחזיקת הגביע והטוענת לכתר, ואנחנו נהיה כאן בפול קפסיטי, אין לי צל של ספק. אפשר כבר לומר שהיציע של אוהדי מכבי תל אביב כמעט מלא, עד אפס מקום. אוהדי מכבי תל אביב כהרגלם באים בהמוניהם, ממלאים את כל התחולה שעל פי החוק מגיעה להם. ויהיו כאן ככל הנראה כ-1,500-1,600 אוהדים של מכבי תל אביב, רובם כבר ישובים במקומות שלהם. מכבי תל אביב כבר על קר הדשא מתאמנת, זכתה כאן לשרקות בוס כמובן מהיציע הדרומי של באר שבע. פועל באר שבע תעלה תוך דקה שתיים, מן הסתם תזכה למנה שלה מהיציע הצפוני הצהוב ברובו. מצטרף אלינו שדר המשחק חיים טרבלסי, ערב טוב חיים.
0: ערב טוב, ערב טוב דוד, ערב טוב למאזינים, ערב טוב, ערב חג היום. מה אני אגיד לכם, אני מתרגש. פלג, ערב טוב גם לך כמובן.
1: ערב טוב חיים.
26: ערב טוב לכם חברות וחברים. ואנחנו חיים, את הרכבים הקראנו כבר לפני שנכנסת לאולפן. אתה רוצה להעיר משהו? דיברנו על אוגריסה כמשחק בכורה, יש גם שתי בכורות מאוד מעניינות במכבי תל אביב, המגן ג'יימס וגדי קניקובסקי שחוזר לקבוצה, יהיה מעניין היום.
0: ג'יימס טברניאר, כוכבה הגדול של גלאסגו ריינג'רס, שחקן בן 35, רגל ימין קטלנית, 14 שערים בעונה האחרונה, 6 בישולים, כוכב כדורגל בסדר גודל, אין מה לומר. אבל גם גבי קניקובסקי שחוזר הנה לקדנציה נוספת במכבי תל אביב. בלי שום קשר לשני הכוכבים הללו, מכבי תל אביב קבוצה נהדרת. אני חושב שבשני המשחקים האחרונים התמודדה מצוין מול המערכים שקוז'וך הציב מולה, אבל אני חושב שהשחקן המאיים ביותר היום הוא דווקא אליו ורלה. זה השחקן שרצה לשים את העין, לא יודע כמה מרחיבים עליו את הדיבור, אבל צד ימין של הפועל באר שבע, בין אם זה מוחמד אבו רומי שהיום לא בסגל ובין אם זה גיא מזרחי, בדקתי אשמים,
26: גיא מזרחי
0: אשמים בחמישה הפסדים בדקות האחרונות מתוך 9 בקדנציה של קוז'וך כמאמן. אגף ימין של הפועל באר שבע צריך להיות אגף אחראי יותר, בפרט היום כשמיגל ויטור הוא הבלם הימני יחד עם גיא מזרחי, הרבה עבודה בצד של אליו ורלה.
26: גם אגף שמאל, כי המגן החדש הוא מגן שמרבה לעלות,
0: אבל עדיין הוא מגן נהדר.
1: אתם שוכחים את דור פרץ עם 5 שערים,
26: ודור פרץ הוא גם מלך השערים בעונה הקודמת.
1: אמרתי, הוא כבר עם 5 שערים.
0: אנחנו לא שוכחים,
1: אנחנו לא שוכחים כלום.
26: דור פרץ הוא החלוץ הכי מסוכן של מכבי תל אביב,
1: נכנס מקף שני
26: במיוחד באצטדיון הזה, הולך לו לאורך השנים. אני כבר לא יודע כמה גולים הוא כבש באצטדיון הזה. טרנר קיים אולי קיים 11-12 שנים.
1: דור פרץ מטייל המון ברחבת
26: הנה הפועל באר שבע עולה עכשיו.
0: כן, בהחלט, אין ספק שדור פרץ הוא גם שחקן מאיים, כבש פה שערים גם בטרנר. אני חושב שהמשחק הזה גדול יותר מאשר דור פרץ היום. נכון, הוא כבש 5 שערים גם מול מכבי חיפה, שערים יפים מאוד. פחות מתרגש מזה, אני יותר מתרגש מזה שמכבי תל אביב קבוצה טובה, בפורמה טובה, אין מה להגיד, קבוצה מצוינת.
26: אמרתי לפני שנכנסת חיים שלטעמי לפחות בשלב הזה מחזור שלישי הקבוצה הטובה ביותר בליגה, ומגיע לכאן גם לטעמי כפייבוריטית, לא בושה לומר את זה.
0: אז אני חושב שלא, הפועל באר שבע פייבוריטית בטרנר מול כל קבוצה, לא מתרגש, לא מתרגש ממכבי תל אביב, קבוצה טובה.
26: מותר לנו להיות חלוקים.
1: אולי התנאים שנוצרו בשלושת המחזורים, אולי זה נראה
0: טיפה פייבוריטית. לא, לא קרה שום דבר בשלושת המחזורים, הפועל באר שבע שיחקה נהדר מול הפועל חיפה.
26: אני חלוק עליך, היא לא שיחקה נהדר, היא שיחקה טוב.
0: אני חושב שהיא שיחקה נהדר.
26: שיחקה טוב בפרקים מאוד מסוימים של המשחק, במיוחד במחצית
0: הראשונה. זה כדורגל, 70%.
26: ושיחקה רע מאוד בפרקים אחרים, לעומת מכבי תל אביב שהיא די יציבה.
0: לא, מכבי תל אביב לא, אני לא ראיתי את מכבי תל אביב די יציבה. היא נתנה שער מול מכבי חיפה שפתח לה, ומכבי חיפה בחולשתה איבדה את המשחק במור רגליה. אז אני לא תולה את הכל במכבי תל אביב. באר שבע בטרנר קבוצה עדיפה.
1: יש פה שתי קבוצות חזקות מאוד, שוות בכוחן, ואנחנו לא צריכים לקחת פה איזה פייבוריטית אחת ברורה, כי אין פה, יש למכבי אחרי התנאים של שלושת המחזורים טיפה איזה אנרגיות.
0: אין שלושה מחזורים, אני חושב, היו פה רק שני מחזורים.
1: שני מחזורים, אבל
0: היו פה שני מחזורים.
1: הם עשו
0: 6-6, אתה עשית 4-6 ויכלת לעשות 6-6 באותה מידה.
1: כמו שעברנו 8 מחזורים,
26: אתם סופרים נקודות, אני מתייחס על איך הקבוצות נראות. מכבי תל אביב כבשה 8 שערים בשני משחקים.
1: במשחק האחרון דוד, אם הכדורים היו נכנסים בחצי הראשון,
26: אם הכדורים היו נכנסים,
1: מה לעשות, אבל הגעת להזדמנויות, וטיילת ברחבת היריב.
26: תכף יהיה פה שרון אביטן שהיה חלוץ החיים שלו, והוא יכול לספר לנו הרבה על אם הכדורים היו נכנסים.
1: אם שרון היה ברחבה, אני מאמין שאחד או שתיים
26: יכול להיות.
0: ייתכן מאוד.
26: שרון של הפועל רמת גן אולי, לא של הפועל באר שבע.
0: גם של הפועל באר שבע. אז כך שבאמת היום צפוי להתפתח כאן משחק מול שתי קבוצות אירופאיות טובות מאוד, עם אמצע חזק, מאבק אימתנים באמצע. היום זה הזמן שלנו לבחון את ניבי יהושע. ודוד, אם ביקשת ממני לשים ספוט על עוד נקודה, אז אני רוצה לשים ספוט על נקודה אחת שאותי באופן אישי, אני לא רוצה להגיד מטרידה, אבל היא כן מעלה אצלי קצת תהיות.
2: כן.
0: עזוב את זה ששלושה זרים יושבים על הספסל, כן, בוא נאמר שפורסון הוא חדש ועוד לא התאקלם, אבל גם ג'יבריל דיוב וגם ז'ואו ויקטור, זלטנוביץ' בכלל לא בסגל. אני באמת באמת תוהה לגבי ז'ואו ויקטור. זה שחקן שהובא הנה די בכל תרועה רמה, סיפרו לנו על מספרים גבוהים שהוא הגיע. השחקן הזה במשחק עונה לא רואה דשא, גם לא ראה באירופה, נכון, פציעה וכולי.
2: חכה, לא פותח.
0: לא פותח?
2: לא רואה דשא, אני לא יודע, לא פותח.
0: גם במשחק מול הפועל חיפה הוא ראה, אתה יודע, בדקות מאוחרות. אני קצת תוהה למה במכבי תל אביב טברניאר יכול להיכנס ישר, סוקלר יכול להיכנס ישר, והפועל באר שבע לוקח זמן לשחקנים להגיע. מעניין.
2: מעניין.
0: נקודה למחשבה.
2: ואני רואה, אם כבר העלית את שמו של השחקן הכי יקר שנקנה כאן ב1,700,000, אני ראיתי, אתה יודע, ראינו כאן את המשחק ביחד, שידרנו אותו, ואני ראיתי, אתה יודע, כהרגלי, אחר כך כמה וכמה הילוכים חוזרים, ואני אומר, שחקן שעלה כל כך הרבה כסף, מה קרה? תחטוף את הכדור בפרצוף למען הקבוצה. בשביל מה אתה מרים את היד? תחטוף את הכדור בפרצוף בשביל הקבוצה, יכאב לך שתי דקות יכאב לך הפרצוף,
0: מאשר לנו יכאב
2: שלוש בלב. נקודות.
1: רגע, דוד,
2: כן,
1: דוד,
2: כן, דוד. עכשיו יגידו לי, אינסטינקטים, נו, לא, יאללה, פלג,
1: זה,
2: יאללה.
1: לא, אני לא מתרץ, אני אומר, זה חלק מהמשחק.
2: לא, לא, לא, לא.
1: הוא
2: לא,
1: היה תתרסים
2: לא, למיגל זה לא היה קורה. איך אני איתך? למיגל זה לא היה קורה.
1: הוא היה חוטף את הכדור. האוטומט שלו ברחבה זה לשים את הידיים.
2: הוא היה חוטף את הכדור בפנים ולא מרים את הידיים.
1: אבל אתה יודע מה הבדל בין שחקן הגנה שרץ להתקפה ולא יעשה גול לבין שחקן התקפה שלא עושה הגנה?
2: יש פה לטעמי משהו קטן שנוגע למושג מחויבות. ככה אני רואה.
1: אבל הוא רק הגיע ואנחנו צריכים סבלנות וצריכים לתת לו את הזמן.
0: לא, זו לא הייתה השאלה שלי, פלג. אני שאלתי שאלה אחרת. למה במכבי תל אביב השחקנים נדמה כאילו מעולם הם לא צריכים סבלנות? ובבאר שבע תמיד אומרים לנו סבלנות. ואני זוכר כשהביאו הנה את ז'וזווה פשקרה, אני ודוד שידרנו, איך שהוא נכנס, הנגיעה הראשונה שלו בכדור, לא סבלנות,
1: כדורגל, אתה רואה
0: ולא נעלה פלדיום, אתה רואה כוכב כדורגל. עכשיו, אני באמת תוהה,
1: אתה יכול להתכחש למה שאתה רואה
0: איך מכבי חיפה מרכיבה ברוניניו,
2: למה קינגס לא שיחק מהדקה הראשונה?
0: נכון, מהדקה הראשונה.
2: וונטורה לא שיחק מהדקה הראשונה?
0: נכון, זה מה שאני שואל, למה? זה התהייה שלי על זה, אני לא יודע,
1: יכול להיות שז'ואה לא הגיע בכושר משחק, שאתה רוצה לשים אותו ישר מהדקה הראשונה, וגם כששילבו אותו, ראיתם שהוא קרא את השריר אחרי חצי שעה, אז משהו לא היה מוכן. משהו לא היה מוכן שם.
2: לא יודע, לא יודע, לא, לא.
1: טוב, אני...
2: בוא נקווה, בוא נקווה שהוא ייתן את שלו.
1: אני מאוד מקווה.
2: יש לו עונה שלמה לתת.
0: בדיוק, אז זהו.
2: ובוא נקווה שהוא ייתן את שלו.
1: קנו אותו לא ליומיים ולא לחודש, קנו אותו לעונה שלמה ויותר.
0: אני מסכים, אני רק העליתי תהייה, זה לא טרוניה. זו רק תהייה, כי סתם נדמה שבאפול בר שבע לפעמים, אתה יודע, גם...
1: אז הנה, אתה אמרת לבד שקינגס נכנס, אז הכל היה בסדר וסיפור.
0: אז מה אני אומר? לא, אני בא להגיד פה נקודה מעניינת, לא כטרוניה. אני בא לומר ששחקן הוא, אתה יודע, בוא, דיברנו על קינגס קנגו, אבל ג'וסווה פשקרה וונטורה, כן, אנחנו מדברים פה על כוכבי כדורגל. כלומר, האם, זה רק נקודה למחשבה, האם כוכב כדורגל מגיע ואתה ישר רואה שהוא כוכב כדורגל ואחרים צריך לבשל אותם? זאת השאלה.
1: גם כוכב כדורגל יכול להתחיל טוב ולדרוך ולא לעשות את העבודה הקבוצתית ואז אתה תרד...
2: טוב, בינתיים... בינתיים מאבקי היציעים כאן מתחממים ואנחנו כאן ביופי של אווירה. האצטדיון עוד לא מלא, אנחנו כחצי שעה לפני שריקת הפתיחה, הוא יהיה מלא, אני מבטיח לכם.
0: אם לא יהיה פדיחה עם המנויים,
2: סולד אאוט בכניסות. אני מקווה שהכל ישתחרר. אפשר לומר שהיציע של מכבי כבר די מלא, ב-90% מתחולתו. היציעים שלנו עדיין לא, הדרומי גם כן 90% של אוהדי הפועל באר שבע אולטרס, שאר היציעים בחצי קפסיטי נכון לעכשיו. אנחנו כמעט סמוכים ובטוחים שתהיה כאן תפוסה של 100% עם שריקת הפתיחה. אנחנו נודה לך פלג חמדי שהיית אורח שלנו, תודה רבה לך. ואנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת. למה? אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת ומיד אחריה נשוב כאן עם שרון אביטן והמשך הפרשה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
10: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: שלום, ערב טוב לכם שוב, מאזינות ומאזינים. 8:03, ואנחנו הולכים ומתקרבים לשריקת הפתיחה למשחק המותח הדרמטי, כל הסופרלטיבים אפשר לקשור לו, משחק העונה מספר 1 כבר במחזור השלישי, כאן בטוטו טרנר. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב, וזה יקרה בעוד 27 דקות. אנחנו כאן עם צוות מוגבר, באולפן יושב הטכנאי אלכס גלסטיאן, כאן נמצאים הטכנאים עידו טיבי ויאל פרץ, איתנו גם עורך הספורט שלנו איציק אלפי, שדר המשחק כמובן חיים טרבלסי, על הדיגיטל סטיב פרידמן, אני דוד יוסוב עמכם לאורך המשחק כולו עד לסיומו. ומצטרף אלינו עכשיו הפרשן ומאמן הכדורגל שרון אביטן. ערב טוב שרון.
14: ערב מבורך, חברים יקרים, ואני מקווה שהערב יהיה הרבה יותר טוב בשעה 10:30 בלילה.
13: טוב. הבטחנו לך ערב המשחק נגד הפועל חיפה, אתה מוקלט. אתה זוכר את זה?
11: אני זוכר ואני לא חוזר בי.
13: יאללה.
11: אמרתי שהפועל באר שבע יכולה לאבד נקודות רק מטעויות שלה. אז את הגול הראשון לא צריך להרחיב.
13: רוב הגולים זה טעויות.
11: לא, לא, לא, לא, לא. הגולים של הפועל באר שבע היו מהלכים של כדורגל. יש הבדל. לראות שוער עם כל הכבוד לתורג'מן מקבל גול מכמעט 30 מטר,
13: 30 יותר משלושים,
11: כמעט 30 מטר שהכדור עולה ויורד והוא רק מזנק ולא הולך אחורה וכותף אותו, זה טעות שלו. ובפנדל מיותר לציין שעבודת הגנה קטסטרופה של ז'ואו ויקטור. אני לא מכיר שחקנים שניגשים עם הידיים למעלה מול שחקן התקפה. חבל שזה קרה, איבוד נקודות מיותר, כמות מצבים נהדרת של הפועל באר שבע שיכלה גם להיות התוצאה הרבה יותר גבוהה. אבל הלאה, מסתכלים קדימה, זה הכדור הזה.
13: יש בעיה שרון במימוש המצבים ברחבה שאולי אוגריסה יוכל לפתור?
11: קודם כל אני חושב שאוגריסה הוא, אם תסתכלו על אחוז ניצול המצבים שלו, אז אחוז ניצול מצבים גבוה מאוד. אני חושב שהפועל באר שבע הביאה את החלוץ רחבה הכי טוב שיכול להיות. אולי הוא לא יקטוש את ההגנה כמו זלטנוביץ' עם הלחץ ועם הטירוף, אבל המצבים שיקלו לו לרגליים סביר להניח שיסתיימו ברשת.
13: חיים.
14: כן.
13: אתה איתנו.
14: אני איתכם כל הזמן.
13: שאתה מתפעל ממה שאתה רואה.
14: אני מסתכל על אוגריסה בעיקר, שרון מדבר עליו, אז אני ככה עוקב אחריו.
13: כן, בוא נדבר באמת קצת על הרכב שמכבי תל אביב מביאה לכאן היום.
14: כן, מכבי תל אביב
13: שתי חתימות חדשות, אחת חדשה ישנה, גבי קניקובסקי, שאגב חייב לנו לזכותנו גביע עם אותה גניבה של נדמה לי זה היה בחצי הגמר של
14: יוג'ין אנסה
13: שגנב לו כדור והכריע את המשחק בבלומפילד, אז זוכר, ומשם הלכנו עד הגביע
14: 3-1,
13: ומשם הלכנו כבר עד הגביע.
14: נכון.
13: אז אנחנו מקווים שיעשה את אותה שקיעה היום.
14: היום אין לנו אנסה.
13: יש לנו לא פחות טובים מאנסה גם היום.
14: לא, אין לנו את המהירות. הפועל באר שבע היא קבוצה שיותר מתבססת על כדורגל מרגל לרגל, כדורגל יותר, אתה יודע, יותר מסודר מה שנקרא, ופחות לברוח. מכבי תל אביב, שדיברת על השני חדשים שלה, אני דווקא רוצה להתעכב באמת על היכולות האדירות שיש למכבי תל אביב. יש לה בחוליית ההתקפה גם את אושר דוידה שנמצא בחושר נפלא, יש לו דריבל, הוא יודע לקבל את הכדור ולטפל בו בצורה נהדרת. אליו ורלה אין מה להוסיף עליו, אנחנו זוכרים אותו בגמר הגביע. גיא מזרחי לדעתי עד היום סובל מסחרחורת מאותו גמר, וכמובן סוקלר אסטר שמדובר, אנחנו לפחות מדווחים שמדובר בחלוץ.
13: שמע, לפדרו צפוי היום משחק, יש לו גם את דוידה וגם את המגן החדש על
14: כן,
13: הצד
14: כן,
13: שלו.
14: כן, את ג'יימס טברניאר, נכון, כן. שני שחקנים, יהיה לו, גם לאמיר גנח, גם אמיר גנח
13: אני
14: יצטרך.
13: אני בטוח שהמאמן, נכון שרון, נתן על זה את הדעת ונתן הנחיות בהתאם של סגירות, כי אתה יודע, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. מצד שמאל יש לך את ורלה.
14: כן.
13: ולפחות, כן. לפחות את רביבו אין.
14: יש להם את נועם בן ארוש, הוא מגן טוב, אבל הוא לא ברמה.
13: מגן רגל ימין גם.
14: נכון, הוא לא מגן ברמה של רוי רביבו. גם רז שלמה הוא בלם, הוא לא בלם לרמות האלה, ואלי קמרה לו בכושר משחק. כך שחוליית ההגנה, ואנחנו לא יודעים לגבי טרבניאר באיזה כושר הוא מגיע הנה, וגם הוא לא צעיר בו, ועד שהוא יתאקלם כאן. זאת אומרת, חוליית ההגנה של מכבי תל אביב היא לטעמי עקב האכילס בקישור.
13: אתה מסכים שרון שנקודת החולשה אולי נהיה של מכבי זו ההגנה?
11: אני קודם כל חושב שחיים צודק בכל מילה שאמר. אני גם מקצין ואומר שהשחקן שהגיע, המגן הימני החדש שהגיע, זה על תקן של גל שהגיע לחוף ובא לסיים את הקריירה. הוא לא בסיאו, הוא הרבה מעבר לסיאו, עדיין לא נזלזל חלילה בניסיון שלו או ביכולות שלו, אבל זה יותר קוריוז מאשר החלטה מקצועית. לגבי רז שלמה, הוא מוכיח,
13: אתה חושב שזו החתמה לא טובה?
11: אני חושב שזו החתמה
13: מקצועית.
11: אני חושב שזו החתמה מיותרת.
13: באמת?
11: כן.
13: אוקיי.
11: אני חושב שזו החתמה מיותרת.
13: וזה רעש עשו מזה.
11: לגיטימי. הבחור 10 שנים משחק בגלאסגו ריינג'רס. רזומה מרשים, אבל גם קוונקה הגיע לכאן עם רזומה מרשים.
13: נכון.
11: וראינו מה יצא מזה. אני חושב שהכותרת של המשחק היום זה פרץ נגד פרץ.
13: משחק הפרצים.
11: מכבי תל אביב, עם כל השמות הנצוצים, ועם ורלה, ודמידה, וסוקלר, תלויה רבות בכניסה מגל שני של דור פרץ. זה השחקן שמצטרף להתקפה בצורה שמעוררת השראה, כאשר המאמנים של היריבות יודעות את זה, ההגנות של היריבות יודעות את זה, ולא מצליחים לעצור את זה. מצד שני, אליאל פרץ, שאחרי הפרישה המאולצת הזמנית של דן ביטון והזיבה של קנגואן, נהפך בעצם להיות הסטאר של הפועל באר שבע. לא אגיד המבוגר האחראי, אבל השחקן שאמור להניג את הקבוצה מבחינת האיכויות והיכולות. הוא התחיל את העונה בצורה יוצאת מן הכלל, ונקווה לטובת הפועל באר שבע.
13: הוא גם קיבל עם עיני ניתועצר את הקפטן בהיעדרו של מיגל, זאת אומרת, כשמיגל לא בהרכב.
11: אני חושב שהוא ראוי.
13: כשמיגל בהרכב אין ויכוח, אבל כשמיגל, נכון חיים, הוא קיבל את צוות הקפטן.
11: אני חושב שהוא ראוי, אני חושב שזה בהחלט, הוא הרוויח את זה ביושר. ואם הפועל באר שבע, דיברתם קודם על איכות השחקנים של מכבי תל אביב, היתרון של הפועל באר שבע שהיא מחזיקה כל כך הרבה בכדור, שהאיכויות של השחקני היריבה מתבזבזים בעיקר בלרדוף אחרי השחקנים של הפועל באר שבע.
13: השאלה, והצבנו את השאלה הזו מקודם, כאשר היום מוגריסה מחליף בעצם את זלטנוביץ', אנחנו יודעים שאחד היתרונות היוצאים מן הכלל של זלטנוביץ', זה בא גם לידי ביטוי במשחק בעונה הקודמת פה מול מכבי תל אביב, זה משחק הלחץ המסיבי של זלטנוביץ' על ההגנה. האם לאוגריסה יש את זה?
14: לא.
11: אוגריסה יעשה מה שהמאמן מבקש ממנו כמו שחקן מקצוען, הוא לא שחקן מוטרף כמו זלטנוביץ', אבל אתה יכול להיות דבר אחד בטוח, שאוגריסה על כל שני מצבים לפחות אחד יהיה ברשת.
13: מה שאי אפשר להגיד על זלטנוביץ'.
11: ורן קוז'וך יודע את זה, שבמשחק נגד מכבי תל אביב במחזור שלישי של העונה אתה לא מגיע להרבה מצבים, וכשאתה מגיע למצבים אתה רוצה שהם יסתיימו ברשת.
13: הייתה התלבטות של רן קוז'וך בין אחמד לבין גנח, בסופו של דבר הוא החליט על גנח. מה דעתך?
11: שני סגנונות שונים. אמיר גנח זה שחקן של אחד על אחד, זה שחקן שמייצר מצבים. גנח זה שחקן שיותר עובד על המגרש. בחשבון שעושה כרגע רן קוז'וך, הוא אומר, יש לי שלישייה באמצע שעובדת נורא נורא קשה. יש לי רביעיית הגנה מתואמת, אני חייב את השחקנים שיהיו מסוגלים לייצר לי התקפה. ולייצר לי משחק התקפה. ואין ספק שגם ג'בוניסט וגם גנח וגם אוגריסה הם כאלה. אתה יודע, כולנו יכולים להיות חכמים בדיעבד, אבל עמדת הפתיחה היא עמדת פתיחה נהדרת. גם אני כמאמן חושב שהרכב של הפועל באר שבע הרכב מצוין, הרכב מאוזן, והרכב שאמור להביא לה את הניצחון.
13: כן, באמת, גם אתה חיים, אתה חושב שבאר שבע עדיפה?
14: אני חושב ש... שוב, עוד הפעם, אני חושב שבאר שבע בטרנר עדיפה על כל קבוצה בליגה הזו. היא אלופה. היא הוכיחה את זה באירופה, הפועל באר שבע הקבוצה עם המאמן הטוב ביותר בארץ, והפועל באר שבע היא הפועל באר שבע, בל נשכח את זה. אני מגיע לעונה הזו, מה שנקרא, ללא רגשי הנחיתות שהיו לי בעונות הקודמות, כי אני מגיע כאלוף, וזאת ההסתכלות שלי, ואני חושב שאנחנו אם נטיב ונסתכל כך, גם השחקנים יקבלו את התשדורת הזו, והפועל באר שבע תעשה עונה גדולה. לעניין הזה של אחמד, אל מול גנח, פה אני מודה שהופתעתי, אני מסכים עם החשיבה של שרון, אבל אני באמת תוהה, באגף שבו משחקים אושר דוידה וג'יימס טברניאר, באמת אמיר גנח? כאילו, בוא נחשוב שנייה מה זה היה אחמד תורם בהיבט ההגנתי, ולמה זה מפחיד אותי?
11: זה מה שהתחלתי במשפט הראשון שאמרתי.
13: השאלה מה אתה רוצה, התקפה או הגנה?
11: הפועל באר שבע, המטרה שלה היום לגרום למכבי תל אביב לרוץ אחריה, ולא היא לרוץ אחרי מכבי תל אביב. ושאתה רוצה את הסיטואציה הזאת, אתה צריך את השחקנים הכי מדויקים שיש לך, הכי טכניים שיש לך, הכי מסוכנים לכיוון השער שיש לך. אי אפשר לקחת מאמיר גנח את האיכויות שלו, זה איכויות ברמה הגבוהה ביותר בכדורגל הישראלי.
13: בייחוד אחד על אחד.
11: אחד על אחד מטורף. הוא מכניס כדורים רכים לרחבה, ובעיקר עובר את הראשון, מה שמאפשר לשחקנים להיכנס.
13: ברור, בשביל יופי של שער פה ביום...
14: זה לא בדיוק בישול, אבל כן, הכנה...
13: כן, זה פגע בבלם וחזר לפרץ, אבל רוב השער...
11: אין שאלה בכלל, אמיר גנח גורם להגנות של היריבה להידחס לתוך שערה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי גם זה מפנה את השחקנים האחרים. לכן, אני חושב שבמשחק הזה, עדיף אמיר גנח חזאי אחמד. אם היית אומר לי כרגע, משחקים נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, הגישה שלי אולי הייתה טיפה אחרת.
14: מעניין.
13: פורסון, הרכש שהגיע מנוריץ' בליגה האנגלית, הליגה השנייה.
14: הליגה
13: השנייה, צ'מפיונשיפ, the canaries, הקנריות. ירד דקות היום להערכתך?
11: אני מתאר לעצמי שכן, אני חושב שעוד הפעם תלוי גם בכושר שהוא הגיע, כי רן קוז'וק לא ירצה לסכן את השחקנים שלו. ראינו מה קרה עם ז'ואר וויקטור אחרי 10 ימים שהוא נחת פה. זה לא היה חכם, זה לא היה נכון, וזה היה מלווה בפציעה של כמעט יותר מחודש.
13: זה היה נגד מכבי תל אביב, אם אני זוכר.
11: נגד מכבי תל אביב, ואיבד כמעט את כל הקמפיין האירופי. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים. אם הוא יתאמן באופן קבוע עם נוריץ' ומגיע בכושר גופני טוב, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יקבל לפחות 20 דקות. ולגבי האיכויות שלו, חקרנו קצת, ראינו קצת, יש המון איכויות. נקווה שזה יתחבר.
13: כן, יש איכויות, איפה בדקתם?
14: אני...
11: מה זאת אומרת? ראינו את הנתונים, ראינו את המשחקים, אני פריק של כדורגל.
13: ראית הקלטות?
11: ראיתי בעיקר ביוטיוב, בעיקר ביוטיוב. שחקן עם נגיעה אדירה בכדור, שחקן עם עוצמות גופניות יוצאות מן הכלל.
14: אקסלרציה, אני רואה, אקסלרציה 23, אבל האקסלרציה שלו היא מהמדהימות שראיתי, הוא יוצא מהמקום כמו מטוס.
13: כמו קינגס.
11: תראה,
13: קינגס יצא מהמקום, אבל לצערנו הוא יוצא ביוון עכשיו מהמקום.
11: כשקינגס קנגו הגיע, לא התייחסו אליו כמו שמתייחסים כרגע לפורסון החדש, כי הוא מגיע כביכול על תקן של כוכב, וקינגס הגיע כביכול על שחקן שלא מימש את עצמו בכוכב האדום. הסיטואציות הן שונות לחלוטין. לגבי פורסון, אני מאחל לו שיצליח להביא לידי ביטוי 60 או 70% ממה שקינג סנגו הביא. גם הפועל באר שבע חותמים על זה.
13: 60-70%? כן, כל שחקן שיגיע לפה וייתן את ה-70% ממה שנתן קינג סנגו, כולם חותמים על זה.
14: אז אני חותם עליו שהוא יהיה פורסון, ואני מאמין בו, אני חושב שהוא יביא לפה איכויות שגם קינגס לא הביא, ואת זה אנחנו נראה בקרוב.
13: אנחנו נראה גם בהמשך. דבר אחרון שאני מבקש מכם, חבריי, לדון בו לפני שנצא להפסקה ונעבור אחר כך לשידור המשחק. אני רוצה לדבר איתכם כמה מילים על ונטורה. שחקן ש... אני אצלי לפחות חלוקות הדעות לגביו, מצד אחד... אחד הגרזנים הטובים ביותר שנחתו כאן בליגה הישראלית בשנים האחרונות, מצד שני כל כך חסר יעילות ברחבת היריב.
11: אם הוא היה יעיל גם ברחבת היריב,
13: לא, אבל אתה מצפה, אז
11: סביר להניח שהוא לא היה משחק בפועל באר שבע.
13: למה? ג'ון אוגו היה מצוין והיה גם יעיל ברחבה, והוא שיחק בפועל באר שבע.
11: אני אגיד משהו לגבי ונטורה, יכול להיות שאתם גם לא תסכימו איתי. ונטורה לליגה הישראלית מעל הרמה מבחינה עוצמתית, קשה מאוד לעצור אותו. ונטורה במסגרות האירופאיות הרבה פחות טוב. שחקנים נתנו לו כתף, שחקנים חטפו לו כדורים, הוא לא הצליח לעמוד בקצב הרגליים, בעיקר של שחקני מרכז השדה של הקבוצות היריבות. ולכן אני בא ואני אומר, לליגה הישראלית ונטורה מצוין, אוקיי? היכולת סיום שלו, אין מה לעשות. אם הוא היה עם יכולת סיום, אז סביר להניח שהוא היה משחק בוולנסיה או בסביליה, ובטח לא בפועל באר שבע. לבוא ולהשוות את זה לג'ון אוגו זה גם לא נכון, כי כשג'ון אוגו

0: את ההתקפות של היריבה, אנחנו נהיה הרבה יותר ממאושרים.
1: חיים, תובנה שלך לפני ש...
2: אני חושב שדעתי יותר נוטה לכיוון שלך, דוד. אני חושב שלוקס ונטורה, או בכלל כשאנחנו מסתכלים על קו שני, דווקא מקודם שרון דיבר על ההגעה של דור פרץ מקו שני. אם אני מסתכל על מכבי תל אביב,
0: אבל הוא לא קו שני,
2: הוא נכון, הוא שש, אבל הרבה מאוד פעמים הוא מוצא את עצמו כקו שני, כטריילר, כשהקבוצה בהתקפה, ובטח כמו קבוצה כמו הפועל באר שבע. עכשיו שאני מסתכל על דור פרץ, קניקובסקי, אפילו איסוף סיסוקו, אני מסתכל על הצוות הזה, זה צוות קניקובסקי, בקדנציה הקודמת שלו במכבי תל אביב 44 שערים, דור פרץ אין לי מה לספור, ואפילו איסוף סיסוקו יודע לתת גולים. אני מצפה לא רוצה ממנו 7-8 שערים, אני רוצה ממנו את הרגעים הפשוטים האלה מול שער ריק, מצבים שאני לוקח
3: שלא רגע, ציפור.
2: רגע לסבח, כן? מול סבח הוא מקבל כדור, כן? מאגף ימין, השער לדעתי כאילו חשוף בפניו והוא מוריד ציפור. על זה אני מדבר, זה כל כך חסר לי, כי השער שניים האלה הם השפיל. בוא ניקח אותך רגע,
3: כן,
2: למכבי נתניה עם גול שיכול היה לשנות לנו את העונה הקודמת.
3: טוב, זה הוא לא אשם,
2: הוא לא אשם, הוא כבש גול, אבל אם הגול הזה נכנס הוא נפסל, אבל אם הגול הזה לא נפסל, זה אליפות להפועל באר שבע, ולכן אני אומר על חודו של גול.
3: חברות וחברים, שרון אביטן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: רד לעמדה שלך, תהנה מהמשחק. אנחנו באמת מקווים לבשורות טובות, שנה טובה לך, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחר כך נהיה כאן בשידור חי וישיר עם המשחק כולו עד סופו. פרסומות ונשוב.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע.

0: למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.

0: כן, שלום, שלום שוב, שלום לכם מאזינות ומאזינים, 24 דקות לפני, אחרי השעה 8 בערב. אנחנו אוטוטו לפני שריקת הפתיחה למשחק הדרמטי, המותח, משחק העונה מספר 1, בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. שתי הקבוצות כבר כאן על קר הדשא, יחד עם צוות השיפוט. הקהל ממלא כל פינה באצטדיון, כמו שאמרנו, סולד אאוט. 16,000 צופים לטעמי, האצטדיון מלא מפלא, וגם היציע הצהוב של מכבי תל אביב, באמת, כולו תפיסה, תפוסה, כמובן, של 100%. במקביל למשחק שלנו, מתנהלים הערב עוד שלושה משחקים במחזור השלישי של ליגת העל, אז נספר לכם שהפועל חיפה מובילה 1-0 בנתניה, בדקה ה-40 של המשחק שם, כובש השער לזכות הפועל חיפה, מי אם לא? אלון תורג'מן. ועוד שני משחקים ממש עכשיו, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן 0-0 כרגע, ובני סכנין מארחת בתוך ביתר ירושלים, דקה עשירית שם, עדיין אין שערים, 0-0. עוד מעט מחצית בנתניה, כאמור הפועל חיפה במשחק חוץ נוסף, בנתניה מובילה 1-0 סמוך למחצית. אבל אנחנו כמובן נתרכז במה שצפוי לנו כאן,
1: תראה את התקווה.
0: כן, עכשיו עם התקווה אנחנו כמובן נשיר, נקום, נעמוד.

0: שירת התקווה לעיני אצטדיון מלא. הרבה זמן חיים לא ראינו את האצטדיון, בעצם בפעם האחרונה שראינו אותו זה היה במשחק האליפות מול
1: מכבי תל אביב, אבל אז אני לא חושב שהיה להם קהל, זה היה שונה. ראינו את האצטדיון כולו אדום, האצטדיון
0: היה מלא, אסור היה להם להביא קהל,
1: האצטדיון היה כולו אדום,
0: היה כולו אדום, היה מלא עד אפס מקום. זה היה משחק האליפות של הפועל באר שבע, 4-2 אחרי 2-2 באר שבע עלתה ל-3-2 ואחר כך מיגל ויטור עם השאר, 4-2, זיכרונות נעימים. אנחנו מקווים מאוד שנחזור על זה כאן הערב, ואנחנו ממש 2-3 דקות לפני שריקת הפתיחה של השופט יגאל פריט, לא מת עליו במיוחד, אבל בסדר, בואו נקווה שלא נדבר על צוות השיפוט יתר על המידה. וזהו, הכל ערוך ומוכן כאן, הרבה חיים תלוי על ההבדלים במערכי שתי הקבוצות, דיברנו והרחבנו בפרי גיים, אבל הרבה תלוי גם בגישה. אתה ראית כאן באלוף האלופים גישה שונה של שתי קבוצות, שבסוף הכריע את המשחק לזכותה של מכבי תל אביב. הפועל באר שבע הגיע זרוחה, מכבי תל אביב הגיע חדורת מטרה, וזה נראה ככה בהתאם על קר הדשא, שנגמר 3-1 במכבי תל אביב עם שלטון מוחלט ותוצאה מוצדקת.
1: אני מתחבר, אני רוצה לומר עוד משהו. דווקא כשהפועל באר שבע הגיע גם באירופה מול הכוכב מחויבת, ראינו אותה עוברת שלב. ודווקא מול סבך שכולם ניבו שבאר שבע פייבוריטית, שם ראינו את הקוש. אני חושב שבאר שבע המשחק הזה הוא בעיקר בראש. אם הפועל באר שבע
0: בדיוק, תגיע הרבה, הנה, הרבה מאוד בראש.
1: עם המחויבות הזו, עם להגיע מתוך מקום מחויב, לא כמו בגמר הגביע, לא כמו באלוף האלופים, להגיע מחויבת למשחק הזה, אנחנו נראה את הפועל באר שבע יודעת לעשות את ההתאמות גם במקומות שבהם לטעמי חסרה. ואני חושב שהמצ'אפ בצד ימין של הפועל באר שבע זה מצ'אפ קשה, כי אני לא יודע כמה ג'בוניס הוא שחקן כנף שיבוא לעזור לגיא מזרחי, אני לא יודע, ניב יהושע יצטרך או אליאל פרץ לעזור שם המון. הקומיטמנט זה שם הסיפור, כי מיגל ויטור יהיה לו קשה להתמודד עם המהירויות שיש לאליו, אליו ורלה,
0: ודוידה,
1: לא, הוא לא יתמודד עם דוידה, מי שיתמודד איתו בסוף זה רוטמן.
0: לא, יכול להיות שהוא יצא עליו,
1: אבל יכול להיות
0: שהוא יצא עליו, אליו, לא עליו.
1: אז אני חושב שבאמת, הפועל באר שבע בעניין הזה צריכה מאוד מאוד מאוד לתת את הדעת.
0: זהו, שחקני שתי הקבוצות עכשיו בחיבוק המסורתי, מילים אחרונות, מילות עידוד אחרונות של הקפטנים של שתי הקבוצות. מכבי תל אביב רצה לכיוון היציאה של הקהל שלה, הפועל באר שבע תפתח בדיוק כמו נגד הפועל חיפה כאשר תתקוף במחצית הראשונה לכיוון השער הצפוני, מה שאומר שבמחצית השנייה לכיוונו של השער הדרומי. דווקא נגד הפועל חיפה במחצית הראשונה באר שבע הייתה טובה יותר, אבל זה לא אומר כלום.
1: לא.
0: אבל אתה יודע, גם מסורת לפעמים זה עניין שצריך לתת עליו את הדעת. היום כמו שאמרנו הגישה והיכולת בסופו של דבר, אם הם הנה הפועל באר שבע תפתח ראשונה ליד הכדור בנגיעה ראשונה שלו במדעי הפועל באר שבע, אוגריסה.
1: כן, אדריאן אוגריסה, שחקן שהגיע הנה מקריית שמונה, סגן מלך השערים בעונה שעברה, קף אותו דור פרץ ממכבי תל אביב בשער אחד, ואוגריסה פשוט מוציא כדור החוצה.
0: כן, מוציא כדור לחוץ, אני רואה את זה הרבה באירופה, קשה לי קצת להבין את זה.
1: כן, אתה כאילו מאבד כדור, אבל זה כדי לעשות לחץ גבוה.
0: אתה מלחיץ את הקבוצה השנייה, כן. אני תמיד חסיד של זה שהכדור שלך, תשאיר אותו אצלך.
1: זה עניין של גישה. הנה סיסוקו עכשיו, ממהר. זה כדור שמגיע לפדרו אמדור. באר שבע עכשיו שוגה. מכבי תל אביב יכולה לצאת קדימה, אבל גם מכבי תל אביב עושה שגיאה במרכז השדה. והנה אנחנו רואים את הנגיעה הראשונה
0: מספר 5 של,
1: כן, טווניאר, מספר 2
0: מספר
1: 2 המגן הימני. ועכשיו מכבי תל אביב עם אושר דוידה, מאיר סילון, פדרו אמדור עליו, מה יעשה דוידה? יכול מהספוט הזה למצוא שחקן פנוי, והוא מוצא את אליו ורלה, ואליו ורלה מעלה את מכבי תל אביב ל-1-0
0: דקה ראשונה.
1: בדקה הראשונה איזו התקפה של מכבי תל אביב, איזה גול.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אז דוד, אני הזרתי בפרי גיים מהאגף הימני, דיברתי על זה בפרי גיים והזרתי מאליו ורלה, והנה מכבי תל אביב, עוד לא חלפה דקה וכבר מכבי תל אביב עלו החוצאות.
0: עכשיו ראית את החולשה של המגן השמאלי
1: הימני,
0: המוגן השמאלי של
1: המדור, המדור לא. תקשיב, זה לא חולשה.
0: לא, לא, לא.
1: לא חולשה.
0: בוא.
1: בוא, תסתכל, זה לא חולשה. הוא קיבל את הכדור בעמדה טובה יותר דוידה.
0: הוא לקח אותו.
1: הוא לא לקח.
0: לא, לא, לא, לא.
1: הוא מסר כדור.
0: אנחנו נראה את זה שוב. כשדוידה קיבל את הכדור, הם היו באותו קו.
1: הם לא היו באותו קו. הם לא היו באותו קו. אושר דוידה היה לו קדימון. ראיתי את זה מפה. אני ממש בזווית נהדרת כדי לראות את זה.
0: איזו הגנה רכה.
1: והגנה.
0: מזה חששנו. חברות וחברים, מכה ראשונה. מכבי תל אביב כבר עולה ליתרון.
1: אז הפועל באר שבע מחדשת, מכבי תל אביב כבר בדקה הראשונה, 1-0.
0: מרציאנו עוד לא הספיק לגעת בכדור, כבר הוא מוציא אותו מהרשת. חבל, חבל. זאת הייתה התקפה שחשפה את הגנת באר שבע בכל החולשות שלה.
1: והנה עכשיו כדור ארוך לעברו של ג'בוניס, לא יגיע, יגיע לרז שלמה.
0: אתה יודע חיים, זו התקפה שחשפה את הגנת הפועל באר שבע במלוא מערומיה מכל הכיוונים, מצד ימין, מהמרכז ומצד שמאל.
1: דקה ראשונה, השחקנים עוד לא נכנסו בכלל, וראינו את מכבי תל אביב עולה ל-1-0. עברה ראשונה לאיסוף סיסוקו.
0: עכשיו נצטרך לראות איך הפועל באר שבע מתמודדת עם
1: המכה
0: הזאת שנחתה עליה.
1: מספיק זמן, הפועל באר שבע מספיק מנוסה, והכל בסדר. הכדור עכשיו אצל אופק מליקה. הולך שמאלה לבן ארוש. בן ארוש עכשיו מצליח לעבור את השומר שלו, עד שהוא מגיע לניבי יהושע, נבלם, אבל קניקובסקי שם, ושוב אושר דוידה. זה שחקן, אמרנו כושר נפלא על פדרו עמדור דוידה, אבל הכדור שלו מגיע לידיים של מרציאנו, לא מגיע לסוקלר, ובאר שבע יכולה לצאת קדימה.
0: אבל מכבי מסוכנת, חיים.
1: אנחנו דיברנו על האגף, ותראה, ונטורה מבקש חילוף.
0: ונטורה מבקש חילוף, והפועל באר שבע בפחות מחמש דקות עם שתי מכות, עם שער שסופגת לחובתה, ועם ונטורה שמבקש חילוף, אחד הכוחות המשמעותיים ביותר במרכז הקישור של הפועל באר שבע.
1: הוא נופל ומבקש חילוף.
0: ולא נראה טוב העניין הזה, הוא כבר סימן לחילוף, והפועל באר שבע תוך שלוש דקות חיים סופקת שתי מעלומות, אחת לתוך הרשת ואחת בהרכב, כאשר כנראה ונטורה לא יוכל לשחק. אנחנו רואים את אחמד
1: שם, אנחנו רואים אותו ממש בוכה.
0: אנחנו רואים את אחמד פושט את החולצה, ואנחנו נראה כיצד עכשיו איזה שינוי יהיה כאן, לאיזו עמדה ייכנס זי אחמד.
1: כנראה של האמצע, אני לא רואה משהו אחר, ותראה, ממש הוא ממרר בפחי לוקאס, זה לא נראה טוב.
0: לא נראה טוב.
1: ולהפועל באר שבע,
0: החשש שלי הוא גם לאבד אותו הלאה, אתה יודע, זה יכול להיות, זה נראה, זה יכול להיות מתיחה פשוטה, זה יכול להיות גם קרע.
1: זי אחמד יעלה עכשיו לשחק בעמדת הקישור.
0: ובלי ונטורה בקישור, חיים, תחשוב לבד מה אני רוצה לומר.
1: אני לא מנבא שחורות, אני אומר בלי ונטורה בקישור, יכול להיות שיהיה לנו עוד עומק התקפי עם זי אחמד, אני לא יודע
0: כן,
1: מה יהיה.
0: כן, אבל הקישור, גם ככה בחמש דקות.
1: אליאל פרץ יודע לשחק את השש, אני מאוד אוהב לראות אותו כשש, הכל בסדר. אני לא מתרגש מהמצבים האלה, כי מבחינתי זה קורה בכדורגל.
0: אני חושב שזאת עבדה כבדה.
1: אנחנו דיברנו קודם על ונטורה, אתה אמרת בפריגיים דבר אחד.
0: על גולים.
1: לא, אתה דיברת על גולים ואמרת על דעתך חלוקל, אבל אני אומר בוא נזי אחמד.
0: אבל אמרתי.
1: אז אולי זי אחמד.
0: אמרתי שהוא הגרזן הכי טוב בליגה.
1: אז אני אומר, אז אולי זי אחמד ייתן גולים. על זה אני מדבר, אנחנו צריכים גולים.
0: ונטורה בחוץ, חברות וחברים, זי אחמד בפנים, וזה קורה בתוך פחות מחמש דקות של כדורגל. הפועל באר שבע סופגת 1-0.
1: רוטמן עכשיו מעביר את הכדור שלו למרציאנו. אליאל פרץ מאחור, הקשר שש.
0: איזה לחץ של מכבי,
1: לחץ של סופר.
0: שישה צהובים, שישה צהובים לוחצים, וכמובן באר שבע מאבדת.
1: נכון, כי הלחץ של מכבי הוא גבוה, זה בסדר, זה שיטה. קני מילר עשה את זה כמה וכמה פעמים מול באר שבע. דיברנו על ההתמודדות בין שני המאמנים. הנה קניקובסקי, מעביר עכשיו את הכדור שלו שמאלה. אליו ורלה, מצוין, אבל אנחנו רואים שסוקלר בנבדל.
0: יניח לכדור, הוא היה בנבדל.
1: נכון, הוא היה בנבדל, והפועל באר שבע תתחיל מאחור עם הלחץ של התוצאה והעבדה של לוקאס ונטורה, אבל היא צריכה להתעשת. כדור לאמיר גנח. לא מצליח לפגוש את הכדור, נועם בן ארוש מקדים אותו, וקניקובסקי עכשיו מאבד לזי אחמד, חוטף לו את הכדור נהדר, אבל
0: מאבד.
1: אבל הוא מאבד, כי סוקלר בא לעשות עבודה, ודור פרץ עכשיו נמצא שם, ומיגל ויתור מרחיק את הכדור הזה לחוץ.
0: מכבי תל אביב פותחת, באר שבע לא במשחק בינתיים, חיים. באר שבע בהלם, גם מהגול, וגם לדעתי ממה שהיה לוונטורה. ואנחנו כאן הולכים לעבור כמה דקות קשות. בדקה השישית, כאמור התוצאה היא 1-0 למכבי תל אביב משער של ורלה בדקה הראשונה, בהתקפה הראשונה של מכבי תל אביב, ובדקה השלישית באר שבע גם מאבדת את לוקאס ונטורה, והנה עכשיו היא
1: חוטפת. אז הנה באר שבע עכשיו חוטפת, אליאל פרץ, במרכז השדה. מחפש שחקן פנוי, ניבי יהושע פותח אבל מסתתר שם בין דור פרץ לאיסוף סיסוקו. ושוב פרץ יתחיל מאחור, הוא זה שמנהל את המשחק עכשיו. מיגל רוטמן, באר שבע מניעה את הכדור לאיתה, אין מספיק הצטרפות, אין מספיק פתיחה,
0: כמעט מאבדת,
1: כמעט מאבדת, לא מאבדת. מיגל ויתור מחזיר אחורה לשוער.
0: כן חיים, אבל באר שבע מתקשה לפתח משחק,
1: והנה לוקאס ונטורה, תראה אותו איך הוא יורד,
0: יורד לעמדת הספסל,
1: ממש קשה לו,
0: הוא הולך על שתי רגליו,
1: כן, אבל קשה לו, תראה אותו, אתה יודע, הוא ממש עם הראש למטה,
0: מיד איך שנפל הרים את הידיים וביקש חילוף,
1: הוא מכיר את עצמי,
0: הוא הבין מה קרה לו.
1: הנה אוגריסה, קבל את הכדור עכשיו, אדריאן אוגריסה, מעביר את הכדור ליהושע, יהושע לפרץ, קבי תל אביב סוגרת טוב, אבל יש הרבה שטחים לבאר שבע, הכדור לא טוב של פרץ, היו שם שטחים לעשות יותר מזה, והנה חטיפת כדור עכשיו של גיא מזרחי, חוטף אבל מאבד, והנה באר שבע עם עוד הזדמנות עכשיו, אחמד נכנס טוב למשחק, יש עבירה עליו, אבל השופט נותן למשחק להמשיך.
0: כדור של באר שבע.
1: מיגל ויתור. אליאל פרץ, הליגו לאמצע, מעביר את הכדור למיגל ויתור מצד ימין שלו. רוטמן. כל שחקני באר שבע בחלק המשחק המגרש של מכבי תל אביב. רוטמן לניב יהושע, יהושע לרוטמן. מכבי מתחילה את הלחץ של אינדור פרץ. וכדור עכשיו ארוך של השוער של מרציאנו, כמובן סתמי, לנועם בן ארוש, בן ארוש עוצר בחזה, מי שדולק אחריו הוא גנח, מה אומר?
0: היה נבדל של גנח. כן, חברות וחברים, אנחנו בתוך הדקה התשיעית, מכבי תל אביב מובילה כאן 1-0, משער בזק של אוגריסה.
1: אופק מליקה, רעד שלמה, כדור הזה הולך שמאלה, ובן ארוש נבלם שם, הביא יהושע עכשיו, צריך להגיע לכדור, לא מצליח, אבל אולי עכשיו חטיפה, לא, יש שם עבירה על גבי קניקובסקי.
0: שופט שני מטר מהמקום, יאמר לזכותו. לא בטוח שהייתה כאן עבירה, אבל
1: הוא עמד מספיק קרוב.
0: שהוא עמד שני מטרים מהאירוע. זה כדור עונשין למכבי תל אביב, סמוך לרחבת 16 מטרים.
1: רז שלמה יהיה זה שיוציא את הכדור.
0: עוד לא ראינו התקפה אחת של הפועל באר שבע, חיים.
1: אנחנו בדקה התשיעית, עוד לא ראינו באמת התקפה. ועכשיו דור פרץ הוא זה שמגיע לכדור, ניב יהושע יורד לסגור אותו, הכדור הזה צריך להיות של באר שבע, והוא גם יהיה של באר שבע, ניב יהושע משחק בחוכמה,
0: סגר אותו יותר,
1: שחקן אינטליגנט ניב יהושע, ראה את התנועה של פרץ, ידע להרים את הרגליים ולתת לכדור הזה לצאת החוצה.
0: אני עדיין לא נרגע מהשער הזה, חיים, גם המגן השמאלי, גם צמד הבלמים שנראה לי נתקלו אחד בשני, וגם
1: הנה עכשיו אולי גנח מעביר את הכדור שלו לג'בוניסט, די חופשי בצד ימין, גיא מזרחי עושה לו את העקיפה, ג'בוניסט לא רואה אותו, עכשיו אישר אותו זה פרץ, ופרץ עכשיו נותן למזרחי. בוא נראה את גיא מזרחי עכשיו מנסה להעביר כדור דרך עומרי בן, דרך בן ארוש כמובן, אבל נכשל, והפועל באר שבע ממשיכה. זה היה נועם בן ארוש כמובן, והנה מיגל אליאל פרץ, באר שבע מתקדמת, המדור נגיעה לאוגריסה, אוגריסה והמדור בדאבל פאס, אבל הכדור הזה פוגש דווקא את ניב יהושע, ואולי הזדמנות של גנח, אולי נראה מגנח את היצירתיות ששרון אביטן דיבר עליה. הכדור חוזר לרוטמן אחורה, רוטמן רואה את ניב יהושע שמשחק עכשיו כווינגר שמאל. בוא נראה את פדרו המדור, שומר על הכדור המדור, משאיר לגנח, גנח לא לוקח שבועים, מחזיר את הכדור שלו לרוטמן, רוטמן יש לו רגל שמאל טובה, הוא רואה עכשיו את אליאל, אליאל רואה בנגיעה את ג'בוניס מצד ימין, איסט בתוך הרחבה, איסט עובר את השומר שלו, משאיר כדור רע לגיא מזרחי.
0: לא טוב, ההתחתמויות האלה.
1: ולכן באר שבע מאבדת, אבל מתנפלת, וזה יהיה כדור, סעבירה, כדור של מכבי תל אביב.
0: חבל, חבל, היו כאן הרבה מאוד שחקנים אדומים לבנים בתוך הרחבה, אפשר לעשות יותר מזה.
1: 10 דקות מאחורינו, מכבי תל אביב 1, הפועל באר שבע 0. ומכבי תל אביב גם נהנית מהעדרו של לוקאס ונטורה, שכבר בדקה השלישית למשחק הזה ביקש חילוף. עוד מעט נבין מה קרה לו, ובינתיים אופק מליקה עם כדור שוער ארוך שמגיע עד לרגל ימין של מיגל ויתור. הנה גיא מזרחי לרוטמן, רוטמן ניזר יפה, משחרר את הכדור שלו לגנח, גם הוא עם עצירה טובה, לפדרו עמדור.
0: תראה איזה לחץ של מכבי, תראה איזה לחץ.
1: כן, עמדור הולך למרציאנו,
0: סוגרים, והנה, הנה השטות, הנה השטות.
1: מאבד את הכדור, ועכשיו מי מחמיץ? דור פרץ מחמיץ.
0: איזה מזל, איזה מזל.
1: זה היה אחמד בעיבוד כדור השלני מאוד, אבל גם הלחץ שמסר לו השוער כדור בעמדה שלא מוסרים, שאתה רואה שהוא עם הגב.
0: מול קבוצה כזאת, כשאתה בפיגור, תחשוב טוב, תחשוב טוב על הבילדאפ, תחשוב טוב מה אתה עושה.
1: תראי, הבעיה שלי זה לא הבילדאפ, הבעיה שלי זה כשאתה מסתכל על השחקן, שאתה מבין שהמיקום שלו לא נכון.
0: הנה שוב.
1: הנה עכשיו, מרציאנו רואה את מזרחי, מזרחי עוצר את הכדור, אסור לו לאבד, אבל מאבד.
0: באר שבע לא מצליח אחר לעבור את האמצע.
1: ורלה עכשיו. יכול לשחרר כדור לנועם בן ארוש, ארוש מקפיץ כדור לתוך הרחבה, פרץ נוגח לכיוון ההפוך. אבל אושר דוידה מקבל את ההזדמנות הנוספת, דוידה, פדרו עמדור שם שם את הרגל ומרחיק את הסכנה עד לטרווניאר, והכדור הזה יהיה כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב ששולטת ללא עוררין כאן במשחק. עלי קמרה, קניקובסקי, שוב סוף סיסוקו, שוב קניקובסקי רואה את התנועה הנהדרת הזו ו-2-0 מכבי תל אביב. יש נבדל,
0: נבדל, איזה מזל,
1: יש נבדל של סוקלר,
0: יש נבדל, זה ייבדק, זה ייבדק, זה ייבדק.
1: אני לא בטוח שהיה שם נבדל.
0: לא בטוח, אולי של פרץ, לא של כובש השער.
1: יכול להיות, יכול להיות, אני לא בטוח שהיה שם נבדל, זה צריך להיבדק.
0: זה צריך להיבדק, אבל באיזה קלות, חיים, נניח שיש נבדל, באיזו קלות מכבי תל אביב עכשיו כמעט הייתה גומרת את המשחק. כן. זה משחק גמור, ברור לך.
1: בוא נראה, כן, נבדל, נבדל, נבדל. יש נבדל.
0: יש נבדל, אבל איך ההגנה נפרצת? הנבדל הוא של, אתה יודע,
1: לא, חצי מטר. לא, היה פה נבדל, היה נבדל, חצי
0: נבדל של 20 מטר.
1: זה לא נבדל מתוכנן, אם זה מה שאתה אומר. ובאר שבע מתחילה מאחור. הסיבוך של הבילדאפ הביא לקהל קצת את העצבים, אבל באר שבע ממשיכה בדרך.
0: בצדק.
1: באר שבע ממשיכה בדרך שלה. אבל מכבי תל אביב גם ממשיכה.
0: לא מצליחה לייצר כלום ושום דבר, הפועל באר שבע, חיים. אנחנו עוד מעט רבע שעה של כדורגל, שום כלום.
1: אופק מליקה עם הכדור. מליקה בועט את הכדור הרחק. עד אליו ורלה. ורלה לא פוגש את הכדור הזה. גיא מזרחי כן. מיגל ויטור. מניע מאחור. באר שבע זקוקה ליצירתיות. הכדור הולך עכשיו לרוטמן. רוטמן עומד. זי אחמד עם עוד שגיאה. מסבך את המדור.
0: מסבך את ההגנה בצורה מיותרת. זה לא המיקום שלו, חיים. זה לא, זי אחמד הוא לא שש.
1: נכון. זה קשה, אבל מי ששחק את השש זה דווקא אליאל פרץ. זי אחמד משחק טיפה יותר למעלה, אבל צריך לתת לו רגע להתאקלם שנייה לתפקיד החדש ועזר לו. הנה ג'בון איסט. שוב מקבל איסט, פעם בחלק המגרש של באר שבע. מיגל ויטור. ורוטמן, ובאר שבע תתחיל להניע שוב מאחור, ורוטמן רואה את התנועה הנהדרת של גנח. יופי, גנח יכול להגיע יופי. לכדור הזה,
0: גנח ברחבה.
1: לכדור הזה, אנחנו יכולים לראות כאן את ה-1-0, אבל אנחנו
0: שטות.
1: לא רואים את ה-1-0, כי אמיר גנח היא מסירה.
0: הוא גם בנבדל. הוא
1: גם היה בנבדל, אבל המסירה בנבדל. שלו הייתה.
0: אמיר גנח מספיק מספיק משחק בליגה כדי להבין שהוא, לא, שהוא צריך לשים לב ולא להיכנס למלכודות הנבדל האלה. פעם שנייה שהוא בנבדל.
1: אבל היה כדור טוב מאוד של רוטמן שמוכיח
0: כן,
1: ש...
0: כן, אבל גנח, יש לו ניסיון, הוא לא התחיל אתמול לשחק כדורגל בליגת העל. תבדוק איפה אתה נמצא, חסית לקו ההגנה.
1: אין ספק שהוא התחיל את התנועה שלו מהר מדי, אבל בכל מקרה זה נבדל.
0: למזלו, זה לא נגמר עם גול, אבל אם זה נגמר, כי אם זה היה נגמר עם גול, היינו אוכלים פה מפח נפש.
1: והנה רז שלמה, מעביר את הכדור שלו למליקה. הכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של באר שבע. אולי היא תתחיל לפתח מומנטום אחרי ההתקפה הקודמת, כאשר השעון מסיים כאן 15 דקות, רבע שעה תמימה.
0: כן, 1-0 למכבי.
1: הנה רוטמן מבקש, רוצה, או גריסה מקבל, יש עבירה עליו של רז שלמה. גם אליאל פרץ מתקשה מאוד למצוא את מקומו במערך החדש הזה שם
0: חיים.
1: באמצע.
0: עזבנו לפני כמה ימים את המגרש הזה עם גול בשנייה האחרונה. אנחנו מתחילים את המשחק כמה ימים אחרי זה עם גול בשניות הראשונות. מה יהיה? מה יהיה?
1: בוא ניתן למשחק לספר לנו את הסיפור שלו. היום זה משחק
0: טוב,
1: אחר.
0: טוב, כדור עונשין של אליאל פרץ.
1: אליאל פרץ עם כדור העונשין הזה רחוק מאוד. כדור בוודאי לא לביתה.
0: כדור שיוגבה לרחבה.
1: כדור שיוגבה. פרץ מסובב כדור לא מיודע מה טוב. ולכן באר שבע...
0: לא עובר את השחקן הראשון.
1: נכון. ולכן באר שבע לא תגיע לשום דבר מההתקפה הזו. אבל אולי עכשיו עם גיא מזרחי.
0: להיזהר, צריך להיזהר.
1: הכדור נגע בסוקלר, ולכן מרציאנו יכול לגעת בכדור ביד, כי הכדור...
0: אני לא
1: נגע,
0: הייתי,
1: אני
0: זה
1: ראיתי,
0: לא הבנתי.
1: נגע כן. בסוקלר, נגע בסוקלר, והנה עכשיו אליאל פרץ.
0: הוא לקח סיכון, אבל חיים, אתה יודע.
1: לא, הוא גם ראה את זה, הוא ראה את זה, זה היה מאוד ברור שהכדור...
0: כן, אבל הכדור לא שינה פוזיציה,
1: הוא די שינה, כי הוא מסר לו לשם, והכדור הלך ישר.
0: אוקיי.
1: הנה הכדור עכשיו לרוטמן. התחיל את ההתקפה, רוטמן רואה ג'בוניס בצד ימין, בוא נראה את העצירת כדור שלו, יופי של כדור, רוטמן מנהל המשחק של באר שבע, והנה עכשיו אולי הזדמנות של באר שבע עם ליב יהושע, שנכנס לתוך הרחבה, אבל באר שבע תשיג קרן ראשונה,
4: התקפה יפה,
1: מהירה, אירופית, ככה אנחנו רוצים לראות את באר שבע.
4: אבל תשמע, ההגנה של מכבי תל אביב סוגרת כל כך נכון, כל כך טוב. איך שראית את ניב מקבל את הכדור, שניים סבלו אותו.
1: כן, איסוף סיסוקו ירד לעשות שם עבודה
4: שניים
1: טובה.
4: שניים סבלו אותו.
1: נכון, איסוף סיסוקו ירד לעשות את ההגנה, טוב, כמו שציפינו מלוקאס לעשות.
4: בוא נראה את הקרן של עמדור.
1: הנה כדור קרן עכשיו של פדרו עמדור, לזכותה של הפועל באר שבע, שלא מכניסה יותר מדי שחקנים אדומים לרחבה, יש שלושה בחוץ, כי מכבי תל אביב משאירה גם את דוידה וגם את ורלה, קרן עולה גבוה, מי
4: קרן.
1: שנוגח זה עלי קמרה, והכדור הזה לקרן מהכיוון השני?
4: לא,
1: מאותו כיוון. אז עלי קמרה הוא זה שנוגח את הכדור, ובאר שבע, שים לב, תראה, מכבי תל אביב מאלצת אותה להשאיר את...
4: בוודאי.
1: כן, את ניב יהושע, נכון. הנה עוד כדור קרן, הפעם זה קצר, אמיר גנח יכול לעשות כאן איזה טריק, איזה שטיק, אמיר גנח מקפיץ את הכדור הזה ועוד קרן. קרן שלישית בדקה.
4: קרן שלישית מאותה נקודה.
1: להפועל באר שבע יש נוקחים טובים, גם אוגריסה, גם ג'בוניס, גם מיגל ויטור, אבל גם למכבי תל אביב.
4: יש נוקחים טובים בהגנה.
1: בואו נראה את באר שבע עכשיו עם עוד הזדמנות, עם עוד מהלך, צריכה להיות חכמה, קרן שלישית, השחקנים ברחבה מאבדים ריכוז, יכול מאוד להיות שזה יעזור לה לעלות הלוח התוצאות לראשונה הערב. הנה הכדור הזה מסתובב להרחבה, ננגח על ידי מיגל ויטור, לא טוב, יש שם עוד קרן.
4: באר שבע טוענת לכדור יד,
1: קרן רביעית במספר, אם היה פה פנדל אז סביר, לא, לא, לא היה פנדל, זה ברור שלא היה פה פנדל, איסוף סיסוקו עם הידיים מאחורי הגב, אני לא יודע איך אפשר לטעון לפנדל.
4: למה הם דרשו כאן פנדל, אבל לא תהיה פה אפילו בדיקה.
1: בוא נראה אם באר שבע מסוגלת לייצר כאן משהו אחר.
4: קרן רביעית מאותה נקודה, חיים, אני חושב שזה מחזה נדיר.
1: זה תקדים, זה תקדים, ואנחנו מדברים על דקה, כן?
4: מאותה נקודה עצמה ארבע פעמים.
1: עכשיו אוגריסה מתמקם ברחבה, הוא רוצה לקבל את הכדור הזה לראש. הנה ההזדמנות של באר שבע, קרן קצרה, אמיר גנח משאיר את הכדור שלו, עוד הזדמנות לפדרו עמדור, עמדור, האם יש הייתה שם נגיעת יד? אני לא יודע, אבל יש שם שחקן שקיבל כדור לפנים.
4: למה הוא עוצר? למה הוא עוצר את המשחק?
1: הוא לא היה צריך לעצור.
4: הוא לא היה צריך לעצור, זה לא כדור בראש.
1: נכון, זה לא כדור, הוא גם לא פגע לו ישירות לראש, נכון, הוא לא היה צריך לעצור.
4: אתה רואה חיים, זאת הבעיה שלי עם השופטים, בדברים הקטנים האלה. לא היה צריך לעצור פה את המשחק.
1: לא היה צריך לעצור.
4: אין פה פגיעת ראש,
1: סוקלר,
4: זה לא מסוכן, בוא נראה.
1: לא, סוקלר קיבל, כן, חצי כזה לראש, הידיים מאחורי הגב, כמובן שאין כאן כדור עונשין.
4: לא, לא, אין כאן כלום, סתם הפועל באר שבע איבדה מומנטום של התקפה.
1: כן, אבל הכדור הזה יהיה כדור של הפועל באר שבע, כמובן זה לא יהיה קרן, אבל הפועל באר שבע תתחיל... באזור די טוב מבחינתה את ההתקפה שלה, כאשר השעון סוגר 19 דקות. 1-0 מכבי תל אביב לטובת אלה שמצטרפים אלינו, זה אתה.
4: כן, מי ספג שם את הכדור הזה?
1: סוקלר.
4: סוקלר, כן. והוא יצטרך לצאת עכשיו
1: ב-60 שניות. אסתר סוקלר יצטרך לצאת 60 שניות.
4: הוא מקבל טיפול, הוא יצטרך לעזוב את המגרש ל-60 שניות. זה כן. מה שהוא עושה באמת.
1: זה מה שהוא יעשה.
4: הפועל באר שבע עכשיו תקבל את הכדור באותה עמדה שאיבדה אותו, סמוך מאוד לרחבת 16 מטרים של מכבי.
1: נכון, תקבל שם את הכדור וזה הזדמנות נדרת, מנסים להראות לנו בריפלי שלא היה יד של סיסוקו בנגיחה של מיגל ויטור בקרן.
4: אני לא יודע, אני יודע שהיד שלו הייתה בחוץ ולא צמודה. השאלה אם הכדור אכן פגע ביד. אני לדעתי זה פנדל.
1: הנה בוא נראה עכשיו את באר שבע, גיא מזרחי, רוטמן. באר שבע עכשיו מקבלת את ההזדמנות שלה. אליאל פרץ עם כדור קצת קשה לגיא מזרחי, יכול להקפיץ לרחבה, מעדיף ללכת לפרץ, שרואה עכשיו את אמיר גנח בצד שמאל, מה יעשה אמיר גנח מול הכוכב מריינג'רס, מעביר עליו את כדור הרוחב הזה, זה היה כדור מעניין, אבל אף שחקן אדום לא היה כדי לקבל את הכדור הזה.
4: ההגנה של מכבי מסודרת יוצאת מן הכלל.
1: דווקא במקרה הזה היא לא. דווקא במקרה הזה היה חור ובור גדול באמצע, שאני כן, לא מבין למה אוגריסה לא נכנס לבור הזה.
4: אבל הם עדפו יפה את הכדור.
1: זה כן, אבל לא היה אף שחקן אדום בבור, ששם אמור להיות החלוץ. והנה עכשיו אליאל פרץ. שוב הוא המנווט, מעביר את הכדור שלו ליהושע. גיא מזרחי הולך לרוטמן, יש לו רגל שמאל מופלאה לשחקן הזה, בלם נהדר הביאה באר שבע. הנה רוטמן הפעם מוסר בימין, ושוב אנחנו נראה את גנח מול טבנייר. הייתה שם עבירה, השופט
0: מתעלם.
1: והייתה שם עבירה ברורה, אני לא מבין איך יכול להיות. הנה טבנייר עכשיו, מעביר כדור לדור פרץ.
0: זה מה שמפחיד, ההתקפות האלה של אליו ברלה.
1: מכבי תל אביב יכולה לעשות כאן התפרצת, ויש שם עבירה עכשיו של ג'בון איס. ועל זה השופט שורק.
0: תשמע, בקטנות...
1: הוא עם מכבי?
0: הוא עם מכבי, כן, בקטנות הוא עם מכבי. עצירת המשחק מקודם כאשר הכדור פגע בגופו של השחקן של מכבי.
1: נכון, גם עכשיו.
0: אי השריקה פה לגנח. בקטנות אתה רואה שהשופט עם מכבי.
1: כי אתה יודע, האצטדיון הזה צריך להיות יותר ביתי, ואז אולי גם ההחלטות יהיו אחרת.
0: כן, הקהל די מנומנם.
1: נכון, והנה הכדור עכשיו. טבנייר מנסה להעביר כדור על גנח, פוגע בגנח, והכדור הזה יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב. טבנייר, סיסוקו, שוב טבנייר, הולך עד לאופק מליקה, ואז שלמה, לחץ של ג'בון איסט עליו, באר שבע לא חוטפת, אבל אולי עכשיו הלחץ של לאו גריסה ישתלם, לא משתלם, אופק מליקה מקבל בחזרה, ורואה את ג'יימס טבנייר שעוצר כדור כמו גדול, מעביר אותו לאיסוף סיסוקו, ומכבי תל אביב מצליחה לצאת מכל הלחץ של באר שבע. אושר דוידה לבד בתוך הרחבה, עכשיו נכנס מצד ימין. דוידה רואה את השחקנים של מכבי תל אביב פנויים לחלוטין, זה מסוכן, והנה הביתה, אבל מרציאנו במקום.
0: הפעם
1: מרציאנו לוקח את הביתה של קניקובסקי, אבל באר שבע דלילה מאוד.
0: דוידה עושה שמות בצד ימין של ההתקפה, צד שמאל של ההגנה.
1: נכון, נכון, דוידה.
0: וקושוך צריך לתת על זה את הדעת.
1: אנחנו דיברנו...
0: כי פדרו עמדור לא מסתדר שם.
1: לא, זה לא קשור לפדרו עמדור. פדרו עמדור לבד.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: אמיר גנח
0: לא... הוא לא מסתדר שם לבד.
1: כי אמיר גנח לא בא לסייע.
0: זה בדיוק מה שאני אומר. הוא לא יכול להסתדר שם לבד.
1: הנה טבנייר, מנסה לעבור את גנח, הפעם עוזר וקרן לזכותה של מכבי תל אביב. כל התקפה מהצד הזה זה התקף לב.
0: נכון. הנה קרן,
1: קרן עכשיו לזכותה של מכבי תל אביב. קניקובסקי ניגש שחקנה של פרנס ורוש עד לפני שבועיים.
0: כן, עד לא מכבר. אנחנו באמצע המחצית, דקה 23, מכבי תל אביב מובילה כאן 1-0.
1: אז הפועל באר שבע מובילה 5-0 בקרנות, אבל עכשיו זה 5-1. כן, בוא נראה את הכדור הזה של קניקובסקי. תראה את סוקלר, איך הוא מתמקם, הכדור הזה עולה גבוה, ג'בוניסט מנסה להרחיק, אבל הכדור הזה מגיע דווקא לסיסוקו, שנאלץ ללכת אחורה לנועם בן ארוש, שהולך עד אופק מליקה. לא משחק טוב של הפועל באר שבע עד כה?
0: לא.
1: הכדור הזה הולך עד לראש של פדרו עמדור, מתקשה שם מול אושר דוידה, זה תופס את זה, יש שם עבירה. אומר הכוון, עבירה לזכותה של הפועל באר שבע.
0: עבירה או חוץ, אני לא יודע מה נוסק השופט.
1: זה עבירה לדעתי.
0: כן, עבירה.
1: הייתה שם עבירה של דוידה על פדרו עמדור. אתה רואה שבאחד על אחד ככה, כשהוא לא תוך כדי תנועה, הוא מסתדר איתו. עכשיו בתנועה הוא חייב עזרה שמגיע מהקו השני, ולא מגיע.
0: שיחת נזיפה עכשיו של השופט.
1: וקני מילר, כן. והנה עכשיו...
0: מכבי תל אביב.
1: המאמן הסקוטי.
0: כן, הנה הפועל באר שבע עכשיו אחורה עד מרציאנו.
1: מיגל ויטור לרוטמן, רוטמן למיגל ויטור, באר שבע והבילדה. באר
0: שבע מסתכנת בבילדפים האלה, חיים, מסתכנת כל כך. הנה, כמעט.
1: כן, באר שבע הייתה שם עבירה על גיא מזרחי.
0: אבל אני, תשמע חיים, פעם אחת זה לא ילך.
1: הוא מוכן לקחת את הסיכון, ובלבד שהכדור יהיה אצלו ברגל, ולא כל ההתחלות משחק
0: אני,
1: של פעם.
0: אני במשחק הזה הייתי מוותר על הבילדה.
1: אני לא, אני,
0: יש רן קוז'וך. יש לך שני שחקנים עוצמתיים וגבוהים למעלה.
1: רן קוז'וך לא
0: גם
1: משנה, דוד. הוא אומר, לא משנה מול מי. אוקיי. אני משחק את השיטה שלי. זה
0: יש לך גם את
1: סוקלר. לא, יש לך, אני אומר, מבחינת לשלוח כדור
0: מבחינת
1: למעלה.
0: מבחינת באר שבע, כן. לשלוח למעלה, יש לה גם את איסט.
1: וגם את אוגריסה.
0: וגם את אוגריסה.
1: והנה תראה טיסט איזה סיבוב עושה שם נועם בן ארוש. יש צהוב, יש צהוב לנועם בן ארוש. אמרנו עקב האכילס, דיברנו גם על זה בפרי גיים. עקב האכילס זה נועם בן ארוש שאין לו באמת רגל שמאל, הוא שחקן עם רגל ימין.
0: כן, אבל זה רחוק מהשאר.
1: לא משנה, הייתה שם עבירה של צהוב. ואם ימשיך ככה ג'בוניסט אנחנו יכולים לראות
0: מה שנקרא עבירה טובה, כי אם לא ג'בוניסט לבד בכנף הימנית.
1: והנה בוא נראה עכשיו את אמיר גנח לא מצליח להגיע לכדור הזה של פרץ. מי שהלחיץ אותו הוא אושר דוידה, ואמיר גנח חייב להבין שהוא משחק נגד מכבי תל אביב היום.
0: דוידה עושה הגנה, לא בוחל במשחק ההגנה, סוגר את גנח, והנה, זכה עכשיו בכדור.
1: אין לי ספק, אתה יודע, אני רואה היום את אושר דוידה ואת הכושר הנהדר שלו, אין לי ספק שהוא שחקן שובר שוויון כאן בליגה הזו, והנה עכשיו מכבי תל אביב לא פוחדת מהלחץ של הפועל באר שבע. אופק מליקה.
4: כי זה לא לחץ אמיתי, חי.
1: זה מהשפה לחוץ?
4: זה לא לחץ שאנחנו רגילים לראות מהפועל באר שבע.
1: מיגל ויטור עושה שם עבירה עכשיו, אבל השופט, נותן לא למשחק להמשיך, אומר משחק גברי. נותן למשחק להתנהל. באר שבע צריכה להילחם על הכדור, נלחמת, אבל עכשיו הוא שורק לעבירה על קניקובסקי.
4: כמובן.
1: 26 דקות מאחורינו, 1-0 מכבי תל אביב, בשער בדקה הראשונה של אליו ורלה, הכנף השמאלי.
4: הפועל באר שבע הזנה את המשחק בדקות האחרונה, ברבע השעה האחרונה, אבל היא לא מגיעה למצבי הפקעה.
1: לא, היא לא מגיעה, אמרנו, דיברנו על זה גם בפריגיים, דיברנו על זה שיהיה קשה מאוד להגיע למצבי הפקעה, אבל זה אפשרי. אופק מליקה עד הראש של פדרו עמדור, וגנח לא מצליח לחלץ כדור מפרץ, אבל עכשיו המלחמה של באר שבע היא מלחמה אדירה. בוא נראה עכשיו את גנח, רואה את התנועה של ג'בוניסט, אבל לא מסר לו כדור רע מאוד, ואיסט לא הבין אותו, לא והוא הבין לא הבין את איסט.
4: אבל לא בטוח שאיסט היה בנבדל, בוא נראה.
1: הוא היה בנבדל.
4: לדעתי הוא היה בנבדל.
1: כן, כן, היה בנבדל, ולכן גם הוא לא רץ. הוא גם ידע את זה. הנה איסוף סיסוקו, גם מכבי תל אביב עם הבילדאפ שלה. אופק מליקה.
4: כמעט חטיפה.
1: כמעט, ודור פרץ. עכשיו רואה דוידה. הנה, בבאר שבע גם יודעת שהוא מסוכן. כושר דוידה, אבל פדרו עמדור.
4: הפעם הוא סגר אותו.
1: סוגר נהדר, והכדור עכשיו הולך לגנח. מה יעשה אמיר גנח? רואה במרכז את טיבי יהושע, אבל הנה עכשיו הזדמנות של באר שבע. ג'בון איסט, איסט עכשיו הולך קדימה, צריך להיזהר איסט. מה יש לו לעשות? לראות שם עכשיו את גנח, מוסר לו קשה מאוד. וגנח ממש כמעט לקח, אבל כמעט מאבד שם את הכדור.
4: אבל זה צריך להסתיים אחרת, חיים.
1: והנה, אנחנו רואים את גנח גם מול טרווניאר וגם מול דוידה. הכדור הזה הולך לזאי אחמד, משחקים ממש עכשיו כתף אל כתף, אחמד וגנח, שני היריבים על המקום בהרכב, וגנח מקבל את ההזדמנות שלו. מה יעשה? לפדרו עמדור, אליאל פרץ יכול לעשות את זה מכאן, אבל מוסר רע לניבי יהושע.
4: לא טוב, פרץ לא טוב.
1: לא, פרץ לא במשחק. הייתה שם עבירה של ניבי יהושע והוא מקבל
4: צהוב.
1: בצדק.
4: עבירה לא חכמה. צהוב לניב יהושע.
1: כן, בדקה 28. עבירה לא טובה של ניב. מה היה הלחץ?
4: כן. כדור סמוך ל-16 מטרים של מכבי, הוא רצה לעצור מתפרצת. כן.
1: ועכשיו, כן, באר שבע צריכה ללחוץ יותר. אוגר איסן. הדור הזה הולך לאופק מליקה, אבל מליקה רואה יפה מאוד את דור פרץ. פרץ עובר עכשיו את האמצע, והוא רואה את אליו ורלה, והוא יודע שהוא פנוי ורלה, אבל הוא הולך לקניקובסקי. קניקובסקי כן רואה את ורלה, ולכן ורלה יכול עכשיו לסכן מאוד את גיא מזרחי. ורלה עכשיו עובר אותו די בקלות, אבל הוא לא עובר את מיגל ויטור, ולא משיג גם קרן. זה ההבדל בין מיגל ויטור לכל אחד אחר.
4: כן, כן, נכון, נכון. כן, אבל לצערנו התוצאה נכון לעכשיו, אנחנו נכנסים כבר לתוך הדקה ה-30 אותו. היא 1-0 למכבי תל אביב משערו של ורלה בדקה הראשונה.
1: והנה באר שבע עכשיו מתקדמת עם רוטמן. צריך להיזהר, רוטמן ואליאל פרץ. פרץ עכשיו מאבד את הכדור, כי הלחץ של מכבי תל אביב נושא פרי.
4: פרץ לא טוב. זה המשחק שהוא צריך לקחת אותו על הכתפיים שלו, חיים. בעדרו של
1: אולי במחצית השנייה, מי יודע. הנה עכשיו, ג'יימס טרווניאר. טרווניאר עכשיו עם הכדור, הולך לדוידה. איזה צימוד זה, טרווניאר דוידה. וואו, זה אדיר, אבל פדרו עמדור שם.
4: גנח.
1: והנה גנח. רואה את זאי אחמד. פרץ עכשיו, צריך להיזהר ומאבד עוד פעם. הפעם יש עבירה? לא אומר השופט.
4: שמע, כפות העיבודים של פרץ.
1: סיסוקו עכשיו, רואה את התנועה של אליו ורלה, אבל מיגל ויטור שם. ג'בוניסט יכול ללכת קדימה. האם באר שבע מסוגלת לצאת קדימה? מסוגלת, כי ג'בוניסט הולך,
4: וג'בוניסט ממשיך,
1: אין לו מספיק הצטרפות, אבל ג'בוניסט הולך ימינה ומוסר רע לאוגריסה, אבל אולי עכשיו הזדמנות נוספת של באר שבע, כי אמיר גנח מקבל את הכדור, אמנם באמצע, אמנם לא בצד שמאל, אבל גנח מנסה בכדור עומק למצוא שם את ג'בוניסט ולא מוצא, ואופק מליקה נמצא שם כדי להרחיק את הכדור.
4: צריך ללכת לצדדים, לא ממרכז ההגנה.
1: והנה שוב באר שבע עם מיגל ויטור, מטטה את הסכנה. ניב יהושע מקבל במרכז. ניב מחפש את השחקן הפנוי, גיא מזרחי. באר שבע בא נטולת אנרגיות הערב הזה, אולי תמצא אותם במחצית השנייה. הנה אמיר גנח
4: בעמדה שהוא אוהב,
1: בעמדה שהוא כל כך אוהב, מול ג'יימס טרווניאר. גנח מקפיץ כדור נהדר לאוגריסה.
4: וואו,
1: זה כמעט אוגריסה,
4: זה המצב הכי טוב של הפועל באר שבע עד עכשיו.
1: כמעט כובש כאן את שערו הראשון.
4: צהוב למי? לקוז'וך. מה רוצה קוז'וך?
1: צהוב לקוז'וך.
4: כן, צהוב לקוז'וך.
0: מה הוא רוצה?
1: יגאל פריד אומר לו, תירגע.
0: כן, תירגע, ומוטב שירגע.
1: כן.
0: כי הוא יראה תכף את האדום.
1: מוטב שירגע.
0: מה הוא רוצה, אני לא מבין.
1: לא אבל... יודע, אבל תשמע, אחלה כדור של גנח, לראש של אוגריסה, פעם כן. הבאה אוגריסה ישים
0: כן,
1: את זה.
0: כן, כן. ההתקפה הכי טובה של הפועל באר שבע עד עכשיו, המצב הכי טוב של הפועל באר שבע עד עכשיו.
1: אני מאוד אוהב את ההתקפה הזו, כי זו התקפה שמסמלת אולי...
0: אוגריסה נוגח.
1: על מגמה, בואו נראה עכשיו.
0: ליד העמוד, החוצה.
1: עלי קמרה, ג'יימס טאבנייר. בכדור ארוך מחפש את אליו ורלה, אבל מוצא את גיא מזרחי.
0: סוגר יפה גיא מזרחי.
1: סוגר נהדר.
0: סגירה אלכסונית טובה.
1: רוטמן, יהושע. והנה אליאל פרץ שסיסוקו עושה היום עבודה נהדרת עליו.
0: סוגר אותו פנטסטי. כמעט ולא בא לידי ביטול אליאל עד עכשיו.
1: זה מוזר כי אליאל שחקן. בוא נראה עכשיו מה יעשה אמיר גנח. הולך לאוגריסה. המדור. כל זה בחלק השמאלי של המגרש. אליאל פרץ. לרוטמן.
0: לאט מאוד משחק.
1: מאוד.
0: המשחק של שבלוני. באר שבע מאוד איטי והוא מאפשר חיים להגנה של מכבי להסתדר, לחזור לעמדות המוצא. וזה קשה לך להפתיע ככה תבוצה.
1: קשה מאוד להפתיע, אבל הנה עכשיו יש תנועה נהדרת. אולי עכשיו אמיר גנח מקבל מצד שמאל ויעשה פה פעולה, ועושה פה פעולה כמעט. מאבד לדוידה, אבל עשה שם עבודה.
0: דווקא דוידה סגר אותה.
1: דווקא דוידה ולא טרבנייר, וזה מוזר מאוד. אבל עכשיו מכבי תל אביב יכולה לצאת מתפרצת עם קניקובסקי, וזה מסוכן. זה מסוכן, כי הנה סוקלר באחד על אחד. אחד על אחד, סוקלר עובר את השוער, סוקלר.
0: פנדל.
1: האם יש שם פנדל?
0: לא, יש שם גול.
1: לא, יש שם גול. כן, צהוב למרציאנו.
0: רגע, הוא שרק פנדל? צהוב למרציאנו, זה אומר כן. פנדל, אבל הכדור בפנים.
1: אבל הכדור בתוך השער, מיד אנחנו נראה.
0: איזה חור, חיים.
1: חור גדול מאוד.
0: אין סיכוי להתמודד עם קבוצה ברמה של מכבי תל אביב עם הגנה כזו. אין סיכוי, חיים. אין סיכוי.
1: אז אנחנו רואים שחקן של באר שבע שרוע על קר הדשא.
0: מי זה?
1: מיד נראה.
0: הייתה כאן התקפה מתפרצת של מכבי תל אביב.
1: כן, התקפה לאלה ולאלה.
0: קניקובסקי מקבל את הכדור. לא קניקובסקי.
1: סוקלר.
0: סוקלר מקבל את הכדור.
1: לא, אין פה פנדל.
0: הוא לא נגע בו.
1: הוא לא נגע בו.
0: הוא לא נגע בו.
1: לא, פנדל אין פה.
0: אז אם אין פנדל, יש שער, חיים.
1: אז אם אין פנדל, יש פה גול.
0: יש פה גול.
1: כן.
0: אין פה פנדל. אין פה פנדל, אבל יש פה גול.
1: ואז יש פה עבירה של סוקלר. אז אני לא כל כך יודע איך להתייחס למצב הזה.
0: פנדל לדעתי אין פה. אבל הכדור בסוף המהלך כן חדר לרשת.
1: נכון.
0: ולכן אני...
1: וגם רוטמן נפצע.
0: וגם רוטמן נפצע, והצהרות של באר שבע חיים נמשכות. נכון לעכשיו יש בדיקת דבר. נכון לעכשיו יש בדיקת דבר, אבל חיים, זה יהיה או גול או פנדל. זה לא משנה. עדיף פנדל, כי אתה יודע. אבל זה שבאר שבע תאבד עכשיו גם את רוטמן, אז זה כבר לא טוב. זה כבר לא
1: כן,
0: טוב.
1: כן, אנחנו בדקה 34, ובאר שבע מאבדת כאן עוגנים, וקושוק יצטרך לתת את הדעת על זה.
0: טוב, יש כאן בדיקת דבר, האם היה כאן פנדל, האם היה כאן שער, האם לא היה לא זה ולא זה, מיד נראה. בכל מקרה, חיים, ההגנה של הפועל באר שבע, זאת לא הגנה שאיתה הולכים לאליפות, חיים. לא יעזור. שני המגינים שוחים היום בשני הצדדים, מה הוא פוסק? פנדל?
1: מיד נראה מה פוסק כן. השופט.
0: פנדל.
1: כן, כן, אז הוא פוסק פנדל. פנדל, בזכותה של מכבי תל אביב. וסוקלר ייגש ליוות את הכדור
0: כן.
1: הזה.
0: סוקלר שכביכול הוא הוכשל. אני לא חושב שהוא הוכשל. הנה, הוא קופץ מעל הרגל
1: כן, שלי. אני לא רואה שהוא הוכשל, אבל... טוב.
0: טוב.
1: מרציאנו יצטרך...
0: מרציאנו מול... סוקלר.
1: כן, מול סוקלר. האם מכבי תל אביב תעלה כאן
0: 2-0? בדקה 35.
1: היא יכולה לעשות את זה די בקלות, סוקלר חלוץ נהדר, מרציאנו לא שוער פנדלים גדול, אבל מי יודע, כל יכול להיות, הנה הביתה של סוקלר,
0: 2-0, זורק את מרציאנו מפינה לפינה.
1: אז מכבי תל אביב עולה כאן ל-2-0, מהממת כאן, בטרנר את הפועל באר שבע.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
1: כן, אז זה רם קוז'וך
0: 2-0 למכבי תל אביב חיים, אמרתי את זה בפריגיים ורובכם חלקתם עליי פערים גדולים בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע
1: אני לא חושב שזה פערים גדולים
0: אני רואה פערים גדולים
1: אני לא רואה פערים גדולים
0: ההגנה של הפועל באר שבע זה...
1: תראה,
0: זה לא הגנה בכלל.
1: זה לא הסיפור.
0: זה לא, משחק ההגנה
1: של הפועל באר שבע.
0: אני לא מדבר על שם כזה או אחר. משחק ההגנה של הפועל באר שבע שער אורייתי. כל התקפה של מכבי תל אביב זה חצי גול.
1: אל תשכח שבאר שבע בלי לוקאס נראית הרבה פחות טוב.
0: בוא, חיים. בוא לא נעשה הנחות.
1: אני לא עושה הנחות.
0: בוא לא נעשה הנחות.
1: אני לא עושה, אני אומר, לוקאס...
0: הבדלי רמות גדולים בין שתי הקבוצות.
1: לוקאס זה שחקן עוגן בהפועל באר שבע. כשהוא לא נמצא ואין לו מחליף ראוי, ודיברנו על זה, באר שבע מתקשה מאוד. כי אליאל פרץ, אתה מאבד אותו. אתה פשוט מאבד את אליאל פרץ, וזה דרמטי. והנה מיגל עכשיו למזרחי. מזרחי עכשיו הולך לג'בוניסט.
0: סגור.
1: ובאר שבע מנסה לצאת קדימה, לא מצליחה. יש שם עבירה של ג'בוניסט שדוחף שם את נועם בן ארוש. אבל שופט מתעלם, אומר למשחק להמשיך. קבי תל אביב 2, הפועל באר שבע 0, זו התוצאה.
0: לטעמי משקפת.
1: משקפת, מסכים, משקפת. הנה גנח. רוטמן.
0: מלבד הנגיחה הזו שהייתה...
1: של אוגריסה, הפועל באר שבע לא הייתה פה.
0: שום דבר לא ראינו מהפועל באר שבע.
1: וגם עכשיו היא נאבד את פיניס של סיסוקו. באר שבע לא במשחק.
0: לא מספיק מה שבאר שבע חטפה.
1: ועכשיו יש פה כדור קרן.
0: משחק בלהות של באר שבע.
1: כן, משחק לא טוב.
0: אין לי הגדרה יותר טובה מזאת. פשוט משחק בלהות.
1: משחק לא טוב של באר שבע.
0: באר שבע לא עומדת מול מכבי תל אביב. באר שבע לא מצליחה לחבר 2-3 מסירות. היא זורקת כדורים למעלה לאיסט, שאולי עם המהירות והכוח ינסה להתגבר. אוגריסה בכלל לא פה. חוץ מהנגיחה הזאת שהגיעה לו לראש והוא נגח החוצה. אין להפועל באר שבע מענה לעוצמות של מכבי תל אביב. אין.
1: היום אין לה מענה, הקבוצה לא עומדת טוב. והנה עוד כדור קרן, אושר דוידה. בדקה 37. זה מצב מסוכן. הנה הכדור הזה עולה. מרציאנו, מאגרף פעם אחת. גיא מזרחי לא מצליח להגיע לכדור הזה. סיסוקו דווקא כן. ורלה. גבי קניקובסקי. נכנס כאילו מעולם לא עזב את מכבי תל אביב. בנאוש. מליקה. גיא מזרחי הולך ללחוץ, יהיה מאוד מאוד חסר גיא מזרחי. הנה עכשיו פדרו עמדו, שם את הראש אבל נוגח רע. ועכשיו חטיפה של גנח. גנח עוצר יפה את הכדור ומנסה להכניס את הכדור שלו לאוגריסה. אוגריסה עכשיו
0: דוחף.
1: דוחף. יש שם עבירה של אוגריסה. שחקן עם הרבה עוצמות, אבל לא שיחק עכשיו עם שכל.
0: כן, סגרו אותו מצוין.
1: נסגר טוב. והנה הכדור הולך לאליו ורלה מצד שמאל. מתגבר על גיא מזרחי. ומתגבר גם על מיגל ביטו, וגם מיגל יקבל כאן צהוב.
0: יקבל כאן צהוב, לפחות, חיים.
1: יקבל צהוב.
0: שמע, קרקס עושים מהגנת הפועל באר שבע. אני אומר את זה בכאב, חיים. הגנת הפועל באר שבע נראית כמו קרקס. צר לי לומר את זה.
1: אנחנו דיברנו על הסכנה שבצד שמאל, על אליו ורלה. דיברנו על זה לא מעט.
0: אנחנו דיברנו, אבל מי שצריך לדבר על זה זה המאמן. ומי שצריך לחשוב על הדברים האלה זה המאמן, לא אני ואתה.
1: מאמן בטוח חשב על זה לפני.
0: בסדר.
1: ניסה להכין את הבחורים.
0: חיים, כמו שאמרתי בפרי גיים, ואתם חלקתם עליי, וזו שלכם, אין היום להפועל באר שבע סגל שעומד מול מכבי תל אביב.
1: יש לה סגל שעומד עם מכבי תל אביב.
0: לא עומד מול מכבי תל אביב.
1: לא, לקבל גול דקה ראשונה, ולאבד את ונטורה. די, נו,
0: חיים,
1: אז מה? יש דברים שקורים בכדורגל, ואתה לוקח עכשיו משחק אחד, והופך אותו לחזות הכל. זה אפילו לא משחק, אנחנו רק בדקה 38.
0: זה לא משחק אחד. בוא, גם נגד הפועל רמת גן והפועל חיפה, לא ראינו פה קבוצה מי יודע מה.
1: ראינו קבוצה.
0: בוא לא נעשה הנחות.
1: ראינו קבוצה.
0: בוא לא נעשה הנחות.
1: שיודע לשחק כדורגל. היום באר שבע לא נראה טוב.
0: הפועל באר שבע לא עומדת מול מכבי תל אביב. רחוק, עכשיו, מה זה עכשיו? היום,
1: עכשיו, במשחק הזה, יש עוד מחצית, יש עוד מחצית, בוא נמתין. אני לא ממהר לחרוץ גורלות, הפועל באר שבע היא קבוצה מצוינת עם שחקנים מצוינים.
0: אוקיי, בוא נראה.
1: והיום המזל ברגעים הראשונים,
0: לא
1: שפר עליה.
0: זה לא מזל.
1: לחטוף גול דקה ראשונה.
0: בוא אני חלוק עליהם, זה גול של כדורגל, זה לא מזל.
1: עוד הפעם, זה מזל. ואני אגיד לך גם למה. שפתאום בחיים באר שבע לא עושה את השטות שאוגריסה עושה בפתיחה, היום באר שבע עשתה. למה? למה? אתה רוצה לדבר על זה? אז בוא נדבר על זה. והנה עכשיו מכבי תל אביב מתפרצת. הנה קניקובסקי, שחקן מסוכן מאוד קניקובסקי. את מי הוא מחפש? את ורלה כמובן. מזרחי עכשיו לא מצליח לסגור אותו. מיגל כן מצליח לסגור עכשיו את הכניסה של בן ארוש, אבל הוא מוצב והוא צריך להיזהר.
0: כן, גם הוא וגם ניב יהושע נדמה
1: לי. ואני כן רוצה להגיד לך שאמרת משהו שאני בהחלט מסכים איתו לחלוטין. להפועל באר שבע אין הגנה ששווה אליפות. עם זה אני מסכים.
0: ועם זה הולכים לאירופה.
1: נכון.
0: הנה המדור
1: עכשיו, מאבד את דוידה, זה מסוכן.
0: רע, רע של המדור, רע, רע. של כל ההגנה.
1: כל ההגנה.
0: זה המשחק הכי חלה של המדור שראיתי מאז שהוא הגיע להפועל.
1: אני מסכים, לכן אני אומר, ההגנה של הפועל באר שבע היא לא טובה. למעט רוטמן שעושה היום עבודה טובה, אני לא רואה מישהו. רוטמן היחיד שניסה לבוא ולסגור שם קודם את הגול של סוקלר.
4: נכון.
1: הוא היחיד שמנווט את המשחק.
4: אבל הוא בסדר.
1: נכון.
4: תראה איזה סגירה, תראה איזה סגירה. לא נותנים לבאר שבע לנשום. זה מה שבאר שבע הייתה עושה בעונה הקודמת ליריבות שלה. ועכשיו אתה רואה את זה ממכבי.
1: הנה פדרו עמדו. נכון? ומכבי עושה את זה יפה מאוד.
4: דקה 41. 2-0 למכבי תל אביב.
1: כאן בטרנר. והנה כדור יפה מאוד של רוטמן לעברו של ג'בוניסט. איזה כדור. מדהים רוטמן. ג'בוניסט באחד על אחד על נועם בן ארוש. יכול לעשות את זה עליו. לא עושה עליו. נועם בן ארוש תופס אותו בחולצה דרך אגב.
4: כן, אבל הכדור של באר שבע.
1: מזרחי. שוב ג'בוניסט. יש לו את זאי אחמד, אבל זאי לא יגיע לכדור, והמסירה של ג'בוניסט רעה מאוד.
4: אלה ההבדלים בין מכבי להפועל באר שבע. ראית את איסט עכשיו? אלה ההבדלים.
1: למכבי תל אביב שחקני כנף, דוד.
4: כן?
1: איסט הוא לא שחקן כנף. אין מה לעשות. אתה יודע, זה לא משקר בסוף. אין שקר.
4: חוץ למכבי תל אביב, אנחנו הולכים וקרבים למחצית. אחת הגרועות של הפועל באר שבע.
1: מחצית לא טובה. מחצית לא טובה.
4: הפועל באר שבע נופלת כאן בכל פרמטר ממכבי תל אביב. וצריך לומר ביושר, התוצאה מאוד מאוד משקפת.
1: משקפת, מאוד משקפת.
4: ראינו כאן במחצית הראשונה.
1: והנה יכולה גם לעלות עכשיו, כי אושר דודה מקבל את הכדור בצד ימין. על גענך משחרר את הכדור לג'יימס. שם זה הולך לרז שלמה.
4: אתה רואה את האיכויות של ג'יימס?
1: כן, כן, בדברים הקטנים, בדיוק. אתה רואה את האיכויות, בדיוק זה. זה הדברים הקטנים. משחק בנונשלנט, כל כך רגוע, יודע איפה הוא עומד. יודע איך לקרוא מפה, איך לקרוא מהלכים, זה יפה.
4: בדיוק.
1: הנה עכשיו הכדור הולך לזאי אחמד, יש שם עבירה שלי, סוף סיסוקו.
4: זאי אחמד מה שנכנס לא תרם כלום.
1: לא תרם נאום, ויתרה מזאת, הפגרה.
4: הפגרה, בדיוק.
1: והנה עכשיו אנחנו...
4: כי הוא לא מוצב במקום שלו.
1: בוודאי, על זה אנחנו דיברנו.
4: ממתי הוא קשר?
1: לבאר שבע אין פתרונות באמצע. מי הפתרונות שלה? על זה דיברנו. הנה עכשיו טעות של רוטמן, חבל, הכדור הזה הולך לסיסוקו, רק הזכרנו אותו לטובה ועכשיו הוא מאבד, ניבי אושוע לוחץ את סיסוקו, נועם בן ארוש מאבד, אבל מצליח לתקן, הכדור הולך לאלי קמרה, קמרה הולך לג'יימס טבנייר, אתה רואה את הנגיעה ואיך הוא ניגש לקבל כדור? זה המהלכים של ג'יימס, תראה את המשולשים שמכבי עושה לבאר שבע,
4: תראה מה זה,
1: לא להאמין, אושר דודה מקפיץ כדור לרחבה, אליו ורלה מקבל, אליו ורלה יכול לעשות שם עוד גול, אליו ורלה בועט, אליו ורלה בועט נבלם שם על ידי רוטמן,
4: לא
1: אבל
4: נגמר.
1: הנה עוד הזדמנות, זה לא נגמר! מיגל ויטור עושה
4: מיגל
1: שמספרת
4: ויטור, מציל,
1: וזה
4: מציל
1: לא נגמר,
4: שער בטוח.
1: מציל שער בטוח. ועכשיו גם מיגל ויטור נפצע.
4: והקהל...
1: אבל מכבי ממשיכה, מכבי דורסת, מכבי כן, קבוצה דורסנית.
4: כן, צודקת.
1: לנו... כן, אנחנו צריכים את ה-DNA הזה. שבר שבע לא מוציאה כדור לחוץ.
4: כן,
1: מה הטענות למכבי תל אביב? מה הטענות למכבי תל אביב? עכשיו בשבע מאבדת. ומגיע לבר שבע, אם היא תחטוף כאן עכשיו, כי זה היה טמטום.
4: כן, ומיגל קם, תופס את הכתף וקם, דודה בועט.
1: ואיתה רעה מאוד, אבל תשמע, בר שבע עושה הכל לא חכם.
4: כן.
1: מאוד לא חכם הבר שבע, מאוד.
4: צהוב לפרץ, שמתווכח עם השופט.
1: עלול לקבל כאן אדום אם הוא ימשיך.
4: צהוב לפרץ.
1: הנה צהוב לפרץ, אדום.
4: אדום לפרץ. צהוב שני. על מה?
1: על מה?
4: על מה?
1: השופט הזה, תשמע.
4: גמר את המשחק.
1: הוא עשה את מה שעשה השופט
4: באירופה. גמר את המשחק, אבל אתה יודע מה? פרץ מטומטם. בשביל מה? בשביל מה? אתה נוטש את הקבוצה שלך במצב כזה?
1: נכון.
4: במצב כזה, אתה נוטש את הקבוצה?
1: אני דיברתי, זה הכל רע. היום הכל הולך הפוך נגד באר שבע, וזה לא טוב. פשוט לא טוב. די,
4: לא יעזור, לא יעזור,
1: על השופט,
4: לא יעזור.
1: פרץ עושה פה את כל הטעויות
4: האפשריות. פרץ, אידיוט, זה מה שיש לי להגיד לך. זהו. גם אם אתה כועס, גם אם אתה עצבני, לא עושים דברים כאלה.
1: ולא משאירים
4: את הקבוצה. קיבלת צהוב, תברח, תברח.
1: טעות איומה של פרץ.
4: קיבלת צהוב, תברח. במצב כזה לנטוש את הקבוצה, זה ייגמר בתבוסה אחת.
1: תראה, פריד, הוא שופט בעייתי, דיברנו על זה קצת. והיה צריך לדעת את זה, אליאל פרץ. רצה לגנוב פה קצת ההצגה, לא אתן שידברו עליי ככה וכאלה.
4: כן, הנה, חכם גדול, עובר חוכם. הפועל באר שבע בעשרה שחקנים, דקה 45,
1: חברות וחברים.
4: בפיגור של 2-0, בלי ונטורה, בלי פרץ, בפיגור של 2-0. עם עשרה שחקנים מול מכבי תל אביב, חמש דקות תוספת למחצית.
1: הוא מוסיף השופט את החמש דקות, לא מוותר על כלום, נותן למכבי תל אביב כל מה שהיא צריכה.
4: חיים, יש לזה מושג.
1: כן.
4: קוראים לזה התפרקות.
1: רגע, כן, זה מרגיש זה כמו התפרקות. לא נעים. הנה אליו ורלה, מכבי תל אביב חורשת. ורלה מקבל. מסוכנת מאוד מכבי תל אביב. הנה ורלה משאיר את הכדור שלו לפרץ! וכמעט ראינו כאן 3-0.
4: עודף מהקו מרציאנו.
1: עודף מהקו מרציאנו.
0: חיים, זה ייגמר רע מאוד, רע מאוד. היום, אני עכשיו קונה שריקת סיום, עכשיו, הרגע.
1: בוא נראה את הכדור הזה לאלי קמרה, הקהל של מכבי בעננים, עכשיו באר שבע
0: צריכה
1: את הקהל שלה.
0: בצדק.
1: הכדור הזה הולך לפרץ, פרץ לברלה.
0: פרץ הצהוב כמובן.
1: כן,
0: האדום כבר,
1: האדום
0: לא,
1: כבר
0: על
1: לא על הדשא. דור פרץ, בשקט בשקט, נותן למשחק לנוע. טאברניאר, אלי קמרה, רז שלמה. הנה איסוף סיסוקו במשחק מצוין, מוסר לטאברניאר. שמרגיע, משחק אחור, לאלי קמרה. יופי של עבודה עושה מכבי תל אביב בהנעת הכדור כרת. ג'יימס טאברניאר.
0: חיים, אם הייתה קודם להרחקה קבוצה אחת על המגרש.
1: לא, לא הייתה קבוצה אחת, הייתה קבוצה טובה על המגרש.
0: הייתה קבוצה אחת על המגרש,
1: שיחקה כדורגל. אבל עכשיו באר שבע במעשה טיפשי של אליאל פרץ, איבדה לעצמה כל סיכוי.
0: אתה יודע, לא בעבירה, לא באיזה כדור.
1: סתם, בטמטום.
0: כן, סתם.
1: הנה יהושע, יוהרה, בדיוק. או גריסה, יש שם עבירה.
0: עבירה, לא גריסה.
1: של אלי קמרה.
0: שלא מצליח לעשות כלום היום, חיים.
1: מה יעשה כשהוא כל כך בודד?
0: ואתה יודע, אני... ליבי ליבי על רן קוז'וך. אני לא יודע מה יש לו לעשות במצב הזה.
1: אין לו הרבה?
0: אין לו הרבה, אין לו הרבה.
1: לא.
0: בפיגור של 2-0. בעשרה שחקנים, מחצית שלמה עוד לעבור.
1: לא נעים. והנה עכשיו הכדור הזה הולך לגיא מזרחי. שיחפש את ג'בון, קבל אותו. קבל את הכדוריסט. קבל גם את זאי אחמד. אחמד רואה את איסט. ניבי יהושע. רואה עכשיו את פדרו עמדור, עמדור משאיר יפה לגנח, גנח, והכדור ברשת!
0: 2-1.
1: שער גדול אמיר גנח!

0: בתוך הרשת של אופק מליקה, כדור מסובב.
1: אתה מבין את הטמטום של הרחקה עכשיו? 2-1, זה משהו אחר לגמרי עם 11.
2: בכל מקרה זה היה הטמטום, הרחקה מיותרת.
1: ועכשיו,
2: אני הבנתי אותה מהרגע שהוא הורחק.
1: 2-1 בדקה הזאת, אם אתה 11 מול 11, יש לך מחצית שנייה על מה לשחק.
2: באר שבע ראינו אותה בעשרה שחקנים, והיא יודעת לשחק יותר טוב לפעמים בעשרה שחקנים.
1: לא מול קבוצה כזאת.
2: גם מול קבוצות כאלה, גם מול הכוכב האדום. והנה עכשיו הכדור אצל גנה. באר שבע יכולה. בוא נראה טיב יהושע עכשיו. משאיר כדור לגיא מזרחי. כל מה שהיא הייתה צריכה זה רוח גבית. גיא מזרחי עכשיו.
1: איזה גול של גנח.
2: גול אדיר של גנח.
1: באר שבע
2: מרגיעה. אנחנו 3:40 מתוך החמש. ניב יהושע, רכש מופלא שהפועל באר שבע עשתה כאן בקיץ הזה. הכדור הזה הולך לג'בוניסט, איסט שומר על הכדור, צריך לחפש מי שפנוי. אוגריסה יכול להגיע אולי לכדור הזה מול עלי קמרה. אוגריסה, אוגריסה אולי יכול לעצור את הכדור, לא מספיק טוב, עוצר, הרבה נגיעות, אבל לך תדע מה יכול להיות כאן אם הוא מצליח להשתלט. ועכשיו מכבי תל אביב איזו שנלחצת, והכדור הזה הולך לג'בוניסט.
1: ג'בוניסט עכשיו על כל הכנף.
2: על כל הכנף, ושוב אמיר גנח לבדו. שוב אמיר גנח צריך לקחת על עצמו.
1: גנח הוא השחקן היום. אם יש מישהו, אם יש מישהו שהוא חם בהתקפה של באר שבע, זה אמיר גנח.
2: בוא נראה אותו.
1: הנה עכשיו.
2: הנה גנח, יכול לקבל, מקבל. כדור הזה יוצא לחוץ.
1: היה אמור להיות של מכבי.
2: לא, לא, לא, בגלל, אתה חושב הנגיעה, הנגיעה הייתה בחוץ. הנה עכשיו שוב גנח. הולך לרוטמן. רוטמן למיגל ויטור. 2-1. למכבי תל אביב, מיגל ויטור עכשיו בכדור ארוך מחפש
1: מיותר.
2: אולי איזה שחקן באדום לבן, אבל הכדור הזה יגיע לאופק מליקה ולשופט המשחק גל פריד. לא נותר
1: מחצית.
2: אלא לשרוק ולסייר.
1: שריקת המחצית, חברות וחברים, 2-1 למכבי תל אביב. מחצית איומה ונוראה של הפועל באר שבע שהסתיימה עם מידה של אופטימיות, אבל הפועל באר שבע, חברות וחברים, פותחת עם שער חובה בדקה הראשונה, מאבדת את אחד השחקנים המרכזיים שלה, ונטורה, בדקה השלישית.
2: הקהל קורא, הקהל קורא לשחקנים, אומר כל הקבוצה תבוא לפה, הם צריכים את העידוד.
1: אליאל פרץ מקבל כרטיס אדום.
2: תשמע,
1: עוד לפני זה מכבי עולה ל-2-0 מפנדל.
2: דוד, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. יש מצבים שאנחנו מכירים אותם בכדורגל, מי כמוך, כן, שאתה...
1: תראה, זה יופי של עידוד.
2: יופי של עידוד של
1: הקהל. יופי של עידוד של הקהל, כן.
2: וזה יפה לראות את זה.
1: באר שבע מסיימת עם שער, אבל היא בנחיתות מספרית.
2: תשמע, דוד, אני חייב להגיד משהו.
1: זה יהיה קשה, חיים. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה יהיה קשה.
2: עזוב, אנחנו לא מתעסקים כרגע בניצחון. אני דווקא רוצה להתעסק במשפט שאמרת, אני קונה שתיים, כי אני מפחד להתבזות. אני לא מפחד להתבזות. זה כדורגל. אני אומר שיש ימים שבהם הכל הולך לרעתך. גול בדקה הראשונה, לאבד את ונטורה דקה שלישית, שאליאל פרץ יעשה כזאת השטות. זה דברים שלא אמורים לקרות בכדורגל. כשהם קורים, זה מבאס מאוד, כמו שקרה לנו מול הקבוצה הקזחית, מול סבח, האזרית. לכן אני אומר לך, תשמע, שיט אפנס. כל מה שצריך לפעמים זה מחצית, אז נכון, באר שבע בפיגור של שער, נכון, באר שבע בפיגור של ונטורה, נכון, היא בפיגור של שחקן כמו אליאל פרץ. אבל הפועל באר שבע כאן בביתה, מול הקהל שלה, עם סגירה נכונה, עם עבודה חכמה, עם מחויבות, קודם כל יכולה לא להתבזות, מה שחששת, זה דבר ראשון.
1: בוא נראה.
2: דבר שני,
1: אני חותם על כל מילה שלך.
2: אני אומר, יש פה את פורסון, הבאת אותו, הוא בספסל, זה אומר שהוא ראוי לשחק.
1: בוא נראה.
2: תעלה אותו, כי בהפועל באר שבע אין שחקן
1: נמצא. להפסיד.
2: אין לה מה להפסיד, תעלה אותו.
1: כן.
2: אתה יכול גם להוציא חלוץ, לא קרה שום דבר, שהקו השני יעלה ויתרום משהו יכול, תביא גול מפנדל, מקרן, לא משנה מה. כן. הפועל באר שבע יכולה לצאת עוד מעודדת מהמשחק הזה. אני חותם את המחצית בדברים האלו, כי להוסיף על הבדלק הזה שהיה כאן במחצית הראשונה, אני לא חושב שיש הרבה.
1: חברות וחברים, אנחנו כאן במחצית, מכבי תל אביב 2, הפועל באר שבע 1. 1-0 למכבי כבר בהתקפה הראשונה, בדקה הראשונה, ורלה, דקה 35, פנדל של סוקלר, 2-0 למכבי, מיד אחר כך הרחקה של אליאל פרץ, באר שבע נותרת בעשרה שחקנים, ודווקא עם עשרה שחקנים היא מצליחה לצמק את התוצאה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, נשאר יוצא מן הכלל של אמיר גנח. 2-1 זו התוצאה, פועל באר שבע תעלה כאן למחצית שלמה עם שחקן אחד פחות. אנחנו מקווים שנראה מחצית הרבה יותר טובה מבחינתה של הפועל באר שבע. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, נשוב אליכם מיד עם פתיחת המחצית השנייה. הפועל באר שבע 1, מכבי תל אביב 2.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבין...

0: את מתחם האירועים אליבה, מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב14.80 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים orders.co.il. חג שמח ושנה טובה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר, לשדרג את החיים.
6: כוכבית 3414.
8: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
9: נו.
8: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
8: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
9: לא, כן, כי אני...
8: הנה זה יוצא.
9: תמיד איזה קיביתי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11:00 PM, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שוב ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. השעה כעת היא 35 דקות אחרי השעה 9 בערב. אנחנו כאן ממש לפני פתיחת המחצית השנייה של המשחק. 2-1 למכבי תל אביב, זו התוצאה. מכבי תל אביב מוליכה כאן 2-1. הפועל באר שבע עם שחקן פחות לאחר הרחקתו של אליאל פרץ בסביבות הדקה 41, והפועל באר שבע לא רק סופגת שני שערים, לא רק מאבדת את לוקאס ונטורה הקשר הכי טוב שלה, היא גם מאבדת את הקשר שלצידו אליאל פרץ, שמקבל כאן שני כרטיסים צהובים במה שנקרא במכה אחת לאחר דין ודברים עם השופט. ואנחנו רואים עכשיו חילוף,
4: מיגל ויטור יוצא
3: ודיוק נכנס, ואני לא מבין את החילוף הזה חיים, כאשר יש לך שחקן כמו
4: אנחנו לא יודעים נחמיאס. מה קרה למיגל ויטור.
3: לא, לא, בהנחה שויטור לא קשיר, והוא גם עם צהוב, אבל
4: באר שבע משנה פה מערך.
3: דיוק,
4: אנחנו עוד נראה את השינוי מערך הזה.
3: טוב, דיוק בפנים, מיגל בחוץ, זה החילוף. ואני עדיין אומר, חוזר ואומר, החילוף של אחמד מוזר בעיניי, הצבא שלו בקישור מוזרה בעיניי.
4: והנה המשחק יוצא לדרך, המחצית השנייה יוצאת לדרך. מכבי תל אביב 2 באר שבע 1 כאן בטרנר, וג'יבריל דיופ מחליף את מיגל. אם לא מספיקות הצרות, אז גם ג'יבריל דיופ
3: הוא הבלם שמחליף,
4: הוא הבלם שמחליף את מיגל ויטור.
3: מי הקפטן? אבל מעניין מי הקפטן. אליאל בחוץ,
4: כן,
3: מיגל בחוץ, מי
4: מסר את הקפטן? תכף נראה. אני לא רואה שמזרחי, לא דיופ, לא רוטמן, לא המדור מסר את הקפטן.
3: אין קפטן.
4: אין קפטן?
3: אין קפטן.
4: והנה עכשיו סקולר יכול ללכת קדימה, רואה דור פרץ, זה מסוכן, קישוב אליו ורלה, כמו בהתקפה במחצית הראשונה לבדו, ועכשיו דוד הבועט, אבל הכדור בידיים שלו.
3: הנה שוב, תעתיק כמעט מושלם של הדקה הראשונה של ההתקפה הראשונה.
4: רק שהפעם
3: בבאר שבע, רק שהפעם דוד החליט ליפות, ובאת לא מספיק טוב.
4: והפעם בבאר שבע היה מי שסגר אותו קצת יותר קרוב, זה הסיפור. אז מיגל ויטור בחוץ, ועכשיו באר שבע עם פדרו אמדור, אין לה כל כך עם מי ללכת קדימה, די דלילה. אבל הכדור מגיע לניב יהושע. יהושע עכשיו לזי אחמד, אחמד לג'יבריל דיופ, וג'יבריל דיופ רואה שם את התנועה של איסט.
3: נבדל, נבדל, נבדל, נבדל, נבדל. מפה ראינו את זה,
4: בכל מקרה
3: נבדל, נבדל. אני לא מתרגש מהמהלך, הוא בא, אתה שוער עדף, אבל
4: לא,
3: אנחנו רואים מפה שזה נבדל.
4: אנחנו בעמדה נהדרת לראות את זה. אז לא ברור למה מיגל ויטור יצא, אולי זכר הצהוב שלו,
3: הוא גם נפצע במחצית הראשונה,
4: נהנק
3: מכאבים, ומכבי המשיכה לשחק, ואחרי באר שבע המשיכה לשחק.
4: אז שוב,
3: יכול להיות שזו
4: גם צהוב, גם נפצע. בשורה התחתונה באר שבע די מחוסרת.
3: אני הייתי מעדיף לראות את נחמיאס, אבל בוא,
4: גם אני מודה, גם אני, אבל
3: השיקולים של
4: רן, אני אגיד לך, אני יכול לדבר עליהם קצת. בגלל המהירות, נחמיאס הוא בלם טוב, אבל לא מהיר.
3: גם דיופ לא מהיר.
4: הוא יותר מהיר. והנה עכשיו מכבי תל אביב עם רז שלמה, נועם בן ארוש לידו, אבל הוא הולך אחורה, שוער שלו אופק מליקה. הוא זה ימינה לדוידה, דוידה מנסה למצוא שם ולא מוצא דור פרץ, ועכשיו כדור מעניין, הנה אוגריסה עוצר את הכדור. שבע צריכה להיזהר, יש פה עכשיו אולי מהלך מעניין. בוא נראה את זאי אחמד, מקבל את היתרון זאי, עובר שם את השומר שלו, אחמד בועט, אולי עכשיו דמוניס מקבל הזדמנות, ומי עכשיו? אף אחד, גיא מזרחי יכול היה לקנות את עולמו.
3: כמה סנטימטרים היו חסרים לג'בוניסט כדי להשוות.
4: נכון, אבל הוא לא ישווה.
3: התקפה טובה.
4: ועכשיו באר שבע עם כדור חוץ מצד ימין, קהל מתעורר, ובאר שבע עם ג'בון חוטפת את הכדור של החוץ שלה, הוציאה אותו לא טוב, ורוטמן רואה את גנח, יש לו הזדמנות גנח, עובר שם בקלות את נועם בן ארוש, מקבל עוד הזדמנות לחגוג עליו, דווקא אנחנו מדברים על הזר החדש, על ג'יימס טבנייר, עושה עליו חגיגה אמיר גנח. הנה הזדמנות עכשיו של באר שבע, ושוב טענה לעבירה על סיסוקו. תשמע, מופיינים של פריד.
3: תשמע, הפריד הזה מצליח להוציא אותו את אוהדי באר שבע.
4: לא, באמת, תראה, אתה יודע, אני לא רוצה, באמת באתי כדי לא לדבר עליו.
3: אמרנו, אנחנו לא רוצים לדבר על
4: השיפוט,
3: אבל היה פה פנדל לזכות הפועל באר שבע במחצית הראשונה, הייתה שם נגיעת יד, לא בדקו אותה אפילו.
4: חבל.
3: היה פה ספק בפנדל של מכבי תל אביב, לא בדקו את זה אפילו.
4: חבל, זה הדברים הקטנים.
3: בדברים הקטנים אתה רואה...
4: ממש הדברים הקטנים. והנה עכשיו, אליו ורלה עם הכדור, מעביר אותו לסיסוקו.
3: כמה שטחים יש לסחקן עם מכבי.
4: תראה כמה שטחים יש עכשיו, כן, לקליקופסקי.
3: כי שחקן פחות.
4: באר שבע בשחקן פחות, ועוד לוקס לא משחק.
3: ולוקס לא משחק.
4: וליאל מחוץ למגרש, זכר לאדום שקיבל.
3: מי? אחמד?
4: אין אף אחד באמת בבאר שבע שיכול לסגור את ההתקפות, ולכן השטח של האמצע פרוץ.
3: פרוץ לחלוטין.
4: מכבי תל אביב יכולה לחגוג כאן.
3: תראה באיזה קלות, היא כבר ליד ה-16.
4: בקלות, הנה אושר דוד עכשיו. אז היא גם ביתרון 2-1 מכבי תל אביב, וגם ביתרון של שחקן על הפועל באר שבע, כאשר אנחנו בדקה 49, אמיר גנח הוא כובש השער לזכותה של באר שבע. עלי קמרה הולך ימינה לדוידה, מדור סוגר פעם אחת, כדור הזה הולך לקניקובסקי, בן גיאה לפרץ, פרץ מנסה לתת שם איזשהו עקב, אבל ההתחכמות הזאת היא מיותרת.
3: נעד כן, חיים, מכבי נתניה, פועל חיפה, 1-1.
4: הנה, עכשיו הזדמנות של מכבי תל אביב, רע שלומו בועט, והכדור הזה כמעט הולך לרשת של מרציאנו.
3: טוב, נעד כן, יש עוד משחקים, חיים. דקה 90 בנתניה, 1-1, בין מכבי נתניה להפועל חיפה, כזכור חיפה, הובילה שם 1-0. הפועל תל אביב בדקה 82, כנראה. ברדה לוקח עוד 3 נקודות, 2-0 מול הפועל רמת גן, וביתר מובילה 1-0 מול סכנין.
4: והנה באר שבע עכשיו, תחילה מאחור, עם רוטמן, כדור ארוך של רוטמן, מחפש את גן, אך לא מוצא, ניב יהושע שם את הראש, עכשיו צריך להיזהר ניב, לוקחים לו שם את הכדור.
3: לא מספיק נחוש.
4: לא היה מספיק נחוש, בדיוק, ורלה. ואז שלמה, עלי קמרה, שוב איסוף סיסוקו, הברומטר, הכל יכול היום של מכבי תל אביב. תראה איזה יופי, הוא מנווט את המשחק. איך בתקופות של המאמן הקודם של מכבי תל אביב הוא שיחק כל כך מעט, והנה עכשיו אנחנו רואים את אושר דוד המנסה ללכת קדימה ומשיא קרן.
3: כן, דוד הכמעט בלתי ניתן להציל.
4: הוא שחקן עם צעד נהדר קדימה, יש לו מהירות ודריבל טוב.
3: כן, והוא בכושר לא רע בזמן האחרון.
4: לכן קראתי לו כושר דוידה.
3: כן, גם הפקיע שער פנטסטי מול מכבי חיפה.
4: נכון. והנה עכשיו כדור הקרן לזכותה של מכבי תל אביב. כדור הזה, או יוגבע או יהיה בתרגיל, מיד נראה זאת. תרגיל. הנה קניקובסקי מקבל. משאיר כדור לאליו ורלה מאחור, ורלה לדוידה, מקבל שוב ורלה, מגביע, כדור הזה יוצא לחוץ.
3: חוץ ליד עגל הקרן שממנו הוגבעה הקרן הקודמת. עדיין מכבי תל אביב עם הכדור, ו2-1 היא התוצאה, ואנחנו כבר בדקה 52. 2-1 למכבי תל אביב.
4: יונס מלאדה עולה להתחמם, גם המנקו הפרסון מתחמם, הנה. באר שבע עכשיו מנסה לצאת קדימה, לא מצליחה, אבל זה כדור חוץ לזכותה. זה קורה בחלק המגרש של באר שבע, אגב.
3: כל המשחק מתנהל בדקה 2 האחרונות בתוך חצי המגרש של הפועל באר שבע. אין מה לעשות, מכבי תל אביב לא רק טובה.
4: והנה עכשיו גיא מזרחי, מחפש את ג'וון איסט בנגיעה די קשה, איסט. יכול ללכת קדימה.
3: הולך עם הכוח, לא מצליח.
4: הייתי אומר, איסטבך, זה היה הכותרת. איסטבך,
3: אבל לפחות הכדור נשאר אצל באר שבע.
4: ועכשיו כדור החוץ הזה של באר שבע ילך שוב לג'וווניסט, שומר על הכדור, ניזהר יפה, אוגריסה עכשיו מנסה את הדאבל פס עם אחמד, אבל שופט מתעלם מהעבירה שהייתה שם על אוגריסה, דרך אגב עכשיו הוא לא התעלם, עכשיו יש עבירה של אוגריסה.
3: עכשיו יש עבירה של אוגריסה. לא הותיר רישומו עד כה אוגריסה מלבד נגיחה יפה.
4: נכון, לא הותיר, אבל יש עוד זמן לשחק. ועכשיו הכדור, עלי קמרה מעביר לרז שלמה, יש לו מצד שמאל את נועם בן ארוש, אבל הוא מעדיף ללכת למנהל איסוף סיסוקו. קמרה, באר שבע מן הסתם נותנת למכבי תל אביב להוביל, להניע כדור, להחזיק בכדור.
3: אין לה ברירה, אין לה ברירה,
4: אין לה הרבה ברירות. שוב קמרה מחפש מצד ימין את דוידה וגם מוצא אותו. דוידה הולך לג'יימס. טוונייר. ושוב סיסוקו. אחמד כמעט חוטף, אבל הכדור חוזר מיד לסיסוקו.
3: אנחנו רואים את השחקן החדש פורסון מתחמם שלנו עם דבוקת השחקנים של
4: בישראל. הנה עכשיו אליו ורלה מצד שמאל, מעביר לסיסוקו. אמרתי בכל מקום סיסוקו, בלי עבירה, בלי עבירה באר שבע. ורלה מקבל בחזרה, רגל ימין חוזר לסיסוקו. קניקובסקי, קבי מניעה כדור באין מפריע אמיתי,
3: שולטת לחלוטין במשחק.
4: זה טבעי ולגיטימי, זה גם שינוי גישה של רן קושוך. הוא הבין כמה עליו לשנות גישה. אם הוא היה ממשיך בו במחצית הראשונה, זה לא טוב, זה מסוכן, זה מסוכן. בוא נראה את הביתה עכשיו של
3: זה היה רוטמן. עבודת הגנה פנטסטית שלו.
4: נכון, שהוא עשה את העבודה הזאת
3: עליו דודה כבר לא יכול.
4: נכון, הוא עשה את זה על טבנייר, זה יפה מאוד. לא, זה היה טבנייר, עם הכדורגל המעולה שלו לא הצליח לגבור עליו.
3: זה לא היה דוד?
4: לא, לא, לא, זה היה טבנייר, יש לו כדורגל, אין ספק.
3: שחקן, שחקן.
4: ובאר שבע עכשיו צריכה להיזהר מאוד. הכדור הזה הולך לגיא מזרחי בתקווה שיגיע. גיא מגיע.
3: כן, לאיסט, סגור, סגור.
4: סגור יפה, אבל הולך חזק על נועם בן ארוש. יש שם תפיסה, שופט מתעלם.
3: מתעלם.
4: תשמע, הוא לא,
3: כוח.
4: אני לא יודע מה...
3: כוח.
4: כן, אבל אני לא יודע מה יש לפריד. לא, לא מצליח להבין את הגישה שלו היום. זה כדורגל, אתה יודע, ובסוף קורה פה דברים גם אנושיים. הכדור הולך לדיופ, דיופ הולך לגיא מזרחי, ומזרחי שוב הולך לג'בוניס.
3: כל הזמן אתיסט, והוא מוקף, הוא מוקף. אתה יודע מה? זה לא היה עבירה דבר.
4: זה לא היה עבירה.
3: אם אתה שואל אותי,
4: נכון, זה לא היה עבירה. בגלל זה אני מדבר, השיפוט שלי כפריד...
3: שיפוט שערוריה של השופט.
4: הוא לא טוב.
3: פשוט כשאין עבירה, הוא שורק. כשיש עבירה, הוא לא שורק.
4: אז על מה אנחנו מדברים?
3: כן.
4: על זה אנחנו מדברים.
3: כל כך נתון להשפעת הקהל. זו שריקה של קהל.
4: של קהל.
3: זו
4: שריקה של קהל. בגלל זה אני מדבר, נכון. והשיפוט שלו היום לא טוב וחבל. 55 דקות של כדורגל.
3: כן, אבל רן קושוך,
4: תראה, קודם לכן הוא תפס אותו ביד, השופט אומר אין עבירה. מקודם הוא לא דוחף אותו בכלל, הוא אומר יש עבירה. לא, אני לא מבין.
3: אם קושוך עוד מפנטז על משהו, חיים, הוא צריך עכשיו לעשות שינוי.
4: לא, אני חושב שעוד לא. כי מכבי תל אביב עכשיו בפורמה גדולה מאוד, וזה מסוכן.
3: כן, אבל אם אתה רוצה וחושב...
4: עוד לא, עוד לא, אין מה לחשוב עכשיו. באר שבע קודם כל צריכה לחשוב איך לא להיות מובסת.
3: בסדר, אבל אני אומר, אם אתה כן חושב...
4: אז לא עכשיו, למה עכשיו?
3: כי מתי? אם מתי, אם לא עכשיו?
4: דקה 70, 70 וקצת, שאתה יודע, גם אם כן, תמתיק את הגלולה.
3: זה יכול להיות מאוחר אחר.
4: יכול להיות, אבל אתה יודע איך אמרת, אתה קונה 2-0? 2-1 אתה גם קונה. בתקווה שלא יהיה כאן יותר.
3: לא, עכשיו אחרי 2-1, אני לא קונה כבר כלום.
4: אתה עדיין בעשרה שחקנים, דבר לא ישתנה.
3: בסדר.
4: הנה רז שלמה, לקניקובסקי. יפה לראות את באר שבע מסתגלת למצב שלה בעשרה שחקנים.
3: הנה חוטפת. חוטפת.
4: והנה, אמיר גנח עכשיו לאוגריס של הבברה, והשופט רואה את זה. משחקת חזק מכבי, זה היתרון שלה
3: חזק,
4: היום.
3: חזק, גברי, כמו שצריך.
4: יפה מאוד.
3: לא מלוכלך.
4: לא, נקי מאוד, משחקת יפה מאוד מכבי, וגם עוד מעט נראה את הסנטה.
3: מכבי תל אביב. מועמדת,
4: כשהיא לא רואה את קנגווה,
3: מועמדת, מועמדת מאוד מאוד ראויה לאליפות.
4: כשהיא לא רואה את קנגווה, היא לא מפחדת.
3: נכון. כמה חסר קנגווה היום.
4: בוא נראה את באר שבע, לא יכולה ללכת קדימה, אבל גנח גם נלחם כאן, אבל הכוח, הפיזיות של מכבי תל אביב. הנה, עכשיו זה מסוכן, באר שבע דלילה, דלילה מאוד. בוא נראה את זה, בוא נראה את זה, אבל גנח בא ולוקח פה. גנח מציל פה כדור ענק.
3: גנח מציל שער בטוח.
4: שער בטוח.
3: בטוח.
4: משחק טוב של אמיר גנח.
3: משחק מצוין של אמיר גנח.
4: משחק מצוין.
3: אגב, גם נגד חיפה הוא היה בין הטובים.
4: אחראי, נכון.
3: אני לא מבין למה הוא הוציא אותו.
4: נכון.
3: גנח גם מונע כדור ש...
4: פתח טוב את העונה, אמיר גנח.
3: כן,
4: גם
3: כן.
4: הגול שלו מול הוויקינגים,
3: ויקינגור. נכון, גם הגול היום.
4: נכון, הגול הנהדר שעשה היום, הבישול שעשה בשבוע שעבר לאליאל פרץ. הנה כדור קרן עכשיו, כאשר השעון סוגר 57 דקות.
3: מכבי תל אביב, עם כדור קרן.
4: הנה הכדור הזה מסתובב לתוך הרחבה, ניב יהושע שם את הראש, אבל הוא מגלח לו את הפדחת.
3: עדיין של מכבי.
4: הוא עדיין של מכבי.
3: ברוב הדקות הוא יהיה של מכבי.
4: נכון,
3: שאלה
4: נכון.
3: מה באר שבע תעשה כשכדור יהיה אצלה.
4: בדיוק, וזה
3: זאת
4: לגיטימי.
3: השאלה.
4: נכון. זה קצת התשה, והשופט הרס פה את המשחק, אין ספק, כן? מיותר, על הערה, לא תגיד על עבירה, לא תגיד על משהו שגמר פה משחק, על אגו.
3: אני בא בטענות לפרץ.
4: לא, ודאי, פרץ לא נקי מהאשמה, לא חף מהאשמה, אבל אני אומר היגיון של
3: קיבלת שופט. קיבלת צהוב, תברח, זוז,
4: יש
3: אוף,
4: קהל
3: אוף.
4: שמגיע לראות כדורגל, גם בטלוויזיה, רוצים לראות כדורגל, לא משחק חד צדדי. זה לא כיף, זה לא נעים. אפשר להבליג על השטויות האלה של קילל אותי ואמר לאמא שלי ככה וככה. טוב, הנה הכדור עכשיו לנועם בן ארוש. אלי אוברלה מקבל, לא מצליח לסגור אותו. מזרחי, אמרתי מזרחי קשה לו, עוד זוכר את הסחרחורת מהגמר גביע. והנה איסוף סיסוקו בועט והכדור הזה מעל המשקוף.
3: מטר מעל המשקוף, אבל התקפה יוצאת מן הכלל של מכבי תל אביב. ששוב מתחילה קצת לשבת על באר שבע.
4: כן, מתחילה כי די בצדק,
3: ואני חושב שקורשוך צריך לעשות לפחות חילוף אחד אם לא שניים, כי השחקנים פה מתחילים ליפול מהרגליים. חיים,
4: כן, בוא, כבר אתה חושב
3: גם לשחק נגד קבוצה באיכויות של מכבי תל אביב גם עם שחקן פחות, זה אומר שכל אחד מהשחקנים נותן פה יותר מ-100%.
4: כן, זה נכון, אבל הם יכולים עוד. יכולים לסחוט את עצמם.
3: הם עייפים.
4: שיסחטו עוד קצת, כל טוב. אני לא הייתי ממהר, למרות שעוד מעט אנחנו נראה את השחקן החדש. והנה עכשיו, תראה כמה באר שבע
3: נילה,
4: ואף אחד לא בא לסגור. ועכשיו זה מסוכן, כי שוב אליו ברלה מקבל על הבלטה. ברלה, יש שם פנדל.
3: פנדל.
4: בטח פנדל. זה לא להאמין. פשוט לא להאמין.
3: עד כמה שחקני הפועל באר שבע טיפשים.
4: זה הפעם זה היה אחמד.
3: טיפשים, זה היה אחמד הפעם, כן.
4: פנדל מוצר.
3: כן, פנדל, פנדל. אני ישר אמרתי פנדל.
4: ואליו ברלה עושה לבאר שבע סחרחורת.
3: בוא, חיים. הפועל באר שבע, לא רק שהיא לא באיכות היום, היא גם טיפשה היום. היא משחקת בטיפשות.
4: משחקת לא חכם.
3: תראה, התקפת מעבר. דוידה. מוצא אותו לבד, חולף.
4: בוא נראה. מה הטענה אומרת?
3: בוא נראה. בוא, הוא יותר נתקל בו מאשר,
4: נכון,
3: אבל בוא, הייתה שם נגיעה.
4: הוא כבר שרק.
3: זי אחמד לא יירשם בספרי החוכמה הגדולים בתולדות הפועל באר שבע.
4: כן, זה הפעם מי שאיבת את הכדור יהיה דור פרץ רוצה שכבר לעלות את המאזן שלו ל6 שערים,
3: שמכיר את המגרש הזה, מכיר את הרשתות פה, ומכבי תל אביב כנראה עומדת לגמור את המשחק ב2-1. עוד היה, אתה יודע, למה לחכות. בוא נראה, אולי מרציאנו ייקח סוף סוף פנדל.
4: לא חושב שמרציאנו יכול לקחת פנדל לדור פרץ, אבל
3: פנדל שלישי שמרציאנו עומד מולו ב4 ימים.
4: נכון. בוא נראה. בוא נראה את מרציאנו. צריך לעמוד.
3: פרץ.
4: בוא. ומרציאנו לוקח.
3: הציל.
4: הזדמנות גדולה לבאר שבע לתקן.
3: זהו,
4: הציל. אמרנו, פתחנו את הפלט טוב.
3: כן, כן. 2-1 עדיין.
4: אז דור פרץ.
3: דור פרץ מחמיד.
4: והנה השחקן החדש.
3: והנה אמרנו.
4: פרסון.
3: אמרנו, בוא נראה את מרציאנו.
4: אמנקווה.
3: ראינו.
4: בוא נראה את פרסון אמנקווה וגם את ג'ואו ויקטור. שבו הולכת על כל הקופה.
3: על כל הקופה הוא הולך עכשיו. אחרי הפנדל הזה שהוא הצליח לקחת, הוא הולך על כל הקופה. בוא נראה מי יוצא.
4: מיד נראה מה יעשה פורן קוז'וך. אני אוהב את האומץ הזה.
3: כן, אין, חיים, אין מה להפסיד. אין מה להפסיד.
4: מרציאנו בצוגת שוערות טובה בפנדל.
3: כן, כן, לקח יפה מאוד את הפנדל. אם כי הביתה, אתה מצפה מפרץ ליוות.
4: לא, הוא ידע שפרץ אוהב ליוות לפינה הזאת.
3: כן, החמצה של פרץ.
4: אתה יודע על מה ציפיתי לפריד?
3: מה?
4: שיגיד שמרציאנו יצא טיפה מהשער וצריך פנדל חוזר.
3: כן, אתה יודע, זה מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
4: לא ברור.
3: מה הוא רוצה? חילופים.
4: אוגריסה יוצא.
3: כן, אוגריסה יוצא.
4: גם גיא מזרחי.
3: אבל לא, לא, לא, למה הקהל התעצבן? אני לא מבין. טוב, אחמד יעבור ימינה.
4: על כדור חוץ, מיד נראה. מיד נראה.
3: מי יוצא? לא הבנתי, מי יוצא?
4: לא, יצאו גיא מזרחי ואוגריסה.
3: גיא מזרחי ואוגריסה.
4: אז זי אחמד הולך ימינה, באר שבע הולכת למערך של?
3: כן.
4: לא, לא משנה מערך.
3: לא, לא משנה מערך. כן משנה. איפה? איסט הולך לאמצע במקום אוגריסה.
4: כן.
3: איסט הולך לחלוץ 9.
4: פורסון כנף ימין.
3: כן.
4: כן, כן, כן.
3: פורסון כנף ימין.
4: כן, פורסון כנף ימין.
3: פורסון כנף ימין.
4: מעניין, באר שבע עושה חילוף משולש למעשה בהתקפה. אוגריסה יוצא מאחוד, עובר לשם ג'בון איסט. ויקטור הולך שמאלה, פורסון הולך ימינה, מעניין מאוד. בוא נראה עכשיו את מכבי תל אביב, שועטת קדימה. בן ארוש. מנסה לעשות האחד על אחד שלו מול זי, לא מצליח כל כך, ומאבד כי פורסון שם, הכדור יהיה כדור של... למה?
3: של מכבי.
4: כדור של מכבי?
3: פורסון הגע אחרון.
4: מיד נראה את העוצמות של השחקן הזה. לחץ של ויקטור עכשיו שם על רז שלמה, גם ג'בוניסט יכול ללחוץ קצת יותר על השוער. האם מכבי מאבדת לגנח? גנח, כן, מצליח לעצור את הכדור. מה יעשה גנח? מוסר כדור קצת קשה, אבל איס משתלט עליו.
3: מסלוקח.
4: מה יעשה ג'בוניסט?
3: מסור טוב.
4: מוסר טוב, בוא נראה ג'ואו ויקטור עכשיו. יפה, שולט בכדור, מסתבך מעט, מחליק.
3: נופל. נופל, החליק, לא היה פה שום דבר, הקהל יכול לצעוק.
4: הקהל, אנחנו ראינו החלקה שלו.
3: הוא החליק.
4: כן, החליק. ועכשיו אנחנו יכולים לראות את מכבי תל אביב בהתקפה. ורלה. נהיה פה קצב פתאום.
3: כן. דקה 64, עדיין 2-1.
4: הנה, עבירה עכשיו של זי, אחמד על אליו ורלה. אגב, גם ורלה החליק. תסתכל, תראה את זה בריפלי. לא נגע בו, הוא מחליק.
3: איזה שיפוט,
4: איזה שיפוט. לא ברור.
3: חששנו מהשופט הזה, חיים, אמרתי לך בפריגיים. חששנו מהשופט הזה, ואת אשר יגורנו בא לנו.
4: תראה, הקהל מקלל אותו. כי הקהל מרגיש את זה.
3: כן, כן, כי...
4: הנה, עכשיו כדור מסוכן,
3: תראה איזה חור גדול,
4: אבל זי אחמד עכשיו צריך לעמוד שם ולתקן, ולא מצליח לתקן.
3: לא תיקן.
4: אוי ואבוי, אוי ואבוי, באר שבע עכשיו!
3: איזה הצלה מהקו
4: של פדרו אמדור!
3: וואו, וואו, וואו.
4: איזו הצלה, אבל תשמע...
3: מה שוורלה עשה פה...
4: וורלה עושה היום...
3: שמות.
4: שמות בהגנה של באר שבע, שמות.
3: הוא גם הביא את הפנדל. תשמע, ככה באר שבע הייתה קרובה עכשיו ל-3-1.
4: אבל לבאר שבע יש את גנח פתאום. פתאום יש לה את... באמת, שחקנים שנותנים מעצמם.
3: תשמע, החילופים האלה היו אימור, אבל אימור נכון בעיניי, כי אין מה להפסיד.
4: אני אגיד לך, באר שבע חייבת להבין. אם היא רוצה לשמור על עצמה כאן, במשחק הזה, היא חייבת לתת את הדעת עם קשר אחד שתמיד יורד לחפות, וזה צריך להיות מי ביושע. זהו.
3: כן, אבל מצד שני גם מחפשת למעלה להיות...
4: הנה פורסון הולך לג'יבריל דיוק.
3: את זה אני לא אוהב כל כך.
4: הנה הכדור הזה עכשיו, אופ, יש עכשיו עבירה, עבירה שופט שורק.
3: תודה רבה אדוני השופט.
4: תודה אדוני השופט
3: על אחמד.
4: אבל גם אתה זוכר מה אמרתי לך בקודם על נגיעות של שחקן שראינו בג'יימס טבנייר? ראית כן, את הנגיעות עכשיו כן, של פורסון?
3: כן, אבל אני רוצה לראות את זה למעלה.
4: גם אני, אבל הייתה שם, היו שם כמה נגיעות רכות. לא נלחץ, שחקן לא לחיץ, אני אוהב את זה.
3: האם הפועל באר שבע תצליח דווקא בעשרה שחקנים?
4: הלוואי, דקה 61,
3: 2-1 מכבי. לעשות את הבלתי אומן.
4: מכדור של דיופ עכשיו, ארוך, לב ראש של ג'בוניסט, איסט עוצר.
3: מסתבך.
4: מסתבך, נלחם, אך מאבד. אין הזדמנות, אין בית לבאר שבע, אבל עכשיו פדרו עמדור סוגר יפה את אושר דוד.
3: נדחף.
4: נדחף, זה צהוב. זה צריך להיות צהוב.
3: כן, אם זה לא צהוב.
4: דחף אותו וזה לא צהוב. אבל באר שבע ממהרת, הוא מחדשת. באר שבע מרגישה עכשיו את הביטחון שלה, יש עוד זמן. רוטמן, אני חושב שאמיר גנח הוא השחקן החם, צריך לנסות ללכת עליו, לבודד אותו
3: עליו, רק באחד על אחד מהצד.
4: הנה פדרו עמדור, הולך לשוער שלו שחייב להיות היום מרציאנו השחקן האחד עשר, אין מה לעשות.
3: נכון, לפחות בהגנה,
4: לפחות בהגנה.
3: הוא את שלא עשה בעדיפת הפנדל,
4: נכון,
3: שהשאירה את באר שבע בעצם במשחק.
4: הנה ג'יבריל דיוק, וזי אחמד, הוא לא רואה את פורסון.
3: גם המדור וגם ארציאנו השאירו את באר שבע בחיים
4: וגם
3: בעצם.
4: גנח
3: מבחינה הגנתית,
4: וגם כן, גנח, כן, כן, גם וגם גנח מבחינה הגנתית הוא לקח כן. גול, הוא מנה שער.
3: נכון, וגם גנח דיוק.
4: כדור די סתמי של מגיע דווקא לרז שלמה, וחבל. מכבי תל אביב עם אופק מליקה,
3: קצת יותר ריכוז.
4: הנה ג'בוניס לוחץ, אבל באר שבע לא מצליחה להשיג את הכדור. לחץ, זה הפתרון של באר שבע. יש שם נגיעת יד
3: של פרץ.
4: הנה פורסון, תראה את העזרה שהוא ניגש לתת שם, וזה אני אוהב לראות. ניבי יהושע צריך להיזהר, חוטפים לו את הכדור, התעייף מאוד יהושע, זה סוכה. הנה קניקובסקי יכול לראות את ורלה לבד. שוב ורלה לבד, ורלה מוסר כדור, וזה 3-1. סוקלר, זה נגמר.
3: זה נגמר.
4: הייתה שם נגיעת יד שרן קוז'וך מבקש לבדוק.
3: יכול להיות שיבדקו את העניין.
4: יבדקו את העניין, השופט אמר בחזה.
3: בתחילת המהלך הייתה לכאורה...
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז השער הזה חייב כן. להיבדק בטענות
3: לא יודע,
4: הנגיעת יד.
3: השופט סימן חזה.
4: כן, הוא עמד קרוב, אבל זה חייב להיבדק.
3: בוא נראה.
4: לא, פה לא מראים את המהלך, זה כבר אחרי, לא מראים.
3: אבל איזה התקפות, איזה התקפות.
4: ורלה...
3: רגע, אין פה נבדל? אין פה נבדל?
4: יש נבדל.
3: אין פה נבדל של כובש השער?
4: יש פה נבדל של סוקלר. אלא אם כן, אני לא יודע... היה פה נבדל, דוד.
3: לדעתי, יש פה נבדל של כובש השער.
4: ודאי, היה פה נבדל של כובש השער.
3: אני מניח שזה נבדק.
4: זה חייב להיבדק. בטח, היה פה נבדל. וגם
3: לא יודע, לא יודע. הנה הוא מסמן לו,
4: מסמן שהשאר חוקי למהדרין. אז גם אדמון וגם הסנטה ייכנסו. זה די מוזר, נכון דוד?
0: לא יודע, אז לי זה נראה מפה כמו נבדל. שערו השני של סוקלר במשחק.
4: כן. מה אומר השופט?
0: שער.
4: חילוף? לא, הוא אומר חילוף. כן, הסוקלר יוצא אחרי שכבש כאן את השער.
0: צמד.
4: צמד. רן קוז'וך די עובד עצות. אליו ורלה...
0: שמה, אני לא מבין את צוות השיפוט. לפחות יש פה ספק לנבדל. לפחות. או לנגיעת יד.
4: כן, אבל אם הם ראו שאין מ-day one, אז אתה יודע, יש להם את המכשור שלהם. מכבי תל אביב עושה חילופים, סוקלר כובש כאן, שני שערים.
0: צריך לומר ביושר חיים, זה גול של קבוצה גדולה.
4: כן, זה גול טוב.
0: זה גול של קבוצה, של כדורגל. זה גול שיש בו את כל הכישורים של ההתקפה, ובצד זה גם את כל הניצול של החולשה של הגנת באר
4: שבע. בהחלט.
0: במהלך אחד.
4: בהחלט, זה יפה היה לראות את מכבי תל אביב, משחקת כאן כדורגל.
0: אין ספק הקבוצה הטובה בליגה.
4: נכון להיום, היא והפועל תל אביב, שתי הקבוצות החזקות בליגה.
0: היא יותר טובה מהפועל תל אביב.
4: אני לא יודע.
0: לטעמי.
4: אני לא יודע. הנה פורסון. לוקח את הכדור, משחרר אותו, קבל בחזרה. הכניסה של פורסון הפיחה הרבה תקווה.
0: כן, אבל בוא, במצב כזה, מה אתה מצפה?
4: אבל אין, בדיוק. אין לך יותר מדי מה לצפות. שוב, הטעות של פרץ די גמרה כאן, אמרה גומר על ה...
0: פרץ גמר על המשחק הזה, זה ברור. ראינו, מהרגע שהוא קיבל אדום, היה ברור מה קורה כאן. היה ברור.
4: כן, כי באר שבע גם הייתה בפיגור...
0: בפיגור 2.
4: 2.
0: כן.
4: בהחלט. אז מכבי תל אביב עכשיו הולכת בכל הכוח על ההתקפה. הנה מדמון.
0: תראה איזה כדורגל.
4: מדמון רואה את הסנטה. הסנטה עכשיו רואה את אושר דוידה. דוידה עכשיו עובר
0: לחלוטין.
4: יפה, חופשי לחלוטין. אבל הסגירה של דיופ הייתה...
0: הסתבך יותר מדי.
4: נכון, והסגירה של דיופ הייתה נוראית. הנה, יש שם עבירה עכשיו על ז'ואו ויקטור. אני חושב, דוד, גם בדקה ה-70 שבאר שבע, אסור לה לוותר.
0: לא,
4: היא צריכה לא לוותר, לא לעזוב את המשחק.
0: אסור לעזוב את המשחק.
4: בדיוק, היו דברים אבל... בכדורגל.
0: חיים, יש פה יותר מדי שחקנים שלא...
4: דווקא יש עכשיו חדשים, בוא נראה את אדם החדש.
0: כן, אני לא מתלהב יותר מדי מז'וב. טוב, חיים, אני
4: אומר... אני, אתה אומר שאתה לא מתלהב, אני אומר, אני לא צריך להתלהב. הנה ז'ואו ויקטור, אני צריך לראות ממנו משהו.
0: ראית? זה...
4: כרגע עוד לא, אבל הוא משחק 3 דקות. איך אני אראה?
0: לא, הוא משחק הרבה יותר משלוש דקות.
4: הנה, הנה
0: בוא נראה אותו עכשיו.
4: מגיע ליהושע, יהושע לגנח. גנח רואה באמצע יופי את פורסון שעוצר כדור בחזה. פורסון בנגיעה אחת, והכדור הזה מגיע לאמיר גנח. יש שם טענה של עבירה של שחקן מכבי תל אביב. בוא נראה עכשיו את אמיר גנח. גנח עכשיו בועט, אבל הכדור הזה יוצא לקרן.
0: קרן. מה? איך לא קרן?
4: מה אומר השופט?
0: איך לא קרן?
4: לא יודע, ראית מה אמרתי לך ישר, הכדור הזה יוצא לקרן.
0: אה, הוא פגע באיסט.
4: אה, פגע באיסט, אוקיי. חבל? כי אם באר שבע יכולה לעשות כאן משהו, זה אולי מכדור חופשי כזה, כמו קרן?
0: השער השלישי הזה, חיים, גמר את הסיפור, לדעתי.
4: יכול להיות.
0: גם מנטלית. אבל,
4: נכון,
0: גם
4: אבל באר שבע אסור לה לעזוב את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, זה גם בפיגור של שחקן. גם
4: אסור לבאר שבע לעזוב, לא משנה מה, זאת קבוצה גדולה שלא
0: נכון,
4: עוזבת.
0: נכון, אסור לבאר שבע לעזוב, גם 3-2 זה תוצאה.
4: בדיוק, גם 3-2 זה תוצאה, הכל בסדר. לא קרה כלום, צריך לתת את הדעת וללמוד מזה, להסיק את המסקנות.
0: אנחנו בסך הכל במחזור השלישי.
4: בדיוק, צריך להסיק הרבה מסקנות, ואני אומר, אם עושים טעויות, לעשות בתחילת הליגה ולא בהמשך. שבאר שבע תבזבז את כל את השיט, מה שנקרא, כן? בתחילת העונה. כל המזל הבדלק הזה, כן? עכשיו כדור ליהושע, יהושע הולך עכשיו יפה לגנח, אבל גנח לא מצליח להקפיץ את הכדור מעל השומר שלו. אבל הנה ז'ואו ויקטור, שם יפה מאוד את הרגל.
0: סגור, אין לו עזרה.
4: ומחליק שוב,
0: שוב הוא
4: למה
0: מחליק.
4: הוא מחליק?
0: הוא מחליק מהרגע שהוא נכנס, הוא מחליק.
4: כן, למה? יש בעיה עם הנעליים.
0: יש בעיה עם הרגליים.
4: בוא נראה את עלי קמרה עכשיו עם קניקובסקי.
0: דקה 73, מכבי תל אביב 3, הפועל באר שבע 1.
4: או, שוב אליו ורלה, על אחמד.
0: איזה שחקן.
4: תראה מה הוא עושה לאחמד.
0: אחמד לא קיים.
4: תראה מה הוא עושה גם לדיוק. אחמד צריך להיזהר, כמעט פנדל נוסף. זה מסוכן, תראה את קניקובסקי יכול לשחרר משם ביתה, אבל הפעם ויקטור בא וסוגר אותו היטב. אושר דוידה בתוך הרחבה, אבל הוא לא יכול היום על עמדור וגנח במחצית השנייה. לא היום, במחצית השנייה, הוא לא יכול עליהם. למדו את הסגירה. ותראה את גנח מנסה לעבור שם, לא מצליח, אבל בסיק כדור חוץ, תזכות הפועל באר שבע, אמנם בחלק המגרש של באר שבע, 73 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב, 3, באר שבע.
0: שמע, שווארלה עושה תוכה
4: עם... ווארלה שחקן.
0: הרבה זמן לא ראיתי שחקן באיכויות כאלה.
4: בטח, שחקן נהדר אליו ווארלה, מכבי תל אביב עושה החתמה, וגם מכבי חיפה הביאה אחד כזה, באר שבע לא מביאה כאלה, חבל.
0: מי נפל שם?
4: בוא נגיד שהייתי רוצה לראות בבאר שבע שחקן שאתה קם בשבילו.
3: זהו, זה לא קורה. היה לנו את קינגס.
4: היה קינגס. הנה, יונס מלאדה. אני לא יודע מה הוא כל כך מתלהב מיונס מלאדה. אני לא מתחבר לשחקן כל כך, אבל...
3: רכש...
4: רכש לא טוב.
3: מיותר. לא יודע אם לא טוב, מיותר.
4: לא טוב בעיניי.
3: לא בשר, לא חלב. מיותר.
4: כן, לא, לא, לא טוב, לא טוב. אבל... בוא נראה, אתה יודע, עד כה זה לפי שעה, אנחנו רואים אחרת, רן קוז'וך הוכיח שהוא מאמן מצוין, ואנחנו נותנים לו את מלוא הגב והגיבוי, רק שימשיך לעשות טוב להפועל באר שבע, והוא הולך לג'בוניסט.
3: ותראה את ג'בון, לבד שם,
4: לבד מאבד. ומאבד, בוודאי
3: שיאבד. בחצי של, באר שבע כבר מאבד את הכדורים בחצי שלה. כן. שלא לדבר על זה שכבר דקות ארוכות לא ראינו התקפה.
4: עכשיו... הכדור הזה יגיע לדיוב, צריך להיזהר, הכדור הזה יוצא החוצה. יונס מלאדה, שבא ממכבי תל אביב, הולך להיכנס למקומו של ג'בון שהתעייף, אין ספק.
3: כן, התעייף, עשה כאן עבודה. ג'בון יוצא, מלאדה...
4: לא, אמיר גנח.
3: אמיר גנח?
4: חבל, המצטיין בשורות באר שבע, אם יש אחד כזה.
3: ללא ספק.
4: אבל התעייף, נפצע, ביקש את החילוף.
3: כן, יונס מלאדה. בואו נראה.
4: הוא שחקן כנף, יונס.
3: כן, איסט חוזר ימינה ומלא עדה הולך שמאל.
4: לא, להיות עמדת החלוץ, כן.
3: כן, הולך למרכז, סליחה.
4: אז באר שבע זורקת את כל מה שיש לה בעצם לחר הדשא.
3: כן, אין לה הרבה, אבל.
4: אין לה, בסוף סיסוקו.
3: צריך לומר את האמת.
4: כן, מאז העבדה של אליאל פרץ, הדברים, אמרנו, נסגרו.
3: המשחק נגמר באחר.
4: הנה אליו ורלה עכשיו. יפה מאוד, משאיר כדור לנועם בן ארוש, ובן ארוש מנסה לעשות שם על דיופ, אבל מכבי תל אביב מנסה לעבור אותו, גם מצליח, אבל מכבי תל אביב מאבדת איכשהו.
3: אני לא רוצה לפתוח פה, אבל דיופ עד עכשיו בסדר. אבל הוא בסדר, גם הוא.
4: הוא בסדר, הוא גם
3: הוא. אתה יודע, אנחנו, כן, ברגע שהוא לא עושה טעויות, אז אנחנו כבר מספיק לנו כדי להגיד הוא בסדר גם הוא.
4: בדיוק.
3: אתה מבין? אנחנו כל כך מצפים לטעויות ממנו.
4: נכון, אז אם הוא לא טועה,
3: אז אם הוא לא טועה, אז הוא בסדר מבחינתנו. הנה, סתם כדור שהוא שולח קדימה.
4: כדור שהוא שולח למלאדה, אבל הכדור הזה יכול להגיד, תראה את העצירת כדור של פורסון. תראה את העצירת כדור שלו. זה דבר שאני אוהב לראות. כיף לראות את זה.
3: כן, אבל זה לא מקדם אותך.
4: לא מקדם, אבל אני רואה את הטכניקה, את הדברים הקטנים.
3: כן, כן.
4: הנה זאי אחמד. דיוי יהושע. רואה את זאי אחמד שפותח לו. אני אוהב את הדאבל פס הזה.
3: הכל בחצי מגרש של באר שבע.
4: בוא נראה עכשיו. הכדור הזה יכול ללכת לעמדור, עמדור יכול ללכת לויקטור. אולי נראה מויקטור מה הלך. מה אתה אומר? הכדור הזה הולך לפורסון. פורסון עכשיו נסגר. מצליח להוציא חוץ. באופן טבעי,
3: יש לו טאץ',
4: אני אוהב את זה. הנה ניבי יהושע עכשיו, מקבל את הכדור. יש לו בעיטות גם מהדווחים האלה, אבל...
3: כן, אולי שווה לנסות.
4: אבל הוא לא מנסה.
3: הוא לא מנסה.
4: לא מנסה.
3: כי הוא נסגר.
4: נכון? הכדור הולך לג'יבריל דיוק, מכבי תל אביב הולכת לנשום אוויר מאחורה.
3: כן, כי היא יודעת שעדיף לה לחכות פה לבאר שבע.
4: הנה יונס מלאדה. מעביר את הכדור עכשיו לפדרו עמדור. פורסון מקבל, מעביר אותו גם הוא שמאלה, בוא נראה. הנה פורסון, קבל את ההזדמנות להוכיח בדקות שהוא משחק ולהראות לנו למה הוא הובא לכאן. יונס מלאדה מול קמרה,
3: שום דבר,
4: שום דבר, נופל, אבל לא באמת קרה כאן כלום. לא ממש נלחם, אבל פורסון, תסתכל, הוא כאילו עומד, הוא נכנס זה אתה, ואת זה אני פחות אוהב. זאת אומרת, לצד המחמאות, אני גם חייב להגיד שאני לא אוהב את השפת גוף הזאת של שחקן שלא רץ.
3: בוא אני אגיד לך חיים, מוקדם לשפוט, כן.
4: לא, אז זה דברים קטנים, זה לא, אני לא מדבר עכשיו על יכולות. כמו שאמרתי לך, בטאץ' אתה רואה.
3: אני כבר יכול להגיד לך שמלאד איזו החתמה מיותרת.
4: כן.
3: לטעמי.
4: עידו שחר הולך להיכנס במכבי, תראה איזה פריבילגיה יש להם להושיב שחקן כזה לספסל.
3: תבין, עידו שחר עולה מהספסל. אתה מבין?
4: מכבי תל אביב.
3: טוב, כדור עונשין לזכות באר שבע. עם פתיחה מושלמת.
4: לעונה הזו.
3: 9 נקודות ככל הנראה, אם לא יקרה כאן משהו.
4: כן, זה ברור. 77 דקות, 3-1. הנה פדרו, עמדור, מקפיץ את הכדור הזה. הכדור הזה לא מגיע לאף שחקן באדום, ו... הכדור הזה יוצא, וזה יהיה לזכותה של הפועל באר שבע. מי שיגש לקחת את הכדור הזה יהיה אחמד.
3: ורלה כועס על רוטמן, אני לא יודע למה, אבל...
4: לא יודע, לא ברור. הכדור הזה למלאדה. יונס מנסה להעביר כדור, לא מצליח. איך שיעבד את הכדור? הכדור הזה חוזר לרוטמן. לרוטמן יש את המדור לידו.
3: אתה מבין, כל שחקני הפועל באר שבע למעלה. מספיק שמכבי בורחת עוד פעם, זה 4-5.
4: עכשיו כדור לראש של מלאדה, האם הייתה שם נגיעת יד? יש טענה, אבל אין נגיעת יד.
3: אבל למה מלאדה לא מגיע לכדור חיים?
4: לא יודע, לא ברור.
3: לא ברור.
4: כדור הולך אחורנית לרוטמן, שהולך לשוער שלו, עד מרציאנו. ומרציאנו בועט, סתם, אבל אולי ימצא שם את זאי אחמד, לא מוצא, אבל הוא מוצא את פורסון.
0: שמוסר לא טוב.
4: מוסר לא טוב, ניסה למצוא את הקרוב,
0: לזה מכבי חיכתה.
4: מאוד,
0: אתה רואה, לזה מכבי חיכתה.
4: והנה אושר דוידה עכשיו, יכול לצאת קדימה, דוידה, דוידה, דוידה הולך קדימה, אבל מרציאנו נמצא שם כדי למנוע.
0: מרציאנו במו.
4: אבל הנה עוד הזדמנות,
0: רגע, לא נגמר, ועוד אחד, והנה עכשיו הרביעי.
4: עכשיו הרביעי. וואו.
0: ארבע.
4: ארבע, אחת, מכבי תל אביב, תשמע, זה... אז פרץ, אתה יודע,
0: מרציאנו לבד,
1: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זה כבר דבוסה דוד, ואני חושב שבר שבע גם מאבדת את רוטמן, כי הוא ממש זרוק שם על הדשא.
0: חיים. אין מילים, פשוט אין מילים, אין מילים. כל כך בקלות, אתה יודע, מרציאנו לבד מול כל ההתקפה של מכבי.
4: הוא עשה פה הרבה מרציאנו בהתקפה הזו.
0: עודף פעמיים, עודף שלוש פעמים, כמה הוא יכול? הנה, ופה רוטמן נפצע. לא,
4: רוטמן נפצע שם עוד לפני.
0: תראה, עדיפה של מרציאנו לרגליים של פרץ.
4: כן, אבל לא הייתה לו ברירה, אתה יודע, הוא באמת
0: לא הייתה לו. אין לי טענות למרציאנו, הוא נלחם כמעט לבדו פה.
4: יש לי טענות דווקא לעמדור, שהייתה לו עמידה לא טובה.
0: איזו עמידה רכה. הכדור אצלו, הכדור אצלו, ודוד הגונב לו אותו.
4: נכון, בתוך הרחבה. זה מאוד מוזר.
0: תשמע, חיים, מול קבוצות באיכות הזאת, אתה רואה באמת מה הרמה של השחקנים. הנה דוגמה.
4: כן, אז עכשיו גם כובש השאר, דור פרץ יוצא, ייכנס במקומו.
0: חברות וחברים, דקה 79.
4: גם דן גלזר, תראה את הפריבילגיה שיש למכבי תל אביב.
0: 4-1 למכבי תל אביב, תבוסה מוחצת להפועל באר שבע.
4: כן, כן, כן.
0: חלקים גדולים מהקהל של באר שבע,
4: כולם הולכים הביתה, זה הגיוני, תראה, הפועל באר שבע...
0: לא לזה ציפינו היום.
4: לא, הפועל באר שבע...
0: לא לזה ציפינו היום, וגם אם נאמר... שאליאל פרץ עשה כאן מעשה שלא יעשה ונטש את והפקיר את החברים שלו, קבוצת כדורגל כמו הפועל באר שבע לא צריכה להיראות ככה. לא צריכה להיראות ככה.
4: לא, והפועל באר שבע מובסת כאן בינתיים 4-1.
0: שמע, מכבי תל אביב עם 12 שערים, חיים, בשלושת משחקי הפתיחה.
4: מדהים.
0: בינתיים 12, יש עוד יותר מ-10 דקות, כן?
4: מכבי תל אביב קבוצה מצוינת.
0: אמרתי את זה בפרי גיים, ו... איך אומרים, אתה יודע, למרות שכולכם חלקתם עליי, איך אומרים, אמר ולא ידע את שאמר.
4: שוב, דוד.
0: בלי, בלי, בלי, בלי, חיים, חיים, עזוב, חיים, עזוב,
4: זה
0: עזוב.
4: זה חוכמת בדיעבד.
0: שום חוכמת בדיעבד.
4: חוכמת בדיעבד.
0: במקרה הזה אתה טועה, לא. כי זה לא היה בדיעבד,
4: לא,
0: זה היה
4: לך...
0: לפני שריקת
4: לא,
0: הפתיחה.
4: לא, אני אומר חוכמת בדיעבד בהיבט הזה של, היה פה כל כך הרבה בדלק.
0: ותשאל את ידידנו קלפי מה אמרתי לו שתהיה התוצאה לפני שידעתי בכלל מה הולך להיות פה.
4: אוקיי, אבל אני שוב אומר, היה פה בדלק מטורף. אם ידעת לחזות את הבדלק, שפו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא קונה, לא קונה. זה לא בדלק, זה התרסקות מחפירה.
4: לא, זה לא התרסקות, דוד,
0: זה לא בדלק.
4: קבוצה נהדרת. ואתה בעשרה שחקנים.
0: אז זה לא בדלק?
4: ואתה בעשרה שחקנים. לא, היא נהדרת.
0: כבר היית בעשרה שחקנים.
4: נכון.
0: קבוצות היו בעשרה שחקנים.
4: אבל הוא אימר, אתה רואה שהוא אימר, אתה בעצמך אמרת, תאמר. אז הוא הקשיב לך, והוא אימר, הוא הלך על התקפה. הוא בסופו של דבר...
0: על מי הוא אימר? על מלאדה? על מי הוא אימר? על אחמד?
4: הוא אימר...
0: בוא, חיים, חיים.
4: הוא אימר על פורסון.
0: אתה רוצה לטמון את הראש בחול?
4: לא, אני לא טומן, אני לא טומן, אבל אני אומר...
0: הסגל של הפועל באר שבע...
4: תראה, גם רוטמן עכשיו, תראה איך הוא יורד מדדה.
0: הסגל של הפועל באר שבע לא מתאים למאבק על אליפות, בטח לא מתאים לאירופה. זה הכל. זו דעתי. ואני אומר את זה כל הזמן, אגב.
4: זה אותו סגל שהיה בשנה שעברה ולקח אליפות.
0: לא, זה לא אותו סגל.
4: מה חסר לך?
0: זה לא אותו סגל.
4: מי חסר? קינגס קנגווה?
0: לא אמרת כלום.
4: אז אני אומר, מי חסר? קינגס קנגווה? בוא נראה את פורסון. הכל טוב. הבדלק הזה, שגם עכשיו רוטמן נפצע, שאתה מאבד פה את ונטורה, שאליאל עושה שטות של אופיינית לו, זה הדברים האלה. זה מהימים האלה, וזה בסדר. מכבי תל אביב, יש לה את המזל לתפוס את באר שבע ככה.
0: זה חלק זה חלק מקבוצה. לא לעשות את השטויות האלה. לא לעשות פנדל ברחבה שטותי. זה חלק זה חלק מקבוצה.
4: היה פה פנדל.
0: זה חלק מקבוצה.
4: נכון, והפועל באר שבע.
0: אתה לא יכול להגיד, אבל זה.
4: אני הסכמתי איתך שההגנה של הפועל באר שבע מחפירה. הסכמנו על זה. ההגנה מחפירה. זה כבר לא קשור לעבודת ההגנה. ההגנה מחפירה.
0: חיים, אני אגיד לך יותר מזה. צר לי להגיד לך, ידידי וראי, מה שנקרא. זה יכול להיות כדור שלג, משחק הזה.
4: יכול להיות.
0: יש לך כבר בשבת את הפועל בתחת תקווה, אני לא יודע באיזה סגל תגיע למשחק הזה.
4: נכון, אנחנו לא יודעים, קבוצה מאוד קשה.
0: קשה מאוד.
4: תראה, אם באר שבע רוצה להתמודד ברמות הגבוהות, היא צריכה להתגבר גם על המשברים האלה. וזה חלק מקבוצת כדורגל.
0: מכבי תל אביב פותחת פנטסטי. מביסה את כל הקבוצות, את כל הקבוצות, מהפועל ירושלים, דרך מכבי חיפה, דרך הפועל באר שבע.
4: בהחלט. והנה עכשיו אולי ג'בוניסט יכול לעשות כאן משהו שימתיק את הגלולה, לא, נופל ברחבה סתם, לא יכול.
0: הוא עייף.
4: עייף מאוד, אבל אליו ורלה לא עייף בכלל, נראה כאילו עכשיו הוא עלה לשחק. תראה איך הוא מתגבר שם על זי אחמד, ואחמד יקבל צהוב.
0: תשמע, זי אחמד לא קיים מבחינת ורלה.
4: לא קיים.
0: לא קיים.
4: לא. גם גיא מזרחי לא היה קיים מבחינת ורלה. אליו ורלה זה שחקן שאם באר שבע תתקל בכאלה באירופה היא תקבל הרבה חתיכות.
0: תשמע חיים, אני מאלה ש... אתה יודע, גם אם אני סופק ביקורות בחוץ, אני מאלה שאוהב להסתכל למציאות בעיניים. יש פערים גדולים באיכויות בין שחקני באר שבע למכבי תל אביב.
4: אז אמרתי לך, כנראה
0: שאני... גם לפני החכות, וגם לפני, אני לא יודע מה, כבר היה 2-0. בוא נשים, גם לפני כל הבלגן היה 2-0.
4: אני מסכים, היה 2-0 לפני ההרחקה, ובאר שבע באמת, אמרתי נכון, ואמרתי, באר שבע באמת לא נקשה למשחק הזה טוב. זה לא קרה בגלל פערי איכות. זה קרה בגלל פערי גישה, וזה דרמטי.
0: גישה, איכות. גם גישה וגם איכות. מכבי תל אביב עולה ב-2-3 דרגות על הפועל באר שבע. חי, מה, אתה לא רואה את מה שאני
4: רואה? לא, כי אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך גם למה לא. אני ראיתי את מכבי תל אביב גם באירופה. אני ראיתי את מכבי תל אביב משחק את השנה מול קבוצות באירופה, ראיתי את כל המשחקים שלהם. ראיתי את האיכויות. מכבי תל אביב במומנטום טוב, בפורמה מצוינת, והולך לה. וכשהולך, הולך, וכשלא הולך, לא הולך. וזה הפגישה היום, בקרב הזה בין השתיים. ויותר מזה אני אגיד לך, דיברת על כדור שלג, אז אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני חושב שהכדור שלג, בוא נראה רגע את ההתקפה, עכשיו שמכבי תל אביב זה מסוכן, אבל אני אגיד לך מה אני חושב. הכדור שלג הוא היותר מטריד בעיניי, זה זה שהפועל באר שבע מפסידה בגמר הגביע למכבי תל אביב, מפסידה באלוף האלופים למכבי תל אביב, מפסידה עכשיו למכבי תל אביב.
0: מובסת.
4: מובסת. זאת אומרת, מכבי תל אביב
0: חזרנו לימים
4: שהיא דמונית.
0: בדיוק. חזרנו לימים שהפועל באר שבע רואה מכבי תל אביב מקבלת חום בעיניים. חזרנו לימים.
4: אלי ואלונה באלם, אנחנו באלם.
0: כן, כן, בצדק. תשמע, לא ציפינו לדבר כזה. זה בסדר להפסיד למכבי תל אביב, כן? קבוצה מצוינת. אבל מה שראינו פה...
4: אבל בוא תראה את אליו ורלה שוב.
0: איזה שחקן.
4: תראה את השחקן הנהדר הזה.
0: הוא לא סופר את
4: אחמד בכלל. והנה כמעט ראינו כאן את עידו שחר חמש. תראה ההגנה של... תראה את רוטמן. תסתכל את רוטמן עם רצועה על הרגל. לא יכול להמשיך ללכת.
0: אין חילופים.
4: אין חילופים. ג'יבריל דיופ. מעביר את הכדור עכשיו לאחמד, אחמד לאיסט, איסט לאחמד, ואחמד מאבד.
0: איזו כניסה.
4: כניסה אומללה של זי אחמד. אומללה, הוא ישב על הספסל בשני המשחקים הראשונים, זכר לאותה הרחקה.
0: חיים, אני תמיד אומר, ואני אומר שוב, יש עליי ביקורות בעניין הזה, אבל אני חיים זה. אחמד לא שחקן לקבוצה שרצה לאליפות. לא, לא, מצטער. לא, הוא לא אבו רומי.
4: כן, גם לא אבו רומי.
0: לא, ורלה, אני אומר, לא...
4: גם לא מלדה.
0: מלדה התכוונתי, בדיוק. אלה לא שחקנים להפועל באר שבע. צר לי, צר לי.
4: אבל הפועל באר שבע אספה אותם בתקווה שרן ישפר אותם, ואת זה אנחנו עוד נראה. אולי יש לו זמן שאנחנו לא יודעים, וזה זמן רן. הדור הזה עכשיו הולך שמאלה, בן ארוש. עושה שם משחק צירופים נהדר עם קניקובסקי. באר שבע מצליחה אולי להרחיק.
0: תראה, רוטמן על חצי רגל. על חצי רגל
4: מרחיק. מה שדיבריל דיופ לא יודע לעשות.
0: חיים, אני לא יודע מה יהיה בשבת. אני אומר לך את האמת, עזוב, זה עבוד לנו. זה עבוד לנו.
4: דוד, אני לא חושב על שבת. אני חושב על מה
0: שיותר. אני חושב על עונה. מכיוון שזה, תראה את האצטדיון.
4: לא, אני חושב על עונה, דוד. אני חושב על עונה שלמה. כשאתה, ודיברנו על זה, לא הבאת באמת מחליף זר, בלם זר, ראוי, לעמדה של מיגל ויטור.
0: נכון.
4: הבאת פלסטרים, נחמיאס זה אחלה בלם פלסטר.
0: פלסטרים.
4: רוטמן הבאת אותו מפתח תקווה כדי להיות פלסטר.
0: אני לא מדבר על דיופ.
4: ודיופ, אלוהים ישמור.

0: קנת מילר עושה גם בית ספר היום.
1: לא רק היום, בכל המשחקים ביניהם, בכל המפגשים ביניהם,
0: בכל המפגשים ביניהם, נכון?
1: עשה לו בית ספר.
0: עשה לו בית ספר.
1: רן קוז'וך לא מסתדר עם קני מילר. הכדור הזה עכשיו הולך לשוער, אופק מליקה.
0: אנחנו כבר בתוך הדקה 88, ואני מקווה שלא יהיה פה תוספת זמן.
1: לא צריך גם, אין צורך. סתם יהיה מעליב ומשפיל.
0: המשחק הזה מת כבר, גמור, זה גרבג' 2.
1: גרבג' ומכבי תל אביב מניע כדור.
0: לא עוזבת את המספר.
1: לא עוזבת, היא רוצה להגדיל מבחינתה.
0: עוד ועוד, להלום כמה שאפשר.
1: לא כל יום עכשיו, רואה את אליו ברלה. ברלה עכשיו, זי אחמד לא מצליח לשמור עליו בפעם, מי יודע כמה, אבל הוא לא בועט.
0: ברלה בועט לידיים של מרציאנו, אתה יודע מה? זה נורא לומר את זה, באר שבע מובסת 4-1, ומרציאנו הוא בין הטובים היום.
1: זה נורא לומר את זה,
0: שבאר שבע
1: עודף פנדל, בדיוק. וזה נורא לומר שעמדור לקח כדור מהקו, שגנח הציל כדור כמעט מהקו.
0: זה לא יום.
1: הפועל באר שבע הייתה צריכה להיות מובסת פה היום.
0: כן. היא מובסת?
1: לא, לא, לא, מובסת ברמה משפילה, משפילה, ברמה של משהו שיזכר.
0: אתה אומר 4-1 עדיין לא משקף.
1: לא, לא.
0: לא משקף.
1: מכבי תל אביב, אתה תראה את מדד ה-XG שלה, אתה תראה את מכבי תל אביב, הייתה צריכה לנצח כאן גם 8, וזה היה לא מוזר. אז רן קוז'וך.
0: מישהו בפועל באר שבע, וקוראים לו רן קוז'וך, צריך להתעורר, חיים.
1: ולתת את הדעת.
0: צריך להתעורר ולהבין שהסגל שנבנה פה, הנה, רוטמן לא יכול, לא, לא יכול, לא יכול.
1: תראה, אין לא את יכול. רוטמן.
0: תראה, הוא מדדה. תוציא אותו, הוא יכול לגמור לעונה ככה. תוציא אותו.
1: הנה, שוב, המדור עכשיו, מרחיק לא טוב. הסנטה, בועט הסנטה. הרחקה של דיופ לקרן.
0: אתה יודע מה, ליבי על רוטמן, תוציא אותו, תקבל עוד גול, מה זה משנה? אתה יכול לאבד אותו עכשיו, אני לא יודע ממה הוא סובל.
1: הוא לא יכול, הוא לא יכול להמשיך, יש לו מתיחה באמסטרינג.
0: אז תוציא אותו.
1: אני מסכים.
0: תישאר עם עוד שחקן פחות. תוציא אותו, מה זה משנה 4-1-5-1? מה זה משנה? תוציא אותו, אתה עלול לאבד אותו.
1: מיד נראית שלט תוספת הזמן שיונף בעוד 30 שניות.
0: קרן עכשיו.
1: מאזינות ומאזינים, מכבי תל אביב 4.
0: רוטמן יוצא על אלונקה. וזו התוצאה, זו התוצאה. באר שבע מוקה, מושפלת,
1: חבולה.
0: חבולה. מכל, אין פרמטר אחד, ואנחנו ראינו את רן קוז'וך כועס אחרי ה-2-2 מול הפועל חיפה. מעניין מה יאמר
1: היום. אני ליבי ליבי על רן, כי הסברתי לך כמה אכזרי זה לעוף ככה מול סבח, כמה אכזרי זה לקבל את הגול מול הפועל חיפה, כמה אכזרי זה לקבל גול דקה ראשון ולאבד את ונטורה, ועכשיו לאבד את רוטמן ולאבד את מיגל ויטור.
0: מה שאני מנסה לומר לך ואתה לא קולט, שזה לא יכול להיות שהכל אכזרי, אכזרי, אכזרי, אכזרי, אכזרי.
1: נכון.
0: אין אכזרי. מה זה אכזרי? אתה קבוצת כדורגל, תדאג שזה לא יקרה.
1: רגע, תגיד לי.
0: מה זה אכזרי?
1: אני שואל שאלה.
0: מה זה אכזרי?
1: לא
0: אכזרי, וזה לא אכזרי להפועל רמת גן לחטוף מאיתנו בדקה ה-90 ומשהו?
1: ודאי שזה אכזרי.
0: זה לא אכזרי.
1: ודאי, זה אכזרי, אבל אני שואל שאלה אחרת. שזה קורה כל כך הרבה פעמים.
0: אז משהו לא טוב בקבוצה.
1: אתה שיחליפו מזוזות.
0: זה גם, זה אף פעם לא מזיק.
1: אז אני לא יודע
0: שיחליפו מזוזות.
1: אני לא יודע מה הפתרון.
0: זה אף פעם לא מזיק.
1: אני רק יכול להגיד לך שבאר שבע באמת מסכנה. הנה עכשיו כדור שהולך לז'ואו ויקטור. מוקף שם ב-80 שחקנים של מכבי תל אביב.
0: גנבו לו את הכדור. מה הוא יעשה לבד? מה, אין לי טענות אליו. מה הוא יעשה עם...
1: דרך אגב, הוא גם לא אליו ורלה.
0: נכון, הוא רחוק ממנו.
1: הוא רחוק מברלה.
0: איפה הוא ואיפה ורלה?
1: יש תוספת זמן של 4 דקות.
0: עכשיו בוא נראה את ההבדל.
1: דקה חלפה מתוך ה-4 דקות שמוסיף כאן השופט, שגם הוא לא משתמש בשכל שלו. אולי עכשיו מכבי תל אביב יכולה לגנוב כאן, לא גונבת, יונס מלאדה בא לעזור, כן גונבת, כי מלאדה מאבד לקניקובסקי.
0: בלעות, חיים, משהו אחורי.
1: נכון, בהחלט, בלעות, אבל שפו גדול למכבי תל אביב, שצריך לפרגן, גם אנחנו יודעים לפרגן, ומכבי תל אביב עושה את זה כמו ענקית כאן בטרנר, ומראה לבאר שבע שסיפור האליפות של שנה שעברה...
0: איסט משחק מגן שמאל, תראה.
1: הנה עכשיו, בוא נראה, ויקטור. הולך קדימה ויקטור, נעצר, אין לו ברירה, הולך לפורסון.
0: בוא נעשה פורסון אחורה. מה שראיתי מפורסון היום זה לעצור ולמסור אחורה, זה גם אתה יודע.
1: זה נכון.
0: הנה, דיופורס, כמובן, איך לא.
1: וגם פורסון הוא לא באמת שחקן של כנף ימין, בוא
0: לספייסית. תראה את רוטמן מדדה לספסל, איך תדע מה יש לו.
1: לא יכול ללכת.
0: רגע, הנה חמש.
1: בוא נראה עכשיו, לא,
0: מרציאנו במקום.
1: אבל אולי עכשיו זה לא נגמר, אולי עכשיו זה לא נגמר, זה כן נגמר.
0: בקרן, לא?
1: כן. לא, לא נתן קרן. טוב, עוד שתי דקות לתוספת.
0: מרציאנו לקח פה היום, חוץ מהפנדל, עוד 5 שערים בטוחים.
1: היה ענק היום, אופיר מרציאנו.
0: מה זה אומר להגנה של באר שבע?
1: אמרנו.
0: מה זה אומר על ההגנה של הפועל באר שבע?
1: זה אומר שלוקס ונטורה...

0: עוגן מארץ העוגנים בקישור.
1: חכה, אנחנו לא יודעים מה איתו, אנחנו לא יודעים מה עם רוטמן,
0: אנחנו לא יודעים מה עם מיגל ויטור, לא יודעים, אנחנו יודעים שעם אליאל פרץ שהוא מורחק, יש לו אדום,
1: אין לנו בדיוק,
0: אין פרץ,
1: אין פרץ,
0: אבל מה לעשות, אין פרץ ואין יוצאת, זה הסיפור.
1: בוא נראה, בוא נראה,
0: צריך להיזהר דיוק,
1: תתאושש, אם תתאושש בשבת בפתח תקווה,
0: בוא נראה אם היא תתאושש, ואולי לא,
1: ואולי
0: זה כדור שלג,
1: כן,
0: שעשוי יכול, להתגלגל.
1: זה יכול להיות תחילתו של כדור שלג, אמרנו את זה, חיים. וזה החל בסבך.
0: נכון,
1: זה
0: אמרתי.
1: זה החל בסבך.
0: בסבך, מה שגמר את החלומות של הפועל באר שבע להגיע לליגת האלופות. וזה דרמטי, ואז היא חוטפת מול הפועל חיפה, והיא סופגת גם מול רמת גן גול מאוד מאוד רך.
1: וכך עוד דבר בחשבון. מכבי תל אביב אין לה טיסות יותר, אין לה כלום.
0: נכון.
1: הפועל באר שבע תצטרך לטוס כל שבוע.
0: נכון. הפועל באר שבע, הסגל שלה לא מספיק טוב.
1: לא טוב. לא. רגע.
0: זה פורסון עכשיו מנע שם מאליו ורלה להגיע לכדור, אבל אליו ורלה מקבל עוד הזדמנות, אבל ויקטור עכשיו שם כדי להרחיק.
1: חוץ לבאר שבע,
0: והזמן עוזל, בעוד 20 שניות נשמע
1: את שריקת הסיום של השופט, והסיוט הזה יבוא לקיצו. היציע שמולנו המזרחי כמעט ריק כבר.
0: כן, היציע המזרחי ריק.
1: כמעט ריק, גם המערבי מתרוקן לאיתו. הקהל של באר שבע הבין את העניין, חיים.
0: בטח, מה יש לו להבין? הנה עכשיו פורסון
1: מאבד,
0: השופט שורק מסיים את הסיום של הסיוט הזה.
1: כן,
0: סיוט המשחק,
1: אני לא יודע איך להגדיר את זה.
0: זאת הכותרת, סיוט המשחק, לא סיום המשחק. תראה, דוד, בוא שנייה ננתח,
1: בוא ננשום
0: ננתח.
1: קודם כל בוא נסכם, 4-1 למכבי תל אביב, תוצאה איומה, אבל לא משקפת דייה את מה שראינו פה.
0: לא משקפת לטובת מכבי.
1: לטובת מכבי. מכבי תל אביב מביסה, מכה את הפועל באר שבע שוק על ירך. הפועל באר שבע קורסת, פשוט קורסת מול מכבי תל אביב, גם באיכויות, גם בגישה, גם בטקטיקה, גם בעמידה על המגרש. אין פרמטר אחד, אולי השוער. וזה, זה, זה,
0: לא שומעים אותנו. אני לא שומע את עצמי, אני לא מצליחים לשמוע אותם. לא שומעים?
1: אני שומע את עצמי.
0: אתה שומע, אני לא.
1: אוקיי, בכל מקרה...
0: עכשיו אני עדיין לא שומע? טוב.
1: אני שומע אותך, חיים. אני שומע אותך, זה בסדר, אולי יש לך בעיה באוזניה. בכל מקרה, 4-1 למכבי תל אביב, ובאמת, לא ציפינו, כמו שאמרתי קודם לכם, חיים, להפסיד למכבי תל אביב, גם בטרנר אפשר, וזה בסדר. זה לא להפסיק. זה לא להפסיק. כי יש פה אמירה גדולה מאוד במשחק הזה.
0: כן, האמירות פה
1: הן נחרצות.
0: כן, יש פה הרבה אמירות.
1: יש פה הרבה מאוד אמירות, ורן קוז'וך צריך ללכת הביתה, לקחת את המשחק הזה ולהבין שהסגל שעומד לרשותו לא מספיק טוב, לא לאירופה, ולא להתמודד מול מכבי תל אביב, על האליפות, ואולי מול עוד קבוצות כמו הפועל תל אביב, שלטעמי היום יותר טובה מהפועל באר שבע. הפועל תל אביב היום של ברדה קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע היום.
0: תראה דוד, אתה מסתכל עניינית, אני מזין שנייה מה שנקרא זווית נוספת לסיפור הזה. הפועל באר שבע מקבלת סתירות מצלצלות פעם אחר פעם, מה שהתחיל בסבך עם 14 או 16 או 18 שניות ממשיך מול הפועל חיפה בדקה האחרונה, ונמשך היום עם רצף, עם קומדיה, עם קומדיה אדירה. ביתר ניצחה, כן, 1-0?
1: 1-0.
0: אז מה שזה, זה נמשך עם קומדיה אדירה, לחטוף גול דקה ראשונה, לאבד את לוקס ונטורה, אליאל פרץ לאבד אותו באדום.
1: כל הכבוד לקהל.
0: כל הכבוד לקהל שנשאר ומעודד את השחקנים של הפועל באר שבע.
1: כל הכבוד, ככה צריכים להיות אוהדים, ולא ככה.
0: זה קהל.
1: לא נוטשים את הקבוצה. נכון, משחק רע, נכון, תבוסה, נכון, משחק גרוע, הכל נכון. אבל כל הכבוד,
0: כל הכבוד לקהל,
1: כל הכבוד לאולטרס, כל הכבוד לדרומים ששרים ומעודדים, וככה צריך להיות. זה הקהל של הפועל באר שבע, וככה אנחנו רוצים לראות אותו.
0: נכון,
1: נכון, הפועל באר שבע הופסה, נכון, נתנה פה תשוגה.
0: אבל בוא לנתח, דוד, אני רוצה לנתח עניינית רגע את הדברים, בסדר? סופו של יום, בוא נראה מה התגלה לנגד עינינו במשחק הזה.
1: שלא ידענו?
0: לא, אני לא יודע אם אתה אומר שלא ידענו, אבל אני רוצה רגע לחדד. כאשר מגיע שחקן כנף כמו אליו ורלה שדיברנו עליו בפריגיים, ואמרתי, אתה שמעת אותי אומר, זה הסכנה, אליו ורלה אתה רואה שלא גיא מזרחי ולא זי אחמד יודעים להתמודד עם שחקן מהסוג הזה. כשאנחנו הולכים שמאלה, אז נכון, המדור שיפר עמדות זאת אומרת, בחלק, במחצית השנייה הוא שיפר עמדות, אבל עדיין, ראינו כששחקן כמו אושר דוידה, שיש לו דריבל,
2: הוא לא התמודד
0: הוא לא ידע להתמודד איתו,
2: גם בגול הראשון,
0: לא יודעת להתמודד עם כנפיים. זה נקודה ראשונה, שאנחנו צריכים לדבר
2: עליה. איכות, אין לבאר שבע כנפיים.
0: בוא נדבר, בוא נמשיך לדבר עוד עניינית. הבלם האמיתי של הפועל באר שבע בסגל, שני הבלמים האמיתיים, זה מיגל ויטור ורוטמן. מיגל ויטור לא יודע לסחוב משחקים. ראינו את זה מול הפועל חיפה, ראינו את זה מול סבך, ראינו את זה היום מול מכבי תל אביב.
2: אתה לא יכול לבנות עליו,
0: אתה לא בונה עליו. אותו כנעל רוטמן, בכל המשחקים האחרונים הוא יוצא מדדק, גמור, הוא לא יכול, הקצב הזה הורג אותו.
2: היום הוא כבר יצא בלי...
0: זה נקודה שנייה. הבלמים שהביאו עידן נחמיאס, הוא איטי מאוד, וג'יבריל דיופ, אני חושב שצריך להחתים אותו, להביא לו דרכון. לגבי הקישור, באר שבע היום ראתה מה קורה כשלוקס ונטורה נעלם, אין לה מחליף לסיפור הזה שנקרא לוקס ונטורה.
2: ועוד איבדה את פרץ.
0: ראינו את הדבר הזה קורה. דבר נוסף שאני יכול לומר, ראינו היום שאוגריס החלוץ, יכול להיות חלוץ נהדר בהפקת שערים, אין לו את המשמעת הטקטית והלחץ שיש לאיגור זלטנוביץ'.
2: נכון.
0: אז הפועל באר שבע מותחת את פניה, עושה שינוי. השינוי הזה תוך כדי תנועה הוא כואב. זה ניתוח שבאר שבע עוברת כאן. לא פשוט, יש לה עוד אירופה, עוד טיסות, פותחת עונה עם 4 מתוך 9.
2: תבין מה מחכה לך. יש לך את הפועל פתח תקווה כבר בשבת, ביום רביעי, 3 ימים אחרי זה, יש משחק בזגרב.
0: נכון, מול דינמו זגרב שהיא קבוצה מצוינת לכל הדעות, וגם בתקופה של בחר היא נתנה 5 לבאר שבע.
2: לך תטוס, לך תחזור, לך תשחק שוב.
0: אז להפועל באר שבע, מצפה תקופה מאוד מאוד מאוד מאתגרת, ו... צריך לעבור את זה. יש משפט בתהילים שאומר, גליך ומשבריך עליי עברו, אז רן קוז'וך בטוח מכיר את המשפט הזה.
2: ליגת אלופות רצינו, חיים.
0: יש פעמים, דוד.
2: כמעט היינו.
0: יש פעמים בחיים, שאולי אם היינו עולים, המומנטום היה משתנה לטובתנו. אולי. יש פעמים בחיים,
2: אולי.
0: שכשאתה נמצא במערבולת, אל תיאבק. תיכנס ואז תקום. אז זה הזמן של הפועל באר שבע, ללמוד מהדבר הזה, להסיק מסקנות, ללמוד, ללמוד, ללמוד, וטוב שהטעויות קורות עכשיו.
2: הליגה טריה.
0: ומפה, הליגה טריה, להרים את הראש, להסתכל קדימה, ויאללה
2: הפועל. טוב, הפועל באר שבע מובסת כאן שוק על ירח על ידי מכבי תל אביב, מאזינות ומאזינים, 4-1, זו התוצאה. צמד של סוקלר, עוד שער של ורלה בדקה הראשונה, ופרץ חותם את התוצאה בדקה 79 למכבי תל אביב. בתווך גנח עוד מוסיף תקווה בדקה 47 בשער נהדר, מצמק ל-2-1, נותן תקווה זמנית להפועל באר שבע שמאבדת שתי דקות לפני זה את אליאל פרץ בכרטיס צהוב שני ואדום, ובדקה השלישית מאבדת גם את ונטורה שנפצע ולא יכול להמשיך, בעצם לא שיחק כל המשחק אפשר לומר, וגם את רוטמן מאבדת בסיום, ולך תדע מה מצבו של מיגל ויטור. וכל זה חברות וחברים קורה 5 ימים לפני משחק קשה מאוד במושבה מול הפועל פתח תקווה. וזהו, אנחנו עם 1-1 בנתניה היום, בין מכבי נתניה להפועל חיפה, 4-0 של הפועל תל אביב על הפועל רמת גן, עוד רביעה, 4-0. אני אומר לך, שתי התל אביביות הן הקבוצות הלועטות היום בליגה, ועוד מעט יש דרבי, עוד מעט יש דרבי, ונראה איך זה יהיה שם. אבל אנחנו עסוקים בצרות שלנו, 4-1 למכבי תל אביב. זהו, זה סיכום המשחק. אני רוצה להודות לאנשים שעסקו כאן במלאכה. הטכנאי באולפן היה אלכס גלסטיאן, כאן היו עידו טיבי ואייל חפץ, תודה לעורך הספורט שלנו איציק קלפי, תודה לך חיים טרבלסי שדר המשחק.
0: תודה רבה לך,
2: תודה
0: דוד יוסוף.
2: תודה לסטיב פרידמן שהיה על הדיגיטל ועל הפייסבוק. אני דוד יוסוף, מאחל לכולנו ימים טובים, כדורגל מענה.
0: שנה טובה, חג שמח, הכל טוב,
2: טובה,
0: שנה טובה לכל
2: חג
0: עם ישראל.
2: שמח, שנה טובה במוצאי החג ביום ראשון בערב, סליחה לא בשבת, ביום ראשון בערב במוצאי החג, המשחק בפתח תקווה, ביום ראשון. וברביעי כבר צריך לשחק
0: כן, באירופה, אז הכל בסדר, ונראה איך באר שבע קמה מזה.
2: זה הסיפור, מאזינות ומאזינים. אנחנו נעביר עכשיו את השידור לאולפן, ומיד אחר כך תוכנית האוהדים שלכם עם רותם שרון שנמצא כבר פה, היציע הדרומי. ערב טוב, לילה טוב, שנה טובה.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כל היציאה מאזין ליציאה הדרומי. תוכנית האוהדים של הפועל באר שבע. רק כאן, ברדיו דרום.
4: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אוהדים ואוהדות, כל מי שיוצא מטרנר, כל מי שמקשיב לנו בדרכים. למרות שהערב אנשים יצאו פה בטרנר דקה 70. אתם כאן איתנו, היציאה הדרומי, שידור חב ישיר ברדיו דרום, התוכנית שמביאה את הקולות שלכם, האוהדים והאוהדות. אנחנו עם סיכום המשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, הפסד 4-1. קשה, תסכל, מבאס. אתם כבר תבחרו את התואר המתאים. אנחנו נהיה פה, נסכם את המשחק, נשמע אתכם מועדים ועועדות ככל שהזמן ניתן לנו. תכף באמת נתחיל עם הרצף, נשמע אתכם, נשמע מה יש לכם להגיד. אני כאן באולפן רותם שרון, באולפן, בעמדה שלנו בטוטו טרנר, לצידי גדעון סולין. גדעון, ערב טוב, מה נשמע?
5: אהלן, ערב טוב, ערב לא פשוט, לא עדי הפועל באר שבע. תשמע,
4: לא עלינו 50 שניות של נחת
5: עוד סתירה. אני עוד פעם, אין לי בעיה, אנחנו בסך הכל במחזור השלישי ואין לי בעיה להפסיד, אבל יש לי בעיה עם איך אני מפסיד ואיך שהפועל באר שבע הפסידה היום ואיך שהפועל באר שבע נראתה מול מכבי תל אביב בשלושה משחקים האחרונים. אני לוקח את גמר גביע, את אלוף האלופים ואת המשחק היום, זה כאילו לא אותה ליגה, כאילו לא אותה רמה. הם משפילים אותנו. היום זה משחק שהיה צריך להיגמר 9-1. רותם, 9-1. אם לא מרציאנו, שהוא לא אמור בכלל להיות השוער הראשון שלנו, וכמה נאמר על מרציאנו, וזה, ובסי, ולא בסי, אז אתה יודע מה, תוציא את השער מול הפועל חיפה, אתה יודע שיש לו איזה קצת, יש לו משקל בשער, בוא נגיד, של תורג'מן מרחוק, מרציאנו מתחילת שנה, כולל המשחקים באירופה, מציל אותנו ממבוכה גדולה. ורק בשבוע שעבר אני אמרתי פה, חבר'ה, הדבר הראשון שהיה צריך לנחות פה לפני ז'ואו ויקטור ולפני המנקווה ולפני לא יודע מה, כל שחקן אחר שנחת פה, זה בלם בעל שיעור קומה. אם היום אנחנו רואים מבוכה אחר מבוכה אחר מבוכה בהגנה של הפועל באר שבע, זה לא סתם, כי סוף סוף הגיע לכאן קבוצה איכותית, קבוצה שאנחנו אמורים להיות שווים בני שווים, ואני אגלה לך סוד, אנחנו לא שווים בני שווים. מכבי היום עדיפה על הפועל באר שבע. הם הביחו אותנו באגפים, וברגע שוונטורה נפצע, אתה רואה שגם אין לך מחליפים ראויים, הם הביחו אותנו גם באמצע, במיוחד עם החיזוק שלהם עם קניקובסקי. זה היה מביך, זה היה משפיל, זה היה מבזה. וכן, לא נהיה דרמטיים, כי יכול להיות שהעונה הזאת תתהפך, אבל צריך לעשות כאן שיעורי בית עמוקים. רן קוז'וך צריך להסתכל ולהבין איפה הוא טעה, ואתה יודע מה הטעות הראשונה שלו, ומה הכי חורה לי? שריקת הסיום. שריקת הסיום, כן? לא יודע אם ראיתם, מה רן קוז'וך עשה? טס לחדר הלבשה. טס לחדר הלבשה. וזה... עם כל הכעס שלך, ואני לא יודע על מי אתה כועס, על עצמך, על השחקנים, על זה שלא התעקשת על בלם, על זה שבנית, על מי אתה כועס? על מי אתה כועס? זה היה מהלך מבזה מבחינתי.
6: הוא לא על גדעון אחר כך?
5: לא, וגם אם כן?
6: לא, אין בעיה.
5: אתה זוכר, אתה יודע מה, עם כל הביקורות שהיה לנו על ברדה, קודם כל תציג, דניאל, ערב טוב.
4: אהלן, קורא לערב טוב, בוא נשמע.
5: כל הביקורות שהיה לנו על ברדה, ולפעמים מסתגר, ונכון, רן קוז'וך יש לו מעלות אדירות, מאמן גדול, אבל יש לו גם חסרונות, וצריך לבוא ולהציג את החסרונות ולבקר כשצריך לבקר. כי אמרתי, זה לא יכול להיות שאנחנו נראים ככה מול מכבי תל אביב, לא במשחק, לא מופע חד, מופע אימים חד פעם.
4: דניאל, מי השם? מי השם? תן לי השם, תן לי ראשים.
6: אני חושב, תראה.
4: קרות לי ראשים.
6: לקבל...
4: רן קוז'וך השם?
6: רגע, רגע. לקבל גול בדקה ראשונה ולוקאס עד דקה חמישית בחוץ, זה טורף את הקלפים. אני בשלב הזה כבר הבנתי שאנחנו לא ננצח את המשחק. אבל מפה עוד הצלחתי להיות מופתע ולראות חוליית הגנה מחרידה, ואני עדין, מחרידה זה מילה סופר עדינה. עכשיו אתה יודע, אני לא רוצה להרחיב על זה, כי יש לנו מלא מלא אוהדים שרוצים לעלות, ואני בטוח שידברו על זה. בעיניי, המשחק הלך לאיבוד ברגע שזי נכנס, ולא חלילה אשמת זי, כי זי הוא האחרון שאפשר לבוא אליו בטענה. אבל לקחת את אליאל אחורה, תכניס קשר 50-50 שיודע להחזיק כדור, וראינו...
0: תכניס את פורסון, מה...
6: לא, אני לא יודע, תראה, יכול להיות שפורסון אולי זה כושר משחק, יכול להיות שפורסון...
0: אז אתה מכניס קשר אמצע, מה?
6: שנייה, אז אני אומר, יש לך חמודי, חמודי שיודע להחזיק כדור, אוקיי, חמודי לא בסגל
0: היום.
4: חמודי לא בסגל, אחי.
5: לא היה בסגל היום.
6: חמודי לא היה בסגל, אני רוצה רגע לראות מה לנו פה.
4: איך הוויקטור, דיופ, מהקולופה מתוכן, הפורסון.
6: לא, אני רואה את
4: ההרכב. תכניס את פורסון.
6: אין מישהו.
5: אתה מיירת לשחרר את שי אליאס, שאני מסכים, אני גם, אתה יודע, בסוף שי אליאס לא קיבל את ההזדמנות שלו, אבל בסוף ונטורה עם כל העצימות ושתי מזכרות, אין לנו מחליף ראוי לוונטורה, אז מה, אתה מייד את אליאל פרץ לשש שהוא פנטסטי, אבל... משהו אין, חסר
6: לא,
5: בפאזל
6: זה בסדר,
5: הזה, משהו...
6: ההורדה של אליאל לשש היא הייתה בסדר, פשוט השינוי הנוסף שבא בעקבות זה הוא היה קטסטרופלי.
4: תקשיב,
6: אגב,
4: זה שאליאל יורד לשש זה לא נורא.
6: לא, זה בסדר,
5: אליאל פרץ. אני חייב להתייחס לאליאל פרץ. אליאל פרץ, הוא יודע כמה אנחנו אוהבים אותו, כמה אנחנו מפרגנים לו, כמה הוא מבחינתנו באמת אילוי, מבחינתנו יענו, הוא קיבל גם את הקפטן, הוא מקבל כאן מקום של כבוד. אליאל פרץ מול סבח שיר אותנו קיבל אדום, 9 שחקנים היום, אחרי שוונטורה, שאתה יודע שוונטורה זה בסוף חצי קבוצה, אתה יורד לשש לא על עבירה, לא על מתיחה, על דיבורים. אני אומר לך, אני אומר לך, עכשיו אולי אני קצת גועש, והדם שלי בוער, אבל אני רוצה להגיד לך שאם אני אלונה, תקשיב טוב, תקשיב טוב, אם אני אלונה, אליאל פרץ מקבל היום קנס של 60,000 שקל, כולל להתקשר לכל אחד שהיום נפצע, התבזה, התקשה לשחק ב10 שחקנים ולפעמים גם ב9 שחקנים. אתה יודע כמה שחקנים נפצעו היום על כלום? הוא הפקיר את הפועל באר שבע היום. הוא הפקיר את הפועל באר שבע בגלל הדיבורים שלו, וזה לא פעם ראשונה שהוא מדבר. עכשיו אתה לא הקפטן בכלל. היום הוא לא היה קפטן, מיגל היה. אבל בתור קפטן שני, בתור שחקן מוביל של הקבוצה הזאת, אתה נופל לדברים האלה, ליגאל פריד, ליגאל פריד, זה לא איזה שופט שלא יחפש אותך. אז וואלה, מה אני אגיד לך? אני באמת, אני מתוסכל מהערב הזה.
6: מצטרף לכל מילה, תסכול זה באמת לא מילה, אני מאוד מוכזב מההתנהגות של אליאל, ואתה יודע, אני דווקא מצפה ששחקנים עם הניסיון שלו, ואתה יודע, שפתאום הם הפכו להיות שחקנים מובילים, אבל בעבודה קשה, אתה יודע, זה לא שפתאום אליאל משחקן אלמוני פתאום נהיה סופרסטאר של הפועל באר שבע, זה הרבה שנים של עבודה קשה, ואני מצפה שהשתן לא יעלה לו לראש. אני לא יודע אם זה בכלל הדוגמה הנכונה, אבל לקבל אדום על דיבורים, זה אך ורק שתן שעולה דבילי, לראש.
4: זה לא קורה, נו, זה לא קורה לדור פרץ.
6: זה אך
4: פרץ.
6: ורק שתן שעולה לראש, אבל אנחנו, אני מעניינתי לשמוע מה נאמר שם. אני מקווה מאוד שכן השיחה הזאת, כן איכשהו, אנחנו נצליח להבין מה קרה טוב, שם, והאם יגאל פריד החמיר איתו, או שלא, בסוף, גם זה וגם החילוף של לוקאס, גמרו לבאר שבע.
4: רגע, רשמו לי פה, לכאורה, מה נאמר.
6: מה נאמר?
4: רק שניונת, כן. ברשותכם, תכף אנחנו... אז למה אליאל פרץ והפועל באר שבע הורחק? צהוב ראשון, אליאל אמר... לכאורה היה לי מושג, זה כולה אף אחד לא יודע, כן? אליאל אמר לפריד השופט, למה אתה לא עוצר את המשחק? מיגל שכב על הרצפה שעה, אצל מכבי אתה עוצר את המשחק ישר, אז נשלף לו צהוב. צהוב השני הוא אמר, אי אפשר לדבר איתכם, אין לכם מושג, על זה קיבל את הצהוב השני והאדום.
6: לא, בוא נגיד ככה, נשמע
4: קצת פרווה, לא?
6: נשמע רך מדי. האמת שכן, אבל שוב, אני אגיד לך משהו.
5: קודם כל, אני לא איפול מהרגליים אם זה מה שנאמר, ויגאל פריד החליט להחמיר, אני לא איפול מהרגליים.
6: ואם יגאל פריד, אתה יודע משהו? אם אתה הולך לפי החוקים ואך ורק קפטן מדבר איתך, אין שום בעיה, לך לפי החוקים עד הסוף, תספור 5 שניות, תספור בהוצאות, לא היה שום דבר מזה היום, אני לא ראיתי שום דבר מזה היום. מכבי, כשרצו לשחק מהר, שיחקו מהר, כשרצו לחדש את המשחק לאט, חידשו את המשחק לאט. אגב, גם באר שבע, הוא פשוט, אתה יודע, כשהיה נוח לו...
4: אתה מקבל 4, והכוכב שלך, או לפחות הכוכב השני שלך, שהכוכב שלך פצוע, לא מראה אחריות ויוצא החוצה, אחי, אל תתחיל לדבר איתי בכלל על יגאל פריד. נתחיל לדבר על יגאל פריד, אני לא נצא מפה.
5: קודם כל זה נכון, תראה, תראה, אני אומר לך...
4: קודם כל תנות לאליאל.
6: לא, לא.
5: זה נכון.
4: מה שאתה גילה, אם זה נכון, אני לא אתפקח איתך. קודם כל תנות לאליאל, אחי.
6: אבל העניין עם פריד, זה חלק מה שהוביל הארבע הזה. זה לא בארבע אחת שהוא הורחק על דיבורים. הוא הורחק בשתיים אחת.
5: סליחה, ב-2-0. גנח הכניס אחרי זה, שהיינו בעשרה.
6: אגב, אם יש נקודה טוב, סליחה, אמיר גנח בעיני היום הכי טוב בהפועל באר שבע, תוציא רגע את אופיר, כי...
5: כן, אופיר מרציאנו. אני, יש לי מישהו אחר אחרי אופיר מרציאנו, שזה דיברתי עליו גם שבוע שעבר.
6: רגע, שנייה, שנייה אחת.
5: זה פדרו עמדור.
6: דווקא עליו אני לא מסכים.
5: פדרו עמדור?
6: דוד היום, דוד היום העלת המנת שלו ב-40%.
5: עוד פעם, הכנפיים שלהם זה נכון, אבל זה לא רק בגלל המגנים שלך.
6: רגע, שנייה, אז רציתי להגיד על גנח שאני, כשראיתי את המגן של מכבי פותח בהרכב, אמרו זה, אמרתי, וואלה, גנח לא לוקח פה מצ'אפ אחד.
5: נכון.
6: חשבתי שהוא לא ייקח מצ'אפ אחד, היה תכליתי מאוד, היה איכותי מאוד, והלוואי ומשחק הזה...
4: סוף סוף, דניאל, זה לא תוכנית לפרגונים, אחי.
6: יאללה.
4: אומרים לי פה שפריד קיללו את אמא שלו, ככה נאמר לי.
6: מי, הקהל או אליאל?
4: בסדר. בוא נגיד עכשיו ערב טוב למאזין הראשון שלנו, קבע טלפון, אלעד פרץ, אלעד, ערב טוב, מה נשמע?
6: ערב טוב, אלעד דוש.
7: ערב טוב.
4: לא קשור לאליאל ולא קשור לדור.
5: ערב סביר.
7: וואי וואי.
4: ולא לדניאל. טוב, אלה, דבר אלינו.
7: אני חושב, אני חייב לעצור אתכם קודם כל עם הביקורות כלפי הקבוצה. אני חייב להגיד לכם שמבחינתי הביקורות הן לגיטימיות, והיו הרבה טעויות של השחקנים ושל המערך ושל קוזוך, אבל כל מי שחושב שבראש ובראשונה השופט לא גמר את המשחק, ולא גרם כתוצאה מזה להפועל באר שבע לראות ככה, אני לא יודע באמת מה לומר לו. שופט... שברגע, רק רגע, שופט שברגע שיש 1-0, לא שורק לטובתך פנדל, שמ-1-1 הכל נראה אחרת, זה אחד. שופט שלי שנותן פנדל שלא היה אמור לקרות, והופך את התוצאה ל-2-0, זה לא אמור לקרות. אם יגאל פריד נותן כזה כרטיס אדום בדרבי מול הפועל תל אביב למכבי, כשהתוצאה היא ככה, אני נותן לכם מה שאתם רוצים. אין לו ביצים בחיים לשרוק, לתת את הצהוב השני הזה לאליאל. זה לא קורה בחיים נגדם, הטעויות האלה, טעויות שיפוט האלה, וזה דברים שגומרים והורגים את המשחק. אם לא השיפוט הזה, בחיים הפועל באר שבע לא נראית ככה. נכון, מכבי תל אביב הייתה נראית יותר טוב, יש להם שחקנים יותר איכותיים. שימו לב, מבחינת הכישור, לנו יש רק ונטורה אחד, כמה שחקנים להם יש בכישור. עידו שחר, איתמר נוי, גלאזר, סיסוקו, ועוד ועוד ועוד.
5: אבל איך זה נקרא, אלעד? איך זה נקרא? יפה, עומק, בנייה, צגל, בנייה, ראייה לעתיד.
7: אז איפה רן קוז'וך?
5: נכון.
7: שחקן ישראלי, שקוראים לו עמרי גנדלמן, ששחקן מצוין שעשה עונה שעברה בבלגיה, איך זה בכלל לא עולה בפנקסים? יש לך כל כך הרבה שחקנים...
6: יכול להיות שעולה ואנחנו לא יודעים, אבל...
7: יש לך כל כך הרבה שחקנים של 100,000, 150,000, 200,000 שלא מועילים ולא נותנים ולא כלום. תשחרר אותם, תביא שחקן אחד איכותי.
4: אתה לא יכול להביא את המגיע.
7: הם לא רואים את זה? אני לא יודע. השוק הישראלי כל כך דליל.
5: אח שלי, אפשר אולי קרצב, אפשר, אני לא יודע מה, יש שחקנים שאפשר, זה אתה אלופת המדינה, אתה אמור להיות עדיפות ראשונה, ושחקנים שחוזרים לפה, או שחקנים אפילו בליגה, אתה יכול לבוא, נכון, מסכים איתך, מסכים איתך שבסוף יש כאן איזה בנייה, לא נכונה, בנייה כאילו דברים נחתו עלינו משום מקום, וזה לא האמת.
6: זה מרגיש, אתה יודע, אלעד, זה מרגיש כאילו הפועל באר שבע, עוד עונה יורה שולפת מהשרבול, ולצערי מומחים בעניין הזה בהפועל באר שבע. אתה רואה שהרכישות פה הן רכישות שנעשות באופן, בעיניי לפחות אימפולסיבי. יכול להיות שפה ושם כן אחת פה איזה שחקן שאתה אומר,
4: דניאל, עזור, החמנו שבוע שעבר על החלון, אל תעלה.
5: לא, רגע, לא, קודם כל לא החמנו, קודם
4: החמנו שבוע שעבר על החלון.
5: רותם, אפשר, אתה מעלה טענה, החמנו על החלון. גדעון אסולין לא ישב פה ואמר, חבר'ה, עם כל האופוריה, לא צריך קודם כל בלם, מה זה בסדר? זה לא בסדר, זה ביזיון.
4: אנחנו יודעים שאין בלם.
5: תקשיב,
4: זה... אבל אל תגיד שהרכישות אימפולסיביות,
5: לא, לא, לא. תגיד לי, למה הבאת את מלא? למה הבאת את מלדה? זה שחקן רוחב. למה הבאת את עידן נחמיאס וגם רוטמן וגם בלטקס?
4: אני לא הולך לגנל על מדינות הרכש.
5: למה דיופ עדיין בקבוצה?
4: אני לא הולך לגונן על המדיניות הרכש לקבוצה.
5: לא, מה זאת אומרת?
4: אני הולך לגונן, אבל ישבנו פה והחמנו על החלון שהיה.
5: לא, קודם כל אמרנו, לא, רגע, בוא נדייק, כי אנחנו דברים כאן יוצאים מהקשרם. אמרנו, תודה רבה, ומעריכים את ההשקעה שאלונה עשתה על עידן נחמיאס, וכבר, אתה יודע, מעצבים כבר ברח לי. אוגריסה.
6: פורסון.
5: ופורסון.
6: ויקטור.
5: סבבה, השקיע. אני אישית אמרתי שהיה צריך לעשות את זה שבועיים לפני המפגשים מסבך, בכלל את כל הרכש הזה. דבר ראשון, לפני כל השרשרת הזאת, שתביא לי עוד אחד לקנה, ועוד אחד, ועוד בלם, ועוד בלם ישראלי, ועוד בלם ישראלי, ועוד אחד, בסוף אין לך מחליף לוונטורה ראוי, ואין לך בלם אחד ראוי, ראוי אחד שיחליף את ויטור. בסדר, רוטמן, עם כל הכבוד לו, הוא אמור להיות הבלם השני, הוא זה
6: שהוא
5: המטטה. הוא לא אמור זה שאחזה...
4: למה לא הביאו?
5: הוא לא אמור להיות... מה למה לא הביאו? כן, כאן ראייה לעתיד.
6: פלט אלונה.
5: זה שבלוריאן... זה שבינואר אתה יודע שבלוריאן עוזב אותך, שהוא היחיד שנורמלי בהגנה שלך, ואתה לא מנחית פה בלם בעל שיעור קומה ב-31 למאי, זה ביזיון. ואמרתי את זה מיליון פעם בכל פלטפורמה אפשרית.
6: קנה לגבי קין.
5: אז היום, אתה אוכל את זה.
4: אלעד, עוד מחשבות, כן.
8: רק רגע, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו קטן. אם דבר כזה שוב היה קורה אצל מכבי תל אביב, אני בטוח שכל הכתבים וכל אתרי הספורט היו פותחים את כל המהדורות במחדלים האלה, ואני מאוד מקווה וקורא מכאן לכל כתב ולכל מי שיש לו כוח להשפיע ברשת על הדבר הזה, שיכתוב את הדברים האלה, ומותר לתת את הביקורת הזאת, וזה ביקורת לגיטימית, כי זה ביקורת שעשה משחק עונה, ולא להתבייש ולומר ולצאת נגד השופט הזה, ואם צריך לצאת בעצומה, שאלונה תדרוש ששופט כזה לא ישפוט נגדנו יותר, כי דבר כזה קרה נגדו גם בשנה שעברה עם מכבי נתניה, שהרג אותנו
6: כן,
8: אותו דבר.
6: כן, בתשעה שחקנים זה יגאל פריד שפט.
8: והכל מי שלא זוכר זה יגאל פריד, ואני מאוד מקווה, ומכאן זה על כל הכתמים ועל כל אנשי התקשורת ששייכים להפועל באר שבע, מפה זה עליכם, להציף את הרשת, להציף את זה בדיבור, ולגרום שהשופט הזה לא ישפוט אותנו.
4: אנחנו...
5: אלעד, רגע, קודם כל אני מסכים מה שאמרת פה. אני מסכים מה שאמרת פה, ואני רק ישווה ויוסיף על יגאל פריד, בסדר? אתה יודע, אנחנו מתגאים תמיד ברמת השיפוט בארץ, ויגאל פריד מבחינתי באמת זה סמל למופת ומקצוענות, באמת, 100 מ-100 מה שנקרא, ורק מול הפועל בר שבע, בסדר? בוא נעשה את ההשוואה, הפועל בר שבע, מכבי תל אביב. הפועל בר שבע, האדון יגאל פריד שפט אותנו 18 משחקים, שרק, הוציא 6 אדומים.
6: ב-18.
5: כן. מול מכבי תל אביב 22 משחקים הוציא רק 2 אדומים וזה אומר הכל. עכשיו זה רגע, אבל זה בסוגריים. אני לא מסכים איתך שבגלל שופט הפסדנו את המשחק, לא היום ולא באלוף האלופים, לא היום, לא באלוף האלופים ולא בתביעת המדינה. לא נערכת כמו צריך, אתה לא שווה בין שווים מול מכבי תל אביב וזה ביזיון.
6: רגע,
5: לא מסכים איתך.
6: אלעד, השופט לא אשם בזה שב-3-1 למכבי הם רצים לך 4 מול 2 בהגנה. הוא לא אשם בזה, לא משנה מי.
4: אלעד פרץ. אלעד היקר.
6: זה דברים שהיו.
8: הוא אשם בזה שהוא גרם למכבי תל אביב להכפיל את התוצאה בפנדל שנשרק לטובתם למרות שלא היה צריך להישרק.
4: אלעד פרץ.
8: הוא גמר את המשחק בזה עם הכרטיס האדום. חבר'ה, זה דברים שהורגים.
4: אלעד ידידי, שמור על עצמך.
8: ורק שחקני כדורגל שנמצאים על המגרש.
5: לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שזה יכול להרוג משחק, אבל זה לא יכול להרוג 3 משחקים. 3 משחקים מול מכבי תל אביב הם בעדיפות עליונה.
4: יפה.
5: עליונה.
8: נכון, אני מסכים איתך.
5: אז פה זה נגמר.
8: וזה ביקורת שצריכה להיות בנוסף. להיות בנוסף.
5: לא בנוסף, זה העיקר. זה העיקר, אתה אלוף. טוב, אתה אלוף.
4: יש עוד מלא תוסכלים. בוא ניתן לך לדבר.
6: אלעד, שמור על עצמך.
5: תודה, אלעד. שנה טובה ומבורכת.
6: שנה טובה, צדיק שלי.
4: טל. תרגע. טל, ערב טוב.
6: היי, טל.
9: ערב טוב, מה קורה?
4: בסדר, מה אתה זוהם, כועס, עצוב, מבואה, רגוע, פייסן.
9: אפשר להגיד גם כועס, אפשר להגיד גם מאוחזר.
4: מה מניפת הרגשות?
9: עוד הרבה דברים. זהו, אני אגיד לה, אני תופס על מה שדיברתם, על העניין הזה של השיפוט. קודם כל, מבחינתי, השיפוט היה מזעזע היום, מתחת לכל ביקורת. כל העבירה שלנו, מבחינתו, הוא לא ראה, לא ידע, לא שמע. כל העבירה של מכבי תל אביב, אפילו הכי קטנה, הוא שורק, בלי לחשוב פעמיים, בלי להסתכל לו ימין על השמאל, לא אכפת לו. הוא, מה שנקרא, רואה אדום, זהו. מבחינתו, נגמר הסיפור.
5: נכון, לא מה הארצים שלנו, זה ידוע.
6: האם, רגע, טל, האם אתה תולה את ההפסד היום בשיפוט?
9: לא, לא, לא, לא רק בשיפוט, זה גם...
6: אז מה, יותר... מה לדעתך הגורם, בוא נגיד המרכזי להפסד.
9: גם, גם מה שהיה עם אליאל פרץ, אתה רואה, אתה מדבר עם השופט, למה אתה ממשיך לדבר
6: לא,
9: איתו?
6: לא, לא, רגע, אתה... רגע, אוקיי, אוקיי.
9: זה גם העניין הזה, עזבו, גם העניין של ונטורה שיצא בדקה שישית בגלל הפציעה, זה גם, זה גמר לנו את המשחק, כן?
6: מה, מה הגורם המרכזי מבחינתך?
5: רגע, באיזה דקה אליאל פרץ רוחק?
0: 35,
5: 35. אליאל פרץ הוחק במצב של 2-0.
0: כן.
5: עד אז, פול בר שבע לא היית במשחק.
6: נכון.
5: אז אין מה לתריץ בכלל. שופט, גמר אותנו, לא גמר אותנו. נכון, מסכים. אני אישית, לא מהחובבים הגדולים של
0: השופט. השופט זה פרמטר שמיני אולי, או תשיעי. קודם כל, טל, בנרוש פה, רגע, ג'בוניס,
6: אני משלים הכל, אל תדאג. הוא יגיד כל מה שהוא רוצה.
0: הוא יגיד מה שהוא רוצה. ג'בוניס לא עמד מול בנרוש. ורלה עשה בגלל מזרחי מה שהוא רוצה.
6: אגב,
0: קניקובסקי עשה בקישור שלנו מה שהוא רוצה.
6: אפרופו שיפוט, תקשיב, אני ישבתי כל המחצית השנייה על הצד של בנרוש ואיסט. תקשיב לי טוב, אני בחיים שלי לא זוכר מגן שמאלי שמשחק כל כך הרבה עם הידיים והתעלמות כזאת.
0: טל, כן.
6: המון עם הידיים.
0: דני נותן לך לדבר, בבקשה.
9: ארוש, בן ארוש היה צריך לצאת באדום חד משמעית עם כל העברות.
6: אתם אדום, אבל כן, איסט היה צריך לקבל יותר שריקות מולו, במצ'אפים מולו.
9: ברור, חד משמעית, אבל תשמע, גם העניין הזה, ההרכב הזה של לשחק עם שתי חלוצים, אחד כנף, אחד חלוץ, זה עובד עם איגור, אין בעיה, כי איגור זה שחקן א', וכמו שראינו וניסינו עם מוכנה ועם אוגריצה, זה לא עובד. אז למה להתעקע על הדברים האלה? תעבור באמצע המשחק, תעבור ל-4-4-2, תפרק עם שתי חלוצים כמו שצריך. אבל למה להישאר על ההרכב הזה שאתה רואה שזה לא בדרך?
0: אבל אתה לא מרגיש לך שאולי פשוט קני מילר הבין אותנו, הבין את רנקוז'ו, באו מוכנים, הבינו את השיטה.
9: רגע, רגע, רגע.
0: מהרגע הראשון, כמו שגידון אמר פה, אליאל יצא דקה 35. עד קני מילר הבין את השיטה, תפס את רם ומכנסים לראות.
6: שנייה, תראה, קני מילר, אין לי ספק שעשה הכנה אדירה, אגב, הוא מאמן מצוין. כן? הוא מאמן מצוין, מאוד מחזיק ממנו, אבל, אתה יודע, אף אחד לא תופס את הראש.
0: אבל זה גם גביע ואלוף האלופים.
6: רגע, תן לי לדבר. נו. אבל, אתה יודע, אף מאמן לא תופס את הראש, שדקה ראשונה הוא מבקיע גול ודקה חמישית השחקן הכי חשוב לב הקבוצה של היריבה שלו מורחק, סליחה, יוצא בפציעה ואז היריבה צריכה לאלתר. זה בטח הוסיף, זה בטח הוסיף. אבל אני גם שוב רוצה להגיד לך, אני חושב שבתוכנית המשחק המקורית של באר שבע לפחות היה רצון ללחוץ גבוה, ואוגריסה הוא שחקן שיודע, בעיניי לפחות, יודע ללחוץ. לדעתי הוא קצתו בכושר, הוא הכושר שלו דקה 60
5: ברות. אני מסכים איתו שזה בסוף באופי הוא שונה מאוד מזלטנוביץ'.
6: נכון, אבל אני אומר את ההגבהות האלה לרחבה, הוא יודע, הוא שחקן שחי את הרחבה.
5: ראינו גם הוא כמעט הפקיע שם ברמת הזו של גנח. אז
9: אני אגיד לכם ככה, הבעיה הכי גדולה שלנו בזה שקני מילר עשה שיעורי בית, זה שאנחנו קבוצה לא יצירתית, אנחנו משחקים אותו דבר כל הזמן. הנעת כדור הזאת מאחורה, למסור לאיץ שישחק עם הגוף, ואז לתת אולי כדור לצד שני, והנה
6: והנה. אני חושב שהם עדיין לא הצליחו למצוא את הפתרון החדש אחרי קינגס. זאת אומרת, זה כרגע שיטת המשחק של הפועל באר שבע, כי... כי אין לנו משהו אחר על אחרי שקינגס עזב.
9: כן, אבל הנה, סתם דוגמה, הבאת את ויקטור, אומרים רכס, היה את השמועות שהגיע ב-1.7 מיליון.
6: אני יכול להיות בוטה, גידון, אתה מאשר לי רגע? ג'ימי מרין עם יחסי ציבור. לא רואה ממנו כלום.
5: יכול להיות, שאתה צודק, אני האמת שאני לא יודע, לא, אני אגיד לך את האמת, אני גם מאוד מרחם על השחקנים האלה שצריכים להיכנס במצב של 3-1 וצריך להיכנס במצב.
0: אוגריסה הוא מחרץ, הוא לא נגע בכדור.
5: אני אומר, אני מרחם על שחקנים כמו היום אמנקווה וז'ואאו ויקטור, גם בפעם הנוספת, כאילו, אתה יודע, מכניסים אותו כאילו עכשיו הוא המושיע, לא? לא מצפה, אני מצפה
6: אני לא ראיתי ממנו כלום נגד הפועל רמת גן, לא ראיתי ממנו כלום היום, משחק ראשון שלו פה הוא...
0: טל, תגיד לי, אתה טל, אתה חושש לקראת...
9: משהו, אם הוא כל פעם נכנס דקה 70, דקה 60,
0: טל, אתה חושש לקראת הפועל פתח תקווה?
9: לקראת הפועל פתח תקווה? מפחיד בתכלס, כן? הם קבוצה קטנה, מסתגרת, יש להם מתפרצות. הכל יכול להיות, עם ההגנה שלנו, אנחנו, בוא, לא הבאנו בלם זר. אנחנו מאלתרים בהגנה כל הזמן, בין אם ויתור שאין בעיה, הוא בלם באמת, הלב שלנו של הפועל באר שבע, אבל קשה לו, קשה לו עם שחקנים מהירים, קשה לו עם אנשים שעושים דריבל, הוא מאבד לפעמים את הראש.
5: לא, לא, כי עוד פעם, ויתור כבר 3-4 שנים על העדים, אנחנו מוציאים ממנו, הוא מוציא מעצמו, הוא מפתיע, זה פלא טבע, ויתור זה פלא טבע.
0: טל, יש לנו לקוחות רבים, אז נאחל לך חג שמח, שנה טובה.
6: שנה טובה,
5: שנה טובה,
6: ערב טוב, לילה טוב.
5: כולם רוצים לדבר עם רות השעון. נאחל שנה וברכותיה.
6: וואו, אמן.
5: תכלה שנה וכליותיה, כן?
6: כיללותיה.
5: איפה שמים את הסגול?
0: והכיליה של... לא משנה. טל, תודה. בוא נגיד ערב טוב לאבישג לסרי. אבישג, מה שלומך? מה נשמע?
10: אהלן, מה נשמע? יכול להיות ערב יותר טוב, אבל ככה זה נגמר. מה לעשות?
0: מה את אופטימית? לא, זה לא תוכן של אופטימים.
6: היום אנחנו רק מבואסים.
0: רק מבואסים. סתם, אבישג, תגידי מה...
10: האמת אני אגיד לך, בתור אחת שהיא גם... במקרה למדתי גם אנליזה, אני דווקא רוצה להסתכל על מקום אחר, ממקומות שאוהדים מסתכלים עליהם, ולהתחיל מהעמידה הטקטית של הפועל באר שבע.
0: אוקיי.
10: כשאתה בעשרה שחקנים, העמידה הגבוהה ששחקני ההגנה שלנו עמדו, אני לא יודעת אם לקרוא לזה יהיר, או לקרוא לזה שחקני, או לקרוא לזה לא מתואם טקטית, אבל אותי אישית זה יצבן לראות על המגרש,
5: אני אגיד לך איך לקרוא לזה.
6: רגע, שנייה, אני
5: מתייחס למה שהיא אמרה. אני קורא לזה בית ספר לטקטיקה של קני מילר, כי ברגע שהוא הכניס את הגול המהיר הזה, הוא פשוט, הם באו וצופפו את כל הקבוצה שלהם ל-30 מטר על החצי, ופשוט חיכו להפועל באר שבע, והכל היה שם לפי הלחץ של דור פרץ, מתי יוצאים קדימה, מתי הולכים אחורה, מתי לוחצים, באמת כאילו את רואה קבוצה מסודרת, והם חיכו, הם חיכו, חיכו להזדמנות, עם המון סבלנות, וזה הגיע.
10: אני כן, מסכימה, אבל אנחנו עכשיו מסתכלים כרגע, אני מסתכלת על הפועל באר שבע, וכשאני מסתכלת על הפועל באר שבע, וקשה לי מאוד... אני אנסה להסביר לך את זה כדי שתבין. כשאנחנו עשינו את שער התימוק של אמיר גנח ותימקנו ל-2-1, אני צריכה מהקבוצה שלי להבין, במיוחד אחרי האדום של אליאל פרץ, לסגת אחורה, לעשות טיפה בונקר, לנסות לצאת להתקפות מעבר או למתפרצות, אבל אי אפשר כל פעם לשים אול אין במשחק.
6: אבישג, אני חושב,
10: אני
6: חושב אבל שאת יודעת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה גם בפודקאסט שלנו, עולים להתקפה, על זה שכמה הפועל באר שבע מתעקשת להניע כדור מאחורה. בסוף, אם זו שיטת המשחק של המאמן, תקראי לזה אולין, תקראי לזה לחץ גבוה, זו השיטה שלו. אני לא מצפה ממנו מחר לשנות את זה. אני כן מצפה לעשות את ההתאמות. רגע, אני כן מצפה ממנו לעשות את ההתאמות בהתאם למשחק כזה או אחר, אבל פתאום לשחק אחורה ולבעוט כדורים למעלה, אני לא חושב שיש לו גם את השחקנים שמתאימים לסגנון הזה.
0: הוא לא יעשה את זה, תקשיב.
5: לא, היא לא מדברת על זה, היא לא מדברת רק על הנעת כדור מאחור, היא מדברת על למה עשינו לחץ גבוה. אני דווקא חושב שב-2-1, בסדר? ב-2-1 אני חושב שהפועל באר שבע כן ניסתה להיצמד למה שאת אומרת, שכן ניסתה טיפה לחכות, ואז בדיוק נכנסו שם ז'ואו ויקטור. לא, מה שקרה, היה כמה דקות טובות שהפועל באר שבע.
10: תודה רבה, ואז עוד פעם התחלנו לשחק קולין, וזה מה שקרה.
5: לא, את יודעת מתי זה קרה? שהם הכניסו את הגול של ה-3-1, אחרי ההצלה הענקית מהקו של המדור, אז הם הכניסו את ה-3-1, שם יצא לנו הרוח מהמפרסים, שם איבדנו כל עיקרון משחק אפשרי.
10: אני אחזור איתך רגע קצת אחורה, ברשותך.
5: כן.
10: כשאתה אלוף המדינה, בואי, זה לא איזושהי דעה, זה עובדה מוגמרת, כן?
5: נכון.
10: ואתה עושה הכנה לעונה, ויש לכוזוג דרישות, אם זה בשכר, אם זה בלשדרג את המחנה אימונים והכל. איך אתם עושים הכנה לעונה, כשאתה בלי קשר מחליף, אין לך קשר מחליף, אין לך מגן ימין מחליף.
0: תשמע, אין פה פנדל אחר.
5: רגע, שנייה, ואחרי זה נתייחס למה שאנחנו רואים כרגע.
10: זה פשוט, זה שרשרת של הכנה לא טובה לעונה.
5: את כל כך, אני כל כך, אני כל כך מסכים איתך.
6: את צודקת במיליון אחוז.
10: לבוא ולהשים את אליאל על האדום הטיפשי שלו.
5: לא, זה לא קשור, לא, בוא נפריד. בוא נפריד, בארגנטינה שחקן כזה לא חוזר היום הביתה, סתם שאני לא נותן כאן רעיונות, אבל תביני את זה. אבל אני מסכים איתך לגבי החלק הראשון שאמרת, שהפועל באר שבע לא נערך כמו שצריך. לא נערכה כמו צריך לעונה הזאת. כל הרכש שם נעשה טלאי טלאי, ופתאום כזה איזה קנייה רגשית של שחקן במיליון שבע מאות, מסכים איתך.
10: ואני אגיד לך מעבר לזה, אוקיי? המשחק, יש אוהדים יגידו השיפוט זבל, יש אוהדים יגידו אליאל פרץ יצא חסר אחריות, אפשר להסכים עם הכל. לדעתי האישית, עוד פעם, בתור מה שאני רואה וכאוהדת וכמישהי שלמדה את זה, אני יכולה להגיד לך שהמשחק הזה נפל על מהירויות. כשאני ראיתי את מכבי תל אביב מניעה כדור, הסתחררתי. המהירות שמכבי תל אביב הניע את הכדור, התיקי טקה שהם תקתקו בטרנר, זה היה פשוט קרקס. וכשאתה רואה אותנו מניעים כדור, והוא עוצר ומסתכל, ורגע למי אני אמסור, ומה זה, זה דברים שצריך לעשות אותם באימונים, לא על הדשא. באימונים תחשבו מה אתם עושים, תייצרו לכם תבניות, תעשו מה שאתם רוצים באימונים. כשאתם מגיעים למגרש, אפשר שיתקתקו עליכם בטרנר 90 דקות, אתם אלה שאמורים לתקתק.
5: זה היה מבזה. זה היה מבזה, ואני חייב להגיד לך שזה לא בפעם הראשונה לצערי.
0: אני רוצה להגיד שאני היה תחושות במשחק הזה שאני אמרתי, טוב, בר שבע שלנו תחזור. אתה יודע, אתה מקבל את הפנדל השני שם, ומרציאנו עוצר את זה, ולפני זה הביטה שם של זי, שאיסט מפספס את הריבאונד, ואמרתי, אני הייתי בטוח שהפועל באר שבע חוזרת ל-2-2, אני לא יודע מה התחיל.
5: היה אנרגיות.
0: אני היה דקות של אנרגיות, אני הרגשתי את זה.
10: נכון, כי לקראת ההפסקה זה באמת, אני רואה ככה,
0: זה גם אחריה, כן.
6: אבל אז מה קרה? אבל אז מה קרה? לא, אני שוב אני אגיד, אני לא יודע להגיד לך אם זה אולין, כי בסוף, את יודעת מה?
0: והנה, והמדור עוצר מהקו.
6: שנייה. בסוף, השיטה הזאת קודם כל הביאה שנה שעברה להפועל באר שבע אליפות. מה זה אומר? זה אומר שלאורך העונה, רגע שנייה, היא כן, היא כן נקודה.
5: השיטה כן, אבל היה לך גם אינדיבידואלי.
6: היו שחקנים אחרים,
5: נכון. היה לך שחקן שיודע לבוא לגמור משחק לבד.
6: נכון, אז רגע, אז אני אומר, כשיטה אני לא מסכים עם מה שאת אומרת, כי השיטה הזאת זאת שיטה שהביאה אליפות, זה אומר שלאורך זמן היא הוכיחה את עצמה, לפחות 36 משחקים הוכיחה את עצמה, עובדה. זה עובדה. רגע, שנייה אחת. אינדיבידואלית, כשאתה משחק עם רביעת הגנה שהיא לא מהירה, אוקיי? מיגל אנחנו יודעים שהוא לא מהיר. איתי רוטמן עם כל היתרונות שלו, מהיר הוא לא. המדור, אני עדיין...
10: חוסר איזון שיש לך בחוליית
6: ההגנה שלך. לא, רגע, שנייה. רגע. אוקיי, חוסר איזון, אבל יכול להיות במקרים אחרים. כשיש לך שלישיית שחקנים, מגן שמאלי, ששוב, אני עדיין לא טעיתי על קנקנו, אני לא חושב שהוא מספיק מהיר.
5: זה המדור?
6: המדור.
5: לא, אני לא יודע אם מהיר זה התכונה החזקה שלו, אבל יש לו הרבה...
6: לא, הוא אחראי מאוד. אני מאוד אוהב אותו. אני גם מאוד אוהב אותו,
5: אגב, הגול של גנח זה שלו. הגול של גנח, הפתיחת רגליים מולה. הכדור שהוא לקח שם מהקו, יש לו הרבה דברים שהוא עושה.
6: אינטליגנציה זה משחק מצוינת, מהירות זה פחות הצד שלו. גיא מזרחי לרביעייה הזאת, הוא השחקן הכי מהיר. כשהרביעייה הזאת משחקת 60 מטר מהשאר של היריבה, ויריבה עם חלוצים מהירים, אתה, כל התקפה עלול לחטוף גול, וזה האולין שאת...
10: אני לא מדברת דווקא על האולין הזה. אני מדברת על העמידה הטקטית, ואני אבסס את דבריי. אתה ראית את כל המשחק, נכון?
6: אמת.
10: ראית כמה פעמים מליקה נתן צ'יפ לדור פרץ, באין מפריע?
6: נכון.
5: צודקת, היא נוגעת כאן בנקודות סופר.
10: אז הלכת אולין, התקפה אחת, שתי התקפות, שלוש התקפות, 10 התקפות, 15 התקפות, אתה לא מבין את השיטת משחק?
5: אבל אבישג, גם האולין הזה, זה מתחבר לדברים שהאוהד הקודם אמר, אתה צריך לדעת מתי לעשות אותו, מול מי אתה עושה אותו, ועם איזה שחקנים אתה עושה אותו. כשיש לך את זלטנוביץ' שזה כל מה שהוא יודע, אז סבבה. אבל כשיש לך את אוגריסה וזה משתנה, וונטורה פתאום תופס את המבצע, אז הדברים משתנים, אתה צריך לעשות את ההתאמות למשחק.
0: אנחנו מתקדמים, אבישג. אחלה ערב.
10: אני ממש מודה לכם, ושיהיה לכם אחלה.
5: תודה רבה, דיברת לעניין. תודה.
0: טוב, נגיד ערב טוב לטבל, מה נשמע?
11: ערב טוב גם לכם, מה שלומכם?
0: אני את כמה שאני אוהב את עצמי.
6: אפשר להנמיך את הרדיו, כן?
0: כן, ואני מאוד אוהב.
6: למה אתה לא יכול להגיד? למה אתה לא יכול לבקש מהבן אדם? פשוט להנמיך את הרדיו, מה אתה?
0: אנחנו פה לאוהדים. אוהדים פה קיבלו רביעה. אתה... יאללה.
6: טבל.
0: קודם כל, אפרופו אוהדים, שנייה טבל. מילה לאוהדים שיצאו דקה 78.
11: אני שומע אתכם עכשיו.
0: שומע אותנו. מילה לאוהדים שיצאו דקה 78. נשמות.
6: תן לו לדבר.
11: אני חושב דבר כזה. אני חושב שהאוהדים שיצאו בדקה 78, מצד אחד צריכים לבוא ולהגיד איך אנחנו מצפים מהקבוצה שלנו לשחק 90 דקות אם אנחנו לא מסוגלים לעודד אותם 90 דקות. ומהצד השני, אני גם לא יכול להאשים אותם ב-100%. לא יכול.
6: היום אני לא יכול להאשים אותם, נקודה.
11: לראות את הקבוצה משחקת כמו שהיא שיחקה, היה מופע אימים במילה הנעימה של הדבר. עכשיו אני, עוד לפני שאני רק אגיד את מה שיש לי להגיד, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות אור קטנות.
0: בבקשה.
11: הראשונה היא אופיר מרציאנו, שגם במשחק טיפה פחות טוב שלו, מוכיח לנו פעם אחר פעם שאם לא היה לנו אותו בשער, המצב היה הרבה יותר גרוע. והשנייה היא שחקן שאני אישית רואה אותו ורואה לו עתיד גדול בבאר שבע, זה ניב יהושע.
5: כן.
11: עכשיו, לאורך המשחק, אני והאוהדים שהיו מסביבי וחברים בבית שראו את המשחק, כעסנו על כמה דברים. הדבר הראשון הוא, איך זה הגיוני שאחרי כל מה שעברנו בתחילת העונה, בין אם זה הדחות מאירופה, בין אם זה המשחק שנגמר בצורה כל כך מרה מול הפועל חיפה, כל ההכנות האלה שאנחנו עושים למשחק מול מכבי תל אביב, ובסופו של דבר אנחנו עולים ובחוסר ריכוז משווע, מקבלים בתוך 10 שניות גול. איפה ההכנה המנטלית? ההכנה של המאמן כושר, ההכנה של המאמן, ההכנה של כל הצוות, של האנשים...
5: אתה יודע מה, גם אם קרה וקיבלת גול, וקרו דברים מעולם, בסדר, קיבלת גול מהיר, לא אמור לקרות, אבל היה איזה משהו באוויר, לא יודע איך להסביר, שכבר שהתחיל המשחק, הבנת...
11: עוד לפני שהתחיל המשחק...
5: כן, הבנת שאתה כאילו באיזה... אתה נחות לעומת מכבי, אני לא יודע איך להסביר את זה, וזה עזוי בעיניי, כי אנחנו אלופת המדינה. אנחנו באנו ועשינו כאן רכש, ואנחנו באנו ו... אבל אני מסכים איתך
11: שכאילו... אני רוצה לבוא ולהגיד לך איך זה מגיע לשם. אני רוצה להגיד לך שעם כל כמה שאנחנו... באמת כבודו במקום המונח, והביא לנו אליפות, והביא לנו ליגה אירופית, ואין הרבה מילים להגיד עליו, וזה ביקורת, זה לא מילים רעות. אבל לא צריך להיות בחדר הלבשה בשביל להבין את השיח היעיר שמתנהל שם, וזה בא לידי ביטוי. בין אם זה באדום שאליאל פרץ מקבל, כשאתה שחקן כל כך משמעותי, כשאתה יודע מה אתה שווה, כשאתה יודע איך הגעת למקום הזה. כשוונטורה יוצא, ואתה צריך לעבוד... האוגן של הקבוצה הזאת.
5: חד משמעית.
11: בסופו של דבר, אתה זה שמקבל את האדום, ועוד על דיבורים, תעשה פאול. תכניס את הקבוצה למשחק על דיבורים, פעמיים. גם צהוב וגם אדום על דיבורים.
6: אני חייב רגע, תבל, להגיד שאני הייתי, אני כאילו הייתי מאוד מאוד בדעתך. עכשיו, אני באמת לא כל כך יודע, כי אני גם אסביר רגע למה. כי בהנחה ומה שרותם הקריא קודם על העניין הזה בין פריד לליאל הוא נכון, אני חושב שזה רך מדי, וגם יגאל פריד...
11: זה כן משנה,
6: כי דיבורים בין שחקנים לשופטים קיימים, חבר'ה, אי אפשר, יש את החוק היבש שאומר אך ורק קפטנים, אבל אנחנו רואים כמה פעמים שחקנים ניגשים לשופט, וכן מהירים, וכן זה...
5: תשמע, אני חושב הוא קיבל צהוב, תלך אחורה, אתה ממשיך.
6: אבל גדעון, שוב אני אומר, לקבל צהוב על דיבורים ועל הערה, אחלה, אני כן יכול להבין שחקן,
5: אני לא יכול להבין שחקן שמקבל אדום על דיבורים.
6: לא.
5: זה מה שקרה פה.
6: רגע. אבל אם תגיד לי שהמחאה שלו, שנייה, קיבל צהוב על דיבורים, מחה באופן פרובוקטיבי, הלך מחה כפיים.
12: סיסטום את הפה שלו, הוא לא מדבר עם השופט.
6: לא נכון.
12: וקיבלת צהוב, אתה מדבר עוד פעם.
6: זה לא נכון, אבל מה הוא אמר לו?
5: לא אני ולא אתה יודעים מה הוא אמר.
12: מה אכפת לי?
5: לא אני ולא אתה יודעים מה הוא אמר.
6: אז אמרתי
5: לו צהוב, קרבת עוד פעם לשופט.
6: גדעון, אבל אמרתי שוב, בתחילת הדברים, מה הוא אמר? מה הוא אמר? אי אפשר לשאיר איתך ושוב בהנחה ומה ששמענו קודם מרותם זה נכון.
5: טוב, רגע, שנייה, מה שטבל אמר פה וזה נקודה שגם אני...
11: אני רק רוצה לבוא ולהגיד דבר כזה. אנחנו מגיעים מרחוק, חלקנו, אני אישית מגיע מתל אביב, שחקן, שאתה לא עם הקפטן על היד, אתה יודע מה זה להיות קפטן ואתה יודע איזה אחריות זה.
5: נכון.
11: אתה נמצא בפיגור של 2-0. אל תדבר במילים. אל תבוא ותלך לשופט, כי אנחנו אלופים בתירוצים, אנחנו הפועל באר שבע, אנחנו כל פעם נמצא מישהו אחר לאנשים. תעבוד, תרוויח את המקום שלך, אל תהיה יאיר, לדבר עם השופט ולקבל על זה שתי צהובים. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד, שמאוד
0: חורה לי. כן, תביא, לסיום.
11: באופן אישי מאוד חורה לי כאוהד הפועל באר שבע.
5: מי זה? מה לא שמענו מאחורי לך?
11: הדבר הזה שנקרא הנעת כדור מאחורה בצורה כל כך אובססיבית, אם אתם לא יודעים לעשות אותה טוב, אל תעשו אותה. אם אין לך את השחקנים שיודעים להניע את הכדור, אל תניע את הכדור.
5: זה מתקשר גם למה שאבישה אמרה מקודם, שצריך להתאים את שיטת המשחק.
11: יותר מזה, יותר מזה, כששחקן מניע כדור פעם, פעמיים, שלוש, לא מצליח, חוטפים לו את הכדור ברחבה, עוד פעם, עוד פעם, זה פקודות הביטחון.
5: זה יוצר לחץ, אבל רק מה שדבל אמר, וזה גם מה שאמרתי מקודם, וזה מתקשר לדברים שדניאל אמר פה, במיוחד כשוונטורה נפצע, אין לך את ונטורה, ואתה יודע שאתה עכשיו, אם אתה יוצא, אתה יודע שהקבוצה מתפרקת. אליאל פרץ באותו רגע, מה שעבר לו בראש, זה רק האגו של אליאל פרץ, ואיך הוא בא ומדבר עם השופט, ולא איך הוא משאיר את הפועל באר שבע.
0: אני חושב שניפרד מתבל. תבל, חג שמח אחי.
11: שמור על עצמך. תודה רבה לכם, ובזמן השבוע,
0: תודה רבה לכם. תעשה טוב, אמן. בוא נעבור לאייל. אייל.
13: יאללה, מה נשמע חברים?
0: מה קורה, ידידנו?
6: מה שלומך?
13: בסדר, בסדר.
6: אתה כבר בבית?
13: סליחה?
6: אתה כבר בבית?
13: כן, הרגע הגעתי בדיוק.
5: איזה כיף לך.
6: מה אומר? דבר אלינו.
13: לא, אני שומע גם את כל האוהדים שמדברים מסביב. אבל מבחינתי כרגע האשמה היא על כולם. אני לא רואה פה בן אדם אחד שאני לא יכול לשים נקודתית על את האשמה עליו. כל ההתנהלות הקיץ הייתה התנהלות קולקלת. כאילו, אתה יודעים שבלם שלך, הכי טוב שלך היום בליגה, עוזב את הקבוצה,
5: נכון.
13: לא הבאת שום בלם במקום. אתה יודע שוויתור, אתה יודע, הוא כבר זהו, הוא כבר אוטוטו פורש. אין לך אף שחקן שמחליף אותו. אין לך אף שחקן שיחליף את ונטורה. אין לך, הלך לך השחקן הכי טוב שלך, שזה קנגווה, לא הבאת אף שחקן במקומו.
5: הבאת באיחור. הבאת באיחור שאנחנו לא יודעים עדיין איך הוא.
13: כן, אבל זה לא שהם...
5: מסכים איתך, זה מה שאנחנו אומרים כל השידור.

0: יש לי את השתיים הכי טובים בליגה, או לא? כן,
1: בוא ניקח את מכבי תל אביב. הפועל
2: באר שבע סופגת לפחות שני שערים. רגע, רגע.
3: מכבי תל אביב או מכבי חיפה, סבבה, אוקיי, תראו כמה כסף יעקב שחר משקיע, ועדיין משקיע. ואף אחד לא אומר, בוא ניכנס לכיס של אלונה. זה הדבר האחרון שאני אומר, אבל... בואו, יש כסף במועדון, המועדון עכשיו...
1: רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סליחה. אני, לא, כי אני לא מצליח לקבל... מה אתה רואה במכבי חיפה? תגיד לי, חוץ מברוניניו, מה אתה רואה שם?
3: אני לא רואה במכבי חיפה, זה לא העניין.
1: מה אתה רואה במכבי תל אביב?
3: היית פסע מלהגשים חלום פה.
1: מה זה קשור? מה זה קשור?
0: לא, רגע, יש פה...
1: אתה לא יכול לשיר.
0: רגע, אתה יכול, קודם כל אתה יכול. קנגוע בעצמו.
2: רגע, תנו לי לדבר.
0: חבר'ה, לא, אבל אני מתחזק את מה שהוא אומר.
2: זה התוכנית של אייל, תנו לדבר.
0: חבר'ה, מה שאייל אומר, והוא צודק, קנגוע בעצמו, אני יכול להגיד לך, מאחורי הקלעים עוד בירר וניסה לחזור, כשהוא הבין שאנחנו שם מול סבח ושני משחקים מליגת האלופות. אבל מה ש... אייל אומר, אם תסתכל לעומק של הדברים, פועל באר שבע נבנתה. בסדר, מהיום שקוז'וך נחת פה, מהתחלה נוראית לגמר גביע, לגביע, ואחרי זה לאליפות, והעונה זה היה אמור להיות הפיק. העונה הייתה אמור להיות כבר שלם, ולא להתחיל ולהתעסק עם פסיפס. בסדר? ולא, אני לא יודע. צריך לקרות הרבה דברים בשביל שהפועל באר שבע תיקח גם העונה אליפות.
3: זה לא בגלל שהמכביות לא היו טובות. זה לא בגלל שאנחנו היינו שהוא עילוי.
1: אנחנו, אני לא, אני באמת, אני מצטער, אני...
3: הקבוצה הזאת לא הייתה אילוי, הייתה פשוט קבוצה מחוברת, שמאוד מאוד רצה.
1: הייתה קבוצה אדירה שנה שעברה להפועל באר שבע, הייתה קבוצה מצוינת שנה שעברה להפועל באר שבע.
4: אני לא מקבל את הדיון על שהמכביות לא היו טובות, מה לעשות, שמע?
1: מה זה קשור?
4: לא, מה זה? אחי, אתה לוקח אליפות, לא, בסדר, אתה לוקח אליפות, יש עוד משתנים באירוע, מה זה?
1: אתה 36 משחקים, אתה נראה הכי טוב, אתה לא היית...
0: אבל אתה רוצה לשמוע משהו לגבי התל אביביות והחיפאיות, גם העונה לפועל באר שבע הייתה עדיפות בקטע הזה. כי הפועל באר שבע הייתה קבוצה כמעט שלמה. היא הייתה צריכה לעשות ממש כמה צעדים ממש קטנים. אני רוצה... אתה יודע, כמה תזוזות קטנות וזהו, לא לגעת.
3: אבל אני רוצה... מאבדת את שני השחקנים הכי טובים של הבום.
0: נכון, מכבי תל אביב הייתה אמורה לעבוד...
3: בום, מרחיקים להם שחקנים, אחי. יש אחד על אחד באותו
1: עמדה. אבל מה אין חיתו?
0: מכבי תל אביב עברה זעזוע יותר גדול מהפועל באר שבע.
1: אז רגע. אני רוצה להיות הסנגור.
3: זה לא רציני.
1: שנייה, אני רוצה להיות... אני רוצה להיות רגע בתפקיד הסנגור של הפועל באר שבע ולהגיד לכם דבר כזה. היום, כשאתם רוצים להנחית שחקן זר בישראל, חבר'ה, זה לא פשוט.
0: ועדיין אין...
1: שנייה. זה לא פשוט.
3: שמעת על המושג מני טוק? שנייה. שמעת על זה מני טוק?
1: לא, זה לא נכון. זה לא נכון, ואני גם אסביר... אני אסביר למה, אז אני אסביר.
0: אז איך מכבי החתימה עכשיו שחקן מרנג'רס? איך אתה הבאת מנורית?
1: חבר'ה, אז אני אסביר. אז אני אסביר. שנייה, אני אסביר. כשבסוף, אתה אומר לשחקן זר שאין לו מושג, הוא יודע שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, אוקיי? הוא יודע שישראל במלחמה, אני יכול להגיד לכם יותר מזה, כשאני עכשיו הייתי בירח דבש, אנשים שאלו אותי, אתה יכול לצאת מישראל בכלל? אתה לא יושב במקלט? זה מה שאנשים יודעים על ישראל בעולם. עכשיו, כשאתה אומר לבן אדם, תקשיב, אתה הולך לליגה ישראלית, שהיא לא ליגה איי-איי-איי, יש לך, נגיד, לעבור עוד איזה ליגת ביניים עד שתוכל לצאת לליגה גדולה, ואתה אומר לו, אתה הולך לשחק בקבוצה שהיא נמצאת כולה 40 קילומטר מרצועת עזה. חבר'ה, זה מרתיע. עכשיו נכון, מני טוק, אבל מתי אתה מביא אותם? אתה מביא אותם, א', בשליפה מהשרוול, כי אתה מביא שחקן שלא רדפת אחריו כל כך הרבה זמן, אתה מביא שחקן שכנראה...
0: אבל פה זה הבעיה.
1: רגע, לא, אבל זה בעיה של כל הישראליות.
2: לא, זה בעיה של קאברניר. קאברניר לא בא למכבי תל אביב, כן, אם מילר לא פה.
1: לא, א',
2: עזבו אתכם, מה יש לכם?
1: רגע, זה אחד. רגע, שנייה, זה אחד. אבל אני אומר שבסוף, מתי הוא הגיע? הוא הגיע, אחי,
2: בסוף החלון,
1: ופורסון הגיע בסוף החלון. חבר'ה, זה לא כזה פשוט.
2: אייל, מילה לסיום לפני שנפרדים.
3: מילה לסיום, ואני באמת באמת אסיים, כי אני רוצה להגיד משהו אחד. יש משפט מאוד מאוד חזק של אלברט איינשטיין, שאומר, אתה לא יכול לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה.
1: עם זה אני מסכים במיליון אחוז, אבל אני חושב שיש נסיבות מקלות.
3: כל שנה היא חוזרת על אותה טעות. זה אבסורד. זה לא
1: נקפה. אני, אייל.
3: אתה יכול לחזור על אותה טעות over and over again ולצפות למשהו אחר. זה לא עובד בצורה, אין קסמים בכדורגל. אין את זה בכדורגל. אם היית עושה את זה לפני, היית היום גם בליגת האלופות.
2: אייל, תודה רבה, ידידי.
3: וכל מה שקרה היום, זה התפוצץ בפנים. הכל זה, כל הבלון הזה התפוצץ לנו בפנים. כל הבלוף הזה שנקרא השקעה, ויקטור.

0: התור הזה, אני לא רואה ממנו שום דבר. אני לא סותם את הגולל על השחקן החדש, אגב. אני לא ראיתי ממנו הרבה. אבל יכול להיות שיש לו כדורגל לפי הנגיעות שראיתי. אבל ויקטור, אף אחד לא שילם עליו 1.7 מיליון. זה מהסרט הזה. זה לא קרה.
1: לא, אבל זה העניין, שבשביל להביא לפעמים שחקן לישראל, שיכול להיות שהוא שווה 500 או 600, אז הוא אומר לך, אוקיי, אני בא לישראל, אני בא לישראל, ב-1.7.
2: אין בעיה.
3: לא, סכום עבר.
1: לא, מה?
0: היא לא משלמת את הסכומים האלה.
3: אייל, חייבים לסיים, אחי. שמור על עצמך. חג שמח.
2: תודה, אייל, תודה רבה.
4: שנה טובה.
2: שנה טובה. סופו של דבר, בסופו של דבר, גם חיפה לא רחוקה מקו הגבול עם לבנון. וגם אמר, את ברוניניו? תן לי את ברוניניו.
1: אוקיי,
2: אני לא שם. לא, לא, רגע, ברוניניו, אבל ברוניניו זה עניין של תהליך והקשנות, זה עניין של סקאוט, בסדר, כמו בזמנו עם סק פלניץ' עזב אותם יום אחרי זה,
3: בסדר, שחקן ישבו עליו,
2: אבל זה עניין של תהליך. אתה מפספס פה, זה עניין של תהליך, שאתה יודע שביום שעוזב אותך קלף חזק ומשמעותי, אתה מנחית פה שניים.
3: גדעון, הוא אחד מ-30 שחקן
2: הרכש. לא רק ברוניניו, חבר'ה, תביא לי את גדרני, בסדר, למה קבוצות מצליחות להנחית, ואתה כל פעם יש לך את התירוץ, מלחמה, עובר
3: מה,
2: עוד
3: לא
2: שלב.
3: אבל מה, לא הנחת? אתה לא מנחית?
2: אתה מנחית אבל, בשלב אבל, מאוחר.
1: אני אגיד לך משהו.
2: אתה מנחית לא בנקודות שאתה צריך לפעמים.
3: טוב.
2: זה ההנחת.
3: דן. דן איתנו?
5: כן, כן, ערב טוב.
3: ערב טוב, דן. טוב. מה אומר? תקשיב, כולם אשמים. כשאתה מקבל תבוסה כזאת רביעה, כולם אשמים, כולל כולם. אבל תגיד לי מה הכי בוער לך, מה הכי הכיס אותך הערב? מה הכי חרה לך?
5: קודם כל ערב טוב.
3: ערב טוב.
5: גדעון, קלטת לי מלא ממה שרציתי להגיד. אבל זה כרגיל, אני חולה על הפרשנות שלך. אבל מי שאהבתי לשמוע זה את הבחורה דווקא.
2: כן, אבישה.
5: היא נגעה בנקודות, חבל על הזמן, באמת.
3: ואני ודניאל כלום?
1: כן, מה איתנו?
5: אני רוצה להתקל לך קדימה, כי פרשנתי את המשחק כבר. ואני רוצה לשאול כמה זמן מזרחי יחזיק, וכמה זמן עם הדור יחזיק, עד שהם ייפצו. הרי ונטורה נפצע מאומס, אמסטרינג זה אומס.
3: נכון.
5: עד בשמעי. לא חיזקו את העמדות האלה, ולא בנו את
1: זה. ועוד רוצים לשחרר את רוי לוי.
2: והאומס זה תחילת שנה, כן.
5: כן, לא, אבל תשמע, מי ה-16 לחודש, אנחנו מתחילים לשחק כל 3 ימים.
2: זה מה שאני אומר, זה עוד הרעות לפנינו, מה שנקרא בקטע הזה. מבחינת האומס.
1: תקופה קשה מאוד.
5: עכשיו, אם אני מסתכל על זה, באמת הבנייה הייתה על הפנים, ואיפה הבורומי? למה הבורומי לא היה בסגל?
1: יש איזשהו עניין מקצועי. אגב, הבנתי שרן אמר במסיבת עיתונאים, שאלו אותו על העניין הזה, והוא אמר שמי שהיום בסגל של הפועל באר שבע היה ראוי. היה ראוי להיות שם. עכשיו, אני לא נכנס רגע לניתוח של הדברים, אלא לסאבטקסט של הדברים, שכנראה שקרה איזשהו עניין שאנחנו לא יודעים עליו. כי לראות כל כך הרבה שחקנים שלא בסגל, שחקנים שאנחנו, אתה יודע, או בהרכב או סגל שהם לא נמצאים, זה משהו שהוא...
2: תגיד לי, שאלה בניהול של... רגע, שאלה סתם, שאלה בבחירת הסגל, כן? סתם שאלה תמימה, מה שנקרא. למה אתה צריך גם את דיופ, גם את נחמיאס, וגם את בלטקסה? למה?
3: לא, לא, גדעון, ליגן, נו מה?
2: לא, למה?
3: גדעון, מה זה למה?
2: מה זה למה?
3: תראה, כי תראה, כי השחקנים, יש לך...
2: אבל לא, אתה נותן...
3: אבל יש לך 16 משחקים בעולה, אחי, מה אתה רוצה?
2: למה אתה צריך 3 בלמים על הספסל? אתה מספסל את חמודי, אתה מספסל, אתה מוציא מהסגל את
1: חמודי, אז אני אגיד לך מי
2: לא בסגל היום.
3: אבל תראה בזה כאלו תבחר.
1: חמודי, אבו רומי, רוי לוי, יוני סטויאנוב, אופיר דוד זאדה.
2: רוי לוי וסטויאנוב שרופים, זה ידוע.
1: לא, אבל אני אומר שקודם כל, תסתכל על המגוון שחקנים האלה. כל אחד פה עמדה אחרת.
2: נכון? אז זה אומר הכל.
1: לא, אני מסכים
2: איתך, צריך 3 בלמים.
3: יש לך את השחקנים.
2: אתה יודע, זה מזכיר לי שעה שעברה שעלו עם 2 שוערים על הספסל. זה אותו רעיון.
3: אבל יש לך את השחקנים, אני מזכיר לכם, חברים, יש לך את רוי לוי. ויש לך את יוני סטויאנוב.
2: אז יש לך, אין לך אותם.
3: לא בסדר, אתה משחרר אותם.
2: אין לך.
3: אתה משחרר אותם.
2: אתה בחרת לשחרר.
3: ובצד שיש לך את דוד זאדה ובלטקסה. עכשיו, אני לא מדבר על האיכות. יש לך את השחקנים.
5: אני חושב שנושא הבנייה עכשיו, אחרי המכה שקיבלנו, וזה מכה שלישית ממכבי העונה, אנחנו פשוט לא מתאוששים מזה. ומה שאמרה אבישג, דיברה על מהירות. חסר לנו מהירות, והיא דיברה על עוד דבר, היא אמרה, למה ללכת אולין, אני ממש הייתי איתה, ואני חושב שלא ירדתם לסוף דעתה, בסוף דעתה אמר, לחכות למטה, ולשחק על מתפרצות, ולשחק על מעבר, ולשחק על החלטה כמו אבו רומי, ולשחק מהר, מה שעשו לנו אגב הפועל חיפה, הם ישבו למטה,
2: מכבי עשה לך את זה בגול השני היום. מכבי עשתה את זה בגול השני היום. היא הכניסה את הגול המהיר, היא שיחקה, שים לב, רק דור פרץ, כמו איזה קפטן שם, לא כמו, הוא קפטן, אבל...
3: שתן סירות, מה זה?
2: קפטן של סירות. הוא הנפת. הוא
5: יודע... אתה לסגור את הקיצוני ימני המהיר הזה, לא זוכר
1: איך הוא... דברלה, דוידה. קיצוני ימני זה דוידה, קיצוני שמאלי זה ברלה.
5: ואני אומר לכם, המדור במזרח ייפצו. תרשמו את מה שאמרתי לכם. הם לא יעמדו בזה.
2: גם ויתור לא החזיק את העומס הזה.
5: אנחנו לא רגילים לדברים האלה.
3: דן, תן לנו עוד נקודה למחשבה לפני שנפרדים.
5: אמיר גלח היום שיחק באופן פנומנלי, שיחק מדהים.
1: הנה, אור,
5: אם אמיר גלח יוצא, אין לנו בכלל אגב שמאל, והיום הוא עשה גם הגנה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: היה מאוד מחויב, מאוד מאוד מחויב. הוא
5: הציל אותנו מגול, וראיתי שהוא מתח, כאילו... צריך לעבוד על כושר, אמיר, אני אומר לך,
2: אני אומר לך,
3: שחר, אבל לא יעלם לעשרה משחקים.
2: תקשיב, כל מה שדיברנו מתחילת השידור והכעס על אליאל פרץ, כל המתיחות של ונטורה היה לפני, אבל אמיר גנח ורוטמן ומי עוד שם תפס את
3: השם,
2: כל זה זה בגלל שאליאל פרץ הפקיר אותם והם היו צריכים לרוץ כמו משוגעים בעשרה שחקנים ובתשעה שחקנים.
3: דן, ערב טוב ידידי, שמוע
5: לצלחה. תודה, לילה טוב.
2: תודה, שיהיה שנה טובה, אושר.
5: תודה רבה, גדעון.
3: יאללה, די כבר עם הגדעון, כל הזמן גדעון.
1: תגידי, גדעון, יש לך מה זה מעריצים שאנחנו לא יודעים?
2: דן, זה...
5: מי זה דן? מי זה
2: דן? דן, הייתי מאמן של הילד שלו בעבר.
3: בסדר, נו.
1: למה, דן, תגיד גם לי לילה טוב.
3: טוב, בוא נעלה את אבא שלי.
5: גם לך.
3: אבא שלי על הקו שיבוא גם לחמילי, שמי שיבוא לחמילי, סתם לא אבא שלי על הקו.
2: רותם, אני לא בטוח שגם אבא שלך
1: יחמילך. רציתי שאת אבא שלך קצת שאלות.
2: בוא נעלה את יגאל פריד, קצת רעיון, קצת דבר, קצת לשמוע, מה אתה אומר, יש מאין.
3: יסלים מהר. ליאן וילדאו איתנו, ליאן, ערב טוב.
4: אהלן, מה קורה? הוא אמר חלק מהדברים שרציתי להגיד, בייחוד.
3: יאללה, לך על זה.
4: על הסיפור של, של האיזון בסגל, במחליפים. אגב, אני גם שאלתי את זה במסיבת עיתונאים את רן, והוא באמת ענה את מה שאמרתם, שמי שצריך להיות בסגל ראוי, הוא גם רמז שהיה שם משהו, אני מסכים איתכם. יש חוסר איזון, לא אין קשר אמצע להפועל באר שבע להחליף, והיום זה בא לידי ביטוי בצירוף מקרים די טרגי לבאר שבע, גם בנטורה נפצע וגם אליאל הורחק, ואז אתה רואה שאין באמצע אף אחד להחליף. אבל אין באמצע כי כאן אני לא נחשב שחקן אמצע וכי חזות לא נקפה.
1: למה? אבל רגע, אבל ליאן, בחילוף של לוקאס עם זי, אליאל הלך אחורה.
4: לא, זי הלך לאיבוד, זי שחק במרכז.
1: נכון, נכון, אז זה מה שאני אומר. אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע להגיד לך האם הספסול, או לא הספסול, יותר נכון, ההוצאה מהרכב, של חמודי, אבו רומי, רוי לוי, יוני סטויאנו ואופיר דוד זאדה הייתה, לא יודע מה היה שם, אין לי מושג, אני לא יודע.
2: איתי חזות גם, חבל.
1: איתי חזות אפילו לא מופיע פה ברשימה, אבל...
4: אגב, זה מפתיע, אבל... אני רוצה להגיד לכם
1: ש... לא רק קשרי אמצע, זה מגוון שחקנים.
4: רגע, אני אגיד לכם את התשובה, כי הייתי בסביבת העיתונאים.
1: אוקיי.
4: רן קושף אמר שיצטרכו למצוא פתרונות או מתוך הקבוצה או מחוץ לה. משמע, או להביא עוד קשר אמצע, או לייצר, או לתת למישהו שעד עכשיו לא בנו אליו באמצע, ואני אגב חושב שקאנן הוא שחקן אמצע, הוא לא יכול לשחק בכנף, הוא לא מספיק
2: מהיר. נכון, נסכים. הוא ניסה אותו כמה פעמים, וראינו שזה לא צולח.
4: אם אני קודם במשחק הבא, באופן טבעי, מי שמחליף את אליאל פרץ זה חמודי קאנן, בהנחה שאני גם לא סופר.
2: כן, אבל כרגע עושה רושם, ואני נזהר ככה בדברים שלי, אבל עושה רושם שיש כאן... לא מעט סגירת חשבונות, ויכול להיות שבצדק גם.
3: מה?
2: יכול להיות שעשה... לא, כי דיברנו על שפת גוף של קאנן, והחשק שלו להיות פה, וגם אבו רומי.
3: אז תן לך זאת. אז תן לך זאת.
1: לא היה, לא בסגל אבל.
3: לא, בסדר, אני אומר, עשה כבר, תן לך זאת. כן, אליאן.
4: אני שאלתי את זה גם את רן, לתחושתי, ברגע שאתה יורד להפסקה ב-2-1, אגב, בן שר היה פרשן לצידי ברשת בל, והוא גם טעה, חשבנו שהוא יוציא חלוץ את איסטו גריס, לעבור לחמישייה מאחור, לא לספוג, לא להיות חשוף. אבל רן, בגלל שהוא דיבר כל כך על אומץ במשחק הקודם מול הפועל חיפה...
1: דיבר על פחדנים, לא על אומץ. היום היו יותר מדי אמיצים.
4: אז כן, אז בדיוק, זה מה שאני חשבתי. הוא אומר שלו שהוא לא רגיש שהקבוצה הייתה מופקרת. אני דווקא הרגשתי שהפועל באר שבע הייתה מופקרת.
2: מה זה מופקרת?
1: לא מופקרת?
4: היה צריך להיגמר 8.
1: חד משמעי.
2: זה מה שאמרתי, התחלתי את השידור.
1: פנדל לקחת והמדור לקח כדור.
2: לא, לא, לא, היה שם מצבים שהם 200% גול.
6: תגיד, והיו עוד 4 שערים לפחות.
2: רגע, ליד, זה בהילוך שני של מכבי.
6: אם לטעמי, למרות שהוא אמר שזה לא נכון, לטעמי אם רן קוז'וך לא מרצה על אומץ וכולי וכועס על זה שהולכים אחורה, בהפסקה הוא עושה חילופים טיפה יותר הגנתיים, מוסיף בלה,
3: אז למה, למה להכניס את זי? תכניס תרגע לראש של רן. מה, למה להכניס את זי?
6: לא,
1: לא, תסתכל על הספסל. רותם, תסתכל על הספסל.
3: תקשיב, היה יכול לעשות... נכון, אבל אני אומר, היה יכול לעשות איזה שטנז ולעבור לאיזה קו ככה וקו ככה.
6: אבל רותם, בשם אתה צריך קלפים. ברגע שאין אף שחקן אמצע על הספסל, וזה מה שמתחבר למה שגידון אמר, כשאתה בוחר סגל בלי אף שחקן אמצע מחליף ונגרעים לך שני שחקני אמצע מרכזיים, ואגב זה גם להמשך, כי הפציעה של בנטורה זה כנראה לחודש פלוס, אני לא יודע, אני מניח.
2: נכון.
6: אליעזר חכה לפחות למשחק אחד, אז אתה בבעיה במרכז, ולכן אני לא אתפלא אם יהיה עוד רכישה לפני תום חלון העברות לפועל באר שבע.
2: ואתה יודע מה זה? הזכיר ליליאן את הקטע שבנטורה, אליאל וגם שוויתור כבר נפצע, גם אותו שכחתי להזכיר מקודם שהוא נפצע.
3: כן, נכון.
2: זה הזכיר לי את החוסר אונים שהיה לנו בהערכה שמול צבח, שפתאום אתה רואה, אתה יודע, אסופה של שחקנים שאין להם מושג חוץ מהחולצה והסמל שהם באותה קבוצה בכלל, וזה מקרה שלא יכול להיות.
3: לא, השאלה היא, אבל
2: זה מקרה שלא יכול להיות במועדון גדול.
3: אליאן, השאלה היא, האם כשאתה מקבל גול דקה ראשונה והקשר, אולי השחקן בעצם הכי טוב שלך בהרכב נפצע דקה שלישית, האם יש לך מה לעשות? כלומר,
2: תמיד
3: יש לך מה לעשות. נגיד זה הפוך, נגיד זה הפוך, אנחנו מפקיעים היום דקה ראשונה וקניקובסקי נפצע עוד דור פרץ.
1: לא.
3: אנחנו לא אלה שנותנים את הארבע היום?
1: לא.
2: מה, מה, מה? מה?
3: אני שואל ברצינות.
1: לא, לא.
3: אנחנו מפקיעים היום דקה ראשונה וקניקובסקי עוד דור פרץ נפצע עם דקה שלישית.
2: עוד פעם, יכול להיות שדברים
3: כזה... אני יודע שזה סופר היפותטי. אני רק אומר, האם בכלל יש מה להשאיר את
2: זה? כמה היינו מנצחים? רגע, תחזור על זה.
3: אני אומר, מה אנחנו
2: נצחים? ארבע, לא הייתם נצח ארבע. אתה יודע למה? כי כך, רק לפני שבוע, במקום להגיע היום עם 6 נקודות ועם מאזן של 8 שערים, כי את הפועל חיפה היית צריך לנצח 5-1, אבל במצב של 2-1 אתה כמעט ונחמד ולאט, ומכבי תל אביב במצב של 4-1, אני רואה אותה רוצה ורוצה ורוצה ודורסת, וזה משהו שאין לפועל באר שבע... לא זוכר מתי היה גם.
3: עוד שאלה...
6: לטעמי, יש לפועל באר שבע סגל באמת סופר מוכשר ועמוס בכל העמדות. למעט עמדת הקשר האחורי, יש שני קשרים שמשחקים ביחד בהרכב, והם קשרים אחוריים, זה לוקאס ונטורה וניב יהושע. הם משחקים ביחד, הם נשחקים, אין מחליף, אין קשר אחורי מחליף. תשימו לב, תעברו על כל הסגל, אין אף קשר אחורי מחליף. ועכשיו אתה מתחיל להתעכל בבעיה, וזה יהיה עוד יותר חריף באירופה. אם אני צריך להמר, יהיה פה רכש של קשר אחורי נוסף.
3: קרצב. ליאן, אתה חושב שרן, זה גם קצת היפותטי, אבל זה מעניין אותי. אתה חושב שרן מאשים את עצמו על משהו הערב? כלומר, הוא ינתח את המשחק? אחי.
6: שאלתי אותו, שזה בדיוק
3: ברומו. הנה, בבקשה.
1: שאלת אותו.
3: אתה רואה?
1: אלוף, אלוף, רותם.
6: אם הוא לא מרגיש שבגלל שהוא אמר שצריך להיות אמיצים, אז הוא היה קצת אמיץ מדי. הוא הרגיש שלא. הוא אומר שלא היינו מופקרים במחינת הפועל באר שבע. זה הדברים שלא היינו מופקרים. אני חושב אחרת, אני חושב שהמשחק היה באמת עניין של זמן עד שתהיה תבוסה, וזה היה מזל ונס אם זה לא הייתה תבוסה להפועל באר שבע. גנח עוד נתן, זה אמר גם רן, גנח נתן פרפורי גסיסה, פחות או
2: יותר. אני אשאל מבלי לנקות את השחקנים, כי באמת אני לא חושב שגם בלי מאמן אסור לך לראות ככה, אבל בואו, אם נסתכל ברמה קצת יותר רגיונית, אז ברור לנו שיש כאן משקל גם של מאמן. למה הוא ירד, ובאמת זה הציק לי עד עכשיו, זה תופס אותי, הוא ירד ישר עם השריקה, הוא ירד מהזה, כאילו נעלם, מתעדה, לא עבר בין השחקנים, לא הרים אותם, ברגע המשפיל הזה, תלך לקהל, תבוא, לא רק בטוב, תבוא, תרים את זה, זה מה שמצופה מהמאמן שלי, וזה משהו שבאמת לא היה במקום מבחינתי היום.
6: קודם כל שפה לקהל, ראיתי שהאוטרסאוט עודדו שם את השחקנים, והשחקנים ניגשו, זה לא טריוויאלי אחרי משחק כזה.
2: הנה, רגע, תראה, הנה, הם להירים לך להתחתן.
1: איציק קלפי מפרסם כרגע שהפועל באר שבע רוצה ללכת על ירין לוי, פרסום ראשון, מעוניינת בירין לוי, בוא נראה לאן זה יתפתח.
2: הנה, זה בהקשר למה שאמרת עכשיו.
3: של קשר אחר שעבר שהוא לא הולך לשום מקום.
1: שמה, מה ליאן?
6: זה לא מפתיע אותי, ירין לוי בסיטואציה לא פשוטה במכבי חיפה, נכון. ירין לוי הוא באר שבעי במקור, כל משפחתו באר שבעי.
1: אגב, הייתה לי שיחה.
3: אבל חיפה שבוע שעבר אמרה, הוא לא קורה, לא קורה, לא קשור מקום.
6: העריכו לו גם את החוזר לזמן.
3: נו, בדיוק, אז מה ליאן?
1: נו, בסדר, אבל זה לא, רותם, יש דינמיקה של
6: סגל. אמר לנו היום מי שאמר לנו, מהנהלת הפועל באר שבע, מאז שאלונה בקבוצה ינקלה מעולם לא נתן לשחקן אחד, ואני גם התקשיתי, תראו אם אתם זוכרים, שחקן אחד ממכבי חיפה שהגיע לפועל באר שבע היה
1: אלון, לא, אלון תורג'מן עבר בחול. לא, לא, עבר בחול בדרך.
2: מי זה? מי?
6: אני לא זוכר. אף שחקן שעבר מכבי חיפה לבאר שבע.
1: זה לירן אמר יגיד לך.
6: אני לא בטוח שירין לוי בסוף יגיע, למרות שבחינת באר שבע, שזה יהיה פתרון הלוואי, מבחינת ירין לוי, מבחינת הפועל באר שבע, זה פתרון טוב לשני הצדדים. אבל אני לא חושב שזה יהיה בסוף ירין לוי, אני חושב שיהיה שחקן אחר.
1: ישראלי, זר.
3: טוב.
6: אין אופציה אחרת, זר אתה כבר לא יכול, מישהו...
3: עדן קרצב?
1: למה? זר אתה יכול להביא חופשי, אתה לא יכול לרשום אותה לליגה האירופית, לא?
3: אתה מסתות עם עדן קרצב נוחת פה?
6: נכון.
2: אני את ירין לוי יותר רוצה בהרבה. אם כבר עלה השם ויש כיוון, וגם אתה יודע, אין מקריות בעולם, כי קיליאן כל השיחה כאן אומר, חבר'ה, כנראה שהנחת כאן עוד שחקן בתפקיד הקשר האחורי רגע לפני סגירת חלון העברות, ואנחנו מעלים את זה תוך כדי.
3: טוב, ליאן, אם אנחנו
1: תראו את ליאן וילדאו משחק כדורגל, אתם תגידו, ליאן וילדאו צריך לחתום בעבור דרך.
6: לא, לא תראו, יש לי קרע גם בשריר האחורי, אני מושבט
3: לספר. בסדר.
2: רצינו שתחליף את ונטורה במחזור הקרוב.
1: אז לא נחתימו, לא נחתימו.
6: יש לי רגל שמאל חלשה מאוד.
3: וואו, יפה. טוב, ליאן, אם נגלה שאתה ידעת סקופ ולא סיפרת לנו בלייב, אנחנו נבוא
6: את הסקופ, אבל בסדר.
3: ליאן וילדאו, כאן 11 של בית, ידידי, תודה רבה לך.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה, חג שמח, אוהבים אותך.
1: ביי ביי.
3: טוב, יש את מסיבת עיתונאים, רן קוז'וך, אלכס גליסטיאן שלנו באולפן, קצת
1: אלכס
3: תן לנו לשמוע.
1: אולי אלכס גליסטיאן יכול להחליף את לוקאס.
3: אלכס? אלכס היה בנוער של קרסנודר, אחי. שחק עם שפי. שחק עם שפי. נשבע לך? אלכס, שים לנו את קוז'וך במסד, כן.
7: אני חושב שלא הופענו היום. אני חושב שהמשחק התחיל מאוד גרוע. בדקה הראשונה כבר ספגנו שער, לא של ליגת על. לשון המתה, אבל... ואז בדקה שלישית כבר לוקאס נפצע, וזה נהיה כדור שלג שלא לא הצלחנו לעצור. זהו, ואחרי זה טעינו וקיבלנו גם אדום לא מחויב. ועוד גנח נתן לנו ככה פרפורי גסיסה, אבל... כן, אבל שאתה ב-2-1 ואתה עולה למחצית השנייה, אז אתה בעצם צריך להישאר כמה שיותר במשחק ולחכות לרגעים הטובים שלך או לדקות המעטות הטובות שלך. ומכבי עשו את הפנדל והפקיעו את השלישי, ואז זה כבר די נגמר. כי בסוף, את הגול הראשון עלינו לכדור... ממש לא. הגול הראשון עלינו לכדור גובה, רוטמן עלה לכדור גובה, לא היה קאברינג על הכדור השני, ואז דוידה נשאר. אני חושב שקבוצה בועטת מהשוער למעלה, אז קו ההגנה צריך להתמודד עם הכדור הראשון והכדור השני. זה לא איזשהו פתרון קסם שמכבי עשו, ואני מכבד את מכבי תל אביב. אני חושב שהם עשו היום תצוגה מצוינת, ואני חושב שזה בעיקר אנחנו של אופן.
3: טוב.
7: לא, אני חושב שהמשג נגד הפועל...
3: אלכס יכול פעד. יש לרן הסבר לכל גול, נראה.
2: אני לא הבנתי, לא הבנתי מה זה הגול הראשון,
3: לא
2: גול של ליגת העל? אני מנסה להבין, ממי? מצד מכבי?
3: לא, מצד באר שבע, לא.
2: מצד באר שבע, אבל ככה ההגנה שלנו נראית שנתיים וחצי, מה אנחנו פתאום מתעוררים? כאילו ההגנה שלנו הייתה באמת החוזקה הכי חזקה בקבוצה הזאת, לא, חולשה, וגם שנה שעברה נראינו הרבה פעמים.
3: אז מה, אבל גיטון, הוא לא רואה? מה?
2: לא, כנראה שלא.
3: מה, הוא חושב?
2: כנראה שלא, הוא רואה הרבה דברים, הוא רואה התקפה, הוא רואה תבניות, הוא רואה לחץ גבוה, כל מה שקורה אחורה, או ההצלות של מרציאנו, כנראה הוא לוקח אותם בחשבון, שהוא יציל לו 7-8 הצלות בכל משחק, וזה קורה, וזה חוזר על עצמו. העונה זה, אנחנו מגיעים לשיא של צ'פל, וזה מתחבר למה שאמרנו מקודם, שאם הפועל באר שבע בנתה איזה תהליך, והעונה הייתה צריכה להגיע לפיק, להפך, היא הגיעה לשפל בעונה הזאת. כי איך שההגנה שלנו נראית מתחילת העונה, וכל משחק שתיקח, מאלוף האלופים והלאה, אנחנו במזל לא מסיימים בדו ספרתי את המשחק, במזל.
3: דניאל,
1: לא, אז אני
3: ביום כל שידור אתה עושה לי סקנד קאבר, אחי.
1: אני אעשה לך סקנד קאבר. נועה פופלינגר מערוץ הספורט מפרסמת את השיחה
3: זה מה שקראת.
1: למה ש... כן, אליאל כן, פרץ סבבה, זה טוען. הצהוב השני, אמרתי לו, מה אתה נותן צהוב? אין לך מושג. הוא בא לגנוב את ההצגה. הוא בא לגנוב את ההצגה, זה לא נאמר לשופט. הוא אמר לו רק, על מה אתה נותן צהוב?
2: לא,
1: אין לך מושג.
2: זה גם, זה
1: לא,
2: זה
1: הוא בא לגנוב את ההצגה. לא, זה הציטוט שלו אליה. לצורך העניין.
2: הבנתי.
1: אוקיי, זה לא, זה אין לך מושג. השופטים טוענים שהוא...
3: אתה לא יודע, אתה...
1: ניבל את
3: הפה. אתה לא מקריטו.
1: יאללה, סתום כבר. שחשבתי שער, אבל זה לא יכול להיות יותר גרוע, רותם שרון מציק לי. אני צריך עם רותם, רוצחים זמן ביחד.
3: תקשיבו, מה אני אגיד לכם, חברים?
1: חבר'ה.
3: פול בר שבע שלנו חזר.
2: תראה, אני אגיד לך.
3: אני אגיד לך. גידול, סיים חיובי.
2: הקלוז'ר שלי, ואני חושב שאתה יודע, בכל דבר רע צריך לראות גם את הנקודת אור. והנקודת אור שלי, דווקא מהשפל הזה, פול בר שבע, לפני שנה וחצי, על המושג שעשה לנו הרבה עוול. בלתי שבירי.
1: בלתי שבירי.
2: אני חושב שהפול בר שבע היום הייתה שבירה באבו אבו השבירה. ומכאן נתחיל לבנות. מכאן צריך להסתכל, לעשות, אתה יודע, להסתכל כל אחד לעצמו, גם רן, גם השחקנים, גם הצוות, כולם ביחד, ומכאן להתחיל לבנות, כי העונה רק התחילה, יש פה סגל נהדר, אבל הוא לא שלם, ואם יהיה זמן עוד לתקן, אז זה הזמן.
3: אפשר להביא בלם זר? אפשר להביא בלם זר, נכון?
1: אתה יכול להביא עברה חופשית.
3: לא, אבל מה עם כל הליגות סקנדינביה והמאיה?
1: לא, לא, מה שיש חלון פתוח, יש חלון פתוח, אבל בעיקרון אתה יכול להביא עברה חופשית.
3: לא היית מביא מהפרמייר ליג, גם ככה היית מביא בלם איזה, היית מביא מאיזה בולגריה.
1: שוב אמרתי, זה...
2: כל עוד הוא תופס בדיופ, ודיופ עדיין בסגל.
1: אני יכול להגיד לכם,
2: כל עוד הוא תופס בדיופ, אז לא יבוא לך בלם זר.
1: אני אגיד לכם משהו.
2: ואת זה אני לא מבין, שאלת אותי מקודם מה הוא לא רואה. הוא לא רואה דיופ בקבוצה אלופה, הוא לא רואה.
1: אני יכול להגיד לכם בהקשרו, שחקן בכיר מאוד אפילו בליגת העל, אמר לי משפט, אני לא יודע איך הפועל באר שבע השאירה את ג'יבריל דיופ עונה נוספת.
2: חד משמעית. חד משמעית.
1: זה מה שנאמר לי באופן הכי אותנטי.
2: אנחנו לא מבינים כלום בכדורגל, כלום ושום דבר. ג'יבריל דיופ זה לא בלם לאלופה.
1: מסכים.
2: ידענו את זה מהמשחק הראשון והשני.
1: אני חושב שאנחנו כן מבינים, אבל אני רוצה רגע בסיכום שלי להגיד שבדרך כלל אני מאוד אוהב את הניתוחים אחרי משחק של רן. לדעתי היום הוא ראה, או שהוא ראה משחק אחר, או שהוא, אתה יודע, הוא היה כל כך זוהם שהוא בעיניי ניתח את המשחק לא נכון. הפועל באר שבע היום, בהפקרות הגנתית, זה לא משנה, דיברנו חצי מהשידור על עניין השיפוט. חבר'ה, בסוף, מכבי תל אביב ב-3-1, לא יכולה להגיע למצב של 3 או 4 מול 2, לא יכולה, אתה לא יכול לקבל הצלות מהקו של המדור, לא ככה צריכה לראות הפועל באר שבע, לא ככה צריכה לראות אלופת המדינה, ואני מקווה מאוד שגם רן וגם השחקנים יעשו בדק בית עמוק מאוד ואמיתי מאוד וכן מאוד על הדרך שבה הם נראו היום.
2: אגב, הוא אמר עוד משהו במסיבות העיתונאים, שבגול של גנח, זה היה סימני כסיסה אחרונים. זה משפט נוראי למחזור השלישי בליגה, שאם אתה מגיע לסימני כסיסה אחרונים, ואתה אומר את זה גם, אז אם אתה אומר את זה, אתה יודע, כל הנורות האדומים צריכים לדלוק בערב, אז בקיצור.
1: אבל דווקא, כאילו, אני לא מסכים לזה, דווקא מהמקום שאחרי הגול של גנח, אתה אומר, בונה, כאילו, אתה יורד למחצית, 2-1, נכון, אתה בפחות שחקן, אבל בונה, זה הזמן לטרוף, זה הזמן להתאבד. בסוף, יכול להיות שמיגל, אני לא יודע למה מיגל יצא, אבל תכניס שחקן התקפי במחצית. אוקיי, אז אין לך קשר אמצע, בסדר, אז יש לך ניב יהושע שיחזיק, ויכול להיות שתפסיד 4-1, אבל לא היית שם, חוץ ממצב של זי ברגל שמאל, לא היית, לא סיכנת את השער יותר מדי.
3: אמת, דניאל. טוב. דניאל כהן.
2: חברים, שנה... תפוח בדבש קצת להמתיק את ה...
1: מחר בפודקאסט עולים להתקפה.
3: יש פה שאריות של הבטיח.
1: נארגן אותך. חבר'ה, שתהיה שנה טובה. שתהיה שנה טובה לכולם. ובסוף, אתה יודע, אנחנו עדיין חיים במלחמה, וחיילי צהל ישמרו על עצמם. ושכל הפצועים והחולים יבריאו. אתם יודעים, אני חייב לספר לכם משהו רגע, לסגור את המשחק, את הסיכום הזה, את המשחק הזה, כי זה לא קשור, סליחה רותם, בסדר?
3: מה, כלום? בבקשה.
1: כשבאתי להיכנס, ראיתי אוהד של מכבי תל אביב, אני לא רופא, אבל ראיתי אותו כאילו בהתקף חרדה. ממש השכיבו אותו על הרצפה ונתנו לו מים והוא נשם וזה הלך איתי כל המשחק. אני לא יודע מה הסיפור שלו, אבל יש לנו כל כך הרבה אנשים ש... ש... ש... שאני לא יודע אם זה, אם זה מצבא או מהמצב הזה, וזה אנשים שצריכים בראש ובראשונה לקבל את הטיפול, וזה אנשים שבראש ובראשונה צריכים לדאוג להם, ולא משנה איזה קבוצה הם מועדים, ולא משנה איפה הם חיים, ולא משנה מה הם מצביעים בקלפי. הלוואי ובעזרת השם שנהיה אחד לשני אנשים יותר טובים.
8: רק השבוע היה לך מקרה טראומטי עם אוהד נתניה, לוחם אגב, שבהקשר למה שאמרת, דוד אוהר, זיכרונו לברכה, מסכים איתך, ובאמת, באמת, באמת, מה שאני מאחל לנו השנה הקרובה, לא בתור אוהד הפועל באר שבע, כאוהד כדורגל בכללי, שאם משהו יעצבן אותנו בחיים, קצת יבאס אותנו, שזה באמת יהיה רק כדורגל.
3: יפה.
8: זה מה שנאחל לנו.
3: תעשו טוב, תמשיכו להיות מקצוענים. חג שמח, תודה שהייתם איתנו.
8: שנה טובה ומתוקה.
3: עד כאן שידורנו לערב, סתם. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, דניאל כהן, גדעון אסולין, תודה פה לכל הצוות כאן ובאולפן. אח שלי, אתה רצית לחבוד
1: כאן. רגע, עידו טיבי, סליחה, עידו טיבי ואייל. אייל חפץ,
3: ועידו טיבי, ואלעד גובליל, שבטקטק פה את כל האווירה.
1: וחבר של שפי, וחבר של שפי, אלכס גליסטיאן.
3: וחיים ודוד וכל הצוות של הספורט וכולם, כל הרדיו, אנחנו מאחלים לכם חג שמח.
1: ורותם שרון ואבא של רותם שרון של בסוף לא
3: לשם, מאחלים לכם חג שמח. אנחנו נהיה פה יום ראשון פועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה עם עוד תוכנית,
8: מקווה שעם אנרגיות אחרות,
3: אנרגיות טובות, חיוביות.
8: אמן, אמן, שנה חדשה, חייב.
3: מאזינות, מאזינים, תעשו טוב, אוהבים אתכם, שיהיה באמת חג שמח. נשתמע, יאללה ביי.
9: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
10: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
11: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293 בכל שעה ביממה. כוכבית 5293 בכל שעה ביממה.
12: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. האמת, התוכנית הזו היא חותמת בעצם את השנה הזו, שיבוא לטובה לכל בית ישראל, בבחינה של תכלה שנה וכללותיה, תכלה שנה וברכותיה. התוכנית הזו היא תוכנית מיוחדת מאוד, יהיה בה כמה סגולות להצליח ביום הדין, מיד נדבר בזה. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתי אלון גיל, וגם ברסל אביו וכל העוזרים, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים. התגובות ששלחתם חשובים, חמימים את הלב. ביחד אנחנו רצים לקראת שנה חדשה, בעזרת השם, שיהיה ברכה גדולה והצלחה גדולה לכל בית ישראל. ושוב פעם, שיהיה בבחינה של תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, ויוצאים לדרך חדשה, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות מהשבת הקרובה. בעצם ראש השנה, מתנה גדולה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהודיע לנו שביום הזה זה יום הדין, ואדם נערך ליום הזה. אנחנו כבר מראש חודש אלול, כבר זה חודש שלם שנערכים בימי סליחות, ובבדק בית בבחינה של איש לרעהו, או מתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול, אבל בעניין הזה, בחודש אלול נאמר, איש לרעהו מתנות לאביונים, שאדם צריך לבדוק איך אני עם חברי, מה המצב שלי, איך אני פגעתי במישהו, דיברתי על מישהו, איך המצב של הכספים, לקחתי, הגזמתי, איך הכל טוב, עם כולם אני חי בשלווה, בשלום. זה היסוד בעצם הגדול באמונה של עם ישראל, להקפיד בין אדם לחברו, צריך לשים לב מאוד מאוד, זה מבחינה של איש לרעהו, מתנות לאביונים, נדבר בהמשך, מה מעלת הצדקה בזמן הזה, כל כך חשוב, כל אחד יגביר כמה שאפשר וכמה שיותר. אבל אנחנו באנו לדבר על ראש השנה, באמת שנמצא זכאים. אם נראה, כולנו רואים יחד, אחים עיקרים, במשמחת תורה, לפני כשלוש שנים, כן? הימים האלה בעצם קבעו לנו בראש השנה מה יקרה לנו בשמחת תורה. ומאז יש, עברנו קשיים גדולים, כל עם ישראל, והקושי הולך וגדל, מי ששם לב, הקושי הולך וגדל, יש לנו, מתרבים לנו אויבים סביב כל כדור הארץ, זה היה רק בעזה, וזה המשיך לצפון ולדרום ולמזרח ומערב וכל מיני כיוונים, כן, כמה וכמה חזיתות, וגם בתוך הארץ, ממש, והטבעת כמו מין טבעת חנק שמתעדקת עלינו, אבל רואים את האור הגדול של עם ישראל, שאין עם ישראל נאחז אלא במלאכת אבותיו, בתפילות, בקרבות להשם יתברך, וכמה הדבר הזה נכון וראוי לכל אחד בפרט בזמן הזה. ואנחנו רוצים שהראש השנה הזה שבאמת יבוא לטובה על כל עם ישראל, ושל זה אמרתי שנעשה את התוכנית הזו יותר סגולית. תרשמו את הדברים, חשוב מאוד, בכדי שבאמת נצליח לעבור את היום הגדול הזה, יום הדין. בעצם ביום הזה נקבע מה יהיה איתנו במשך כל השנה. אנחנו כל שבת אומרים, שים חלקנו בתורתך. בראש השנה אנחנו אומרים, תן חלקנו בתורתך. ההבדל בין שים לכך, לתן, זה גדול מאוד. בעצם הדבר שהוא שלי, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שים חלקנו בתורתך, מה שנתת לנו, תן לי את החלק הזה, אני צריך אותו. אבל מתי קובעים כמה יהיה החלק של האדם בתורה הכי מיקרים? זה בראש השנה. ככל שאדם יתאמץ יותר, ככה העירייה גדלה יותר, וגם משמיים פותחים לו יותר, שיוכל להתקרב להשם יתברך, כי זה בעצם התכלית השלימות של האדם. והימים האלה, כל יום שנגמר, ראשון, שני, שלישי, עד יום שישי ערב שבת, זה בעצם מסתיים את השנה, ושבת, השנה החדשה מתחילה ממש בערב שבת. כותב הרב, שבזמן הזה, ביום חמישי בלילה, זה התפילת ערבית האחרונה של השנה האחרונה, אם אדם מתפלל בה כהוגן, הוא מעלה את כל התפילות של כל השנה, אחים יקרים, תקשיבו. ביום שישי בבוקר, תפילת שחרית, מעלה את כל התפילות של תפילות השחרית במשך כל השנה, ותפילת מנחה היא כל כך חשובה של ערב שבת, שהיא מעלה את כל התפילות של כל השנה, והיא בעצם חותמת מבחינת התפילות את כל השנה כולה. וזה צריך לכוון בתפילה חשובה, שהלב יהיה זך וטהור ונקי. לצורך זה, התוכנית הזו באה לתת לנו את המפתחות, בכדי שנוכל באמת להגיע בשלימות לשעות האלה. וכמו שאמרתי, הבדק בית העיקרי זה בן אדם לחברו. זה בעיקר עיקרים, אדם צריך לדעת שמסתכלים על זה בשמיים מאוד מאוד. לא שחץ בשלום, שכל שאר הדברים, מצוות שבן אדם למקום ומעבירים, לא, חץ בשלום. בוודאי שיש בזה רעש גדול, ואדם משלם על זה תמים תקינים. אבל צריך לדעת, בן אדם לחברו זה כדרוג גדול. קופה מלא שחצים, גזל מקטריג בראש כולם, וכמה אדם צריך להקפיד בזה. בפרשות האלה גם ראינו, בפרשת כי תבוא, מובא כל ההזהרות שמזהיר אותן משה רבנו, אחים יקרים, צח הזהרות, תשמעו מה זה, 98 הזהרות, זהירות, זהירות, זהירות, כמה משה רבנו, מפחד שחץ בשלום, חץ בשלום, עם ישראל יתעו בדרך שילכו, ואת המעשה שיעשו עם חץ בשלום, שלא יהיה לפי התורה הקדושה, משה רבנו מזהיר אותנו, כן, אני לא רוצה לומר צח כללות, אני אומר צח הזהרות, אבל בפרשת חוקותיי, בחוקותיי נראה, זה לא כך, זה לא 98, זה בהרבה פחות. שואלים למה? שמעתי איזה משל יפה. היה פעם מלך שהזהיר על דבר מסוים. היה לו בן, שהבן הזה חלה. והביאו איזה רופא מומחה, והרופא הזה אמר, צריך לתת לו איזה תרופה, הוא יודע מה התרופה, אבל שהביאו את התרופה, הרופא אמר להביא כמה גרמים, מעט מאוד. אבל שהרופא ראה מקרוב, איפה הוא לא הצליח לעמוד, זו תרופה שהיא חזקה מדי לילד הזה. מה עשה? הרופא אמר לה, רוקח, תביא קילו מהתרופה הזו. 1,000 גרם, וואה. למה צריך 1,000 גרם? הוא הביא מכתש, ועמד בחדר ליד הילד הזה, והיה קוטש את התרופה הזו, עדים שעלו מהתרופה הזו, הריחות, והגיע לאף של הילד, והילד החלים. אחים יקרים, משה רבנו אותו דבר. אמר לנו כל מה שאמר לנו, אבל צריך לדעת כל זה בכדי שחס ושלום לא נטעה בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה. היה סוחר גדול, פעם אחת, הוא הגיע לחפץ חיים, אתם יודעים, הוא בא מארץ רחוקה, הוא היה עשיר גדול, והוא בא, ראה את הספרים של החפץ חיים, והוא מכל ספר לקח, ספרים מכתבים אחד אחד, כל כך היה קשה, הדפוס לא היה כמו היום, וכשהוא הגיע לספר שמירת הלשון, הוא דילג עליו. שאל אותו חפץ חיים, למה? זה הספר החשוב ביותר. אמר לו, הרב, אני סוחר, אני מתעסק בהרבה דברים, אני לא יוכל לשמור את פי. אמר לו, חשבת שאם לא תדע, לא תדע מה מותר ומה אסור, לא תשלם, לא יהיה לך שכר ועונש? בוודאי שכן. אדם בשביל לדבר, אחים יקרים, הוא צריך לדעת מה לדבר. צריך גם לדעת מה מותר ומה אסור, בן אדם לחברו, יש לנו כל כך הרבה איסורים מהתורה, לשון הרע, רכילות, תוצאת שם רע, שקר, חנופה, כל כך הרבה, כל כך הרבה, אם אדם לא לומד, איך צריך להתנהג עם פיו, כלפי חבריו, כלפי החיים שלו, אדם הזה ודאי שנכשל בדברים חמורים מאוד, ודאי שהוא יקשל. דבר הראשון, זה שמירת הפה. בבא מאיר, אבא של רבי דוד אבו חצר, עבר צדיק קדוש לברכה, בבא מאיר, שאלו אותו, איך כבודו הגיע להשגות כאלה גדולות בעבודת השם? איך כבודו הגיע? בבא מאיר, כן. אז הוא אמר, עיקר העיקרים שאדם צריך לדעת, זה שמירה על העיניים ועל הפה. שימו לב, אחים יקרים. כל השגות שהגיע בבא מאיר, זה הבן של הבבא סאלי. בבא מאיר, הוא היה הבן של הבבא סאלי. הוא אמר, כל מה שהוא הגיע, שאדם רוצה להתקדש ולעלות בעבודת השם יתברך, צריך לשמור על העיניים ועל הפה. אלה שני הדברים שצריך אדם לשים בהם את כל מחשבותיו, איך אני שומר לא להוציא מפי דבר שלא צריך, וגם לא מסתכל במקומה שלא צריך. העיניים רואים והלב חומד, ומי שם כלי המעשה. אדם צריך להקפיד בזה, זה הזמן עכשיו של, זהו ראש השנה הכי מקרים, כל אחד חייב לדלות לעצמו משהו, כולנו חייבים לדלות משהו, כל אחד למען הפרט ולמען הכלל. כל אחד צריך לדעת, התקרבות להשם יתברך, זה חובת השעה, זה צו השעה. עם ישראל מרחפת סכנה גדולה מאוד, מבית ומחוץ, עיניכם הרואות. אני לא מספר לכם פה סיפורים, כל אחד רואה, כל אחד מרגיש, ומשהו קורה, משהו הולך לקרות, משהו בעזרת השם לטובה ולברכה, אבל צריך לדעת להקדים תפילה לכל עניין ודבר. עכשיו זה הזמן להקדים תפילה, בפרט עכשיו, לפני ראש השנה, שמתפללים לבקש על כלל עם ישראל, אחים יקרים, על כלל עם ישראל. עם ישראל בתלאה גדולה מאוד, בתקופה קשה מאוד, וממש עם ימים לא פשוטים לחלוטין. אנחנו גם בימי בחירות הימים האלה, אז מדברים על זה, מדברים על זה. זה לא נכון, לא נכון. לא נכון, הדבר הזה לא מוסיף שום דבר טוב, לא מוסיף שום דבר טוב. כמה שאפשר להמעיט בדבר הזה, זה יותר טוב. זה אנשים בדרך כלל שהם, יש להם את הדעות שלהם, לא הולכים לשנות אותם כל כך מהר. לא צריך להרחיב בדיבור, להגביר את השנאה, את המחלוקת. אין צורך, זה לא מוסיף לנו כלום, לא מוסיף לנו כלום. כל אחד ישמע דעת רבותיו, מה צריך לעשות, הדרך שילכו ואת המעשה שיעשו, אבל צריך לדעת בסוף, אנחנו עם אחד, כולן בכפיפה אחת, מול מטרות שכולם ניכרים שהמטרות האלה קשורים לכל עם ישראל על כל גווניו. וכל אחד צריך לעשות את המרב וכדי בעזרת השם שנוכל להגשים את שאיפותינו, של באמת פה בארץ ישראל, שנוכל באמת לשבת לבטח בקיום של תורה, מצוות, מעשים טובים בעם ישראל, בארץ ישראל, קם העם היהודי, אחרי גלות ארוכה מאוד של 1958 שנה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ברוך השם, איננו הרואות, כל הנבואה של זכריה מתקיימת, עין בעין, כולנו רואים, הכי מיקרים. אבל תראו, בשלוש שנים האלה, בשלוש שנים האלה שחלפו עלינו כל כך קשה, כמה ניסים, כמה טילים, מה לא עשו לעם ישראל, מה לא עברנו בשלוש שנים האלה. נצח ישראל לא ישקר, כזו בחור שומר את עם ישראל מכל מיני צורות, כל מיני עניינים, זה לא הזמן להרחיב העירייה, זה לא יספיק, כמה שנדבר בזה זה לא יספיק, אבל איננו הרואות איזה ניסים נפלאות, עם כל הקשיים השם עושה לעם ישראל. השם מבקש עכשיו את הלב שלנו, את הלב שלנו אצלו, וכל אחד וכל אחת יכולה לעשות, יכולים לעשות, אנחנו יכולים בסך הכל באמת לאהוב יותר אחד השני. התורה חייבה אותנו במצווה הזו, באהבת לרעך כמוך, שאדם בא עם לב נקי, לב זך וטהור לפני השם יתברך, בונו של עולם, אני מחלתי לכל מי שעשה והכעיץ והקנית אותי ופגע בי בלב שלם, התפייסתי עם כולם. כשאדם בא כך טהור להשם יתברך בתפילה ביום ראש השנה, אחרי מכירים זה מפתח גדול, מפתח גדול, ואל תחשבו צריכים להיות בשלום עם הרחוקים, גם הקרובים בתוך הבית, בתוך הבית, שישרי אהבה ואחווה, שלום ורעות, בין בעל אשתו, בין ההורים לילדים, כל הזמן לקפיד הדבר הזה כל כך חשוב, שיש שלום, שים שלום, טובה וברכה, שיש שלום אז גם בברכה, וגם טובה, וגם הצלחה, וגם ישועה, וזה דבר שהוא רודף אחד אחרי השני, וכל אחד צריך להקפיד בזה, וזה לא קשה. זה לא קשה, שאדם רוצה באמת שואף של שלום, הוא לומד מידה של ויתור, לדעת לוותר מעצמו לדברים אחרים, זה מביא את עצמו למקום אחר, הוא עצמו, הוא משתפר, הוא עצמו משתפר, והחוכמה הכי מיקרים, זה עכשיו לקחתי עמנו דברים, קחו עמכם דברים ושוב אל השם אלוקיכם, כל אחד בדרגות שלו, בדור שלנו הדרגות, יש מרחקים עצומים, כל אחד, אבל במקום שאתה נמצא בו, אני קם, אני לוקח משהו, אני עולה, אני בא, אני מתקרב להשם, אני עושה מאמץ, אני עוד צעד ועוד צעד, אני מתקרב להשם. כל אחד צריך לדעת, לא, יגיד, לא, בסדר, עצוב, שנה שעברה עברנו, גם השנה נעבור, לא, חס בשלום, אדם כל אחד וכל אחת, צריכים לדלות משהו, במצוות של בן אדם למקום, ומצוות של בן אדם לחברו. אמרתי, אם אדם מקפיד מאוד על נושא של שמירת הלשון, שימו לב, אחים יקרים, שמירת הלשון, אדם מברך, כשותה כוס מים, לוקח כוס מים, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, מילה במילה, מקבל על עצמו, אני מעכשיו מברך, כל הברכות שאני מברך, מוציא אותם מילה במילה מפי, בצורה מסודרת, במקום אחר. דעו לכם, זה מקום אחר, קיבלתי משהו, עשיתי משהו, רק עם הפה, הנה כלפי שמיה השתניתי, יפה, וגם כלפי מצוות של בן אדם לחברו, זהיר יותר על הפה, לא מדבר לשון הרע, לא מדבר רכילות, לומד ללחות לשון הרע ושמירת הלשון, בכדי לדעת מה מותר ומה אסור, הנה עשיתי כאן שני צעדים חשובים מאוד, שזה בעצם מקרב אותי, מביא אותי למקום שצריך. היה רבי שלום שבדרון, תקשיבו, הוא אמר, אדם חייב, אחים יקרים צריכים לדעת, אדם חייב לדלות, לקחת משהו, חייב כל אחד, כמו שאמרתי, מצוות של בן אדם למקום, או בן אדם לחברו, מזה ומזה אל תנח ידיך, אבל משהו צריך לקחת, לבוא ליום הדין, אדם לא יכול חס ושלום לבוא ככה ליום הדין, להחליף את הבגדים ולבוא לעמוד לפני מי שאמר, והיה עולם לבקש מהשם משהו צריך, משהו, קחו עמכם דברים ושוב על השם אלוקיכם. ואתם יודעים, הוא פעם שאל, הוא פעם לישיבה והוא שאל, תשמעו מה זה שאלה. איזה אבון, איזה עונש החמור ביותר בתורה הקדושה? איזה עונש החמור ביותר? חלק אמרו, שלום עבודה זרה, גילוי הריות, שפיכות דמים, מה, דברים החמורים ביותר. אתם יודעים, הוא פתח את הספר בפנים, ואני גם פותח לפניכם עכשיו גם את הספר בפרשת ניצבים. אתם יודעים, הפרשה הזו היא אחרי פרשת כי תבוא. קראנו את השבת האחרונה. אתם יודעים, כתוב שם, הנה, אחרי כל ההזהרות שהזהיר אותן משה רבנו בפרשת כי תבוא, 98, הזהרות חמורות, כל כך, הוא אומר, איי, שם ירחם עלינו, תראו מה שכותב הרב. אני קורא את זה בפנים, והיה בשומעו את דברי העלה הזו, והתברך בלבבו לומר, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. שמעו, האדם הזה אמר, בשרירות ליבי אלך. אז בסדר, עברתי שנה שעברה, גם השנה אני אעבור. תשמעו מה זה פחד פחדים, החיים יקרים. התורה הקדושה כותבת לנו, ואני קורא מתוכה, לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יאשן אף אדוני בקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. תראו מה זה. בן אדם סך הכל אמר, שמע, אני מעביר את ראש השנה הזה, כמו שעברתי שנה שעברה, ככה בשרירות לב, חס ושלום, אוי ואבוי. תראו מה זה, איזה פחד פחדים, חרף השם, אוי ואבוי. הדברים החמורים ביותר. למה? תיקח, תדלה, צא לדרך, צא לדרך. אדם עוד בפקק, אדם נוסע בדרך, פתאום יש איזה פקק. יש פקק שהוא תקוע, כולנו מכירים את זה טוב. תקוע, הכל לא זז. אנשים יוצאים מהרכב, עומדים בשול, חוזרים, הולכים, יושבים, תקוע. אבל יש פקק שהוא זוחל, לאט לאט. זה משהו טוב, בסדר, זוחל. מתקדמים, עוד קצת נגיע, עוד מעט נגיע. כשזה עומד, זה עומד. וזה צרה צרורה. זה צרה צרורה. גם בשמיים הכי מיקרים. אדם צריך לדעת, אני חייב להתקדם. אני חייב לבוא, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם הלאה. אני רוצה להתקרב יותר להשם יתברך. אני לוקח איתי משהו, הנה ריבונו של עולם, אני עושה משהו. אני יוצא לדרך. אדם לא ייקח על עצמו עכשיו, ישים על עצמו איזה עול, מהקצה לקצה, בכדי שמחר יקרוס עם זה. חס ושלום, יקבל עליו דברים, שהוא ירמוד בהם, ולאט לאט ילך ויגדל. ילך ויגדל בתורה. לאט לאט, עקב וצד גודל הכי מקרים, והדבר הוא לא קשה. אתם יודעים, היה הגאון הגדול, רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא היה משגיח, כן, אדם גדול. ויום אחד הגיע אליו אחד מהתלמידים שלו, אמר לו הרב, הוא נשוי כבר 8 שנים. 8 שנים. 8 שנים, אין לו ילדים. והוא עשה איזה טיפולים רפואיים, והתברך, ומחכה. אמר לו, תשמע, תקבל עליך כל יום ללמוד 30 דקות מוסר עם אשתך ביחד. תשמעו מה זה, אחים יקרים. תשמעו מה זה. כל יום תקבל עליך. אחי מקרם, הוא התחיל, עברו 2 חודשים, אשתו נפקדה. וזה היה שמחה גדולה, ברוך השם, באמת כך היה. לימים, האדם הזה, ברוך השם, משפחה שלו התרחבה, והיה לו חבר שהיה, עבר סיפור דומה לשלו, גם. הוא אמר לו, תשמע, אני הייתי אצל הרב, הרב אמר לי כך, ברוך השם זכיתי, הנה, ברוך השם, משפחה גדלה, ותודה להשם זכיתי, בנים, בנות. אבל השנים שעברו, כבר הרב נפטר לבית עולמו. אז הוא הלך עם אשתו לקבר שלה. שמעו, לקבר של הרב. שמעו מה זה. ואמר לו הרב, אני מקבל על עצמי כל יום 30 דקות עם אשתי ביחד, להתחזק במוסר. והרב התפלל עלינו בשמיים. אחים יקרים, תקשיבו. ממש כמו הסיפור של הראשון גם השני. שאדם מתחזק, שבא מראה, והקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתקרב אליך, אני עושה השתדלות. עם כל הקשיים, אני עושה השתדלות, אני בא עוד צעד ועוד צעד. תראו לכם, פתחו לי פתח כחודו של מחט. אני אפתח לכם פתח כחודו של אולם. אולם גדול נפתח לאדם. אני עצמי הייתי חייל. תקשיבו, אני גם ברוך השם זכיתי, נפצעתי. ותודה רבה להשם שנפצעתי, אני מודה להשם מאוד. שברו לי 4 חוליות בעמוד שדרה, עברתי ימים לא פשוטים בכלל. אבל כל כך שמחתי אחרי זה, טוב לי כי עוניתי למד אל מד חוקיך, כל כך שמחתי, זה נתן לי פתאום איזה ריסט על כל החיים, עצרתי רגע, מה קרה? היה לי שאיפות להגיע לקצונה הבחירה בצהל וכו', זה שינה לי את כל התוכניות של כל החיים, הכל השתנה ברגע אחד, ואני מודה להשם באמת, למה? אז התעוררתי, נתן לי, אם לא, אני יודע איפה הייתי, באמת אני לא יודע איפה הייתי היום, אני לא יודע איפה הייתי, נתן לי פתאום מחשיב, רגע, איך יכול להיות? איך הייתי גיבור חייל? איך יכול להיות שהכל פה, ברגע אחד כל כך השתנה, איך יכול להיות? איך יכול להיות פציעה אחת שנתה לי את כל מה שחלמתי כל החיים שלי, הכנתי את עצמי עוד לפני הצבא, ומה שצריך לעשות, והכל, ברוך השם לא, הגעתי ופתאום התחילה מלחמה, מי שזוכר, מלחמת לבנון הראשונה, וברוך השם, תכינו, נפסענו, הכל טוב, תודה להשם יתברך. אחרי זה הבנתי, זה הכל לטובתי. נפצעתי זה לטובתי. אבל לא נשברתי. התחזקתי, הלכתי ועליתי. אבל עקב בצד גודל, לא ביום אחד בולעים את הכל. עקב בצד גודל, לאט לאט, לאט לאט, עוד מצווה ועוד מצווה. אז איפה הייתי רחוק בעניין של מצוות כיבוד אב ואם. לא, זה לא היה כמו האם שזה, האם זה במעוויה, אני כל כך מקפיא, אתם יודעים, ברוך השם, אני למעלה מגיל 60. ואני כל בוקר הולך לאמא שלי. כל בוקר אני הולך לאמא שלי, אני שותה איתה נס קפה, אמא מה שלומך, מה צריכה, אמא מבוגרת, השם ישמור אותה עד 120. למה? התורה ציפתה אותנו, אתם יודעים, לפני שבת, אני בא לאמא שלי קודם כל עם זר פרחים, ומביא לה גם בסמים, וקורא איתה ביחד שיר השירים. אחרי זה אני הולך להתפלל. ואחרי שאני גומר את התפילה, אני חוזר לאמא עוד פעם, להגיד לה עוד פעם שבת שלום, ומנשק את שני ידיה, יד ימין ויד שמאל, מנשק אותה, היא מברכת אותי, אחים יקרים, וגם שבת בבוקר אני חוזר אליה עוד פעם, ומקפיד במצווה הזו מאוד מאוד. אני מחכה, אני נמצא בחדר, שהיא יוצאת, אני עומד, היא נכנסת, אני עומד. כל מה שהתורה ציפתה, אני מקפיד מאוד במצווה הזו. אבא עליו השלום נפטר לפני כ-20 שנה, אז מה שעשינו, אבל בסך הכל צריך לדעת מצוות כיבוד אב ואם, המצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, וכמה צריך להקפיד על כל מצווה ומצווה. בעבר לא ידעתי, לא למדתי מספיק. היום יותר. אתם יודעים, כל הארגון, מאמר מוסגר, כל הארגון, יד עזרה ושולמית, זה שם אבא ואמא. כל הארגון, שם יד עזרה ושולמית, היום ברוך השם, הארגון הזה הוא בכל הארץ, וזה, זה הכבוד הגדול שמגיע להורים העיקרים האלה, שבאמת נתנו לנו מעל ומעבר, וחינכו אותנו שדאגת הכלל זה הדאגה שלך. לא הדאגה האישית. לא, לא, זה לא הדאגה. דאגת הכלל, עם ישראל, זה הדאגה שלך. זה האכפתיות שלך. שם אתה שם את עצמך תמיד, אפילו מצבך יותר טוב או פחות טוב, זה לא משנה. הדאגה לעם ישראל, שם אתה נמצא כל הזמן. וכך הנחו אותנו ההורים, וזה גם מגיע להם שכל הארגון הזה הוא על שמם ארגון שעושה חסד לאלפים, ברוך השם. יש את הארגון היום 15 מסעיות, מדובר על למעלה מ-100 עובדים, ואלפי מתנדבים בכל הארץ, מסניפים מהדרום, הרחוק, עד הצפון, בכל מקום, ברוך השם, עוזרים לעם ישראל כמה שאפשר וכמה שיותר. וכל זה בגלל מצוות כיבוד אב ואם, הכל על שם אבא ואמא. ועל זה הדרך, כל המצוות כולם, אבל זה בא לאט לאט, שאתה מקבל על עצמך אפילו דבר אחד, שני דברים, אתה הולך ואתה עולה, אתה מתקדם, אתה בא להשם מתברך, הנה, הבאתי, יש לי משהו. הנה, בן אדם בא לפני השם מתברך, לקחתי, אני משתנה, אני כבר במקום אחר. היה על הסיפור הזה של רבי יחזקאל לוינשטיין, הוא אמר לו, תשמע, מה קוראים לך? נגמר, הוא אמר לו, ראובן. הוא אמר לו, תשמע, אתה צריך לשנות. ראובן, לא יוכל לזכות לזרע הקודש. אבל בוא נשנה אותך. מה זה שנה הרב? השם שלך יימשך, וקראו לו ראובן, אבל תדע, אנחנו נשנה את ראובן הזה. תלמד כל יום מוסר. כל יום מוסר. אתה לא זז מזה חצי שעה ביום. אחי מכרים כך היה. לא שינו לו את השם, אבל שינו את תוכו של אותו אדם. הוא השתנה. הוא ראה את הכל בצורה שונה, בעין אחרת לחלוטין. בעין שונה לחלוטין. אומר לנו אור החיים הקדוש, איי, איי, איי, אור החיים הקדוש, אחים יקרים, אומר לנו, אין דבר שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו לשון הרע. אתם יודעים מה זה מילה של אור החיים הקדוש? אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש? זכותי יגן עלינו רבנו חיים בן עטר. אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש? הוא אומר, אין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא מלשון הרע. כמו לשון הרע. אין דבר כזה, תראו מה זה. אין דבר שמרחיק את השם. כנגד זה אדם יחשוב. אין דבר שמקרב את האדם לשם יתברך. אין דבר שמקדם את האדם, מקרב את האדם לשם יתברך, כמו שאדם מלמד זכות על עם ישראל, מדבר טוב על עם ישראל, זהיר, חס ושלום, לא לפגוע לא ביחיד, ובוודאי שלא לא ברבים, על עניין הזה של עם ישראל. והדבר הזה הוא לא קשה. הדבר הזה הוא לא קשה, הוא קל מאוד. הוא קל מאוד, וכל אחד מאיתנו יכול. כי באמת אין כמו עם ישראל. באמת אין כמו עם ישראל. אני באתי לבת ים, ביקשתי מהם. שם, הם ביקשו ממני עזרה לתושבים. תלו איזה מקום פה, נתנו לי מקום. ואנחנו מהם מוצאים משם. אומר לכם, אלפי סלי מזון בכל שבוע, בכל שבוע אלפי סלי מזון נוסעים מהמקום הזה בכדי לעזור לעם ישראל. מי כמו עם ישראל? באים מתנדבים, מאות מתנדבים מגיעים במסירות נפש, באכפתיות, באחריות אחד כלפי השני, וכל אחד חכם, חכם לב ייקח מצוות. מי אלה? אלו אותם אנשים שמסגלים לעצמם בחיות, בעולם הזה, בזמן שהם חיים בעולם הזה, מסגלים לעצמם תורה, מצוות, מעשים טובים, אחים יקרים. ובא, הנה בא חשבון על כל רגע ורגע שאדם חי בעולם הזה, בא חשבון. בא חשבון, וככה אדם בונה את הבניין הרוחני שבו. אדם בונה את הבניין הרוחני. הבניין הרוחני הוא בנוי מצוות של בן אדם למקום, מצוות של בן אדם לחברו, שמירת שבת, טהרת הבית, בן אדם לחברו, תפילין, ציצית, מזוזה, זמני תפילות. כל ככה אדם נבנה רוחנית, הוא נבנה. וזו מתנה שרק עם ישראל קיבלו. שום אומה לא קיבלה את המתנה הזו. רק עם ישראל. רק עם ישראל יש להם את המתנה הגדולה הזו. ולמה שלא נאחוז בה? ובאמת אנחנו באים עכשיו, לפני יום גדול כל כך אחי,

0: מהסיפורים שלהם, אני אומר לכם, זה כל כך קשה, כל כך קשה. אומר לי, תשמע, שריקות של כדורים מכל הכיוונים, עברו לידי מכל, מכל הכיוונים. כדור אחד לא פגע בי. אומר, אני לא מבין, לא מבין איך, איך השם הציל אותי. אחים יקרים, זה מלאכים שאדם בורא על ידי המצוות שלו, או יש לו זכות אבות, או יש לו איזו מצווה שהוא עשה, שזה מלמד זכות על האדם. זה מלמד זכות על האדם, עליו, על בני ביתו, על משפחתו, ועל כלל עם ישראל. איך אנחנו מייצרים אבל, איך מייצרים את המלאכים האלה החזקים, שיש להם כוח, הם יודעים להבחין שכדור מגיע, הוא יסתה למקום אחר, הוא לא יפגע באותו אדם. איך אדם יוצר את המצב הזה? אנחנו ממש נצא רגע להפסקת ונשוב עליכם נאמר.
1: האם חייב לתת מצוות פדיון כפרות? ואם כן, מה עם הגילאים ומה השווי? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם יש חיוב לאכול את הסימנים של ראש השנה או שזה רק מנהג? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: שבנו עליכם. האמת, אם אדם רוצה באמת לברוא את המלאכים הגדולים האלה, הכי מקרים, מובא בספרים הקדושים, שאדם מקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה. שימו לב, קביעות עיתים לתורה. עכשיו, אדם עובד 8 שעות, 9 שעות עובד, תמשיך לעבוד. תמשיך לעבוד, הכל בסדר. אתה עכשיו לא נכנס ללמוד בכולל 24 שעות. לא. אתה עכשיו ממשיך לעבוד כרגיל, מה שעשית עד היום. אבל אתה זוכר את השיעור תורה של אתמול בלילה כל הזמן. ואתה מגיע כבר הביתה, אתה מתארגן ויוצא ללמוד תורה. יש לך חברותה או שיעור תורה בבית כנסת, או מקום כזה או אחר, אתה יושב לומד תורה. אתה קובע לעצמך עיתים לתורה, אחים יקרים, נשים יקרות. והתפקיד שלכם, שבעל מגיע לבית מעבודה, זה הזמן עכשיו לשלוח אותו. תנוח, קח כמה דקות הפסקה, קח כוס קפה, תירגע, תרגיע את עצמך, צריך איזו מנוחה קצרה, בבקשה, 10 דקות, רבע שעה, קדימה. עכשיו אתה גש, לך תלמד, שעה, שעתיים, כל אחד בדרגות שלו. אבל חייב שיהיה קביעות איתים. אתם יודעים, זה מביא ברכה, זה מביא הצלחה, זה מביא ישועה. עסק התורה, אדם משתנה, אדם משתנה, הוא כל יום משתנה, הוא נהיה יותר איכותי, החיים שלו הוא יותר שמח, הוא יותר רגוע, יותר שלב. איפה בעולם מצילים את האדם ממידת הכעס? איפה יש מכון כזה? איפה יש דבר כזה שמלמדים את האדם איך להתגבר על מידת הקנאה, השנאה, התאוות? איפה יש את זה? אין סם כזה בשום מקום בעולם. רק התורה הקדושה היא נותנת לאדם, החיים יקרים. רק התורה הקדושה היא זו שנותנת לאדם את הדרך הנכונה שאדם ילך ואת המעשה הנכון שיעשה. רק התורה הקדושה, אין לאדם שום דבר אחר, אדם לא ידמיין שאני, זה לא קשור, זה לא קשור. בשביל באמת לחיות נכון, זה רק בעסק התורה. בעסק התורה, זה כם חיינו, אחים יקרים, כפשוטו. זה החיים של האדם, זה אוויר לנשימה, זה החמצן שלנו כל רגע ורגע. אבל צריך לזכור גם, התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה, היא גם מגנה וגם מצילה. התורה הקדושה יש לה כוח, היא גם מגנה וגם מצילה. ושאדם קובע לעצמו, אני לא זז, חביבי, אני יש לי זמן של תורה, בבוקר, בערב, לא, מתי שאתה מסתדר לך, חייב לקבוע זמן, עתים קבועים ללמוד תורה, כל יום, כל יום, כל יום, לא משנה. יש אירוע משפחתי היום, או אין, או אני לא משנה איפה, במילואים, בצבא, לא משנה איפה אתה נמצא. בעבודה יש לחץ, זה לא קשור. יש לי את השעה, שעתיים, אני בעסק התורה, שמברחמה נתן לי 24 שעות ביממה. תודה רבה ריבונו של עולם, שעה, שעתיים, אני יושב לומד תורה. ואני יכול לעשות את זה. אחים יקרים, בדבר הזה, אדם בורא את המלאכים החזקים ביותר. אלה הפרקליטים החזקים ביותר. כל מצווה שאדם עושה, השם נתן לנו, נתן לאדם כוח לברור, כן? אדם שעושה, כל מצווה שאדם עושה, הוא בורא מלאך, נוצר מלאך, אנחנו לא רואים אותו. אם חס ושלום עושה הפוך, יש משחית, וכנגד זה, יש ספר שנקרא תומר דבורה, הוא כותב שם הרב, במייל כמוך, כן, בדרגות של 13 מידות של רחמים, מייל כמוך, נושא אבון, כותב שם הרב, שאדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח שהוא בורא, האדם עצמו הוא בורא מלאכים מהמעשים שלו. כל מעשה טוב שאדם עושה, נברא מלאך, אבל אם המעשה שאדם הזה עושה, זה במסירות נפש, הוא עושה את זה במסירות נפש, בקושי גדול, והיה לו מאמץ גדול, והוא התגבר, התגברות גדולה על התאוות שלו, והצליח לקיים את המצווה הזו, הכי מקרם נברא מלאך אדיר, יש לו כוח עצום, והמלאך הגדול ביותר שאדם יכול לייצר אותו, זה על ידי שאדם קובע לעצמו עתים לתורה. רק שם אדם מצליח לקבוע עתים לתורה, אדם בורא שם את המלאכים הגדולים ביותר. אומר לנו הרמב״ם, תראו מה זה, אני קורא לכם בפנים, הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', תקשיבו טוב. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. אתם יודעים, הרמב״ם, מה זה הרמב״ם? הרמב״ם, ראשי תיבות, רבנו משה בן מימון, הוא חי לפני כ-900 שנה. אבל הרמב״ם זה גם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. ראש המדברים בכל מקום, זה הרמב״ם. זכותו יגן עלינו. הרמב״ם זה הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם. ורבי משה בן מימון כותב לנו הלכה ברורה, שלא משתמעת לשני פנים, ואדם צריך לשמוע אותה טוב, להכניס אותה ללב שלו, ולהפנים ולדעת, תשמע, זה המהות שלי בעולם הזה. כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, תראו הלכה פשוטה, ברורה, ברורה. אבל בואו נתחיל ככה, נעבור על מה שהרב כותב פה. בין עני, בין עשיר. תראה, מצבנו, אנחנו לא עניים, אנחנו גם לא עשירים, ברוך השם. אנחנו באמצע. תודה רבה להשם, זיקה אותנו. לא שם ולא שם. בין שלם בגופו, בין בעל יסורין. נתעכב עוד קצת, אבל בין עני. אתם יודעים מה זה עני? אתם יודעים איזה צער יש לעני, שמרחם. עני חשוב כמה, אתם יודעים מה זה עני? אדם שחסר לו, חסר לו אוכל. תארו לכם, איזה ניסיון קשה זה. אבל הוא גם חייב בתלמוד תורה. בן עשיר, אתם יודעים מה זה עשיר? אין לו זמן לראות את עצמו, אין לו זמן לראות את אשתו ואת הילדים שלו. הוא חייב לקבוע לעצמו זמן ללימוד תורה. בן שלם בגופו, בן בעל יסורין. שאחד שלם בגופו, ברוך השם יש לו ידיים, רגליים, פה, הולך, בא, הכל בסדר. יש אדם שהוא בעל יסורין, השם מרחם. חסרים לו חלק מהאיברים שלו. כל כך קשה, כל כך קשה. ממש כרגע קיבלתי טלפון. כשהם בתל השומר, כיסא גלגלים, התחלתי לטפל בזה, וככה משמיים גם אנחנו מדברים על זה. תארו לכם. בבעל יסורין, כל מיני יסורים, השם מרחם, חקירות, רישות, כל מיני בעיות שיש בעולם הזה. בן בחור, הוא בחור צעיר, כוחו במותניו. או שהיה זקן גדול שתשש כוחו. זה בחור. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד. אשרי האיש ולא אשרי האישה? בוודאי שאשרי האישה. אבל למה האיש? אשרי האיש בא להראות על כוח, על גבורה. שאת בהיותך איש, כוחה במותניך ואתה עובד את הקדוש ברוך הוא. זה אתה השלם. אתה השלם. אבל בוא נגיד שהוא אדם עסוק, הוא יחידה מובחרת, קשה לו. חייב לקבוע זמן, ניתים לתורה הכי מיקרים. בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו. זקן גדול, אני רואה בשכונה אצלנו, אין הרבה, אין הרבה בתי אבות, ההורים נשארים עם הילדים. עכשיו אתם אומרים לכם הילדים, אתם רואים הילד בן 40, וזה, לא, מדבר איתכם ההורים, סבא רבא, יש להם הילדים, שניים בני 80, הם בני 100 בערך. אני רואה את הילדים, לוקחים אותם בסבב, את ההורים. כל יום מישהו אחר מוציא את האבא, אבא קשיש גדול, מוציא אותו לאיזה טיול ברחוב ככה, מקום מישור, לוקח אותו, וכל כמה מטרים עוצרים, מדברים קצת דברי תורה, איזה חידוש, איזה זה, איזה, הוא בתוך העניין, ממש הוא בתוך העניין. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, אחים יקרים. הוא מחזר על הפתחים. הולך מקום למקום להביא אוכל. ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. אחים יקרים, שם נבראים המלאכים הגדולים ביותר. שם נבראים המלאכים הגדולים ביותר. וכל אחד, וכל אחת מאיתנו יכולה בקלי קלות, בקלי קלות לעשות את הדבר הזה. למה? בפיך ובלבבך לעשותו. אני הבטחתי לכם שנדבר את הדברים סגוליים לכבוד ראש השנה, שכל אחד ישתדל לעשות אותם. והרב כותב, יש סגולה גדולה לפרנסה. סגולה גדולה מאוד לפרנסה. כתוב שיקנה סכין בערב ראש השנה, ישחיז את הסכין הזו, ובראש השנה יפצע בזה את הלחם. זה כתוב, זה סגולה גדולה לפרנסה טובה, שיהיה לכולנו פרנסה טובה, וזה כל כך חשוב. ובכבוד היום הקדוש הזה, טוב שאדם גם אפילו ידבול, כל אחד מה שיכול. יש עוד איזה סגולה גדולה, להשתתח על קברי צדיקים, יום שישי, הולכים בבוקר, לפני חצות, הולכים לקברות צדיקים, בקשים, שעמדו בתפילה, עלינו, ולפני מי שאמר והיה עולם, כמה הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב שאדם יקפיד בזה, למה לולא תפילות הצדיקים, גם החיים לא יכולים להתקיים. יש עוד סגולה חשובה, אחים יקרים, שבספר דברים, תרשמו את זה, פרק כ"ו, מפסוק א' עד פסוק י"א, ובכלל, כותב הרב, כל הקורא סדר זה, מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז ואומר, גביתי מאדם זה החובות ומוחל על חטאותיו. שימו לב, כל מה שעשה זה אדם יכול, זה סגולות מסוימות שחשוב מאוד שאדם יחזיק בהם. אבל עכשיו אני אדבר איתכם על סגולת הסגולות. אמרתי קודם, מה אדם צריך לעשות בקום ועשה, כמו עתים לתורה, אם אדם בא כך ליום הדין, ודאי ודאי יש ערך הפיים לפני השם יתברך לקבל אותו, והתהליך הוא פשוט מאוד, אדם עולה ומתעלה בעלות התורה והיראה, וכל כך השם שמח בזה. אחים יקרים, צריך להקפיד מאוד, אנחנו לוקחים תפוח בדבש, ולוקחים סלק, ותמר, וכל הדברים הללו, לפי היה רצון שמופיע בסידור, כולנו יודעים, ברוך השם, עם ישראל קדושים. אבל צריך לדעת, יש דברים שהם בלא תעשה. בדרך כלל, אדם מתכנן את הכל, שיצא לו 100%, ואופה, בסוף יש איזה ניסיון שאדם מנסים אותו משמיים. מה זה הניסיון הזה? זה מידת הכעס שאדם לא ייקשל בה. שימו לב, אם אדם כועס בראש השנה, כל הסימנים שהוא עשה, כל סתם שטויות. לא צריך, אין צורך בכל זה. זה סימן הכי גרוע לאדם. כן, סימן המלטאי. אנחנו באים לעשות את הסימנים האלה, לשבת עם המשפחה ביחד, לטוע, לחזק את עצמנו בעניין הזה של מתחזקים ביום, ביום הקדוש הזה, ומתארים את ליבנו, את מחשבותינו, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אבל צריך להקפיד, בן אדם לחברו, לא לכעוס, לא שום דבר, יכול להיות פעם המשפחה באים לחוצים, אחרי החודש אלול, החיים והסליחות, וגם עכשיו השבת הזו זה שבת, ויש לנו גם ביום ראשון שוב פעם, ויום, וראש השנה יומיים, צריך לדעת איך להתארגן עם המזון, וכולי, הכל הכל בסדר גמור, בסדר גמור, יופי. יכול להיות שיבצר מזה לחץ, לחץ יכול לגרום לקעץ או משהו, שדברים לא יוצאים כמו שצריך, לדעת לגלגל את זה, לא לעשות מזה עניין. כי אם אדם כועס, זה הדבר החמור ביותר, וההפסד הגדול ביותר שאדם יכול, שאדם מפסיד. תדעו, זה לא סימן, זה בעצמו גרוע. גרוע מאוד. יבוא עם אורך רוח, בליל שבת ילך, בשמחה, להכין את עצמו ליום הזה, בעזרת השם יתברך, ילך לבית כנסת, ויכין את עצמו טוב, ילך בשמחה, אם יש איזו דאגה, איזה דברים, מסיר מליבו מה שאפשר, כמה שיותר. יבוא עם לב שמח, יוצא לנו גם ברוך השם בשבת, יום שבת לא יהיה תקיעת שופר, אבל ביום ראשון כן, אבל להכין את עצמו טוב לזמני התפילות, מקום טוב בבית כנסת, סידור נכון, מה שאתה אוהב, כל אחד בסידור שאוהב להתפלל בו, להכין את עצמו, לא יבוא ככה ספונטנית, בלי כוונה, הגעתי, נחתי, לא, תכין את עצמך טוב, תראה שהכיסא טוב, שנוח לך, ובא לשבת בית השם, בנחת, בשמחה, אחים יקרים, כמה הדבר הזה חשוב. אם יש מישהו בבית כנסת שלא כל כך הסתדרתי איתו, אני אדבר לקחת כמה סוכריות בכיס שלי, ואני אגיע, אני אתפייס איתו, עכשיו לפני ראש השנה בפרט, אני אתפייס איתו, בוא, סליחה, טעיתי ביחד, וחיבוק, הכל בסדר, הכל בסדר, לישר הדורים, אחים יקרים, לפני ראש השנה, יום הדין, בשמיים פוסקים לנו כל מה שהיה, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, תקשיבו, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, הכל נגזר עלינו, אתם יודעים מתי? שנה שעברה, בראש השנה. כל מה שעבר עלינו, עד הרגע הזה, ועד יום שבת הקרוב, כל מה שעבר עלינו נגזר עלינו בראש השנה. מה שעברנו לפני 3 שנים, תקשיבו, תקשיבו, אחים יקרים. מה שאמרנו לפני 3 שנים בשמחת תורה, זה נגזר בראש השנה. אין דבר כזה שחס בשלום שיש קיום בעולם בלי רצון השם יתברך. אין דבר כזה. חס בשלום, מי שחושב ככה הוא כופר. אין דבר כזה. הכל נגזר עלינו בראש השנה. מעשים של האדם מקרבים. מעשים של האדם גם מרחיקים. כל אחד בדרגות שלו, כל אחד בעניינים שלו, אבל צריך לדעת, אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים אחד בשני, אחים יקרים. אלי ידי טוב. בצבא הוא אמר לי פעם, אריה, תשמע, אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. ככה הוא אמר, איזה אמרה כזו. אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. ממש ככה. ממש ככה. צריכים להרבות אהבה ואחווה, צריכים להרבות אהבת ישראל, ללמד זכות על עם ישראל, כמה שאפשר וכמה שיותר. לא לתת שהזמן הזה יעבור, וזה. אחרי ראש השנה, מה יש לנו? 10 ימי תשובה. יום הראשון של 10 ימי תשובה זה יום השבת הקרוב. שימו לב, יום שבת הקרוב זה כבר יום ראשון של 10 ימי תשובה. יום שני של 10 ימי תשובה זה יום שני של ראש השנה, זה כבר יום ראשון. ושבוע אחרי זה בדיוק. יום ראשון בלילה, שבוע אחרי זה, ויום כיפור. זהו זה. מה נותר לנו? אז יש לנו סך הכל שבוע כזה של 10 ימי תשובה של התקרבות להשם. תרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב, אחים יקרים, זה זמן לזעוק לקדוש ברוך הוא, זה הזמן עכשיו, יותר טוב מכל השנה. הבן איש חי, שלחו לו שאלה, והוא כותב בתשובה, התשובה הגיעה לאותו אדם חודש חשבן, והוא אומר, הוא כותב לו, אני מצטער שעכשיו אני שולח לך את התשובה, אבל תדע לך, כל שעה של חודש אלול בשבילי, זה כמו חודש שלם בימות השנה. תארו לכם, מה זה הבן איש חי. הוא לא חי לפני 1,000,000 שנה, הכי מכירים, זה לפני 110 שנה, הבן איש חי. ועשרת ימי תשובה, אוהו, זה זמן שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, על כל מה שאדם צריך, זה הזמן לבקש. לא יבקש כל הזמן פרנסה, פרנסה, בריאות, פרנסה ובריאות. בקש על הדברים הרוחניים שלנו. יש לנו 1,000,000 ילדים בעם ישראל, לא אומרים שמה ישראל. תפלל על הילדים האלה. יש לנו בחורי ישראל שאף פעם לא נפגשו עם השם יתברך. פעם ראשונה שנפגשו זה היה בשמחת תורה לפני 3 שנים. אוי ואבוי, בוא נראה מה קורה איתנו. צריך תפלל על אלה, מסכנים, לא פגשו את הקדוש ברוך הוא כל ימי חייהם. וזה התפילות, השם מקבל ברחמים, וכל אחד וכל אחת חייבים עכשיו, חייבים. אנחנו חייבים את זה. זה הניצחון של עם ישראל. זה הישועה של עם ישראל. אחרון, בזה אני מסיים. אחים יקרים, לפתוח את הלבבות ואת הכיסים, לפתוח את היד לצדקה. אתם תיתנו כל אחד איפה שרוצה. תרבו בצדקה, תרבו בצדקה. אין דבר שמציל את האדם יותר מן הצדקה. אדם מכיר עניים, מכיר אנשים שאין להם. לך תיתן, תעזור להם, תתמוך בהם, מה שאתה יכול. אתה עושה קניות לחג, קח איתך משפחה שהיא זקוקה לעזרה שלך. ביחד תעשה, 2 עגלות, לא עגלה אחת. גם לי וגם להם, הנה, בבקשה, עגלה אחת לכם, בואו איתי, תקנו, אני משלם על הכל. מי שהשם זיכה אותו, למה שלא תעשה? מה יועיל לאדם כל החסכונות? עברנו במשפחה, אנחנו... היה לנו איזה קושי גדול עם אחד מבני הבית שמשמור אותם. היה סכנה גדולה, סכנת חיים. אני קראתי לילדים שלי, אמרתי, המצב כזה, אחים יקרים, היה חסכונות בבנקים. כל אחד הלך, שברו את החסכונות, חילקו את הכספים לצדקה, הכל להצלתו. ברוך השם, הכל טוב, תודה להשם, ברוך השם, השיב ישיב אותנו, שיר אותו איתנו, ברוך השם, תודה להשם, השיב לנו כל תגמולו עליי. תראו מה זה הכוח של הצדקה. מה זה הכוח של הצדקה? כל אחד וכל אחת יכולים. השם ישמור אתכם. אני רוצה להודות לכם על ההזנה, על התגובות ששלחתם. אני מודה לכם ממש מקרב לב. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה אביו. ומי שנמצא איתנו כאן באולפן, הפיקו אותנו ועזרו לנו. תודה רבה לכולכם. אחים יקרים, שיהיה בבחינה של תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיים, לב חדש, ובשרות טובות לכל עם ישראל. לא לשכוח בתפילות האלה, אחים יקרים. עוד דקה נסיים. תפילות על החיילים שלנו. כל הזמן תפילות על החיילים שלנו. כל התפילות שלנו, נתפלל על החיילים שלנו, שמחזיר אותם לחיים טובים ושלום, לא יונה להם שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. זכה לגאולה שלמה בחיים בקרוב, הקדוש ברוך הוא ברחמה, ויטע בלבנו אהבתו ויראתו, ויטע בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. ישלח רפואה שלמה לכל החולים וכל הפצועים, זכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב. אתם שלום, ביתכם שלום, שנה טובה לכולם, יהיו ברוכים, שלום לכולם.
0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בנושא של סגולות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב ונוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. והפעם אני רוצה לתת לכם סגולה שהיא מאוד יכולה לעזור לכל עמך בית ישראל. כל אחד יש לו את השלב הזה בחיים, ובעזרת השם הוא גם יכול להיעזר בסגולה הזאת, שהיא סגולה, אפשר לומר, בדוקה, כל כך מנוסת אצל המון אנשים. והסגולה בעצם היום באה לדבר בנושא של מציאת דירה. אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה, ליישוב טוב, גם לקנייה, גם לסחירות, לא משנה מה המצב שלנו, אנחנו בעזרת השם רוצים לזכות ליישוב טוב, והדבר הזה המון פעמים בא לידי ביטוי במצבים שאנחנו ממש לא מוצאים את עצמנו, והזמן הוא בא לרעתנו. מה עושים כדי שבעזרת השם נוכל לפעול בצורה יותר טובה, ובצורה יותר חזקה, שנוכל למצוא דירה? אתם יודעים שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שלושה דברים נקנים באיסורים. יש שלושה דברים שאדם יזכה בהם רק אם הוא יתייסר, רק אם הוא ישתדל יותר. הדבר הראשון זה ארץ ישראל. הדבר השני זה עולם הבא, והדבר השלישי זה לימוד התורה. ארץ ישראל, אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה כמו שצריך, יש מקום להשתדלות. מהו הדבר שבעזרת השם נעשה אותו ונוכל גם לזכות לסגולה הנפלאה הזאת כדי שלזכות ליישוב טוב? אז דוד המלך בעצם כותב לנו בתהילים, יש לנו את המזמור הכל כך חשוב הזה, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, כולנו מכירים את זה מלפני שאומרים את העניין של פתאום הקטורת, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, מה ידידו משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות אדוני, ליבי ובשרי ירננו ללחי, גם ציפור מצא בית. המזמור הזה נמצא בפי דלת בתהילים, מזמור פי דלת בתהילים, כל כך חשוב שבן אדם יקרא אותו, לפחות בתקופה הזאת שאנחנו מאוד מאוד מחפשים, ומאוד מאוד אנחנו צריכים לזכור פי דלת בתהילים, שם שנגיע בעזרת השם לפסוק הזה שנאמר בו, גם ציפור מצבעית, אנחנו נכוון טוב טוב לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם אנחנו צריכים את המציאה של ארבעה מותנו, זה בדירה, זה בעניין של קנייה, זה בעניין של לרחוש, לא משנה מה, אנחנו בעזרת השם נכוון כמה שיותר ברגע הזה, שאנחנו נאמר את המזמור פי דלת בתהילים, ואז נוכל להגיע למצב שאנחנו עשינו את הסגולה שצריך לעשות. אני אומר, כולנו יודעים שספר תהילים הוא מלא מלא בסגולות. ובין הדברים המאוד מאוד מטרידים באדם, זה נושא המגורים שלו. אדם לפעמים זוכה לדירה טובה, אבל שכנים פחות טובים. ולפעמים אנחנו זוכים לשכנים כל כך טובים ומעממים, אבל לצערנו הרב, הדירה פחות טובה. הדירה יש בה ליקויים כאלו ואחרים, או שהיא מדי קטנה. אני לא יודע מסיבות כאלו ואחרות, האזור לא מתאים לנו. אנחנו צריכים בסוף לזכות גם לשכנים טובים, וגם לדירה טובה, וגם לדירה מתוקנת, והכל שבעזרת השם יעלה בטוב. הדבר הזה הוא מאוד רוחש לאדם יישוב הדעת. אנחנו יודעים שדירה נאה מרחיבה דעתו של האדם. לכן אדם שבעזרת השם מגיע לשלב הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו מגיע לשלב הזה פעם זה בפעם אחת, פעם זה כבר חוזר לעצמו כפעם שנייה ושלישית ורביעית, אז תמיד זה נכון להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבעזרת השם נזכה לזכות לדירה כל כך טובה ויישוב טוב ויעלה הכל בצורה כל כך טובה. מהי הסגולה? כמו שאמרנו, תזכרו תמיד פי דלת בתהילים, שם בעזרת השם נוכל לכוון את המזמור הזה, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, יש שם את הפסוק, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה את כל אחד ואחד מאיתנו ליישוב טוב, ומתוך כל הדבר הזה ליישוב הדעת, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
3: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את בודר, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.